0: der er noget at rette op her.
1: 70 lokomotivførere er med i undersøgelsen. Det svarer til ca. 65% af dem, der er på Hillerød, Hundested og Grønnehavestrækningen. Og vi forsøger at få en kommentar fra deres arbejdsgiver, Lokaltog AS. De fleste af skibene, der ligger indespærret i Hormuzstrædet, har endnu ikke fået startet motorerne og gjort klar til at sejle. Det er på trods af, at Iran og USA i går nat blev enige om en køreplan for en fredsaftale ved forhandlinger i Schweiz. Nogle skibe tager dog chancen og sætter kursen ud af strædet, men mange venter fortsat på, at sejlruterne bliver ryddet for miner og på, at der kommer mere håndfaste garantier om, at parterne ikke begynder at skyde på hinanden igen. Det fortæller sikkerhedschef Jakob Larsen fra den internationale organisation af skibsredere BIMCO.
2: Mange skibe anser jo stadigvæk situationen for at være lidt for risikabel i forhold til at gå igennem. Der er for stor usikkerhed omkring Irans intentioner, er der mange rederier, der synes, og så kan man risikere at støde på en mine.
1: Sommerværet har for alvor ramt det danske land, og det både er og bliver varmt i disse dage, og det ser ud til at fortsætte. DMI har udsendt et forvarsel for hedebølge fra fredag til søndag, hvor temperaturen mange steder ventes at komme op mellem 28 og 33 grader. Det er nu usikkert, hvad de højeste temperaturer bliver, men de aktuelle prognoser peger på, at temperaturerne kan blive så høje og vedvarende, at kriterierne for hedebølge kan blive opfyldt flere steder i landet, skriver DMI på sin hjemmeside. Og så lidt mere vejr her i nat er det mest klart og med lidt lavere temperaturer, ned mellem 10 og 15 grader. Vinden er svag til jævn fra omkring nordvest. Radioavisen her var med Caroline Christensen.
3: Det her er P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Bekymringen for online-grupperinger, der hylder vold og tvang, vokser hos flere rådgivningstilbud for børn og unge. Både Børns Vilkår og Red Barnet har nemlig modtaget en ny slags henvendelser, som de kobler til såkaldte NVE-netværker. Det er sadistiske fællesskaber, hvor unge presser andre unge til selvskade, seksuelle ydmygelser eller til at gøre skade på andre mennesker. Alt sammen, mens det kan blive filmet og videredelt online. Hos Red Barnets rådgivningstilbud Slet Det har de hørt om flere af den slags episoder herhjemme, og psykolog og teamleder Mia Lind Winter frygter, at de uhyggelige netværk er mere udbredte, end man lige går og tror.
3: Vi mener bestemt, at det er et netværk, vi bør være vældig bekymrede for, og vi mener bestemt, at der er en risiko for, at vi ser en stigning i antallet af sager, der relaterer sig til det her.
2: NVE-grupperne er kendetegnet ved, at de ikke har et ideologisk udgangspunkt, i stedet at de er drevet af had mod samfundet og andre mennesker. Typisk kontakter grupperne børn og unge online og får lokket dem til at sende intime billeder, som de senere bruger imod dem. Det forklarer Valdemar Balle, der har undersøgt nordiske NVE-grupper i sin virksomhed Darkside Analytics.
4: Og med det her materiale, så bliver børn og unge

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Selvom der er blevet sat kilometervis af ulvehegn op hos mange af landets fåreavlere, så er det ikke alle, der synes, at de kan nøjes med et hegn. I Tønder har fåreavler Åse Svendsen derfor også 4 vogterhunde til at passe på sine får, og nu har hun udvidet vogterholdet med 5 nye hvalpe. Vogterhundene er af racen Maren Mema, og de bor på marken og vogter i døgndrift over Åse Svendsens får. Og det virker, siger hun.
3: Ellers ville vi have haft mange mere angreb. Vi har ikke mistet får der, hvor vi har maremmer. Der er det jo rart at vide, at de er derude 24-7. Det giver sådan tryghed at have de her hunde. Jeg kan ikke forestille mig, hvad får afler uden.
2: I dag kan man søge tilskud til opsætning af ulvesikret hegn, men det samme gælder ikke for hundene. Men minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen, er åben for at diskutere, om man skal indføre det.
4: Sådan, så vi kan få gjort os nogle erfaringer med vogterhunden. Og det kan være tilskud til transport, til foder og andet. Det er jo afgørende, at man finder de rigtige vogterhunde. Og der ved jeg, at man i Tyskland har gjort sig nogle erfaringer, og det er relativt almindeligt at bruge vogterhunden. Så det er nok sydpå, man skal se.
2: Der er sket 15 angreb på dyr bag ulvesikret hegn, oplyser Styrelsen for Grøn Areal, Omlægning og Vandmiljø. Lokomotivfører i Nordsjælland melder om mindre arbejdsglæde, manglende fridage og konsekvenser for sikkerheden. Det skriver TV2 Kosmopol på baggrund af en ny medlemsundersøgelse fra Dansk Jernbaneforbund, som vi i DR også har fået adgang til. Mere end halvdelen af de adspurgte lokomotivfører hos Lokaltog AS i Nordsjælland vurderer, at den nye køreplan har påvirket sikkerheden negativt. Den blev indført i december sidste år. Siden da beskriver flere ansatte forringet arbejdsforhold med mere overarbejde og pres for at tage vagter på fridage. Køreplanen er udvidet, uden at der er kommet flere lokomotivfører til, fortæller Preben Stenhold Pedersen, der er formand i Dansk Jernbaneforbund.
5: Der er meget, meget pres på arbejdsmiljøet, for at sige det mildt. Når folk skriver sådan, så er det fordi, så har man ikke en god hverdag på sin arbejdsplads. Det er jo et kendetegn af et dårligt arbejdsmiljø, og sådan må det jo ikke være.
2: Undersøgelsen fra Dansk Jernbaneforbund blev sat i gang kort efter togulykken på Gribskovbanen i april. For arbejdsmiljø er især vigtigt, når man er lokomotivfører, siger Preben Stenhold Pedersen.
5: Så laver du en fejl, så laver du en fejl. Hvis du gør det inde på et kontor, så kan du smide papiret ud, hvis du har skrevet forkert. Det kan du ikke, når det er sikkerhed. Derfor skal det fungere imellem ledelse og medarbejdere. Og det er der altså, det må man sige, der er noget at rette op her.
2: 70 lokomotivfører med i undersøgelsen. Det svarer til ca. 65% af dem. Og vi forsøger at få en kommentar fra Lokaltog AS. Det er varmt i disse dage, hvor sommervejret for alvor har ramt det danske land, og det ser ud til at fortsætte. I weekenden kan der blive hedebølge, har DMI udsendt et forvarsel om. Således venter temperaturerne ifølge de aktuelle prognoser fredag til søndag mange steder og kommer op mellem 28 og 33 grader. Men i dag mellem 19 og 26 grader, desuden svag til jævn vind, mest mellem vest og nordvest.
0: Det her er P4.
1: Med dig hele vejen.
6: I feel by the wayside, like everyone else. I hate you, I hate you, I hate you, but I was just kidding myself. Our every moment,

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: Online-grupperinger, der hylder vold og tvang, har fundet vej til de danske børneværelser. Flere forskellige rådgivningstilbud oplever således en ny type henvendelser, som efter deres vurdering er relateret til såkaldte NVE-grupper. Det er sadistiske online-fællesskaber, hvor primært unge mænd presser andre unge til selvskade, seksuel ydmygelse og i værste tilfælde selvmord. Og hos Børns Vilkår har de fået flere henvendelser på for eksempel børnetelefonen, som de kobler til NVE-grupperinger. Det fortæller digital medieekspert Melissa Vardi.
3: De fortæller jo enten også, at de er blevet afpresset til at gøre selvskade, filme det og uploade det online, eller også, at de har været med til at afpresse andre, eller har gjort det under tvang fra nogle af det her netværk. Og så ved de derefter ikke, hvad de skal stille op.
2: Og hos Hotline mod Radikalisering oplever de også at modtage en ny slags opkald, siger Kenneth Schmidt Hansen, som er chef for Center for Dokumentation og Indsats mod Ekstremisme.
4: Det sidste år så har vi set flere henvendelser af den karakter, hvor det er meget unge, det er måske ligefrem børn, og vi ser en voldsfascination og noget andet, som vi ikke har set på samme måde tidligere.
2: Hvis du er i krise, er det vigtigt, at du taler med nogen. Kontakt din egen læge, lægevagten eller livslinjen, hvis du har brug for hjælp. Og ring 112, hvis situationen er livstruende. Israel kommer ikke til at trække sine tropper ud af det sydlige Libanon. Det slår den israelske premierminister Benjamin Netanyahu fast i en fælles udtalelse med Israels forsvarsminister samt chefen for generalstaben. Her lyder det, at det israelske militær vil fortsætte med at handle mod trusler, ødelægge terrorinfrastruktur og opretholde en såkaldt sikkerhedszone i det sydlige Libanon. Udmeldingen kommer på trods af, at rammeaftalen mellem USA og Iran omfatter en våbenhvile og mindre israelsk militær tilstedeværelse i Libanon. Og på trods af, at amerikanerne og iranerne i forbindelse med forhandlinger i Schweiz i weekenden blev enige om en mekanisme, der skal overvåge, at aftalen bliver overholdt. I den nylige udtalelse, som er udsendt af Netanyahus kontor, nævnes det eller de igangværende samtaler mellem Iran og USA ikke. En sangspurv, som normalt lever i Nordamerika, er blevet spottet i naturområdet Listen Bakker, vest for Randers. Det skriver Ritzau, der har talt med ornitolog Rolf Christensen fra grenen Fuglestation, og som kalder observationen i det østjyske for en kæmpe sensation.
5: Det er virkelig, det er som at finde guld, når man graver guld, eller finde en ravklump på 1 kilo, at der sidder en sangspurv ved Randers. Så jeg ser at komme afsted. Det er mit bedste råd, hvis man godt kan lide fugle og natur.
2: Ja, og han var i går selv ude at se sangspurven, efter at en fuglekigger havde gjort opmærksom på det sjældne fund. I dag bliver tør med en del sol og temperaturer mellem 19 og 26 grader. Desuden en svag til jævn vind mest mellem vest og nordvest.
1: Du lytter til P4.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen og velkommen indenfor i Morgenklubben på en tirsdag morgen den 23. juni. Det er dag nummer 174 i det herrens år 2026. Og derudover, ja, så er det jo altså også Sankt Hans aften i aften. Så forhåbentlig så har vi en aften i vente, hvor du kan opleve bål og midsommersangen landet over. Og så er det jo også altid lidt spændende, om vejret sådan holder tørt, så vi i det hele taget kan få gang i de der bål. Og derfor, ja, så er der selvfølgelig også et vejrvarsel, der knytter sig til Sankt Hans aften. Et vejrvarsel, som siger, at hvis vi får regn i aften på Sankt Hans aften, så varsler det altså for regn de næste 6 uger. Og dermed så er der jo altså ekstra stor god grund til at krydse fingre for tørvejr, hvis man altså vel og mærke tror på den der slags vejrvarsler. Her i Morgenklubben, der er der til gengæld musikalsk tørvejr, for jeg har nøje udvalgt musikken denne her morgen, startende med en lille sviptur til Portugal sammen med Benjamin Hav. Godmorgen, Danmark.
3: Vi

Prince and the Revolution, som han sagde bandet hed. På det tidspunkt, du fik ham her med Raspberry Beret. Lige knap 4:15 er klokken, og det er sådan plus minus et par minutter til hver side. Det tidspunkt, vi hver morgen her i morgenklubben lige bruger en 3-4 minutter på at få vækket vores sjæl med en sang, som egner sig særlig godt til det formål, vi kalder det for en godmorgen-natsang. Og i det her stadie, hvor man sådan stadigvæk ikke er helt vågen, og måske stadigvæk sover lidt, altså halvsover faktisk, ja, der tænkte jeg, at vi lige kunne slumre drømme os væk til New York. Og det gør vi så denne her morgen sammen med Alicia Keys og Empire State of Mind, Part 2, Broken Down.

Vi drømte os væk til en tur til det store æble, The Big Apple, New York, her på Empire State of Mind, sammen med Alicia Keys. Og derfra, der vender vi så hjem til Danmark igen og tager fat i Albert Heath og Daisy.

The Asteroids Galaxy Tour var det her med The Golden Age. Klokken er lige knap og nap 5:55, og det ved du godt, hvad det betyder. Det betyder, at vi er nået til fast morgenrutine nummer 2. Vi skal have gang i kroppen, vi skal have blodet til at løbe lidt hurtigere rundt. Vi skal med andre ord bevæge os til en kropslig kickstarter. Og det forslag, jeg i dag fik trukket frem fra den store forslagskasse, det er et bud fra Jan, som skriver sådan her i den mail, han har sendt ind til morgenklubben, snabel-a-dr.dk. Godmorgen, Julie. Jeg har lige et forslag til en kropslig kickstarter. Denne her har efterhånden mange år på banen, men den holder 100% selv den dag i dag. Hvis man springer ud på dansegulvet til denne her sang, så er der garanti for, at man får pulsen op, og man bliver glad i låget. Det er nemlig Fine Young Cannibals med Good Thing. Kærlig hilsen til alle morgenfriske lyttere fra Jan. Og Jan, ja, bevares, vi er lidt tilbage i tiden, men jeg synes, der er noget over det her nummer, der simpelthen lyder, som om det kunne være lavet i dag. Der er i hvert fald god fart og tempo i, når vi nu trykker den af til dagens kropslige kickstarter, foreslået af Jan, Fine Young Cannibals og Good Thing.

Jan havde foreslået dagens kropslige kickstarter, Fine Young Cannibals, A Good Thing. Hvis du også gerne vil foreslå en kropslig kickstarter, altså lige smide et bud i den store forslagskasse, så skriv til mig på morgenklubben@dr.dk eller tryk på taleboblen under morgenklubbens program i appen DR Lyd. Så ryger dit bud altså som sagt ned i den store forslagskasse, og det er fra den, at jeg alle hverdage trækker et nyt bud frem. Så du ved aldrig helt, hvornår det er dit bud, der bliver trukket ud. Men hvis du ikke lige selv lytter med den dag, så kan du altså glæde dig over, at så har resten af klubben haft stor fornøjelse af dit forslag. Nå, i bestræbelserne på at ligesom få dig op og ud af fjerne, så har jeg fundet lidt mere velegnet musik frem til dig her. Der er det nemlig Jonah Blacksmith, der opfordrer dig.

Svenske The Cardigans og deres helt store internationale gennembrud Love Fool fik du lige her i morgenklubben, hvor klokken er 6:08, og dermed så skal vi lige ind og rode lidt ved de små grå og teste, hvor vågen din hjerne egentlig er med en omgang musik-quick-quiz. Vi quizzer i dag i kategorien tierne, og det gør vi med et spørgsmål, som lyder sådan her. Hvilken dansk kvinde synger på Major Lazer og DJ Snakes hit Lean On? Ja, hvad er det for en dansk sangerinde, der synger med på Major Lazer og DJ Snakes kæmpe store hit Lean On? Det er dagens musik-quiz-spørgsmål, og svaret, ja, det ligger og venter på dig lige efter vi har hørt Mathias Ranch og en stor lykkelig familie.

En stor lykkelig familie hedder nummeret her fra Mathias, og så er jeg lidt i tvivl om, han hedder Range eller Rank. Du fik det her i morgenklubben som en form for tænkepause musik, mens du lige kunne prøve at finde frem til svaret på dagens musikquiz spørgsmål. Det er i dag kategorien 10'erne, vi quizzer i, og det gør vi med et spørgsmål, som lyder sådan her. Hvilken dansk kvinde synger på Major Lazer og DJ Snake's hit Lean On? Og svaret er, at den danske kvinde, det er Mø. Lean On var en sang, der sådan i lang tid lå og lurede i Mø og Major Lazers baghave. Men det var lidt ligesom om, at den manglede et eller andet. Og derfor så sendte de sangen videre forbi DJ Snake, som så lavede et nyt omkvæd til nummeret. Mø og Major Lazer, de gik tilbage i studiet med det her nye omkvæd og genindspillede hele nummeret nu i altså en helt ny version. Så blev sangen først tilbudt til Rihanna i en sådan lidt mere reggae-agtig version, men hun takkede altså nej. Og det samme gjorde Nicki Minaj, da hun fik tilbuddet, og ifølge Diplo, som jo altså er en del af Major Lazer, så var det altså utrolig heldigt, at de to damer, de takkede nej. For det overbeviste Major Lazer om, at Mø var den eneste rigtige vokal til sangen. Og da sangen så udkom i april 2015, der entrerede den amerikanske single-hitliste helt nede i bunden. Men i løbet af et par måneder, så arbejdede Mø og Major Lazer og DJ Snake sig altså op på en fjerde plads af Billboard's Hot 100. Og det blev altså et af sommeren 2015's helt store internationale hit, som vi her genbesøger i Musik Quick Quizzen. Her får du Mø, Major Lazer og DJ Snake på

0: Nummeret, der for alvor satte mø på det musikalske verdenskort her, sammen med Major Lazer og DJ Snake på Lean On. Og mø var i dag det rigtige svar på musikkvikquizzen. Du får svar på, hvem det er, der skal have dagens hjertestartersang om et kort øjeblik, men først så får du lidt musik fra Christoffer, altså ham med gitaren.
1: Ham med gitaren.

var ham med gitaren her i morgenklubben, hvor klokken er 10 minutter i 6, og det sidste, vi lige skal forbi og sætte et flueben ud for, det er selvfølgelig dagens hjertestartersang, og den er i dag bestilt af Flemming. Flemming har skrevet ind på morgenklubben@dr.dk, og i den mail skriver Flemming sådan her. Godmorgen, kære Julie og morgenklubben, min søde og dejlige hustru Vibeke, fylder 60 år i dag den 23. juni. Vibeke og jeg lærte hinanden at kende i en moden alder. Vi har nu været kærester i mere end 10 år og har været gift i snart 6 år. Vibeke er et meget kærligt og betænksomt menneske, som altid sørger for, at alle omkring hende har det bedst muligt. Og derfor synes jeg, at hun skal hyldes på hendes store, runde fødselsdag. Jeg håber, at du vil spille en sang, som har haft og stadig har kæmpe stor betydning i vores forhold. Det er en sang, jeg satte på CD-afspilleren på vores allerførste date, og som jeg ved gjorde en forskel for Vibeke den aften, og som fik et ellers meget stærkt forsvar til at krakelere, så tilpas meget, at jeg kunne få lov til at komme ind i hendes liv. Det er altså en vaskeægte hjertestartersang, og musikken, jeg håber, du vil spille for hende, er Cock Robin med nummeret When Your Heart Is Weak. Det vil gøre mig usigeligt glad, hvis du vil spille nummeret for Vibeke, mens vi sidder her i bilen på vej til arbejde. På forhånd tak til dig, Julie, og de kærligste fødselsdagshilsner til dig, Vibeke, fra din lykkelige mand, Flemming. Og Flemming, jamen sikke en sød og rørende mail. Lad mig lige starte med at sige kæmpe stort tillykke til Vibeke med de 60 år i dag. Og så håber jeg, at Vibeke kan holde tårerne indenbords, når I nu sidder der i bilen og sammen kan nyde dagens hjertestartersang. Her er det nemlig Cock Robin og When Your Heart Is Weak.

Flemmings hustru Vibeke fylder i dag 60 år. Det vil Flemming gerne fejre med en hjertestartersang, der har særlig stor betydning for de to, nemlig Cock Robin og When Your Heart Is Weak. Morgenklubben skal til at runde af for i dag, men som jeg har mindet jer alle sammen om de sidste mange dage, så er vi så småt ved at nærme os sommerferien. Og det betyder altså, at fra på mandag og 5 uger frem, der er der ikke noget Morgenklubben. Men til gengæld så er der altså mulighed for at sende et lille postkort ud i sommerlandet via radioen, for igen i år, der har jeg nemlig fornøjelsen af at skulle lave postkort på P4. Jeg vil super gerne lave sådan et kæmpestort sommerferie-status-check via en masse postkort fra jer alle sammen, så jeg håber, I vil hjælpe mig, og så skrive et postkort til mig fra sommerlandet. Du afleverer det bare på adressen postkort p4@dr.dk, altså postkort p4 i et ord, @dr.dk. Det er alle søndage i det tidsrum, hvor du normalt får musikquizzen, at jeg altså sender postkort på P4. Lige om lidt, så er det en radioavis, jeg sender din vej frem mod den, så lytter vi til John Newman og Love Me Again. Og med den, så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig tirsdag og en god

0: Nu får du en radioavis. Klokken er 6.
1: Voldsfascinerede online-grupper har fundet vej til de danske børneværelser. Flere forskellige rådgivningstilbud oplever nemlig en ny type henvendelser, som efter deres vurdering er relateret til såkaldte NVE-grupper. NVE, det står for nihilistisk voldelig ekstremisme, og er sadistiske online-fællesskaber, hvor primært unge mænd presser andre unge til selvskade, seksuel ydmygelse og i værste tilfælde selvmord. Hos Børns Vilkår har de fået flere henvendelser på for eksempel børnetelefonen, som de kobler til NVE-grupperinger. Det fortæller digital medieekspert Melissa Vardi.
2: De fortæller jo enten også, at de er blevet afpresset til at gøre selvskade, filme det og uploade det online, eller også, at de har været med til at afpresse andre, eller har gjort det under tvang fra nogle af det her netværk. Og så ved de derefter ikke, hvad de skal stille op.
1: Og hos Hotline mod radikalisering oplever de også at modtage en ny slags opkald. Det fortæller Kenneth Schmidt Hansen, som er chef for Center for Dokumentation og Indsats mod Ekstremisme.
3: Det sidste år så har vi set flere henvendelser af den karakter, hvor det er meget unge, det er måske ligefrem børn, og vi ser en voldsfascination og noget andet, som vi ikke har set på samme måde tidligere.
1: Og det stigende antal henvendelser vidner om, at det grænseoverskridende indhold nu er langt mindre skjult på nettet. En bekymrende tendens, mener Kenneth Schmidt Hansen.
4: Hvor vi førhen måske taler om, at man skulle på The Dark Web for at finde den her slags ting, så dukker det altså op på mere eller mindre almindelige sociale platforme i dag. Så ja, vi bekymrer.
1: Og hvis du er i krise, så er det vigtigt at tale med nogen. Kontakt din egen læge, lægevagten eller livslinjen, hvis du har brug for hjælp. Ring 112, hvis situationen den er livstruende. Det er ikke kun hegn, der kan holde ulve væk. Det kan vogterhunde også. Forskellen på hegn og hund er bare, at det kun er hegnet, som borgerne kan få tilskud til. Men det kan ændre sig i fremtiden, siger minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen.
5: Jeg synes, det er enormt spændende, og jeg vil meget gerne diskutere det yderligere med fåreavlerne. Det er stadigvæk min eksperters vurdering, at de ulvesikrede hegn er den bedste løsning. Men jeg er sådan set meget villig til at diskutere, om der også kan være andre løsninger.
1: I de ulveplagede områder sætter mange de ulvesikrede hegn op. Fåreavler Åse Svendsen i Tønder har dog også oprustet med hunde. Hun har netop købt 5 nye vogtervalpe af racen Maremra, som skal bo med og beskytte hendes får på markerne. Og det er en god metode for hende, fortæller hun.
6: Jamen, det er jo på grund af ulven. Det giver sådan tryghed at have de her hunde. De passer jo på fårene og kommer ikke lige rovdyr sådan bare lige ind. Den overvejer lige engang, om det kan svare sig at gå ind og hente nogle dyr. Når vi så har set ulven gå lige ved siden af, kan man selv rende ind og jage den væk. Eller, altså, der er det jo rart at vide, at de er derude 24-7. Jeg kan ikke forestille mig, hvad fåreavler uden.
1: Åse Svendsen har i forvejen 4 af de meget store hvide hunde, som de 5 nye valpe så skal til at lære af. Og selvom fåreavler og bestyrelsesmedlem i Dansk Fåreavl, Torben Korsgaard fra Varde, selv er tilfreds med sine ulvehegn, ja, så hilser han alle former for beskyttelse mod ulven velkommen.
7: Jeg tror da helt sikkert for nogen, at det er en vej at gå. Altså alle tiltag, der kan hindre et angreb, er jo godt.
1: I alt er der registreret 15 angreb på dyr bag ulvesikret hegn, det oplyser Styrelsen for Grøn Areal Omlægning og Vandmiljø. Israel kommer ikke til at trække sine tropper ud af det sydlige Libanon. Det slår den israelske premierminister Benjamin Netanyahu fast i en udtalelse delt af hans kontor på det sociale medie X. I udtalelsen står der blandt andet, at det israelske militær vil fortsætte med at handle mod trusler, ødelægge terrorinfrastruktur og opretholde en såkaldt sikkerhedszone i det sydlige Libanon. Udmeldingen kommer på trods af, at rammeaftalen mellem USA og Iran omfatter en våbenhvile og mindre israelsk militær tilstedeværelse i netop Libanon. VM i USA, Mexico og Canada blev sparket i gang med en frygt for, at det ville blive det mest politiserede nogensinde. Men efter snart 2 uger med driblinger, store redninger og utallige mål, ja, så handler det om sporten. I hvert fald hos de norske fans, som vores kommentator Kim Bildsøe Lassen i aftes mødtes, da de varmede op i New Jersey forud for kampen mod Senegal.
8: Jeg har talt med mange af de her nordmænd også og siger, jamen, hvad er det her med priserne? Det er dyrt, og det er også besværligt, og der er også Trump og alt det der. De siger, åh, hold nu op, vi vil se fodbold, vi har sparet sammen til det her i 28 år, og vi synes bare, det er fantastisk at være her.
1: Og han siger, at i USA er mange amerikanere ligefrem overvældet over, hvor hyggeligt og venligt VM forløber. Og så kan jeg fortælle, at nordmændene i øvrigt vandt 3-2 over Senegal. Du kan finde alle nattens resultater på dr.dk. Det bliver varmt igen i dag med temperaturer mellem 19 og 26 grader, tørt og solrigt og svag til jævn vind mest fra vest og nordvest. Camilla Mærsk sætter radioavisen sammen. Jeg hedder Daniel Enhus.
9: Det her er P4.

0: Og så springer vi lige ud i det og napper den kollektive trafik først. Toget fra Ringsted 6.10 og Roskilde 6.27 er aflyst til lufthavnen. Og så er der igen i dag timedrift på Odsherredsbanen. Det er til omkring middagstid. Og på Tølløsebanen er der timedrift til sidst på morgenen. Og så skal du også huske, at der er timedrift mellem Næstved og København via Køge. Det er på grund af sporarbejde. Så hopper vi til Kalundborg Motorvejen mod Holbæk, hvor højre spor er spærret kort efter tre jernløse. Det skyldes en strandet bil, og der er vejhjælp på stedet. Rute 23, massiv kø fra Tømmerupkrydset til Hallas Allé, og på rute 22 er der også lidt trængsel efter Rørby til Kalundborg. Men ellers så kører det indtil videre fint, dog med fartdygtige sædvanlige steder på motorvejene ind mod København.
1: Du lytter
2: til P4 Morgen
1: med Anders Bisgaard og René Sabro.
3: Altså, jeg synes, at vi var enige om, der var sådan en biodiversitetskrise, og insekterne havde det rigtig, rigtig skidt. Der kan jeg sige, at den krise er aflyst.
4: Og hvordan ved du det?
3: Det kan jeg se på min bil. Jeg har jo en hvid bil, som du ved. Og ja, den er jo så ikke hvid foran mere efter et par dage her nu, og nogle ture i sidste uge. Så er det lidt ligesom, at samtlige myg og andre småinsekter, der er fremme i skumringen om den tidlige morgen, at de har simpelthen sat sig fast og begået kollektiv selvmord på min kølergrill.
4: Jamen, du brugte ellers noget tid på at rense forruden og rense det hele.
3: Jo, i weekenden var den slem. Jeg måtte simpelthen sætte hele forruden i blød. Jeg kunne næsten ikke se ud af min forrude. Og det hjalp ikke at vaske og viske, og jeg skal komme efter dig og sprinklervæske med det ene og det andet i, så jeg gav det sådan noget insekthalløj, ikke? Insektfjerner. Så lagde jeg et badehåndklæde ud over forhuden, og jeg vandede det, inden jeg gik i seng. Og næste morgen, jamen, der havde det stået blød natten over. Jeg kunne dårligt knuppe de der insekter af. Det hjalp altså lidt på forhuden, men hele min køler og hele fronten af bilen, det er jo smurt ind, og jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Jeg kan ikke få det.
4: Og det hjælper jo heller ikke, at det er så varmt, som det er i øjeblikket, fordi lige nu, der brænder solen jo nærmest alt ind i både forhude og lakker osv.
3: Ja.
4: Altså, løsningen kunne jo være at lade være med at have en hvid bil som dig.
3: Ja.
4: Fordi jeg har jo sådan en mørkegrå. Ja, altså, jeg kan jo ikke se, om der er insekter.
3: Nej.
4: Og det kan jo være løsningen i sig selv. Det kan godt være, at de er der, men de går i fuldstændig et med farven.
3: Nå, jeg kom jo fra en sort bil tidligere. Det var lykken. Jeg vidste ikke, at vi havde så mange myg i Danmark. Nå, med den opløftende historie siger vi godmorgen og velkommen indenfor.
1: Det her er P4 Morgen.
2: P4 Morgen.
1: Det vigtigste fra der, hvor du bor.

0: Homewrecker. Her var det Sombra, vi hørte. I mange kommuner er der jo mangel på det, man kalder varme hænder, altså dem der, der for eksempel passer mor og far i ældreplejen, og den mangel bliver større i fremtiden. Løsningen kan måske være kunstig intelligens. I Guldborgsund Kommune, der vil man gerne prøve kræfter med et AI-drevet værktøj til for eksempel at planlægge hjemmesygeplejerskerne og hjemmehjælpernes ruter, så de bliver mere effektive.
1: Ja, og der kan man jo sige, at det handler jo ikke om den direkte kontakt med den ældre borger. Det er jo alt det der bagvedliggende og nogle gange ret kedelige arbejde. Kan man få maskinerne til, og robotterne til at overtage det? Jo, så har vi jo nogle flere ledige hænder til at passe de ældre. Så det er det, man nu vil bruge mere end 5 millioner kroner på i Guldborgsund Kommune. Og finde nogle steder, hvor man kan bruge kunstig intelligens. Og det kunne for eksempel være det der med at planlægge ruterne, som hjemmehjælperne kører efter. Ikke?
0: Mm. Er der ikke nogen fare ved det her? Fordi det er bare sådan noget, du ved... Kontakt til mennesker og så AI, det er sådan, måske ikke noget, der sådan rimer på hinanden.
1: Jo, altså vi taler senere på morgenen med Thomas Hillebrand. Han er ekspert i offentlig digitalisering på Københavns Universitet, og han siger, altså det her med at planlægge ruter, det skal nok gå. Men jo tættere vi kommer ind på noget, der direkte har med borgeren at gøre, hvem tager så ansvaret?
0: Hvis det går galt?
1: Ja, hvis det går galt. Ja. Kan vi være sikre på, at AI har svaret rigtigt? Fordi det oplever vi jo selv. Du stiller et eller andet spørgsmål, og så kommer den med et svar. Nogle gange har han gættet.
0: Mm.
1: Altså nogle gange er det simpelthen ikke rigtigt, det svar, der kommer
0: det
1: ud.
0: Det tror jeg, vi alle sammen har oplevet, ja.
1: Så kan vi tåle det for eksempel inden for ældreplejen? Det er i hvert fald det, han advarer om, at man skal lige tænke sig om, på hvilke områder bruger man det her.
0: Mm. Men vi kigger i hvert fald på det her morgenen igennem i P4 Morgen. Lige nu, 16 minutter over 6, så sætter vi altså noget energisk morgenmusik i gang til dig. Det her, det er Gavin DeGraw, og I Don't Want To Be.

0: Carl William er rastløs.
1: Vi skal tale om løbeklubber i dag. Jeg har selv forsøgt at stable en løbeklub på benene. Det gav mig også en ret stor forståelse for, hvor solopræget min løberejse indtil videre har været. Det er simpelthen noget, jeg har gjort som overlevelse fra sorg og rastløshed. Personligt er jeg ikke sikker på, at det at skulle spejle sig og konkurrere og sammenligne sig med alle mulige andre i en løbeklub er særlig bæredygtig for ens selvudvikling på sigt. Det er mit take på det.
0: Rastløs. Alle lørdage på 6 live i DR Lyd.

0: Det her er P4 Morgen.
1: Det er blæst, og disco i KBH, vi har lyttet til. Dejligt nummer her fra morgenstunden. Klokken er 6:07, og det, som vi danskere har søgt rigtig meget på det seneste døgns tid, det er Nicolai Greve Montpensier, eller bare Greve Nicolai, prins Nicolai. Han, jeg vil sige, kær prins har mange navne, nu er han altså ikke prins mere, men Greve Nicolai. Og nu aktuel i en ny dokumentar på TV2.
2: Jeg tænker også, det er derfor, folk lige vil vide lidt mere om ham, og derfor har vi søgt på grund af første, jeg tror, der er 4 afsnit i alt. Mm. Det første kom i går på TV2. Det er jo fascinerende at følge en, der sådan er lidt på sidelinjen i kongehuset, men alligevel dukker op alle mulige steder. Han er jo sådan en meget offentlig person, fordi han er model, og så er han med ved alle mulige arrangementer. Og så er han jo også det første barn i den her generation i kongehuset.
1: Jeg tror måske, det er derfor, at fordi hans navn sidder jo, altså det sidder utrolig godt fast i min hukommelse i hvert fald. Hvorimod sådan noget som hans mindre søskende, jeg kan simpelthen ikke huske, hvad de hedder for eksempel, eller hvordan de ser ud, fordi det er ligesom, de har fået mindre opmærksomhed, ikke?
2: Jo, Nicolai kom jo tidligere end kongens børn, ikke?
1: Ja,
2: så på den måde, så fik han sådan noget solotid i medierne, ikke?
1: Ja.
2: Og så er det vel også bare fascinerende, at nogle gange synes jeg, at de der sådan er lidt ude på sidelinjen i kongehus, man aner faktisk måske ikke helt, hvad de egentlig laver. Men det ved vi jo med ham, fordi han er model.
1: Mm.
2: Så går han catwalk det ene sted, og så det andet sted, og så har han, er det Dansk Industri eller Dansk Erhverv, eller sådan noget, han har noget arbejde i, ikke? Men det er det andet, vi kender ham for.
1: Det er rigtigt.
2: Og så er han jo gået på skole.
1: Halvsholm?
2: Det er jo også. Ja, så han er jo, altså, nu kan du se kanalen om på den anden side næsten, der ligger Halvsholm.
1: Ja.
2: Altså der er han tøffet rundt. Det er også godt. Meget fascinerende.
1: Ja, men altså første afsnit er ude af i den her dokumentarserie. Ser du, der var 4 afsnit?
2: Ja, det tænker jeg.
1: Ja, og du kan altså se den på TV2 og TV2 Play, hvis du vil følge grevens, følge hans liv i hvert fald, hans version af livet, lad os sige det på den måde. 5:07, så er det Cardigans. Her er My Favorite Game.

0: My favorite game. Du fik The Cardigans. Og så en opdatering på morgentrafikken, Karina.
1: På Kalundborg Motorvejen mod Holbæk, der er den strandede bil kort efter tre jernløse hjulpet videre, og I ruller uhindret i begge spor igen. Så er der stadig pres på rute 23 Hårvejen, det er fra Tømmerup-krydset til krydset Hallas Allé. Og der er også fortsat noget fartdyk på rute 22, det er efter Rørby og frem til Kalundborg. Men ellers er I stadig tæt, men godt kørende, det er stadig kun med nogle spredte fartdyk, hvor I er sådan pænt nede i gear.

0: Den hedder Min Ven, denne her. Det skal nok gå, synger sangerinden Rosan. Og så er klokken 6:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Der mangler hænder i hjemmeplejen, og i Guldborgsund Kommune skal kunstig intelligens være en del af svaret. Derfor har økonomi- og erhvervsudvalget afsat over 5 millioner kroner til AI- og digitaliseringsprojekter frem mod 2028. Det handler blandt andet om et AI-drevet planlægningsværktøj, der skal effektivisere hjemme- og sygeplejens ruter. Og det kan betyde bedre velfærd for borgerne, fortæller Johannes Christensen, viceborgmester i Guldborgsund Kommune for Konservative.
3: Hvis AI kan hjælpe os med at sørge for, når vi laver ruteplanlægning, at vi kører færrest mulige kilometer og i en mest hensigtsmæssig måde, jamen, så er det noget, man skal tage imod med kyshånd. Især hvis vi samtidig kan få frigjort nogle menneskelige ressourcer til nogle andre opgaver. Vi har mangel på hænder.
2: Men selvom der kan være fordele ved kunstig intelligens, er kommunen stadig opmærksom på, at AI-løsninger ikke må tage beslutningskraften fra de menneskelige medarbejdere, fortæller han.
3: Men det er vi meget opmærksomme på. Og vi gør det også i et tempo, så vi selv kan følge med. Men det er også noget, vi er nødt til at forholde os til, sådan så vi ikke lige pludselig skal implementere det i et tempo, hvor vi ikke kan følge med.
2: Den nye minister for Femern Bælt-projektet, transportminister Signe Munk fra SF, mødtes i går for første gang med sine tyske transportministerkolleger sammen med transportministeren for delstaten Slesvig-Holstein. Og der var nok at snakke om, for både på den tyske og danske side er der opstået forsinkelser. På den tyske side blandt andet med byggeriet af en ny jernbane, der skal kobles på tunnelen. Og Signe Munk var efter mødet forsikret om, at tyskerne, ligesom danskerne, har sat alt ind på, at projektet skal færdiggøres hurtigst muligt.
4: Man skal huske på, at vi står på et af Europas største infrastrukturprojekter. Det vigtige for mig er i dag at høre fra den tyske minister og den tyske regering, at de altså putter deres engagement og deres politiske kræfter bag ved Femern Bælt-projektet, fordi det er helt ekstremt vigtigt for, at det lykkes, ligesom at vi i Danmark også gør vores.
2: Og efter mødet havde ministerne givet hinanden håndslag på, hvor vigtigt projektet er for de to lande, men også for resten af EU.
4: Det vi har gjort, og som jeg synes er det meget vigtige politiske tilkendegivelse i dag, det er, at Femern Bælt-projektet har stor dansk og tysk interesse, og vi leverer en ualmindelig vigtig del af infrastrukturen til resten af Europa.
2: Det sagde transportminister Signe Munk. Femern Bælt-projektet og hele forbindelsen bliver tidligst klar til bilister i 2032. Og så skal vi videre til vejrudsigten.
0: Ja, det er ligesom i går. Der bliver solskin, og der bliver varme. 20-25 grader, og ikke ret meget vind. Svag til jævn vind fra skiftende retninger. Her i morgentimerne kan der dog hænge lidt skyer og skygge for solen.
1: Det her er P4 Morgen.
5: P4 Morgen.
1: Med Anders Bisgaard og René Sabro.

0: Counting Stars, det var One Republic, og så er klokken 6:07. Der er varme på vej her til Danmark. Weekenden byder jo på rekordhøje juni-temperaturer, men man har jo 20 startet andre steder i Europa. Frankrig for eksempel. Ja. Den er helt gal i Frankrig. Det er så varmt, at man er begyndt at lukke skolerne. I går der var der 1.352 franske skoler og gymnasier, der havde lukket, og hvor eleverne var sendt hjem på, ja, det man vel kan kalde for varmefri. Og så var der altså op til over 4.000 skoler, hvor man havde lavet om på undervisningen, fordi det var simpelthen for varmt at sidde og få undervisning inde i klasselokalerne.
1: Det kan jo være en drøm for mange skoleelever, men man skal bare lige huske, at der er jo altså noget alvor bag det her. Altså meldingerne er også, at mindst 18 personer er omkommet på grund af hedebølgen i Frankrig. Herunder to børn, som blev efterladt i en varm bil. Ikke? Der er meldinger fra Storbritannien om, at togpassagerer simpelthen bliver frarådet at tage toget, fordi det kommer til, hvis det overhovedet kommer til at køre, så er man ikke sikker på, at man når til endestationen. Masser af aflysninger, og for at man ikke kommer til at strande et eller andet mystisk sted, og heller ikke laver unødigt pres på de få tog, der rent faktisk kører, så fraråder jernbanen i Storbritannien simpelthen, at man tager toget. Ja. Altså, det er jo helt ekstreme situationer, hvor vi taler om 40 grader plus minus, ikke? Det er vi som mennesker ikke rigtig gider til i vores del af verden, vel?
0: Nej, altså, prøv at høre. 41,9 grader i går i Bordeaux. Det er den hed til varmerekord, som jo kun var et år gammel, ikke?
1: Jo, ja. og det vi kommer til at opleve i weekenden med måske 34 grader, eller hvad den er lige nu, det ved vi jo godt. Altså, det kan vi næsten ikke overskue. Hvad så med 42? Hold dog op, mand. Nå, væske.
0: Ja, husk det nu. Drik rigeligt, og det skal ikke være fadøl det hele. Der skal altså være noget vand også.
1: Ja.
0: Her nu, der er klokken 6:09. Det her, det er Teddy Swims og Mr. Know It All.

0: Det var Mr. Know-it-all med Teddy Swims, og så er klokken 6:42. I går der mødtes tre transportministerer for første gang på det store Femern Bælt-byggeplads i Rødbyhavn, og her understregede den danske minister, at alle ser fremad trods problemer med tidsplanen. I de seneste måneder der har der været både gode og dårlige nyheder for Femern-forbindelsen.
1: I maj måned blev det første i alt 89 tunnelelementer sænket ned på havbunden ud for Rødbyhavn, men senere kom så nyheden om, at projektet endnu en gang er blevet forsinket. Den her gang blandt andet på grund af krav i den tyske byggetilladelse om, hvornår og hvordan der må arbejdes i tysk farvand. Men der kom så melding om, at der kommer en opdateret tidsplan til efteråret. Meldingen kom, da den nye transportminister Signe Munk fra SF mødtes med den tyske forbundstransportminister Patrick Schneider og Schleswig-Holsteins transportminister Claus Ruhe Madsen. Signe Munk pegede igen på, at projektet og tidsplanen er vigtig. Det sagde hun til vores reporter Jakob Lomholt.
2: Jeg er heroppe på diget og kan kigge ud på nogle standardelementer her, der er ved at få sat badevinger på. Der er gang i den, og du er her også, Signe Munk, transportminister. Du er altså gået rundt hernede. Vi har været nede på fabrikken før og kigge sammen med to tyske minister. Hvad har I talt om i dag?
3: Jamen, vi har talt om vigtigheden af Femern Bælt-projektet. Altså, jeg tror ikke, man skal undervurdere værdien for Europa og Danmark og Tyskland af, at vi kan bygge den her Femern Bælt-tunnel og det samlede Femern Bælt-projekt. Det er ekstremt vigtigt for, at man kan få bedre forbindelser imellem Tyskland og Danmark, men i virkeligheden også på tværs af Europa. Og dertil kommer jo også, at det er et fantastisk lokalt projekt.
2: Det er også et projekt, der er blevet forsinket på grund af nogle miljøgodkendelser nede i Tyskland. Har I også talt om det her med forskellen på den tyske side, som altså har ledt til endnu en forsinkelse i forhold til her på den danske side?
3: Det vi særdeles har talt om, det er jo vigtigheden af, og den understregning, det her besøg giver i dag, af at både den tyske regering og den danske regering putter politiske muskler og et kæmpe engagement ind i Femern-projektet. Så er det rigtigt, der har været forsinkelser, men der er ingen tvivl, hverken i Danmark eller i Tyskland omkring, at vi skal gøre vores bedste for at komme overens med dem.
2: Så er du sikker i din sag på, at tyskerne kommer til at kunne følge med over på den anden side, end hvor vi står nu?
3: Jeg føler mig helt sikker på, at Tyskland gør deres bedste for at levere på deres del. I så stort projekt her, så tror jeg også, det er svært at forestille sig, at det ikke vil blive ramt af udfordringer eller projekter. Man skal huske på, at vi står på et af Europas største infrastrukturprojekter. Det vigtige for mig er i dag at høre fra den tyske minister og den tyske regering, at de altså putter deres engagement og deres politiske kræfter bag ved Femern Bælt-projektet, fordi det er helt ekstremt vigtigt for, at det lykkes, ligesom at vi i Danmark også gør vores.
2: Og hvordan har du så kunne mærke forskellen på den her måde, de gør det nede i Tyskland, blandt andet med miljøgodkendelse, hvor man jo ikke må arbejde lige så lang tid ude i vandet som i Danmark. Så hvordan mærker du også på, at der er forskel på, at den der er dansk på den ene side og tysk?
3: Jamen, jeg er sådan set ikke gået ind i, hvordan den tyske regering og den tyske politik er på det her område, for det er jo et tysk anliggende at løfte deres del. Danmark løfter et helt vildt vigtigt og stort ansvar for hele Femern Bælt-tunnelen. Og jeg synes, at vi i virkeligheden har vist, at vi kan lykkes med rigtig, rigtig meget. Og også, at der er nogle vigtige læringer at tage med for det her projekt.
2: Så I er gået og blevet enige om nogle nye datoer i dag?
3: Jeg tror, det vil være lige frisk nok at sætte to politikere til at sætte datoer på så stort et projekt her. Det vi har gjort, og som jeg synes er det meget vigtige politiske tilkendegivelse i dag, det er, at Femern Bælt-projektet har stor dansk og tysk interesse, og vi leverer en ualmindelig vigtig del af infrastrukturen til resten af Europa.
1: Det sagde transportminister Signe Munk fra SF, og det gjorde hun til reporter Jakob Lomholt. Og meldingen lige nu, som det ser ud, er altså, at Femern Bælt-forbindelsen tidligst bliver klar til bilister i 2032.
0: Jeg synes, at vi skal være en del af det der også med at bygge bro mellem landene, René. Så jeg tænker, at vi et par gange i løbet af morgenen her får mulighed for at spille lidt tysksproget musik i radioen. Det gør vi jo aldrig stort set.
1: Ganske klar.
0: Det her, det er altså en af mine personlige favoritter. München og Freiheit. Og sangen, der hedder Ohne dich.

0: Hej Maria.
1: Hej Jesper. Jeg er lige her hos dig, klar til at hygge og snakke.
2: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
3: Eva, hører du mig?
4: Hej Wilson.
2: I et nyt eksperiment skal tre singler date en kunstig intelligens.
3: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
4: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, nu bliver jeg bare irriteret for ham.
2: Men kan der opstå ægte følelser?
0: Nu synes jeg, det er meget virkelig, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
2: Min kunstige kæreste, nu på DRTV.
5: Nordgående på Køge-Bugt-motorvejen, der mokker det i øjeblikket godt sammen omkring Solrød Nord, men det er altså kun kortvarigt, så kommer I videre, der kommer gang i hjulene, selvom I altså kører tæt det meste af tiden videre mod Ishøj-udflætningen. På Holbæk-motorvejen mod København, der kører det pænt, der kan være lidt fartdyk omkring Kornerup-Resteplads, og så igen fra Baldersbrønde og forbi Høje-Tostrup Syd. Odsherredsbanen, her er der timedrift til midt på dagen, og der er også timedrift mellem Næstved og København via Køge.
6: P4 letter hele vejen.
7: Vi

0: Benjamin Harvs nye sommersang, den hedder Portugal, og husk, det er ikke bare et land. Portugal er også en følelse. Og så er klokken 6:06.
1: Du lytter til P4 Morgen.
0: Det er i dag den 23. juni. Det er Sankt Hans aften i aften.
2: Mm-hmm.
0: Og det vil jo sige, det er noget med at skulle ud og se bål og synge midsommersange, og vi elsker vort land, og jeg skal komme efter dig. Til langt ud på natten nærmest, i hvert fald til langt ud på aftenen, René.
2: Ja, men det er ikke i mit tilfælde, fordi jeg skal stå her i morgen tidligt, så jeg tager det tidlige bål, og det bliver hjemme. Der er et bålfad, og så laver vi det lidt festligt derhjemme, og det kan da være, det allerede er klokken 7, vi tænder bålet. Ja, vi har faktisk lige talt om, hvem vi skulle invitere naboen ind.
0: Ja.
2: Og det er ret praktisk for dem, hvis de siger ja, fordi de har også børn.
0: Mm.
2: De skal tidligt seng. Altså, de er ikke op klokken 9-10 om aftenen, vel? Så jeg tænker, at de vil da synes, det er meget fedt, at der allerede er bål klokken 19. Det passer ind i deres rytme også, ikke?
0: Jo, altså, jeg elsker jo det der med de sene bålaftener. Gerne store steder. Jeg bor i nærheden af, for eksempel, vi kan køre til Marieløst, for eksempel. Der er altid store bål. Helt langt stranden, det smadrer godt ud, ikke? Eller Middelaldercentret i Nykøbing Falster, de har også noget bålarrangement, ved jeg. Også sent, men nu har jeg jo, min mindste knægt er jo så lille, at han stadigvæk godt kan sove i barnevognen. Så måske pakker vi bare den, og så tager en tur afsted, så kan han jo falde i søvn, når han har lyst.
2: Jo, men hvad giver det, at det er meget sent?
0: Jamen, det gør, at det der med, at det er blevet mørkt.
2: Men
0: det er meget flot at tænde bål, når det begynder at blive mørkt, i stedet for at gøre det, mens solen den brænder ned også.
2: Jamen,
0: det synes jeg, der er noget tradition i.
2: Der er to måder at opleve Sankt Hans aften. Der er den tidlige børnevenlige udgave, og morgenvagtvenlige. Og så er der, hvor man gerne vil nyde de smukke sommeraftener.
0: Ja.
2: Og det der med
0: bålet. Og det er jo det, vi fejrer.
2: Ja. Og man kan se dem på lang afstand dernede, som perler på en snor nogle gange. Ikke?
0: Ja.
2: Jamen, lad os tage snakken her til morgen.
0: Nå, hvad skal du derhjemme, eller hvad skal I? Sankt Hans bål tidligt eller sent? Det er det, vi spørger om.
2: Det er et meget simpelt spørgsmål, og det kan give forhåbentlig nogle gode svar. Det er på sms'en, du kan sende dit svar ind til 1212, indledet med SJ og et mellemrum. Og vi har jo også vores Facebook-side, der står jeg holder øje med DRP4 Sjælland.
0: Ja, der kan du gå ind og trykke på beskedknappen, og så sende en besked direkte til René via Messenger. Om et øjeblik, så er der nyheder fra Radioavisen, men inden da, så har jeg lige fundet en sang, jeg synes passer smadret fint ind her i de her dage. Det er Sheryl Crow. Det er det der med lige at suge solen til sig, når nu den er her, ikke? Soak up the sun, den får du frem til klokken 7.

0: Der vil jeg lige huske lige det der, når man lige sidder og suger solen stråler ind, René. Solcreme.
1: Det er meget, meget, meget vigtigt i dag.
0: Jeg har lige købt en ny runde tube af det der Faktor 50. Det virker smadret godt. Nå, nu er det blevet tid til en nyhedsopdatering. Klokken er 7.
2: Bekymringen for online-grupperinger, der hylder vold og tvang, vokser hos flere rådgivningstilbud for børn og unge. Både Børns Vilkår og Red Barnet har nemlig modtaget en ny slags henvendelser, som de kobler til såkaldte NVE-netværker. NVE står for nihilistisk voldelig ekstremisme og er sadistiske fællesskaber, hvor unge presser andre unge til selvskade, seksuelle ydmygelser eller til at gøre skade på andre mennesker. Alt sammen, mens det kan blive filmet og videredelt online. Hos Red Barnets rådgivningstilbud Slette har de hørt om flere af den slags episoder herhjemme, og psykolog og teamleder Mia Lind Winter frygter, at de uhyggelige netværk er mere udbredte, end man sådan lige går og tror.
3: Vi mener bestemt, at det er et netværk, vi bør være vældig bekymrede for, og vi mener bestemt, at der er en risiko for, at vi ser en stigning i antallet af sager, der relaterer sig til det her.
2: NVE-grupperne er kendetegnet ved, at de ikke har et ideologisk udgangspunkt. I stedet er de drevet af had mod samfundet og andre mennesker. Typisk kontakter grupperne børn og unge online og får lokket dem til at sende intime billeder, som de senere kan bruge mod dem. Det forklarer Valdemar Balle, som har undersøgt nordiske NVE-grupper i sin virksomhed Darkside Analytics.
4: Og med det her materiale, så bliver børn og unge presset til ekstreme handlinger, blandt andet selvskade og selvmord og drab på kæledyr. Ekstreme handlinger, som har store konsekvenser for de involverede.
2: Hvis du er i krise, så er det vigtigt, at du taler med nogen. Kontakt din egen læge, lægevagten eller livslinjen. Og hvis du har brug for hjælp, at ring 112, hvis din situation er livstruende. Tørn, natur og bål er sjældent en god kombination, men når vi i aften tænder Sankt Hansbålene rundt om i landet, så melder brandfareindekset om høj brandfare på størstedelen af Sjælland, det østlige Fyn og Østjylland. Og så er det jo med at tage sine forholdsregler, Karen Wiss-Weiss. Du er i Ringsted, et af de steder med høj brandfare.
5: Ja, jeg står lige ved siden af Sankt Bens Kirke midt i Ringsted. Lige her, hvor jeg står nu på en grøn plæne, er der ikke noget bål, men det vil der lige om lidt være, for klokken 18 i aften, så skal der være Sankt Hans fejring her i Ringsted. Og Ringsted er et af de steder, hvor der er høj brandfare. Michael Lose, jeg står her sammen med dig. Du er viceberedskabschef i Midt- og Sydsjællands Brand og Redning. Det er dig, der skal stå med vagttelefonen tændt i aften og sikre dig, at det ikke løber løbs, det her Sankt Hans bål. Hvordan kommer det til at gå?
6: Jeg er sikker på, at det kommer til at gå rigtig godt. Og ja, jeg har vagten, men jeg har vagten i hele området, og vi har ikke sat ekstra beredskab ud til bålet i aften.
5: Har du nogle gode råd til os, der skal holde Sankt Hans med bål senere?
6: Ja, der er nogle gode anbefalinger. Det er det her med afstand til bygninger, afstand til let antændelig vegetation eller andet. Og så have noget vand ved hånden, hvis der nu skulle ske et eller andet. Og ikke mindst kunne ringe efter hjælp, hvis der bliver behov.
5: Tak for nogle gode råd, Michael Lose, og god arbejdslyst.
2: Og mens varmen herhjemme altså er begyndt at bide sig rigtig fast, så er varmen et stort problem i store dele af Europa. Temperaturerne har rundet 40 grader i både Spanien og England, og i Frankrig er mindst 18 mennesker omkommet som følge af hedebølgen. I går der blev der målt helt op til 41,9 graders varme i Frankrig. Og den hårde varme gør det svært at foretage sig noget, fortæller Tanja Casalaccio, som er på ferie i Paris.
7: It's been really, really hot. I wasn't expecting it to be so bad, especially.
8: Det har været rigtig, rigtig varmt. Jeg havde ikke regnet med, at det ville være så slemt, især i metroen. Vinduerne er så små. Jeg prøver bare at drikke så meget vand som muligt. I Paris sender varmen turisterne mod byens store museer med aircondition, blandt andet Louvre Museum, hvor Piero Lo Saia fra Peru forsøgte at slippe væk fra de ekstreme temperaturer. Der er aircondition her, men værelserne ovenpå har det ikke. På vejen hertil var det virkelig varmt. Alle turisterne de kommer her for at søge ly for varmen udenfor, siger han. Det varme vejr ser ud til at fortsætte i Paris, hvor der er meldinger om op til mellem 35 og 40 graders varme frem til weekenden. Det er ikke kun ulvehegn, der kan holde ulve fra at nappe til får eller smågrise. Det kan hunde også. Problemet er bare, at man i dag kun kan søge tilskud til opsætningen af ulvesikret hegn og ikke en vogterhund. Men minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen, er åben for at diskutere, om man skal indføre det.
9: Sådan så vi kan få gjort os nogle erfaringer med vogterhunden. Og det kan være tilskud til transport, til foder og andet. Det er jo afgørende, at man finder de rigtige vogterhunde, og der ved jeg, at man i Tyskland har gjort sig nogle erfaringer, og det er relativt almindeligt at bruge vogterhunde. Så det er nok sydpå, man skal se.
8: Det bliver altså varmt igen i dag med temperaturer mellem 19 og 26 grader. Det kommer til at holde tørt, og vi får en hel del sol. Ved vestkysten bliver det dog en anelse køligere. Camilla Mærsk satte radioavisen sammen. Mit navn det er Daniel Enhus.
10: Du lytter til P4.

0: På Sydmotorvejen nordgående, der skal du lige være ekstra opmærksom. Der kører en cyklist, hjuler afsted i nødsporet mellem 39 Borse og 38 Tappernøje, og politiet er på vej. Turen ind ad Køge Bugt Motorvejen, det er i den lette ende. Den er lidt tæt, trafikken frem mod Solrød Nord og så videre til Ishøjudfletningen. Så er der rute 22, der er stadig noget pres på. Det er efter Rørby til Kalundborg. Og på rute 23 Hovvejen, ja, der er det efter Tømmerup krydset og frem til Hallas Allé, at I hænger i noget køkørsel.
1: Du lytter
2: til P4 Morgen
1: med Anders Bisgaard og René Sabro.
3: Det er Sankt Hans aften i dag. Der er Sankt Hans bål, Sankt Hans arrangementer rundt om. Overalt i regionen. Nogen er tidlige, nogen er sene. Hvad skal du? Tager du tidligere sted, eller venter du til den sene forestilling?
4: Altså, Jeanette skal til det, hun kalder en årlang tradition hos spejderne. Der er grill med medbragt mad og fællesspisning for dem, der har lyst. Og der er der tidlig båltælning, sådan så børnene kan være med.
3: Hmm. En anden lytter her skriver, vi bor i en mindre by. Her har borgerforeningen lavet Sankt Hans med mad og boder. Bålet tændes 21.30, men spejderne, de holder altså et mindre arrangement med vafler kl. 18 og båltale 19.30. Og vi vælger at deltage hos spejderne, så vores tre børn kan komme hjem i seng, inden det bliver for sent. Genialt, ikke?
4: Jo, men der går praktik i den i aften. Tager man den tidlige forestilling, så børnene kan være med, eller tager man den smukke scene, meget, meget scene, så det passer med, solen er ved at gå ned, og bålene bare gør sig flottere, ikke?
3: Jo, skriv til os og fortæl, hvad I gør hjemme hos jer, eller hvad du gør. Sankt Hans bål, tidlig eller sent, spørger vi om.
4: Ja, og sms'en, det er jo 12.12. Du skal skrive til lige med noget SJ i begyndelsen, og så holder jeg øje med Facebook-siden.
3: Det er P4 Sjælland. God dag, og tryk på beskedknappen og send en besked til René via Messenger. 11 minutter over 7, så er det Bella Kay her i P4 Morgen. Den her hedder I Love It, I Love It, I Love It.

0: I love it, I love it, I love it. Det var Bella Kay, og klokken er 7:14. Der er allerede mangel på varme hænder til at passe din mor og far i ældreplejen, og den mangel, ja, den bliver kun større i fremtiden. Løsningen, det kan altså være kunstig intelligens. I Guldborgsund Kommune, der vil man prøve kræfter med et AI-drevet værktøj til at planlægge hjemmesygeplejerskernes og hjemmehjælpernes ruter, så de bliver mere effektive.
1: Med os er Johannes Christensen. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Viceborgmester i Guldborgsund Kommune for Konservativ, og så er det formand for kommunens sundheds- og omsorgsudvalg. Altså, hvordan kan kunstig intelligens planlægge ruterne?
2: Jamen, det kan det jo, fordi det er jo noget, det AI er god til. Det er at lave et datadrevet og et mere systematisk værktøj til brug for vores planlægning. Så det glæder vi os meget til at tage livtag med.
1: Jo, men hvordan ved man, om det er en opgave, som AI kan bruges til, og hvornår er det en opgave, man ikke kan bruge AI til?
2: Jamen, det ved man jo, fordi at der er der er jo allerede andre kommuner, som har lavet erfaringer med det her, så vi ved, at det kan bruges. Men grunden til, at vi tror, at det her det er noget, AI er god til, det er fordi, at det er en opgave, som jo ikke involverer varme hænder normalt. Det er en opgave, et planlægningsværktøj, som kan reducere den tid, som bliver brugt på den manuelle planlægning og lægning af ruter. Så det giver os forhåbentlig mere tid til vores kerneopgave, og det er jo det, vi skal bruge vores medarbejdere til. Så,
1: men vi ved også, at der kan være fejl, når kunstig intelligens og AI er inde over, og det er vel et farligt område, når det netop handler om ældre mennesker?
2: Det er det i hvert fald, og det er bestemt noget, vi skal tage alvorligt, men der bliver også lavet fejl, når det er almindelige mennesker, der har med tingene at gøre. Så det synes jeg ikke er et argument for ikke at prøve det af. Jeg tror, at det her det er et sted, hvor AI kan gøre god hjælp for os.
1: Men selvom at du siger, at det er jo ikke rigtig varme hænder at sidde og lave en ruteplanlægning, så er det jo vigtigt, om fru Jensen får besøg på det tidspunkt, hvor hun for eksempel skal have sin medicin. Hvis pludselig kunstig intelligens bringer det der besøg over, så kommer det jo til at påvirke de varme
2: hænder. Jamen, det er da fuldstændig rigtigt, og det er bestemt også noget, man skal være opmærksom på. Men det er jo lige præcis det, som det her gerne skulle minimere. Noget af det, som AI er særlig god til, det er jo at håndtere mange forskellige hensyn på en gang. Altså, det kan hjælpe os med at planlægge langt mere effektivt og skabe en bedre sammenhæng mellem borgernes behov og medarbejdernes kompetencer, og dermed også den daglige drift. Så jeg tror ikke, at det er der, man skal være nervøs. Tværtimod, så tror jeg faktisk, at det her det er et sted, hvor vi kan få gavn af det.
1: Men det er jo så,
2: havde det været i den meget mere borgernære service, så ville jeg have givet dig ret i, og så ville jeg nok også være en lille smule bekymret. Men lige præcis i den her forbindelse, så er jeg faktisk ikke bekymret. Jeg tror faktisk, det bliver en stor hjælp for os.
1: Men du ved jo også godt, at hvis det her går godt, så prøver I lige at tage et lille skridt til og et lille skridt til.
2: Jamen, det tror jeg, man gør uanset hvad. Altså, jeg tror ikke, at man skal forgøjle sig andet end AI. Det er noget, der er kommet for at blive, og at tro andet, det tror jeg er at skyde folk blå i øjnene. Vi skal bare finde de rigtige måder at gøre det på, og vi skal finde de rigtige steder at bruge det, og gøre det på en rigtig måde, altså en smart måde, og vi skal gøre det på en måde, hvor vi ikke bare overhælder det hele, og tror, at det her det er den eneste salige løsning, vi har. Men at vi ser, nu prøver vi det her, ser vi, virker det her? Og hvis det virker, jamen så kan vi jo bruge det andre steder. Hvis ikke det virker, så lader vi være med det, så finder vi et andet sted, hvor det er godt. Men det betyder jo ikke, at fordi at det ikke er fuldstændig gennemprøvet, så betyder det jo ikke, at vi ikke skal finde ud af, om det er godt. Men jeg tror, at det her, det skal vi nok få glæde af.
1: Hvem er det, der skal beslutte, om det er godt? Er det den ældre? Er det medarbejderne? Eller er det jer, der sidder med økonomien, også lige kommer til at skele til den?
2: Jamen, jeg tror slet ikke, at den ældre vil kunne komme til at mærke, at der er en AI, som har lavet ruteplanlægningen for, hvor hjemmeplejerne skal køre hvorhen. Så det tror jeg ikke bliver aktuelt. Det er selvfølgelig noget, som vores administration skal finde ud af i sammenhæng eller i samarbejde med det politiske led. Og det er jeg sådan set slet ikke bekymret for. Det synes jeg ikke er et problem.
1: Godt. Johannes Christensen, tak fordi du var med her til morgen.
2: Ja, velbekomme.
1: Johannes Christensen er altså fra Konservativ og viceborgmester i Guldborgsund Kommune og formand for Sundheds- og Omsorgsudvalget.
0: Og udover hjemmeplejens ruteplanlægning, så vil kommunen blandt andet også bruge AI-løsninger i Center for Arbejdsmarkedet og koble en chatbot på kommunens personalehåndbog. Kommunen har afsat 5,1 millioner kroner fordelt over de næste 2 år til de digitale projekter. Klokken er 7:19, der er vejrudsigt om et øjeblik.

0: Rasmussen og Holm på P4.
1: Hvad er det værste at glemme? Hvor? Brainstorm et minut.
2: Altså, man kunne glemme vielsesringen hos elskeren.
1: Den klassiker, ja.
2: Så er der også det her med, hvis du står og skal springe en faldskærm, så er det meget godt, du lige har taget den på.
1: Det er altid ærgerligt at glemme faldskærm, når du skal bruge den.
0: Poulsen og Holm med Henrik Poulsen og Jesper Holm.
2: Tandproteser?
1: Ja.
2: Absolut ikke i buffeten.
1: Nej.
2: Ingen grund til, at den ligger deroppe.
1: Det gælder også armben og klasseøjne.
0: Poulsen og Holm.
1: Lad nu tage hjem fra Sony Beach og i flyveren op der. Hov, bare glem min værdighed.
2: Den ligger der nede på stranden.
0: Mandag til torsdag kl. 14. Live på P4 i DR Lyd.
3: Og så til den længe ventede vejrudsigt. Cecilie Sand Nørholm, bliver det godt vejr i aften, når vi skal se bål?
4: Det gør det i hvert fald.
3: Nå, men det var nemt. Det var
4: ja, godt. Sådan.
3: Nå, hvordan bliver det så indtil da?
4: Jamen altså, det bliver en rigtig, rigtig fin sommerdag. Der er sådan en del skyer over det sjællandske, og faktisk også resten af landet lige nu, men de sådan driver stille og roligt væk. Så der bliver altså rigtig god mulighed for at se lidt til solen og en blå himmel i løbet af dagen. Så kan der være lidt højliggende skyer, som slører lidt, men det kan også sådan lige tage det værste af solens stråler. En 20-24 grader, lunest bliver det sådan centralt omkring sådan noget Køge, Ringsted, Slagelse, sådan et bælte hen over der. Og ellers så bare en stille og rolig vind fra nordvest, så det bliver helt fint bålvejr.
3: Ja, det må man sige. Det kan næsten ikke være bedre, men.
4: Nej, det er jo lige det.
3: Ja, og det fortsætter bare de kommende dage også?
4: Ja, det gør det. Temperaturen den fortsætter faktisk bare med at stige hen mod weekenden, og vejret det bliver også bare med sol og blå himmel det meste af tiden.
3: Sådan. Vi siger hurra. Tak for det.
4: Selv tak.

0: Jeg var i august, og den, der hedder prøveperiode. Klokken er 7:55.
1: Jeg har ikke hørt mere til cyklisten i nødsporet på Sydmotorvejen i nordgående retning mellem Borse og Tappernøje. Måske har politiet allerede fået styr på vedkommende. Så er der ikke meget myldretid over trafikken. Der er lidt tæt trafik, en smule fartdyk på Køge Bugt Motorvejen. Det er fra Solrød Nord og videre mod Ishøjudfletningen. Men ellers så er I godt kørende. Det gælder også Holbæk Motorvejen. Det er faktisk kun lige på rute 22 frem mod Kalundborg, den sidste bid, at der kan være lidt køkørsel. Og det samme gælder på rute 23 Hårvejen efter Tømmerup krydset og frem til Hallas Allé.
2: Det her er P4 Morgen.
0: Og klokken er 7:54. Det er Sankt Hans aften i aften, og vi spørger faktisk, om du skal til et tidligt arrangement eller til et sent arrangement.
3: Ja, Pernille fra Nørre Alslev skriver, at hun faktisk er både det ene og det andet. For de tager to arrangementer i aften. Okay. Et tidligt hos spejderne på Nordfalster, og så kan vi bagefter nå bålet hos Nørre Alslev spejderne i Ibsens Mose. Så har begge spejdergrupper og moselarvet støttet.
0: Jamen,
3: så får man del vind og vejr og sol og bål.
0: Jamen, det er rigtigt, ja. Ja. Nogle starter tidligt, andre starter sent. Hvad skal du i aften? Hvordan fejrer du Sankt Hans? SMS'en er åben, det er 12:12. Husk Eschad som det første i beskeden, og du er stadig logget ind på Facebook dog, ikke?
3: Jo, det er jeg. Det er P4 Sjælland.
0: Sådan der. Om et øjeblik, så er der nyheder. Nu er der Ronan Keating.

0: Life is a rollercoaster, sang Ronan Keating, og så er klokken 7:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Guldborgsund Kommune vil bruge AI til ruteplanlægning i hjemmeplejen. Og selvom kommuner skal passe på med at indføre AI-løsninger, så har Guldborgsund Kommune faktisk fat i den lange ende, mener Thomas Hillebrandt. Han er ekspert i offentlig digitalisering på Københavns Universitet. Økonomi- og erhvervsudvalget i Guldborgsund Kommune har afsat 5,1 millioner kroner til AI- og digitaliseringsprojekter frem mod 2028. Og her skal der altså blandt andet bruges AI til ruteplanlægning i hjemmeplejen, og det er en god løsning, siger Thomas Hillebrandt.
3: Det er jo ikke en, hvor man går ind og kommer med spotter om borgerne og hvad de har behov for, men man løser et velkendt planlægningsproblem. Så det er jo sådan et eksempel på, at man har fundet en af de mere gamle, velkendte områder frem, og så rent faktisk bruger teknologien, så man kan spare nogle kilometer og få nogle mere optimale ruter.
2: Kommuner skal ellers passe på med at implementere kunstig intelligens, når det handler om sprogmodeller, fortæller eksperten.
3: Der har man jo udfordringen med, at en kommune skal jo gerne kunne tage ansvar for de råd og oplysninger, de giver ud til borgerne. Og der er simpelthen et problem med de her sprogmodeller, at man ved ikke, hvornår de svarer rigtigt, og hvornår de svarer forkert.
2: Udover hjemmeplejens ruteplanlægning, så vil Guldborgsund Kommune blandt andet bruge AI-løsninger i Center for Arbejdsmarkedet og bruge en chatbot baseret på kommunens personale håndbog. I aften bliver store Sankt Hansbål tændt over hele regionen. Det sker på et tidspunkt, hvor der blandt andet i Midt- og Vestjylland er knastørt mange steder. Men udover at være forsigtige, så er der endnu ikke melding om bålforbud i nogen politikredse. I Ringsted er det i Klosterlunden tæt ved Sankt Bens Kirke, at det store bål skal tændes. Og viceberedskabschef i Midt- og Sydsjællands Brand og Redning, Michael Lose, har helt ro i maven i forhold til, at bålet kan afvikles som planlagt.
4: Jeg er sikker på, at det kommer til at gå rigtig godt, og vi har ikke sat ekstra beredskab ud. Der er nogle gode anbefalinger. Det er det her med afstand til bygninger, afstand til let antændelig vegetation eller andet, og så have noget vand ved hånden, hvis der nu skulle ske et eller andet. Og ikke mindst kunne ringe efter hjælp, hvis der bliver behov.
2: Ifølge beredskabernes hjemmeside brandfare.dk er det områderne omkring Svebølle, Ugerløse og Stigs Bjergby, der er de mest tørre steder i Østdanmark netop nu. Skal du kogevaske eller langtidsstege, så skal du nok ikke gøre det i aften, for elprisen i Østdanmark rammer en pris på mellem 5 og 6 kroner per kilowattime mellem 20 og 22. Den høje pris er blandt andet et resultat af den ekstreme varme, der har ramt Frankrig og Spanien, og brugen af aircondition i de lande er derfor eksploderet. Samtidig producerer franske atomkraftværker mindre strøm, da de mangler køling. De østdanske elkunder kan dog bruge el meget billigt mellem kl. 12 og 15 i dag, her prisen under bare 1 krone.
1: Det her er P4 Morgen.
5: P4 Morgen.
1: Med Anders Bisgaard og René Sabro.

0: Uanset, her var Rasmus Seebach. Det er Sankt Hans Aften, og klokken er 7:07. Der er nogle timer til, der bliver tændt bål rundt omkring i regionen, og Sankt Hans arrangementerne sådan for alvor går i gang. Men vi spørger egentlig her til morgen. Nogen skal tidligt, nogen skal sent. Hvad skal du i aften?
1: Altså Mette, hun skal til børnevenlig Sankt Hans Aften, så det må være den tidlige forestilling.
0: Ja.
1: Og det er med søndens FDF-gruppe. Det bliver hyggeligt. Utrolig meget spejderbål af de meldinger, der kommer ind.
0: Du er også eksperter i den slags udendørsliv, ikke? Og
1: er du tårlig? Hvis ikke, altså, hvis ikke spejler,
0: du er på gang i... God, du har været
1: selv. Altså...
0: Om du har der et eller andet specielt, du var der... Var det kartoffelskraldning, du vandt engang en konkurrence i?
1: Åh, jeg var også god til at tænde til bål, altså 7 år. 7 år var jeg spejder, så bare kom an, du, hvis der skal tændes et bål.
0: Fedt.
1: Nå, så lavede man sådan nogle, kaldte vi det fittibus. Som var sådan nogle små...
0: brandbomber, eller hvad?
1: Ja, så var for at tænde op med. Så lavede vi sådan nogle små, der var masser af sterin på og noget. Sådan, så kunne man sætte gang i det hele. Nu kan jeg ikke afsløre for meget her, men jeg siger bare... Kald på mig, hvis der mangler ild i et bål, så skal jeg nok. Jeg kan ikke afsløre hemmelighederne.
0: Nej, men det er, jeg kan høre, at du har jo simpelthen fået... altså, du har lært ting der, du har brugt resten af dit liv. Det er en god uddannelse,
1: som... Jeg kan da binde flagknob, hvis det skulle være.
0: Ja, det gør du ofte, når vi skal hejse flag her på stationen. Det er jo tit dig, der kommer derned, og det er jo godt at have glæde af den slags. Nå, prøv at høre. Michael, han skriver, vi skal fejre Sankt Hans Aften i Bandholm Sejlklub med fællesgrill. Og så i samlet flok sejler vi til Saxkøbing, hvor klubberne i fjorden sejler ud og møder os, og alle sejler ind gennem fjorden og nyder bålene fra vandsiden.
1: Og så skal det jo være sent, for der er det jo utrolig flot. Når
0: men
1: det
0: de
1: bare
0: starter
1: sådan...
0: jo tidligere alligevel, ikke?
1: Jo, men ja. Hvis du skal sejle ind igennem fjorden og nyde bålene fra vandsiden, som han skriver,
0: ikke?
1: Der er det jo sådan sent hen på aftenen. Især der, hvor vi er mere over i glødestadiet, hvor du bare kan se dem som der, som perler på en snor. Ja. Det er simpelthen fantastisk.
0: Det er godt. Nå, hvordan skal du fejre Sankt Hans Aften i aften? Skriv til os og vær med til at dele din oplevelse. SMS nummeret 1212. Du skriver SJ som det første i din besked.
1: Og vil du hellere bruge Facebook, så hedder vi DRP4 Sjælland. Bare brug beskednavn.
0: Ja. Her der skal vi til Sisal, og den der hedder XOXO. 9:08.

0: XOXO, det er jo altså, hvad kan man sige, sådan noget sms-sprog for kys og kram. Det er Sissals nye sang, som du fik her i P4 Morgen, hvor klokken er 7:43. Lad os bare skrue den op på det. 7:43, det er Sankt Hans Aften. Hvordan skal du fejre Sankt Hans Aften, spørger vi altså om her til morgen. Og ja, altså, der er nogen, der kombinerer det med fødselsdag.
1: Altså Jens i Næstved skriver, jeg skal fejre, at min søster bliver 60 i dag. Bål og piknik på Rønnebæksholmen. Det er jo lige udkanten af Næstved, ikke?
0: Det er også et naturskønt område, ikke?
1: Jo. Nå, men det er da en anderledes 60-års fødselsdag. Mm. Det gode ved det, det er, at der er så mange arrangementer i ens sådan nærhed, at man kan bare altså, halvvejs koble sig på det. Man behøver ikke at lave festlige indslag.
0: Nej.
1: Fordi der er noget fest
0: er
1: i nabolaget,
0: smart, ikke? Ja. Nå, vi skal til Holme Olstrup. Det er Maria, som skriver, vi skal se bål sent. Vores datter har fødselsdag i Sankt Hans Aften, og det er en tradition, at hun bestemmer, hvad vi skal. Oftest så står den på aftensmad hjemme, og så slutter vi dagen af med en svømmetur på Enø, efterfulgt af is og bål. Dejlig Sankt Hans, skriver Maria her.
1: Og altså, det er da heldigt så, at det bliver godt vejr. Det er bare i forhold til den der is. Det er så trist, når det er den der Sankt Hans, hvor det regner hele tiden.
0: Oh, Sankt Hans i regnvejr er generelt en virkelig, virkelig dårlig idé.
1: Jo.
0: Det gode er jo, at jeg synes, der er flere gode Sankt Hans aftener end dårlige Sankt Hans aftener, ikke? Når man sådan tænker tilbage. Ellers er det bare det, man husker måske.
1: Det kan da godt være, fordi de der Sankt Hans aftener, hvor det regnede, så var vi bare inden for
0: sådan en film. Nå ja, det er selvfølgelig rigtigt.
1: Jeg ved det ikke.
0: Nej, det er
1: rigtigt. Nå, men det var da også dejligt at høre, at fødselsdag og Sankt Hans sagtens kan kombineres, ikke?
0: Det er godt. Tillykke med fødselsdagen til alle, der har fødselsdag i dag, og du kan stadig nå at være med. Hvordan skal du fejre Sankt Hans Aften? Skriv til os på sms nummer 1212 med SJ som det første, eller besøg vores Facebook-side, den der hedder DR P4 Sjælland. Her er klokken blevet 7:44, så er det Anne Lennox med Walking on Broken Glass.

0: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
1: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
0: Glæd dig til helt nye podcasts. Uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.
2: Det er en mild omgang morgentrafik, du bliver udsat for. Der er sådan lidt tæt trafik nordgående på Køge Bugt Motorvejen. Det er fra omkring Greve Syd. På Holbæk Motorvejen, der er indimellem noget fartdyk forbi Kornerup Resteplads, det vil sige frem mod Roskilde Vest. Og så kan der også stadig være lidt knas på rute 23. Det er sådan omkring Birkenegård og videre mod Tømmerup. Rute 22, en smule køkørsel ser der ud til at være, og det er på den sidste bid frem mod Kalundborg.
3: P4
0: Trafik.
3: Pas på hinanden derude.

0: Kyle Smith, Stay If You Wanna Dance.
1: Du lytter til P4 Morgen.
0: Vi har jo talt om Sankt Hans Bål her den seneste times tid og fået mange gode forslag til, hvor I skal fejre Sankt Hans Bål. Nu skal man jo så lige passe lidt på, når man så får tændt op i bålet, for der er jo faktisk forhøjet brandfare og tør. Altså, fordi det er sådan, det er lidt tørt i øjeblikket, ikke?
2: Jo, altså der er den side, der hedder brandfare.dk. Det er der, hvor beredskabet hele tiden fortæller, hvor tørt er der rundt omkring i landet. Og det viser sig, at lige nøjagtigt vores område i hele landet, det er der, hvor der er størst brandfare. Der er sådan en skala fra nærmest ingen farve og helt op til mørkerød. Og der er vi altså orange i stort set hele vores område.
0: Og det vil sige høj?
2: Ja.
0: Og det er det vil sige, at hvis man taber en glød eller en mindre flamme, ja, så vil man altså kunne tænde ild i naturen.
2: Det eneste er ude langs kysterne. Der er vi ikke helt på det niveau, men ellers så er vi på det niveau for det meste. Så er der lige tre røde prikker i vores område. Og rød, der er vi, hvad hedder den så?
0: Den hedder meget høj, og det er her, hvor altså, at man nærmest er sikker på, at hvis man taber en glød eller en flamme ude i naturen, jamen, så vil der altså gå ild i naturen. Jo.
2: Der er sådan et større rødt område fra sådan trekant mellem Svebølle, Kalamborg og Uby, det er sådan lige deromkring, ikke? Der er også en lidt mindre rød klat ved Stigs Bjergby og Jøderup, og så en lille bitte en omkring Ugerløse.
0: Ja.
2: Det er så der, hvor der er ekstra tørt. Jeg ved ikke præcis, hvordan man regner det her ud, men det fortæller jo bare, at der er brandfare, så når vi alle sammen skal stå og lege med tændstikker og tørt brænde i aften, så have lige, altså for det første tænkt om, hvordan du gør det, og dernæst have noget klar, sådan, så hvis der skulle ske noget, så kan du også få slukket og reddet. Der er jo ikke nogen grund til at gøre det op af en knæstør skov, for eksempel.
0: Ej, det ville da være dumt.
2: Ja. Nå jo, men altså, nogle gange handler det jo bare om, at man lige har tænkt sig om inden.
0: Det er rigtigt. Det er altså på hjemmesiden brandfare.dk, at du kan læse meget mere og se det her Danmarkskort.
2: Ja, du kan simpelthen zoome ind på præcis der, hvor du bor, så kan du se, hvad farve der er. Jeg gætter på, den er orange.
0: Ja, og jeg prøver at spole frem til de kommende dage, René. Det kan man gøre ned i bunden. Det bliver altså værre her de kommende dage, så det er meget godt, at det er Sankt Hans allerede nu. Havde det først været i morgen, altså havde der været ekstrem høj brandfare i store dele af vores region her. Så det kan vi da gå og glæde os over i hvert fald. Lad os, det virker som om, at vi alle sammen er i de varme lande i øjeblikket. Her skal vi tæt på ækvator med Lis Sørensen.

tæt på ækvator. Vi var i selskab med Lis Sørensen. Lige om et øjeblik, nyhedsopdatering fra Radioavisen, men lad os da tage endnu en sang, der har... Og men det ikke handler om sommer, men så handler om vind og vejr. Det er den nye fra Thor Farlow.

0: Vindervejr, det nye fra Thor Farlow. Du lytter til P4 Morgen. Nu er vi klar med 5 minutters nyhedsopdatering fra Radioavisen. Klokken er 8.
1: Online-grupperinger, der hylder vold og tvang, har gjort sit indtog herhjemme. For flere rådgivningstilbud fortæller om en ny type henvendelser, som efter deres vurdering er relateret til såkaldte NVE-grupper. Det står for nihilistisk voldelig ekstremisme, og det er også ekstremt. For i grupperne, der presser unge hinanden til at begå selvskade, som at skære i sig selv, eller at gøre skade på dyr eller andre mennesker, for eksempel mens det hele kan blive filmet og delt online. Og hos Red Barnets slette rådgivning har de fået flere henvendelser, som de kobler til NVE-grupper, fortæller leder Mia Lindvinter.
2: Vi har faktisk inden for de sidste år en række sager, som vi vurderer har forbindelser til det her online-netværk.
1: Og hos Hotline mod radikalisering er de bekymrede, for de ser den samme tendens til flere opkald, der peger i retningen af de sadistiske NVE-grupperinger. Samtidig så ser de også, at det grænseoverskridende indhold dukker op flere steder, det fortæller Kenneth Schmidt Hansen, som er chef for Center for Dokumentation og Indsats mod Ekstremisme.
3: Hvor vi førhen måske taler om, at man skulle på The Dark Web for at finde den her slags ting, så dukker det altså op på mere eller mindre almindelige sociale platforme i dag, så ja, vi er bekymrede.
1: Hvis du er i krise, så er det vigtigt, at du taler med nogen. Kontakt din egen læge, lægevagten eller livslinjen. Hvis du har brug for hjælp, ring 112, hvis situationen den er livstruende. Store dele af Europa er ramt af ekstremt varmt vejr med temperaturer på over 40 grader. I England frarådes passagerer at tage toget. I Frankrig holder 845 skoler varmefri, mens mindst 18 personer er døde i landet som følge af hedebølgen, der i går målte op til 41,9 graders varme. I den spanske hovedstad Madrid forsøger Sonsoles Salvo, der er studerende, at gøre alt for at køle sig ned. Jeg tager til steder med aircondition, jeg holder mig i skyggen, drikker vand og fugter mit hår hele tiden, fortæller hun. Også i det tyske kæmper de med varmen, fortæller her en lokal fra München.
4: Det er problematisk. Jeg har kleine kinder, de leiden drunter.
1: Det er problematisk. Jeg har små børn, der har det svært i varmen. Mine forældre har det også svært, så jeg vil sige, at 25-30 grader vil være bedre. Det varme vejr ser ud til kun at fortsætte, og mange steder i Sydeuropa forventes temperaturerne at danne mellem 35 og 40 graders varme frem til weekenden. Og en anden ting, der også kan give sved på panden, det er elpriserne lige nu. Gennemsnitsprisen på el er lige nu på det højeste niveau for en juni måned siden 2022, oplyser energiselskabet Nordlys. En af årsagerne er faktisk hedebølgen, for den sætter gang i aircondition og klimaanlæg i mange europæiske lande, særligt i Sydeuropa, og det øger forbruget af strøm en hel del. Samtidig så falder produktionen fra især franske atomkraftværker, der normalt nedkøles af omkringliggende floder. Derudover så er der relativt vindstille i flere europæiske lande, hvilket begrænser strømproduktionen fra vindmøller. Og så flyver vi videre til naturområdet Listen Bakker vest for Randers. For her er en sangspurv, som normalt lever i Nordamerika, blevet spottet. Et syn, der er så sjældent, at det har fået fuglekikkere fra hele landet til at kigge forbi. Vi har selvfølgelig også sendt vores helt egen fuglekikker, Emil Prehnersted.
5: Det er, jeg står i de her skønne, skønne naturomgivelser og kigger rundt på det buskads, hvor jeg fik at vide, at den blev spottet i går. Jeg har desværre ikke set den endnu, og der er heller ikke nogen af de andre, efterhånden en del fuglekikkere, der står omkring mig, der har. Men det er altså en sangspurv, som der jo normalt lever langt herfra. Og derfor, på trods af dens lille størrelse, en ret stor sensation, at den er blevet spottet netop her. Så stor en sensation, at det blandt andet har fået dig, Leila Nermann, til at tage turen fra Roskilde til her vest for Randers fra morgenstunden. Du sidder klar med kikkerten, har lige gjort det en halv times tid. Altså, hvorfor den her lille nordamerikanske sangspurv hele turen værd?
6: Alle fugle er turen værd. Fugle, det er oplevelser, det er natur, det er gode venskaber, og det er bare dejligt. Og så er der lidt samlermani i det. Det er jeg ikke meget for at indrømme.
5: Og hvor længe er du villig til at sidde her på din lille taburet med øjet stift rettet ned i kikkerten?
6: Jeg har en binding klokken 5, så hvis ikke den har været her klokken 1:30, så er jeg nødt til at lette anker og køre hjem.
5: Og det, tænker jeg, vil være en stor skam. Altså, hvordan kommer du til at reagere, hvis vi nu får den her jo ret sjældne fugl at se?
6: Det vil jeg ikke udsætte DR's lyttere for.
5: Du vil godt give et lille ind.
6: Yes!
5: Tak skal du have.
1: Ja, og så spørgsmålet, om vi også skal råbe yes til vejret i dag. Det bliver pænt. Masser af sol, tørt vejr og så temperaturer mellem 19 og en 26 graders varme ved vestkysten. En anelse kølig. Og så blæser det i dag en svag til jævn vind, mest fra vest og fra nordvest. Camilla Mærsk satte radioavisen sammen. Jeg hedder Daniel Inhus.
7: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Det ser ud til, at der stadig kan være en smule trængsel på rute 23. Det er sådan fra omkring Birkendegård til Tømmerup, og også på rute 22. Der er det på den sidste bid frem mod Asnæsvej. Men ellers så er det stadig en forholdsvis velkørende morgen, hvor den sidste morgentrafik er ved at være igennem på både Holbækmotorvejen og Køge-Bugt-motorvejen ind mod København.
1: Du lytter
2: til P4 Morgen
1: med Anders Bisgaard og René Sabro.
3: Det er Sankt Hans aften. Det skal fejres, eller skal det? Vi spørger i hvert fald her til morgen, hvordan fejrer du Sankt Hans aften?
4: Ja, skal vi lige tage nogle af dem, der skal gøre det hjemme, fordi vi har hørt om rigtig mange ude arrangementer, især sådan nogle spejder nogen, men der er altså også folk, der gør det hjemme, for eksempel hjemme hos Jens i Sten Lille. For det kommer til at være hjemme i haven i år. Vi bruger normalt de lokale spejdere, Sankt Hans Bål, da begge vores piger er spejdere, men de har ikke holdt noget de sidste 2 år, da der er mangel på ledere. Det er jo en direkte konsekvens af hele det der frivillige ting, der halter i øjeblikket. Ikke? Ja. Nå, men så skriver Jens, vi hygger så i stedet hjemme med bål, skumfiduser og snobrød. Bålfad, vandslange og opmærksomhed, så det skal nok blive hyggeligt. Uden ild i andet end bålet.
3: Bålet, ja, selvfølgelig.
4: Jeg vil også bare sige, ild i en skumfidus, det er altså heller ikke sjovt. Så hold det lige nede i bålet.
3: Men knap så farligt.
4: Har du smagt sådan en sort skumfidus?
3: Det er faktisk farligt. Ja, det er du ret i. Nå, prøv at høre, Carsten skriver, at vi får 50 gæster, der skal fejre sølvbryllup. Og så slutter vi af med Sankt Hans Bål i haven og en lille kold ting i hånden. Vi har haft lange diskussioner om, hvorvidt vi skulle have en heks på bålet, og vi er kommet frem til konklusionen. Vi er altså holdt op med at brænde mennesker af her på farmen. Holdt op med.
4: Nå, ja. Du synes, der ligger noget i sommer, der jo har været engang.
3: Ja, det kan være. Hvad ved jeg? Carsten, der er i hvert fald ingen heks på bålet hjemme hos Carsten i aften.
4: Hvor er det faktisk herligt at høre om alle mulige bål. For det første, så får vi noget geografi på, og har også fået nævnt nogle arrangementer, hvor alle jo kan troppe op. Men også det der med at høre, når man gør det hjemme, hvordan gør man det så? Og det kan jo for eksempel, vi lige ved at have planlagt et sølvbryllup. Mm. Det er jo selvfølgelig mange år siden, det oprindeligt blev planlagt, kan man sige. Det er jo cirka 25 år siden.
3: Nå, den måde, det kommer jo ligesom af sig selv. Ja. Jamen, det er du ret i. Ja. Og tak til alle jer, der deler jeres Sankt Hans aftener med os. Klokken er 12 minutter over 8.
2: P4.
1: P4 Morgen. Med dig hele vejen.

0: Darling og det hele værd. Klokken er ved at være 8:15. I Guldborgsund Kommune, der skal kunstig intelligens fremover hjælpe med at få hjemmeplejen og sygeplejersens kørelister til at gå bedre op. Økonomi- og erhvervsudvalget har nemlig godkendt en 2-årig digital plan på 5,1 millioner kroner. Et af initiativerne, det er AI-baseret ruteplanlægning i hjemmeplejen og sygeplejen.
1: Men når kunstig intelligens rykker ind i kommunerne, så skal man være opmærksom. Det siger ekspert i offentlig digitalisering på Københavns Universitet, Thomas Hillebrandt. Han mener dog først og fremmest, at AI til hjemmeplejens ruteplanlægning er en god idé.
2: Men det er jo en god løsning, vil jeg faktisk sige. Ikke? Fordi det er jo ikke en, hvor man går ind og kommer med spot om borgerne og hvad de har behov for. Men man løser et velkendt planlægningsproblem. Så det er jo sådan et eksempel på, at man har fundet en af de mere gamle velkendte områder frem, og så rent faktisk bruger teknologien, så man kan spare nogle kilometer og få nogle mere optimale ruter.
3: Så hørte jeg også sige, at det er en af de gode måder at bruge det på. Altså, hvad er de områder, hvor der kommer nogle, hvad kan man sige, nogle større risici for en kommune at bruge AI?
2: Jamen, der hvor der er større risici, det er, når man prøver at tage nogle af de her nye værktøjer, sprogmodellerne og chatbotsen i brug, ikke? Fordi der har man jo udfordringen med, at en kommune skal jo gerne kunne tage ansvar for de råd og oplysninger, de giver ud til borgerne. Og der er simpelthen et problem med de her sprogmodeller, at man ved ikke, hvornår de svarer rigtigt, og hvornår de svarer forkert.
3: Så hvad er det kommuner, som Guldborgsund skal være opmærksomme på, når de nu går ind i det her med at få implementeret AI på forskellige måder? Hvad skal man huske?
2: Jamen, man skal huske, hvad er det for en type problem? Er det en, hvor fejl kan opdages på andre måder? Er det en, hvor fejl kan have konsekvenser for borgerne? Hvem er det, der tager ansvaret for det her? Så det er alle de her checkliste spørgsmål, man ligesom skal have fundet et godt svar på, inden man tager AI i brug. Og der kan man sige, at der er ruteplanlægning i den trygge ende, fordi der er ikke nogen borgere, der kommer til skade af, at om den går ned 10% hurtigere, eller måske slet ikke hurtigere, men et råd baseret på nogle vejledninger, hvor chatbotten så har misforstået noget, det er anderledes problematisk, fordi der kan man risikere, at et forkert svar får nogle direkte konsekvenser for en borger.
3: På et generelt plan ser du så, at AI i kommunal kontekst for fremtiden kan gå ind og afhjælpe nogle af de problemer, der er mange kommuner, der slås sig med, for eksempel sådan noget som rekrutteringsproblemer og mangel på hænder?
2: Ja, altså vi kigger jo selv i vores egen forskning på, hvordan man kan digitalisere interaktionen med kommunerne på en troværdig og en pålidelig måde. Så der er et kæmpe potentiale i at undgå misforståelser i kommunikationen mellem borgere og kommune. Men det er jo så vigtigt, at man ikke skyder en teknologi ind, der bare kan skabe nye misforståelser og nye problemer. Ikke? Så det er vigtigt, at man gør det på den rigtige måde.
1: Det sagde Thomas Hillebrandt, ekspert i offentlig digitalisering på Københavns Universitet, og det var Jakob Lomholt, der talte med ham.
0: På en lidt forkølet telefonforbindelse, kan vi godt sige. Ikke? Udover hjemmeplejens ruteplanlægning, så vil kommunen blandt andet også bruge AI-løsninger i Center for Arbejdsmarkedet, og så vil man bruge en chatbot til kommunens personalehåndbog. Her der vil vi gerne bruge nogle minutter i selskab med den svenske sangerinde Robin. Den her hedder Hang With Me.

0: klar.
1: Når du gerne vil have selskab i hverdagen.
0: Vi er jo flokdyr, Rasmus.
2: Ja.
0: Vi har brug for hinanden.
2: Selvfølgelig.
0: Heldigvis.
1: Når weekendhumøret skal helt til tops.
2: På en skala fra 1 til 46, hvor ligger vi så hen med tillid?
3: Ja, 57, det bliver da mega fedt, Christian. Nej, det er det, der gør det til en fed fredag, det her.
1: Og du har brug for at slippe det hele løs.
4: Velkommen til Funk, det er lørdag. Vi skal i dag faktisk lave en fest.
1: P4 med dig hele vejen.
5: Det her
1: er P4 Morgen.
5: P4 Morgen.

0: Emma Sehested Hø og sangen her Aldrig Helt Nok. Og så er klokken 8:54, Karina.
1: Jamen, der er faktisk ved at være fart på igen ude på vejene. Jeg har ikke hørt om nogen overraskelser nogen steder. Og i den kollektive trafik, ja, der er der fortsat timedrift på Odsherredsbanen frem til omkring middag. Og det samme gælder på strækningen Næstved København via Køge. Her er der også timedrift, og det vil der være frem til en gang i næste uge.
0: Åh, oh, det er blæst, hva'?
2: Det er det da i hvert fald.
0: Disco i KBH. Den Næstved-baserede gruppe Blæst er jo blevet en fast bestanddel af P4's playlist, blandt med den her, men også med den nye pige.
2: Ja, i forbindelse med, at der kom ny forskere, ja. Nemlig Sasso.
0: Den ligneragtige Sasso-Fie, som overtog frontmikrofonen, når man så må sige, i det band. Og det gode ved dem, det er, at de er jo altid produktive, ikke? Og de udgiver altså hele tiden nye sange, René. Og i fredags kom der faktisk en ny sang fra dem. Den hedder Hvis solen brændte ud. Ja, det ville jo være frygteligt, hvis den gjorde det.
2: Ja, det kan være det kærlighedssprog i virkeligheden. Det
0: tror jeg måske nok. Ja. Vi skal i hvert fald prøve at høre den her, og så kan man jo selv lægge ind, hvad man vil. Altså ny forblæst frem mod nyhederne klokken 8:30.

0: Helt ny fra... Undskyld, forblæst. Det er den, der hedder Hvis solen brændte ud. Så er klokken 8:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Den kunstige intelligens kan nu give hjemmehjælpere i Guldborgsund Kommune et nap med for at få lagt deres ruter. Ideen er at få AI både kan spare hjemmehjælperne kilometer på vejene og samtidig regne alle de individuelle hensyn til de ældre bedre ud. Og i sidste ende skal det give de ældre borgere bedre velfærd, siger Johannes Christensen, viceborgmester i Guldborgsund Kommune for Konservative.
3: Grunden til, at vi tror, at det her det er noget AI er god til, det er fordi, at det er en opgave, som jo ikke involverer varme hænder normalt. Det er en opgave, et planlægningsværktøj, som kan reducere den tid, som bliver brugt på den manuelle planlægning og lægning af ruter. Så det giver os forhåbentlig mere tid til vores kerneopgave.
2: Og man kan lige så godt droppe angsten for, at kunstig intelligens nu sniger sig ind alle steder, for det kommer den til at gøre, siger Johannes Christensen.
3: Jamen, det tror jeg, man gør uanset hvad. Altså, jeg tror ikke, at man skal forgøjle sig andet end AI. Det er noget, der er kommet for at blive, og at tro andet, det tror jeg er skyde folk blå i øjnene. Men at vi ser, nu prøver vi det her, ser, virker det her? Og hvis det virker, jamen, så kan vi jo bruge det andre steder. Hvis ikke det virker, så lader vi være med det, så finder vi et andet sted, hvor det er godt.
2: Økonomi- og erhvervsudvalget i Guldborgsund Kommune har netop afsat over 5 millioner kroner til AI- og digitaliseringsprojekter frem mod 2028. Udover hjemmeplejens ruteplanlægning, så vil kommunen blandt andet også bruge AI-løsninger i Center for Arbejdsmarkedet. I Kommunernes Landsforening er man i øjeblikket i gang med at teste, om AI også kan hjælpe kommunerne med at bygge sagsbehandle. Det er et område, hvor mange kommuner kæmper med lange ventetider. Lige nu er Region Sjælland et af de tørreste områder i landet, men i politikredsen er der stadig tillid til, at det er forsvarligt med aftens mange Sankt Hansbål. Af samme grund er der ikke indført afbrændingsforbud nogen steder. Viceberedskabschef i Midt- og Sydsjællands Brand og Redning, Michael Lose, har tillid til, at bålene i hans område ikke kommer til at starte større ildebrande.
4: Jamen, jeg dækker jo både Ringsted, Næstved, Faxe og Vordingborg i vores område, og har ikke noget ekstra beredskab ude. Vi vejleder og rådgiver borgerne om at tage deres forholdsregler, og det er jeg sikker på, at de nok skal følge.
2: Og følger man ganske få forholdsregler ude ved bålene, så skulle Sankt Hans aften blive forholdsvis sikker.
4: Jamen, det er jo eksempelvis, at der holdes afstand til bygninger og til marker, og det, der kan bryde i branden lidt, det er også, at man har noget vand til rådighed, hvis der skulle ske et eller andet. Og det tredje er, at man har en præcis adresse, så man kan ringe 112, og så kommer vi hurtigt ud og hjælper.
2: Sidst der var et omfattende forbud mod bål Sankt Hans aften var i 2023. Det skyldes, at der i en lang periode op til at have været knastørt over det meste af landet. Lige nu er det omkring Svebølle, Ugerløse og Stigs Bjergby, der er allertørst ifølge hjemmesiden brandfare.dk.
0: Ja, det bliver ikke bedre, for vi får masser af sol i dag. Lidt skyer her for morgenstunden, men temperaturer op mod 25 grader i dag. Og vinden er bare svag til jævn og kommer fra skiftende retninger.
5: Det her er P4 Morgen.
6: P4 Morgen.
5: Med Anders Bisgaard og René Sabro.

0: DR.
1: DR Clickbait. DR.dk.
0: Nu med ekstra spice.
2: Ja, for klokken blev 8:57, og så skal vi jo quizze om vores hjemmeside, DR.dk.
3: Mm-hmm.
2: Jeg har spicet nogle af overskrifterne op. Kan du stadigvæk gætte, hvilken historie, der gemmer sig bag?
3: Det kan jeg love dig for, jeg kan.
2: Du tror ikke dine øjne. Olle Bolledrengene chokerer alle med vanvittig vandstånd efter kæmpe triumf.
3: Olle Bolle. Altså, det kunne godt lyde, som om det var noget fodbold. Olle Bolle, siger man det i Norge?
2: Oppe i Norge, der boede tre trolde. Ollefar, Ollefar, lille Ollebolle.
3: Nå, og vandshow, så er det simpelthen deres måde at fejre, at de er gået videre.
2: Ja, de sætter sig jo i sådan en position, som om, at de sad i en kæmpe robåd, ikke?
3: Mm.
2: Og så siger de ro. Ro, mens de lader, som om de tager i årene, og det gør publikum og råber sig med. Det er ret stemningsfuldt.
3: Tusindvis af publikum, og så står han med den der tromme samtidig der.
2: Ja, det er meget godt lavet.
3: Ja.
2: Nå, det var godt, René. Et point. Nu kommer den næste. Eksperterne måber. Ubegribelig messias-præstation sender internettet i chok.
3: Ja, det er endnu mere fodbold. Men der skal jo heller ikke andet i øjeblikket.
2: Okay, så skal jeg sige det på en anden måde. Ubegribelig messias-præstation sender internettet i chok. Det fungerer bedre på skrift end på tale.
3: Ja, det er fordi, du vil gerne sige Messi. Og så skal du sige messias, i stedet for messias.
2: Ja.
3: Nå, ja, men der var et eller andet, noget med ham i går, og noget. Han scorede.
2: Overskriften nyder har snart ikke flere ord til at beskrive denne fodboldspiller. Det er eksperter, der løber tør for ord, når det kommer til Messi. Lionel Messi er alle tiders VM-topscorer, og det får DR's eksperter til at rose manden nok en gang.
3: Ja.
2: Her kommer den sidste. Chokregning rammer nu. Derfor bliver denne ressource pludselig dyr midt i ferietiden.
3: Ja, men ved du hvad?
2: Ja.
3: Altså, det fortalte jeg jo faktisk om i nyhederne tidligere på morgenen, og det var lidt overraskende, fordi jeg tænker, okay, solen skinner for pokker, så skal der bare være billig strøm med alle de der solceller. Men hvad nytter det, når de i Spanien og i Frankrig har knaldet fuldstændig op for airconditionanlægget? Ja, så bruger de alt deres egen strøm.
2: De franske atomkraftværker, de kører på halv kraft, fordi de ikke kan køles ned i varmen her.
3: Det går ud over elregningen i aften, men ikke her. Tidlig eftermiddag, tror jeg, det var. Så koster den under en krone.
2: Okay.
3: Til gengæld koster den 5-6 i aften.
2: Oh.
3: Altså, bare sige, hvis du skal nå at spise inden bålet, så spis meget, meget tidligt.
2: Eller grill.
3: Det kan man gøre.
2: Det er dyre under alle omstændigheder. Det er godt. Jamen, ved du hvad, det er på en 3-0'er. Det synes jeg er godt klaret, René.
0: DR Clickbait.
1: Få dagens historier uden clickbait på DR.dk.

0: Medina og Burhan G. Her var den, der hedder Gemt dit nummer. Altså, det er jo Sankt Hans aften i aften. Også i Gørlev, hvor vi skal til nu, og her er der styr på sikkerheden for både mennesker og dyr, når der bliver brændt bål af. Det er lokalrådet i Gørlev, der har arrangeret arrangementet med bål, fællessang og hygge. Og de mener altså, det er vigtigt, at sikkerheden er i top for både de tobenede og de firebenede. Blandt andet, fordi det er meget tørt i øjeblikket.
1: Reporter Mads Rogaard, du er på plads ved bålet i Gørlev. Hvordan sørger de så for at passe på?
2: Jamen, det gør de blandt andet ved, at det her bål, som jeg tramper rundt i lige nu på den her fine eng i Gørlev, det er helt nyanlagt. Det er altså ikke noget, der har ligget her i lang tid, men kun i ganske få dage. Jonas Anhøj Henriksen, hvorfor er det vigtigt, at bålet er helt nylavet?
3: Jamen, vi står jo på et smukt grønt område her, og hvor der er rigtig meget dyreliv, så det er selvfølgelig vigtigt, at dyrene ikke tager ophold i bålet flere uger i træk, inden det skal tændes, så vi er sikre på, at vi passer godt på dyrene og området.
2: Det er virkelig en fin eng, I har her, sådan helt lukket med træer hele vejen rundt. Det er meget sådan Sankt Hans idyllisk. Vi kan jo lige prøve at gå lidt rundt om bålet. Så I passer altså godt på de firebenede ved at lave et helt nyt bål, så I er sikre på, at der ikke er nogen, der når at flytte ind i det. Og så ved jeg faktisk også, at heroppe på bakken, der plejer I at have en brandbil holdende. Hvorfor det?
3: Jamen, vi har altid et rigtig godt samarbejde med Kalundborg Brand og Redning og de frivillige brandfolk, der er der. Og det er jo vigtigt i forhold til, at vi netop er i et grønt område, der er lige slået græs, så der ligger masser af tørt græs. Så vi skal jo passe på, at ilden ikke breder sig. Og heldigvis er de rigtig gode til at samarbejde med os hernede.
2: Vi kan lige fortsætte rundt på omkring bålet her. Det er sådan et ret stort bål på, ja, hvad er der, en 30-40 kvadratmeter kviste og grene, der skal fyres af i aften. Og jeg ved faktisk, at de brandmændene, de går lige en tur og vander omkring bålet, inden det bliver tændt.
3: Ja, de har en stor tankvogn med, og lige vander en 10 meter uden omkring bålet hele vejen rundt, sådan så at vi ikke får alt for mange løbere, der tager fat i græsset,
2: når bålet bliver tændt. Ligesom stikker af?
3: Ja, præcis.
2: Og det oplevede vi faktisk sidste år. Vi fik en lille advarsel om, det er ikke fordi, det skal overdramatiseres, men en lille advarsel om, at det godt kan gå galt lige pludselig. Der var en løber, der stak af. Hvad gjorde I så?
3: Ja, men der var ikke noget. Der kom et par brandfolk med et par med sådan nogle man slukker sådan en løber med, baskede ilden ud. Ikke noget dramatisk overhovedet, men det var godt, de var her. Ellers skulle vi selv have været i gang med noget vand, og de professionelle ved bare, hvad de har med at gøre.
2: De har styr på det, og når bålet her, vi kan da lige... Der er noget dejligt tørt kvas her, vi kan lige trampe lidt i det. Så ved jeg, at når bålet så skal slukkes, så får børnene lov at hjælpe os. Hvordan det?
3: Jamen, det er jo lige så stor tradition, som bålet næsten er. Altså, de små børn, drenge og piger, de synes jo, det er fantastisk sammen med de frivillige brandfolk at holde de der store brandslanger og slukke bålet, eller eftersluk bålet. Og der kommer jo kæmpe meget røg, når man putter vand ind på bålet, så det synes børnene jo er helt fantastisk.
2: Og så lærer de måske også noget om sikkerhed sådan i den forbindelse?
3: Jamen, det gør de da. Altså, det her med at efterslukke bålet, brandfolken, de bliver her, til de ved, at bålet er fuldstændig slukket, og alle gløder er væk. Og det ser børn og forældre selvfølgelig også.
2: Super, tak skal du have, Jonas Anhøj Henriksen, altså fra lokalrådet her i Gørlev. Og sikker, god og sikker Sankt Hans aften. Der er i hvert fald masser af tørt kvæs. Prøv lige at høre her. Jamen, det kommer hurtigt ild i aften, det her.
1: Ja, og jeg ved, at det frister. Altså, du kunne egentlig godt tænke dig at være den, der får lov til at starte bålet, ikke?
2: Ja, jeg har spurgt Jonas, om jeg må tænde lidt i den ene ende. Det blev et høfligt afslag.
0: Det er også svært at holde styr på den, når først der er ild i det, Mads, vil jeg lige sige.
2: Ja, det er også det. Jeg må hellere da være.
0: Nej, behold tændstikkerne i lommen, men... Ja. Her er klokken blevet 14 minutter i 9. Så er det Wham-tid i P4 Morgen. Den her hedder Everything She Wants.

0: En ny dreng starter i en klasse i Oslo.
1: Han ser veldig speciel ut.
0: Han er lille, bleg og har ikke noget hår på hovedet.
2: My first impression of Adam was a little bit weird.
0: Bag hans udstående øjne gemmer Adam på en hemmelighed. En dag laver han en uhyggelig tegning.
1: En trapp som går ned i et kjellerlokale.
0: Der åbner op for et mysterium, der næsten virker for vildt til at være sandt. Men det er det.
3: Under radaren. Mysteriet om Adam.
4: Altså, hvem er det?
3: I DR-lyd.
5: Og det har været sådan en ret fredelig morgen, selvom der har været lidt trængselhister her på vejene. Og nu er morgentrafikken altså faldet helt til ro, og der er rigeligt med plads til alle.

0: Knew It, I Knew You hedder denne her med Taylor Swift. Vi er jo i gang med at varme lidt op til Sankt Hans aften i aften, og vi gjorde det for et øjeblik siden, hvor vi jo var med Mads Rugaard i Gørlev, et sted, hvor man jo altså har tænkt sig at lave Sankt Hans bål med ekstra stor sikkerhed, fordi det er et meget tørt område.
1: Ja, men det er ikke kun sikkerheden, som dagen kommer til at handle om. Nej, de skal også gøre plads til rigtig mange gæster. Mads Rugaard, hvad er det, en 200-300 gæster forventer de?
2: Det er noget af den dur, man forventer her på græsplænen, hvor jeg står lige nu, Jonas Anhøj Henriksen fra Lokalrådet og jeg. Altså, den trukket en lille smule væk fra Sankt Hansbålet, der ligger ude på engen, og så er vi trukket ind på en meget, meget stor græsplæne, der ligger her ved spejderhytten, den sortmalede spejderhytte, meget flot, ligger op bag træerne deroppe. Jonas, hvad er det, der kommer til at foregå på den her plæne i eftermiddag og aften?
3: Jamen, jeg håber jo, der kommer en 200-300 mennesker, og vi har arrangeret rigtig meget. Der kommer en pølsevogn, hvor folk kan købe noget lækkert at spise, og hoppeborg og forskellige boldspil. Og så håber vi fra 17.30, at folk de vil hygge sig en times tid, inden der er båltal, og vi tænder bålet.
2: Så I kører den tidlige model, kan man sige. Vi har jo snakket tidlige eller sene bålmodeller her til morgen. Hvorfor har I valgt den tidlige model her i Gørlev?
3: Jamen, vi har mange børnefamilier i Gørlev, så vi kalder det Sankt Hans i børnehøjde. Og det er vigtigt, at vi har også nogle børn, der skal i daginstitutioner og skole i morgen, så de kan komme og opleve bålet og være med til at slukke bålet efterfølgende sammen med brandfolkene. Det er vigtigt, at børnene har en god oplevelse.
2: Men det bliver altså en folkefest, hvis man spørger dig, eller folkefest, lokalfest i hvert fald.
3: Ja, det gør det helt sikkert. Det bliver rigtig godt.
2: Og så er der jo lige det med heksen. Der er selvfølgelig en heks, lavet vist nok i øvrigt en af de lokale institutioner. Hun skal selvfølgelig op på bålet i aften og til Bloksbjerg. Men der er særlig meget lyd i heksen i år her i Gørlev. Hvorfor?
3: Ja, vi har et godt samarbejde med en lokal fyrværker, som kommer og sætter lidt ekstra fut i heksen. Så lidt ekstra heksehyl, så man formentlig kan høre, at hun skriger hele vejen til Bloksbjerg.
2: Så hun er krudtet godt op i aften?
3: Ja, det må man sige. Det må man sige.
2: Men børnene bliver ikke forskrækket, kan du love det?
3: Ja, det bliver sjovt at lave. Det gør det.
2: Okay, super. Jamen altså, hvis man hører noget højt på Vestjylland i aften, så er det som enden nok bare heksen i Gørlev.
0: Der bliver krudtet op. Det er ikke noget dårligt udtryk, Mads.
1: Altså, man kan vide, om heksehyl egentlig er opfundet til Sankt Hans frem for til nytårsaften.
0: Ja, det er det godt.
1: På en eller anden måde giver det god mening.
0: Ja, det giver rigtig god mening. Det er jo et mega kedeligt stykke fyrværkeri ellers, ikke?
1: Men Sankt Hans aften, så er det egentlig meget festligt.
0: Yes. Her er Miley Cyrus.

På Sydmotorvejen i sydgående retning og en 2,5 km fra 38 Tappernøje. Der skal I lige være på duberne. Der ligger dækrester og store slidbaner i begge spor. Lastbil i nødsporet. Nu holder der også et par personbiler, som muligvis har ramt de her dækrester.

0: To af Danmarks store sanger i øjeblikket, Katinka og Hjalmar, er gået sammen, og sangen hedder Værd at vente på. Klokken er 9.
1: Voldsfascinerede online-grupper har fundet vej til de danske børneværelser. Flere forskellige rådgivningstilbud oplever nemlig en ny type henvendelser, som efter deres vurdering er relateret til såkaldte NVE-grupper. Det er sadistiske online-fællesskaber, hvor primært unge mænd presser andre unge til selvskade, seksuel ydmygelse og i værste fald selvmord. Og hos Børns Vilkår har de fået flere henvendelser på for eksempel børnetelefonen, som de kobler til NVE-grupperinger. Det fortæller digital medieekspert Melissa Vardi.
2: De fortæller jo enten også, at de er blevet afpresset til at gøre selvskade, filme det og uploade det online, eller også, at de har været med til at afpresse andre, eller har gjort det under tvang fra nogle af det her netværk. Og så ved de derefter ikke, hvad de skal stille op.
1: Og hos Hotline mod radikalisering oplever de også at modtage en ny slags opkald, fortæller Kenneth Schmidt Hansen, som er chef for Center for Dokumentation og Indsats mod Ekstremisme.
3: Det sidste år så har vi set flere henvendelser af den karakter, hvor det er meget unge, det er måske ligefrem børn, og vi ser en voldsfascination og noget andet, som vi ikke har set på samme måde tidligere.
1: Hvis du er i krise, så er det vigtigt, at du taler med nogen. Kontakt din egen læge, lægevagten eller livslinjen, hvis du har brug for hjælp, og ring 112, hvis situationen den er livstruende. Vi er stået op til endnu en dag med tørt og varmt vejr, og det sætter sit præg på brandfareindekset, der melder om høj brandfare på størstedelen af Sjælland, det østlige Fyn og Østjylland. Og derfor så er det en god idé at tænke sig om en ekstra gang, inden man stryger tændstikken og sætter gang i Sankt Hansbålet i aften. Så lyder det fra Michael Lose, der er viceberedskabschef hos Midt- og Sydsjællands Brand og Redning.
4: Det betyder egentlig, at borgerne skal være lidt mere opmærksomme på afstande, når de bruger åben ild, populært sagt. Så den, der har ilden, har også ansvaret. Så afstand til lidt det, der er tørt. Afstand til bygninger, og så kunne gøre noget, hvis der sker et eller andet.
1: Og skulle du få lyst til at samle grene og kviste og tænde bål hjemme i haven, så skal du lige tjekke op på, om du overhovedet må det i din kommune. Det fortæller beredskabschef hos Sydvestjysk Brandvæsen Jens Mølgaard, der er dog stadig en mulighed for på lovlig vis at sætte fod på Sankt Hansfesten derhjemme.
5: En bålfad, det man kalder sådan en spejderbål, det må man generelt gerne have. Men det er de samme ting, man skal være opmærksom på. Gnister, der flyver til let antændelige steder, og så have noget vand klar til at slukke.
1: Og så skal man holde øje med blæst og vindretning og sørge for, at alt er slukket fuldstændigt, inden man går i seng, siger beredskabschefen. Og varmen ser altså ud til at fortsætte. DMI de har udsendt et forvarsel om hedebølge fra fredag til søndag, hvor temperaturen mange steder ventes at komme op mellem 28 og 33 grader. Det er endnu usikkert, hvad de højeste temperaturer bliver, men de aktuelle prognoser peger på, at temperaturerne kan blive så høje og vedvarende, at kriterierne for hedebølge kan blive opfyldt flere steder i landet, skriver DMI på sin hjemmeside. Her lyder det også, at varme temperaturer kan belaste kroppen, og at man vil blandt andet at søge skygge og drikke rigeligt med vand kan forebygge hedeslag. En amerikansk sangspur har fået fuglekiggere til at stå tidligt op og svinge kikkerten. Spuren er set i naturområdet Listen Bakker vest for Randers, så her vandrer Steffen Sommer Nielsen håbefuldt rundt for at få øje på den lille fugl.
6: Jamen, det er et andet forekomst i Danmark, og sådan nogle som os, det vil vi gerne se. Så kører man, og så er det lige meget, om det er i Jylland eller på Christiansø.
7: Ja, nu siger du anden forekomst i Danmark. Sidst den blev set, det var i Frederikshavn tilbage i maj i år. Altså, hvorfor tror du, den har forvildet sig herover?
6: Ja, det er ikke godt at vide, men altså, der kommer nogle amerikanske sporefugle over en gang imellem. Måske nogen bliver transporteret med et skib, og andre de kommer fuldstændig frivilligt.
1: Leila Nærmann er en af dem, der har fået nys om fuglen her, og at fuglen den var set igen, der kørte hun fra Roskilde til Randers, og hun har sat det meste af dagen af for at få et glimt af spuren.
8: Alle fugle er turen værd. Fugle, det er oplevelser, det er natur, det er gode venskaber, og det er bare dejligt. Og så er der lidt samlermani i det. Det er jeg ikke meget for at indrømme.
7: Og hvor længe er du villig til at sidde her på din lille taburet med øjet stift rettet ned i kikkerten?
8: Jeg har en binding klokken 5, så hvis ikke den har været her klokken 1:30, 2, så er jeg nødt til at lette anker og køre hjem.
1: Ja, sangspåen ligner en stor gråspåg, og så lyder den sådan her. Og med fuglefløjt videre til en vejrudsigt. Den kommer til at stå på en del sol i dag og temperaturer mellem 19 og 26 grader. Ved vestkysten en anelse køligere. Det var Camilla Mærsk, der satte den her radioavis sammen. Mit navn, det er Daniel Enhus.
9: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Hyl.
1: Gørlev.
0: Gørlev, ja, undskyld, ja. Som med heksehyl...
1: I rumpetten.
0: Ja, lad os sige det, som det er. Nu bliver sendt til Bloksbjerg. Men det der Bloksbjerg, hvad er der lige med det?
1: Jamen, det er jo det der meget høje punkt i Harzen, vi sender heksene hen til. Spørgsmålet er, om vi ikke lige skulle tage en lille Bloksbjerg-quiz.
2: Nummer 1.
1: Hvor lang tid tager det at køre fra studiet i Næstved og til Bloksbjerg i bil? Og det er over Rødby Puttgarden, det her.
0: Nå, vi tager... Det er dumt at tage Rødby Puttgarden.
1: Nu skal du høre efter, hvad der bliver sagt. Det er Rødby Puttgarden. Tager det små 6 timer, små 8 timer eller små 12 timer?
0: Jeg tager ikke 12 timer. Jeg kan meget langt ned i Tyskland. Jeg har prøvet flere gange. Men så, om jeg har dækket den vej over 6 eller 8 timer, det jamen, vil du være inklusiv færgefarten til, eller hvad? Så er det ugen.
1: Det er fuldstændig rigtigt.
0: Jeg skal også lige ind i
1: bordershoppen. Men så skal du måske også lade undervejs.
0: Det kører guf.
1: Ja, det kører guf. Nå, så langt så godt, ikke?
0: Ja.
2: Nummer 2.
1: Når så du kommer frem, så kan du tage et damplokomotiv den sidste del af vejen helt op til toppen og til Bloksbjerg.
0: Ja, ja.
1: Den tager en time og 40 minutter sådan en tur.
0: Hvorfor sådan?
1: Hvad koster en retur voksenbillet? Koster den 65 euro, 85 euro eller 105 euro?
0: Ej, det skal du sige igen. Det var da et vanvittigt højt tal.
1: Ja, du skal med det her lille damplokomotiv helt op til toppen. Og det tager en time og 40 minutter.
0: Mm. Nå, alligevel.
1: Men hvad er det, en voksen returbillet koster?
0: Ja.
1: 65, 85 eller 105 euro?
0: Okay.
1: Altså en time og 40 minutter, ikke? Og,
0: jo, men alligevel.
1: Og du har ikke andre muligheder.
0: Prøv gang det med 7,5, det der. Det er jo næsten 800 kroner for en billet, hvis det er det dyreste.
1: Det er tyskere.
0: Det er ikke den.
1: Jamen, det er turistpris, det her.
0: Ja, det kan da godt være, så. Ej, det kan ikke. Ved du hvad, den tur er ikke mere end 65 euro værd.
1: Det er lige nøjagtigt også prisen.
0: Tak.
1: 43, hvis det er en enkel. Og det kan jo være, at du kommer derhen på anden vis. Jo.
0: En enkel billet til toppen.
1: Nå, jamen, hvis du allerede... Altså, fra Gørlev er kommet på en kost.
0: Nå, på den måde, så det er, du kun... når du skal ned igen.
1: Ja, på en eller anden måde.
0: Det er selvfølgelig rigtigt. Nå, jamen, lad os på den sidste.
2: Nummer 3.
1: Der er rigtig tåget, og meget ofte tåge. Og det er brokkenspøgelse, der huserer i den der tåge.
0: Det ved alle.
1: Men hvor tit er det egentlig tåget der omkring Bloksbjerg?
0: Ja.
1: 250 dage om året, 300 dage om året eller 350 dage om året?
0: Ah, 350 dage om året, det er jo nærmest hver dag.
1: Vi er helt oppe på toppen af Bloksbjerg, ikke?
0: Nå, okay.
1: Hvor mange dage om året er det i snit toget? 250, 300, 350.
0: Det bliver et gæt, men 350 lyder som mange. Og så, ja,
1: det er jo ikke et helt år.
0: Nej, men det er jo tæt på. Jeg tror godt, vi tror måske, det er 300.
1: Det er rigtigt. Er du alt for god til det her? Sig mig, har du været heks i tidligere liv, eller noget af den stil?
0: Ingen kommentar. Men tak for de pæne ord.
3: Det her er P4 Morgen.
4: P4 Morgen.
3: Det vigtigste fra der, hvor du bor.

0: den har jeg ikke.
1: Christoffer, sangen her, den hedder Ringer om natten. Den lokale borgmester fulgte nøje med, da tre ministre i går var samlet på Femernbyggepladsen i Rødbyhavn. For ministerbesøget skete nemlig på et tidspunkt, hvor tidsplanen for tunnelprojektet vakler. Og da tunnelen kan få afgørende betydning for hele området, så er det naturligt, at besøget blev overværet af Lolland Kommunes borgmester Marie-Louise Brem Nielsen fra lokallisten Din Stemme.
2: Det var første gang, at tre ministre var samlet på byggepladsen. Den danske transportminister, det er Signe Munk fra SF, hun mødtes med den tyske forbundstransportminister Patrick Schneider og Slesvig-Holsteins transportminister Claus Ruhe Madsen. Og Signe Munk, altså den danske transportminister, sagde, at hun er sikker på, at Tyskland nu lægger den indsats, der skal til for at komme i mål, så nu kan de så til gengæld også holde tidsplanen. Og den melding var borgmester Marie-Louise Brem Nielsen tilfreds med. Det sagde hun til vores reporter Jakob Blomholt.
3: Vi står her på det her kæmpe byggeri i kæmpe stor skala. Der er også ministerbesøg fra Tyskland. Altså, det er jo en kæmpe stor skala. Hvad betyder det for kommunen?
4: Jamen, det betyder ikke noget kun for kommunen. Det er jo sådan set en korridor mellem Skandinavien og Tyskland og hele Europa. Så det betyder meget for mange, men der er jo ingen tvivl om, at så mange arbejdspladser, som der er hernede på Lolland lige nu, det har en stor betydning.
3: Nu mødes, det var altså tyske minister, der mødtes med den danske. Går man også med et håb på, at der så også betyder, at der kommer et samarbejde, så vi undgår flere forsinkelser?
4: Altså, så længe der er fremdrift, så er jeg jo godt tilfreds. Så jeg har is i maven og smiler hver gang, jeg hører om et element, der rammer bunden.
3: Ja, for nu er vi altså kommet i gang her siden starten af maj. Altså, hvad betyder det for dig som borgmester, at der endelig er kommet gang i den?
4: Jeg vil sige, det var ligesom om en sten, der lettede for mit hjerte, da det første element lå på sin plads. Nu er jeg spændt på det næste.
2: Det sagde Lolland Kommunes borgmester Marie-Louise Brem Nielsen fra lokallisten Din Stemme. Og hvis du er en af dem, der ligesom borgmesteren der glæder sig til Femernforbindelsen er klar til bilister, så har især maj måned budt på op- og på nedture. Altså først var der opturen, det var milepælen der, hvor det første af de i alt 89 tunnelelementer simpelthen kom helt ned på havbunden ud for Rødbyhavn. Men så skete der jo det lidt senere på måneden, den der slukkede melding om, at projektet for anden gang er blevet udskudt.
1: Oprindeligt der stod forbindelsen mellem Danmark og Tyskland til at skulle åbne for biltrafik i 2029. Det blev i januar så udskudt til 2031, og så i maj udskudt til 2032. Og forsinkelsen skyldes blandt andet krav i den tyske byggetilladelse, blandt andet i forhold til, hvornår og hvordan der må arbejdes i tysk farvand. Og i går kom det så frem, at der til efteråret kommer endnu en opdateret tidsplan.

0: Sebastian. Velkommen på Nyborg Station.
1: Tak skal du have.
0: En sang, der hedder I Aften. Hvad er det for en sang?
1: Det er jo det der med, hvad handler den om? Handler den om en passager, der er på Titanic? Er der en, der står på land og synger den her sang?
2: I det fjerne øjne, det er Titanic.
1: Og på tilbage i tiden og frem i tiden.
2: Navnet rimer snart på stor panik.
3: Et forrygende nummer, måske i min yndling på det seneste album.
4: Nyborg Station med Jesper Nyborg. Live på B5 i DR Lyd.

0: Det sidste og Theodora med melodrama, fransk musik her i P4 Morgen. Altså, vi var jo lige en tur til på Femern Bælt byggepladsen for et øjeblik siden, René. Vi har været der flere gange her i løbet af morgenen. Fordi der i går var fint besøg hele tre ministre. Den danske trafikminister, den regionale trafikminister fra Slesvig-Holstein og så den tyske bundesregerings trafikminister. Alle tre ministre var samlet i Rødbyhavn på den store byggeplads. Uh-huh. Men det besøg, det gav faktisk uventet, eller ikke uventet, men det gav i hvert fald ekstraordinært meget trafik i regionens eneste internationale lufthavn. Den, der ligger meget tæt på byggepladsen, den ligger nemlig i Holeby. Den hedder Lolland Falster Airport.
1: Ja, og den er nemlig godkendt, toldgodkendt, som sådan noget hedder. Ja. Og derfor så kan man komme fra udlandet eller andet. Det tænker jeg ikke, man nødvendigvis. Jeg ved ikke præcis, hvad reglerne er, men det kan i hvert fald lade sig gøre der. Så der kom simpelthen en helikopter fra Bundespolizei, det tyske politi.
0: Den er her.
1: Med den tyske transportminister og hentede ham igen.
0: Ja, det er faktisk, da de flyver væk igen her.
1: Ja, og det er Lolland Falster Airport, der selv har lagt de her billeder op, og de er jo selvfølgelig glade for, at den bliver brugt, deres lufthavn, og det, som de selv skriver, understreger jo netop, at det er en international, en tolkgodkendt international flyveplads, så de både kan håndtere nationale og internationale flyvninger. Ja. Og det er ikke, fordi jeg tror, at Kreta-flyveren fra Spisen nødvendigvis er på vej, men altså, det er ikke bare Roskilde og København det hele, vel?
0: Nej, og den er jo 1200 meter lang landingsbanen, så vidt jeg kan læse mig frem til, okay. Og det er jo altså i omegnen af, hvad den er på små ferieøer, hvor man ellers skal flyve til. Jeg slår lige op her. Er det Skiatos, er der noget, der hedder, ikke?
1: Ja, den har jeg været med. Du kan stå og holde fast i et hegn som tilskuer, og så er flyene, altså det er bagenden af flyet, det der sug, der er fra flyene, du er simpelthen nødt til at holde fast i hegnet, fordi den er så kort, og derfor er den nødt til at være ret tæt på, hvor vi så var, ikke? Ja. Og det skulle åbenbart være en af de mest berygtede. Og det er cirka samme længde som Lolland Falster Airport. Ja. Så nej, det er nok ikke lige Kreta-flyveren og alt det der, men mindre kan jo også gøre det, for eksempel når en tysk transportminister skal frem og tilbage.
0: Præcis.
1: Man kan sige, i fremtiden, om mange år, rigtig mange år, så kan han jo tage tunnelen.
0: Ja.
1: Det er ikke nu.
0: Nej. Der går. Og vi ved heller ikke, hvornår det bliver, åbenbart. Sådan er det jo med sådan nogle projekter. Nå, vi er på vej mod de regionale nyheder, og vi er det i selskab med hele Danmarks Andreas Odbjerg her, den der hedder Smugryger.

0: småryger Andreas Oddbjerg. Så er klokken 9:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Femern-forbindelsen har fået ny minister, og i går besøgte transportminister Signe Munk fra SF projektet for første gang. Her mødtes hun samtidig med sine tyske ministerkolleger, for de havde nogle forsinkelser, de skulle tale om. På dansk side er selve byggeriet forsinket og skudt med 3 år. Det ventes nu at være færdigt i 2032. Og på tysk side er det blandt andet byggeriet af en højhastighedsjernbane, der trækker ud. Men efter mødet var Signe Munk forsikret om, at alt bliver sat ind på, at projekterne bliver gennemført så hurtigt som muligt.
3: Man skal huske på, at vi står på Europas største, et af Europas største infrastrukturprojekter. Det vigtige for mig er i dag at høre fra den tyske minister og den tyske regering, at de altså putter deres engagement og deres politiske kræfter bag ved Femern Bælt-projektet, fordi det er helt ekstremt vigtigt for, at det lykkes, ligesom at vi i Danmark også gør vores.
2: Det sagde transportminister Signe Munk. Sund & Bælt, der bygger forbindelsen, ventes i efteråret at komme med en opdateret tidsplan for projektet. Over hele regionen vil der i aften blive sunget "Vi elsker vort land", mens høje flammer knitrer mod himlen. Men da der er meget tørt i store dele af regionen, er sikkerhedsforberedelserne flere steder betydelige. Blandt andet i Gørlev, hvor Sankt Hansbålet ligger på en tør eng omgivet af træer. Her har brandvæsenet allerede været forbi for at vande engen omkring bålet, fortæller en af arrangørerne, Jonas Anhøj Henriksen.
4: Ja, de har en stor tankvogn med, og lige vander en 10 meter uden omkring bålet hele vejen rundt, sådan så at vi ikke får alt for mange løbere, der tager fat i græsset.
2: Tidligere har ilden fra bålet faktisk været tæt på at sætte fod på engen, fortæller Jonas Anhøj Henriksen.
4: Der kom et par brandfolk med et par slukker sådan løber med, baskede ilden ud. Ikke noget dramatisk overhovedet, men det var godt, de var her. Ellers skulle vi selv have været i gang med noget vand, og de professionelle ved bare, hvad de har med at gøre.
2: Det er snart mere reglen end undtagelsen, at færger glider nærmest lydløst gennem vandet uden røg fra skorstenene. Og med næsten 30.000 afgange i sommermånederne regner Molslinjen med, at de fleste afgange i denne sæson bliver sejlet af rederiets elfærger. Helt præcist 58% af afgangene. Blandt elfærgerne er Samsølinjen, der sejler på ruten mellem Kalundborg og Ballen. Men også Molslinjens færger mellem Helsingør og Helsingborg er stort set alle sammen elfærger. Og det er kun et spørgsmål om tid, inden alle færger i rederiet sejler på el. Molslinjen har lagt en ordre på 3 batteridrevne kæmpe katamaraner til Kattegat-ruten mellem Odden og Aarhus. De ventes leveret i 27 og 28.
0: Der er lidt skyer på himlen her for morgenstunden, men vi får masser af sol dagen igennem. Temperaturer en 20-25 grader, og der kommer ikke ret meget vind. Bare en svag til om vind fra skiftende retninger, og det gode vejr fortsætter hele Sankt Hans aften.
1: Det her er P4 Morgen.
5: P4 Morgen.
1: Med Anders Bisgaard og René Sabro.

0: Love yourself, Justin Bieber. Klokken er 7:07. Nå, René, så er det blevet tid til at hive mobiltelefonen op af lommen. Gå ind på VM-spillet i DR Nyheder-appen. Så skal vi nemlig lige have tjekket, hvordan er det egentlig gået med dig og de fire kampe, der er spillet det seneste døgn.
1: Ja, jeg gætter jo lystigt på resultatet.
0: Ja, det gør du. Mm. Du er overraskende god til det, når man tænker på, hvor lidt du ved om fodbold.
1: Ja, ja.
0: Vi kommer lige igennem her. Vi starter, skal vi tage... Jordan... Nej, den er... Jordan Algeriet, den er blevet spillet. Ja, der var det... 1-2 blev den. Altså, Algeriet vandt 1-2 over... Eller 2-1 over Jordan.
1: Jeg havde jo troet, de kunne vinde 2-0, men 2-1 er egentlig også udmærket. Men det gav 15 point.
0: Hvorfor? Nå, på grund af vinderen. Du havde den rigtige vinder. Ja. Så har vi Norge-Senegal, og her vandt Norge jo altså 3-2.
1: Ja, jeg troede sådan endte 2-2. Det var irriterende, de scorede det sidste mål.
0: Ja.
1: Fordi det gav 0 point til mig, men selvfølgelig godt for Norge.
0: Mm. Hvad er du i Frankrig? Irak, som jo endte 3-0 til Frankrig?
1: Jeg havde givet det 3-0.
0: Er det rigtigt?
1: Mm?
0: Det giver jo vildt mange point. 150 eller sådan noget. Nå, og hvad med Argentina og Østrig, hvor du havde, der vandt Argentina jo 2-0.
1: Jeg havde troet, de kunne vinde 4-2 trods alt, men jeg fik sejren. Så i alt, hvad giver det? Det giver 215 point oven i de 1000, jeg havde i forvejen. 1215 point.
0: Og hvilken placering har du så fået i spillet?
1: Altså i hele Danmark, blandt næsten 68.000 spillere, ligger nummer 170.
0: Ej, det er da egentlig meget godt.
1: Det synes jeg da.
0: Det er da helt vildt godt, når man tænker på, hvor lidt du ved om det.
1: Jeg ved ikke noget særligt. Nå. Men ved du hvad? Det er så smart, at man går jo bare ind på de kommende kampe, så kan man ret hurtigt gætte på resultatet. Man får også lidt hjælp, for eksempel, hvad nummer ligger de på verdensranglisten. Ja. Det hjælper mig, for nogle af de hold, jeg ikke ved noget som helst om. Og det hjælper mig igen og igen. Jeg havde 3 ud af 4 rigtige.
0: Det synes jeg er godt klaret. Og et enkelt resultat. Og det er jo det, der giver... Altså, hvis du rammer det rigtige resultat, giver det jo enormt mange point.
1: Ja, ja.
0: Godt klaret, du. Ja, jeg er stolt af dig.
1: Ja, men altså, her i DR, Tina Müller, hun bliver ved med at føre suveræn. Hun har så 1.800 point, så det burde ikke have 1.200, vel?
0: Ej, det er...
1: men jeg klarer mig stadig bedre end for eksempel Henrik Lenniger og Tobias Hansen og Josefine Høgh og Ole Ryborg.
0: Ja, men det er... det synes jeg er rigtig, rigtig godt klaret.
1: Det kan også være,
0: de ved noget mere om fodbold, end du gør.
1: Ja, men det kan også være, at de slikker
0: gætteballekampe. Nå, nu skal du ikke tale dig selv ned. Du gjorde det også i går. Det skal du stoppe med.
1: Nå, ja, men jeg klarer mig rigtig, rigtig godt.
0: Det gør du
1: nemlig. Jeg vil bare sige, at alle kan dyste mod mig.
0: Ja, René Sabro skal du bare finde inde i, i konkurrencen. Og du kan altså tilmelde dig spillet, og det er ikke for sent at gøre det nu. Du går ind i DR Nyheder-appen, og der er en, der er bare nogle faner, der hedder VM, og VM-spillet. Det er meget nemt at gå til, ikke?
1: Spil mod dine venner eller naboer, eller også i DR, eller hvem du har lyst til. Ja. Også selvom du kommer lidt sent med, ikke?
0: Præcis. Og som August Højen her synger, kast dig ud i det.

0: til tunge riffs, metalnørderi og et sort fællesskab med åbne arme. Så er podcasten Sort Søndag lige noget for dig. Here comes the
1: ready and now. Lige nu sætter vi fokus på Danmarks hyggeligste, tungeste og største metalfestival, Copenhagen. You'll take my life, but I'll
2: take yours too. Vi guider dig til, hvilke koncerter du bare ikke må gå glip af, og gør dig klar til at få det bedste ud af dette års festival.
0: Hør Sort Søndag i

0: Texas. Du fik den, der hedder Summer Sun. Klokken er 14 minutter i 10. Der er allerede mangel på varme hænder til at passe din gamle mor og far i ældreplejen. Og den mangel bliver altså kun større i fremtiden. Løsningen kan jo altså være kunstig intelligens.
1: Og Guldborgsund Kommune vil derfor prøve kræfter med AI-drevet værktøjer til at planlægge hjemmeplejens ruter, sådan så de bliver mere effektive. Det fortæller Johannes Christensen. Han er viceborgmester i Guldborgsund Kommune for Konservativ, og så er han formand for kommunens sundheds- og omsorgsudvalg.
2: Det er jo noget, det AI er god til, det er at lave et datadrevet og et mere systematisk værktøj til brug for vores planlægning. Så det glæder vi os meget til at tage livtag med.
1: Jo, men hvordan ved man, om det er en opgave, som AI kan bruges til, og hvornår er det en opgave, man ikke kan bruge AI til?
2: Jamen, det ved man jo, fordi at der er der er jo allerede andre kommuner, som har lavet erfaringer med det her, så vi ved, at det kan bruges. Men grunden til, at vi tror, at det her det er noget, AI er god til, det er fordi, at det er en opgave, som jo ikke involverer varme hænder normalt. Det er en opgave, et planlægningsværktøj, som kan reducere den tid, som bliver brugt på den manuelle planlægning og lægning af ruter. Så det giver os forhåbentlig mere tid til vores kerneopgave, og det er jo det, vi skal bruge vores medarbejdere til. Så,
1: men vi ved også, at der kan være fejl, når kunstig intelligens og AI er inde over, og det er vel et farligt område, når det netop handler om ældre mennesker?
2: Det er det i hvert fald, og det er bestemt noget, vi skal tage alvorligt, men der bliver også lavet fejl, når det er almindelige mennesker, der har med tingene at gøre. Så det synes jeg ikke er et argument for ikke at prøve det af. Jeg tror, at det her det er et sted, hvor AI kan gøre god hjælp for os.
1: Men selvom at du siger, at det er jo ikke rigtig varme hænder at sidde og lave en ruteplanlægning, så er det jo vigtigt, om fru Jensen får besøg på det tidspunkt, hvor hun for eksempel skal have sin medicin. Hvis pludselig kunstig intelligens bringer det der besøg over, så kommer det jo til at påvirke de varme
2: hænder. Jamen, det er da fuldstændig rigtigt, og det er bestemt også noget, man skal være opmærksom på. Men det er jo lige præcis det, som det her gerne skulle minimere. Noget af det, som AI er særlig god til, det er jo at håndtere mange forskellige hensyn på en gang. Altså, det kan hjælpe os med at planlægge langt mere effektivt og skabe en bedre sammenhæng mellem borgernes behov og medarbejdernes kompetencer, og dermed også den daglige drift. Så jeg tror ikke, at det er der, man skal være nervøs. Tværtimod, så tror jeg faktisk, at det her det er et sted, hvor vi kan få gavn af det.
1: Men du ved jo også godt, at hvis det her går godt, så prøver I lige at tage et lille skridt til og et lille skridt til.
2: Jamen, det tror jeg, man gør uanset hvad. Altså, jeg tror ikke, at man skal forgøjle sig andet end AI. Det er noget, der er kommet for at blive, og at tro andet, det tror jeg er at skyde folk blå i øjnene. Vi skal bare finde de rigtige måder at gøre det på, og vi skal finde de rigtige steder at bruge det, og gøre det på en rigtig måde, altså en smart måde, og vi skal gøre det på en måde, hvor vi ikke bare overhælder det hele, og tror, at det her det er den eneste salige løsning, vi har. Men at vi ser, nu prøver vi det her, ser, virker det her? Og hvis det virker, jamen så kan vi jo bruge det andre steder. Hvis ikke det virker, så lader vi være med det, så finder vi et andet sted, hvor det er godt. Men det betyder jo ikke, at fordi det ikke er fuldstændig gennembrudt, så betyder det jo ikke, at vi ikke skal finde ud af, om det er godt. Men jeg tror, at det her, det skal vi nok få glæde af.
1: Hvem er det, der skal beslutte, om det er godt? Er det den ældre? Er det medarbejderne? Eller er det jer, der sidder med økonomien og også lige kommer til at skele til den?
2: Jamen, jeg tror slet ikke, at den ældre vil kunne komme til at mærke, at der er en AI, som har lavet ruteplanlægningen for, hvor hjemmeplejene skal køre hvorhen. Så det tror jeg ikke bliver aktuelt. Det er selvfølgelig noget, som vores administration skal finde ud af i sammenhæng eller i samarbejde med det politiske led. Og det er jeg sådan set slet ikke bekymret for.
1: Det sagde Johannes Christensen, der er formand for Sundheds- og Omsorgsudvalget i Guldborgsund Kommune og fra Konservativ.
0: Udover hjemmeplejens ruteplanlægning, så vil kommunen blandt andet også bruge AI-løsninger i Center for Arbejdsmarkedet, og så vil man koble en chatbot på kommunens personalehåndbog. Ja, okay.

0: powerfulde Winnie Houston, How Will I Know. René, har du det egentlig godt?
1: Ja. Yeah.
0: Jamen, du er også lige kommet lidt op i årene, og det er faktisk der, vi har det bedst, når man undersøger danskernes livskvalitet. Det handler det om i formiddag på 4'eren i dag her efter Radioavisen.
1: Måske der mindre karriereræs, måske der kommer sådan nogenlunde styr på økonomien, måske der er alt muligt.
0: Det er det, der måske er. Hvem ved?
1: Måske man bare ikke så... Måske man bare roligt affinder med sådan noget. Nå, men det er jo sådan her, det hele bliver.
0: Ja, du kan i hvert fald få forklaringen og blive klogere på den sag her efter Radioavisen kl. 10. Frem til kl. 10, der er det Jonathan og alle mine tanker.

0: Den danske regering gør klar til at kunne bidrage til at sikre fri sejlads i Hormuzstrædet. Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen og forsvarsminister Jeppe Bruus har her til morgen fået opbakning i det udenrigspolitiske nævn til at kunne sende et dansk bidrag afsted. Men før det sker, skal der være en klar aftale mellem USA og Iran. Trusselsniveauet i området skal være til at håndtere, og så skal indsatsen ske i overensstemmelse med folkeretten. Det er tanken, at Danmark skal bidrage med tolke, folk, der er specialister i droner, stabsofficerer og personer med indsigt i cyber. Men forsvarsminister Jeppe Bruus vil ikke sige noget om størrelsen af bidraget.
1: Der er nogle forudsætninger, der skal være til stede, men der er længere grund til at skjule, at det ikke er en ufarlig mission. Og derfor, så når vi udsender folk, som vi gør her, så kommer vi ikke til at gå i dybden med præcis, hvem det er og hvor det er henne på hvilket tidspunkt.
0: Regeringen vil nu fremsætte et forslag i Folketinget, der skal hastebehandles, så bidraget kan være klar hurtigt. Voldsfascinerede online-grupper har fundet vej til de danske børneværelser. Flere rådgivningstilbud oplever en ny type henvendelser, som efter deres vurdering handler om online-fællesskaber, hvor primært unge mænd presser andre unge til selvskade, seksuel ydmygelse og i værste tilfælde selvmord. Børns Vilkår har fået flere af den type henvendelser på børnetelefonen, fortæller digital medieekspert Melissa Vardi.
2: De fortæller jo enten også, at de er blevet afpresset til at gøre selvskade, filme det og uploade det online, eller også, at de har været med til at afpresse andre, eller har gjort det under tvang fra nogle af de her netværk. Og så ved de derefter ikke, hvad de skal stille op.
0: Hos Hotline mod radikalisering oplever man også den slags opkald. Kenneth Schmidt Hansen, der er chef for Center for Dokumentation og Indsats mod ekstremisme, siger, at det vidner om, at grænseoverskridende indhold er langt mindre skjult nu.
3: Hvor vi førhen måske taler om, at man skulle på the dark web for at finde den her slags ting, så dukker det altså op på mere eller mindre almindelige sociale platforme i dag. Så ja, vi er bekymret.
0: Hvis du er i krise, så er det vigtigt, at du taler med nogen. Ring for eksempel til din læge eller til livslinjen på 70 201 201. Gennemsnitsprisen på elektricitet er lige nu på det højeste niveau i 6 år for en juni måned, oplyser energiselskabet Nordlys. Hedebølgen sætter gang i aircondition og klimaanlæg i mange europæiske lande, og det øger forbruget af strøm. Samtidig falder produktionen fra især franske atomkraftværker, der normalt nedkøles af omkringliggende floder. Og så er der relativt vindstille. Det sætter også strømproduktionen fra vindmøller ned. Og der venter os endnu en tør dag med masser af sol, svag til jævn vind og mellem 19 og 26 grader.
4: Du lytter til P4.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Rasmus Brun Kønte.
2: Solen skinner, og Simon har fødselsdag.
3: Tillykke, Simon.
2: Vivian har været til jobsamtale her kl. 8. Vi håber, det er gået rigtig, rigtig godt.
3: Mm-hmm.
2: Lars og Annettes datter bliver student kl. 11.45.
3: Ja, tak.
2: Ben skal til mus. Og så skal René fejre Sankt Hans for 18 personer. Og solen skinner.
3: Du har kigget på ugeplanen.
2: Det har jeg.
3: Og apropos det med Sankt Hans. Det er vi nok mange, der glæder sig til. Jeg har det jo næsten med Sankt Hans, at jeg kan glæde mig mere til Sankt Hansen til jul.
2: Ja, men jeg det er også en dejlig dag.
3: Simpelthen sådan en dejlig dag.
2: Og foran os, der venter jo også en rigtig dejlig tirsdag formiddag, hvor vi skal tale ret meget om det, der gør livet lidt bedre.
3: Ja, alt det, der ligesom giver noget overskud og giver noget glæde og smil og noget lykke. Og vi danskere har jo sådan generelt en høj livskvalitet. Men hvad giver os sådan hver især den der kvalitet i livet? Det er garanteret helt forskelligt.
2: Ja, så altså, jeg vil sige, lige nu, der er der meget at byde på, ikke? Sol, sommer, sommerferie rundt om hjørnet, lyse sommeraftener, sommerregn kan også noget, festivaler. Mm. Nye kartofler.
3: Ja tak. Jordbær.
2: Danske jordbær. Vi skal tale rigtig meget om livskvalitet den her formiddag.
3: Velkommen indenfor, og husk, du kan også altid melde ind med en frokostdong.
2: Ja da.
1: Formiddag på 4.
0: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer. Come on, get on up. We're wild and we can't be tamed. And we're turning the floor into a

0: Vi elsker vort land.
1: Ja, det gør vi bare. Måske særligt lige nu. Med de lyse nætter, og der er en sommerferie lige om hjørnet, og der er Sankt Hans hygge i aften, og der er alle studenterne. Åh, det er så herligt.
0: Danmark bliver jo gang på gang rangeret som et af de mest lykkelige lande i verden. Men hvad har egentlig betydning for vores livskvalitet? Hvad er livskvalitet for dig og for mig?
1: Ja, hvad giver dig livskvalitet, og ikke mindst jo, hvorfor? Altså, udover det der jo selvfølgelig er de der oplagte svar, nemlig de mennesker, som du elsker. Det kan være, det er noget saunagus efter arbejde.
0: Det kan være, det er at se Sex and the City forfra for 20. gang.
1: Noget meditation måske.
0: Det kan også være en god fest.
1: Motion. Det kan være mange ting.
0: Meld meget gerne ind i en sms til 1212, eller i talebobben i det her lyd. Hvad er livskvalitet for dig, og hvorfor? Og du må ikke svare de mennesker, du elsker, familie, venner. Vi skal ligesom ud over det oplagte svar, fordi der er jo lige så forskellige svar, som vi mennesker.
1: Det må man næsten forvente.
0: Hvad er livskvalitet for dig, når du ikke må svare din kæreste og din datter?
1: Vand. Hav. Hav.
0: Altså, hydration break.
1: Det kan...
0: Jeg er vild med vand.
1: ikke for den, men jo, også er det noget godt vand. Et godt glas vand, det er også meget livskvalitet for mig. Det der med at kunne komme ud til et stort vand og kigge ud over.
0: Det åbne hav.
1: Der, så kan jeg få sådan en, okay, ro.
0: Ja, det er også dejligt. Det kan jeg virkelig godt forstå.
1: Og så kan jeg godt lide det med at have et hjem, hvor jeg føler, at jeg bor pænt.
0: Ja.
1: Altså, at jeg har nogle pæne rammer at være i. Mm. Og være i et hjem, hvor jeg sådan synes, her kan jeg godt lide at være. Det behøver jeg. Vi har ikke nogen dyre ting.
0: Mm-mm.
1: Men det der med at have et hjem, hvor man tænker, vi har et pænt hjem.
0: Ja.
1: Jeg tror, jeg har en kæreste, der godt kunne tænke sig, at jeg også synes, vi skulle have et mere ryddeligt hjem. Men det er jeg ikke nødvendigvis så god til. Men jeg kan godt lide, at de ting, vi har, er pæne ting.
0: Ja.
1: Hvem er dig?
0: Jamen, for mig er mad meget, meget højt på listen.
1: Ja, selvfølgelig.
0: Når det kommer til livskvalitet. Altså,
1: fedt.
0: God hjemmelavet mad. Sæsonvarer, friske asparges, jordbær, nye kartofler, sovs.
1: Grønne eller hvide asparges?
0: Jamen, begge dele.
1: Ah, far, okay.
0: Begge dele. Og sovs i alle afskygninger.
1: Ja, tak. Fedt.
0: Men det der med at lave noget hjemmelavet mad, sætte sig ved et bord, det er virkelig livskvalitet for mig.
1: Så det er også det med at lave maden?
0: Ja, det er også det hele processen.
1: Okay.
0: Elsker det. Og så vil jeg jo sige, og det her, det kommer jo bag på mig selv, og helt sikkert også på alle dem, der kender mig, men motion
1: ja.
0: Er jo også blevet livskvalitet for mig. Det der med

0: komme ud af hovedet ned i kroppen.
1: Mm.
0: Det er altså også fantastisk.
1: Fedt, mand. Jamen, vi vil også rigtig gerne høre fra dig. Hvad er det, der er livskvalitet for dig, når vi ser ud over det oplagte hjemme, nemlig de mennesker, vi nu engang elsker?
0: Ja, vi får den her formiddags selskab af en af landets førende forskere i livskvalitet. Men du er jo ekspert i dit liv. Så hvad giver lige netop dig det der ekstra skud lykke og livskvalitet i hverdagen? SMS til 1212, eller svar i taleboblen i det her lyd. Hvad giver dig livskvalitet, og hvorfor? Og vær meget gerne helt konkret og tænk lige ud over familie og børn i dit svar.
1: Indbakken er åben.
2: Formiddag på 4. Send en sms til 1212. Skriv P4. Lav et mellemrum, og så din besked. Eller

0: Povlsen og Holm på P4.
1: Hvad er det værd at glemme? Hvor? Brainstorm 1 minut.
2: Altså, man kunne glemme vielsesringen hos elskeren.
1: Den klassiker, ja.
2: Så er der også det her med, hvis du står og skal springe en faldskærm, så er det meget godt, du lige har taget den på.
1: Det er altid ærgerligt at glemme faldskærm, når du skal bruge den.
0: Povlsen og Holm med Henrik Povlsen og Jesper Holm.
2: Tandproteser?
1: Ja.
2: Absolut ikke i buffeten.
1: Nej.
2: Ingen grund til, at den ligger deroppe.
1: Det gælder også armben og klasseøjne.
0: Povlsen og Holm.
1: Lad os tage hjem fra Sony Beach og flyve op der. Hov, bare glem min værdighed.
2: Den ligger dernede på stranden.
0: Mandag til torsdag kl. 14. Live på P4 i DR Lyd.

0: Når jeg drejer ned ad grusvejen til vores lille landejendom, omringet af marker med kornet, der svejer så smukt i vinden, duften af hestene, der møder en, når man stiger ud af bilen, det er livskvalitet for Nana fra Smørum.
1: Ej, det lyder også fantastisk. Vi taler om det her med livskvalitet og har jo spurgt, hvad giver dig livskvalitet ud over de sådan oplagte valg, nemlig det der med de mennesker, du nu engang elsker?
0: Freja.
1: Ja, præcis.
0: For Hammeløv skriver, livskvalitet for mig er, at min mand lader mig tage ud og løbe, selv efter at have været væk hele dagen, imens han holder tropperne kørende derhjemme. Løb er mit frirum, så det betyder bare al verden, kærlig knus for Freja.
1: Ja, et kærligt knus, det er jo altså også livskvalitet. Det kan i hvert fald gøre en helt glad og varm. Der er Laura fra Odder, der skriver, det lyder forkert at sige det i den her tidsalder af sund mad og fitness og lignende, men det, som giver mig livskvalitet, er en iskold Red Bull og en cigaret dertil.
0: Elsker det, Laura. Ja. Elsker det, fordi det der politisk ukorrekte, det kan også godt give livskvalitet. Der er også en, der skriver her, livskvalitet er ud over god mad og vin, at spille roller derby. Motion, fysisk kontakt, sjov og samvær. Jeg har lige tjekket, hvad roller derby er.
1: Ja.
0: Det er sådan, det er på rulleskøjter. To hold, der kæmper på sådan en oval bane. Det er kontaktsport.
1: Okay,
0: det her, der bliver gået til den 60 minutter, to halvleje af 30 minutter, og så bare fuld smadret.
1: Klasse. Vi er i samme boldgade med Kasper. Han skriver nemlig, god livskvalitet er motion. Jeg bruger løbebåndet derhjemme, mens vores to katte undrer sig over, hvad jeg laver. Det er også meget sjovt.
0: Der er også Mette, der skriver, livskvalitet for mig er, at jeg kan bibeholde min plads på arbejdsmarkedet i en flexordning, efter jeg har fået konstateret en kronisk sygdom. Jeg elsker mit arbejde, og kan nu have et godt liv i balance mellem familie, fritid og arbejde. Det kunne jeg ikke før. Jeg slæbte mig på arbejde. Jeg kunne ikke bidrage med ret meget på hjemmefronten, når jeg havde fri. Nu er det langt mere afbalanceret, og min livskvalitet er væsentlig forbedre. Hvad er det fantastisk at
1: gøre? Fantastisk besked jo. Helena fra Silkeborg skriver, jeg blev overrasket over, at det at være gymnastikinstruktør på min børns gymnastikhold gav mig meget livskvalitet. Det der med at kunne give slip og få lov til at lege og danse og se ungerne, der er glade, det giver mig et skud energi. Jeg har meldt mig til igen næste sæson, så jeg kan komme ud og være alt andet end voksen og ansvarlig to gange om ugen.
0: Ej. Det kan jeg godt forstå. Hvor er det fedt.
1: Så godt.
0: Allan fra Esbjerg, han siger, at det er meget enkelt. Livskvalitet, det er simpelthen god sex. Og det ved hun godt. Og det er da heldigt, at I er enige om det, Allan.
1: Tusind tak for at dele alt det her, der giver os hver især livskvalitet. Det er dejligt med så mange forskellige bud.
0: Det må man sige. På den anden side af det regionale nyheder, der får vi selskab af Henrik Manke. Han er analysechef hos Realdania, han er hovedforfatter på den største undersøgelse af vores livskvalitet nogensinde. Og han har altså sådan lige lidt gode råd med til os alle sammen.
1: Fantastisk. Efter de regionale nyheder. Og først så skal vi have lidt musik fra Marshmello og Jonas Brothers. I

0: Sovsædet med Tainted Love. Så er der regionale nyheder. Klokken er 10:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Femern-forbindelsen har fået ny minister. I går besøgte transportminister Signe Munk fra SF-projektet for første gang. Her mødtes hun samtidig med sine tyske ministerkollegaer, for de havde nogle forsinkelser, de skulle tale om. På dansk side er selve byggeriet forsinket og skudt med 3 år. Det ventes nu at være færdigt i 2032. Og på tysk side er det blandt andet byggeriet af en højhastigheds jernbane og en bro, der trækker ud. Men efter mødet, der var Signe Munk forsikret om, at alt bliver sat ind på af projekter, bliver gennemført så hurtigt som muligt.
3: Man skal huske på, at vi står på Europas største, et af Europas største infrastrukturprojekter. Det vigtige for mig er i dag at høre fra den tyske minister og den tyske regering, at de altså putter deres engagement og deres politiske kræfter bag ved Femern Bælt-projektet, fordi det er helt ekstremt vigtigt for, at det lykkes, ligesom at vi i Danmark også gør vores.
2: Sund & Bælt, der bygger forbindelsen, ventes i efteråret at komme med en opdateret tidsplan for projektet. Over 20 millioner kroner skal forbedre havmiljøet ud for Storebælt Klint ved Korsør. Pengene kommer fra Slagelse Kommune, Nordea-fonden og den Danske Naturfond. Pengene skal blandt andet bruges på at genskabe stenrev og udlægge blommuslingebanker i havet i et område, der svarer til omkring 80 fodboldbaner. Det skal give bedre forhold for fisk, bunddyr, havfugle og marsvin. Baggrunden er, at Storebælt i mange år har mistet biodiversitet, blandt andet fordi stenrev er blevet fjernet fra havbunden. Samtidig skal projektet gøre området mere attraktivt for besøgende med bedre formidling og adgang til naturen. Arbejdet det starter med forundersøgelser i 2026, og så er det altså færdigt i 2029. Og så en dag, hvor det bliver tørt med en del sol, men altså her først på dagen, så kan der altså stadig være lidt sky og hist og pist. Og så bliver det ellers mellem 20 og 25 graders varme. Nyhederne var læst af Peter Mikkel Pihl Rasmussen.
1: Det her er formiddag på 4'eren.

0: til Formiddag på 4'eren. Formiddag på 4'eren. Med Louise Derosjenski og Rasmus Brun Kønte.
1: På en tirsdag formiddag, hvor vi taler om livskvalitet, og der byder Martin fra Rødovre ind med den her besked, at restaurere møbler og elektronik og andet, som kan genbruges, giver mig stor tilfredshed og øger livskvaliteten.
2: Ja, sidste år der lavede Realdania den største undersøgelse af danskernes livskvalitet, der viser, at vi danskere i gennemsnit vurderer vores livskvalitet til at være 7,51 på en skala fra 0 til 10. Og det er faktisk blandt de højeste i verden. Undersøgelsen viser også, at vores livskvalitet topper, når vi er 74 år. Henrik Manke, velkommen til.
3: Tak skal du have.
2: Du er analysechef hos netop Realdania. Du er også hovedforfatter på den her store undersøgelse af vores livskvalitet. I de fleste andre lande i verden, der er det jo faktisk de unge, der har den højeste livskvalitet. Men i Danmark, ja, der er billedet ligesom anderledes. Hvordan kan det egentlig være?
3: Ja, det er jo faktisk et stort spørgsmål. Vi er et af de lande i verden, hvor der er størst forskel på unge og ældres livskvalitet. Og det er altså i de ældres favør. I mange lande, der starter man højt ud, altså når man er 18 år og starter sit voksenliv, så har man ingen penge og ingen børn og ingen ægtefælle, så livet det er godt og sjovt. Og så begynder livet at blive lidt mere alvorligt gennem 30'erne, hvor man skal i gang med karriere, og man får børn, og man bliver gift, og man får udfordringer. Og så rammer man bunden, når man er omkring de 40 år, og derefter så begynder livskvaliteten at stige frem mod midten af 70'erne, sådan typisk. Og der begynder man jo at gå til flere begravelser end til bryllupper, og så begynder livskvaliteten at falde igen. Men i Danmark, der har vi et lidt andet billede. Der kommer de unge lidt lavt ud, og vi ser egentlig en stigende livskvalitet gennem de forskellige aldersgrupper, toppende med de 74-årige.
2: Lige nu, der springer tusindvis af unge mennesker jo ud som studenter på den ene eller den anden måde. Eller står i hvert fald på springet til et nyt kapitel i voksenlivet. Og hos Realdania, der er I samlet nogle gode råd, der ligesom kan styrke de unges livskvalitet. Der er et om at holde fast i venskaber, om at dyrke relationer, og også de der lidt mere perifære, altså hilse på nye mennesker. Og så er der særligt et af de råd, vi har bidt mærke i, Henrik. Nemlig et råd, der lyder: sørg altid for at have noget i kalenderen, du glæder dig til. Hvorfor er det så vigtigt?
3: Jamen, det er fordi, at forventningsglæde, det er en af de vigtigste kilder, vi har til livskvalitet. Jeg tror, der er rigtig mange, når man begynder at komme ud af den mørke tider i vinteren, begynder at have sådan en oplevelse af, at livskvaliteten øges med lyset. Men i virkeligheden er det også fordi, at vi lægger rigtig mange af de ting, vi glæder os til i foråret og i sommermånederne. Og i virkeligheden er det en kilde til livskvalitet, vi i virkeligheden ofte undervurderer. Okay. Det er ikke noget, der bare kommer til os udefra. Det er ikke sådan, at man bare skal sidde og vente på, at man får en eller anden invitation til noget, man glæder sig til. Man kan faktisk med stor succes selv skrue på den knap og sørge for, at der er noget i kalenderen, som man ser frem til.
1: Hvad har du selv i kalenderen, som du glæder dig til, Henrik?
3: Ja, nu er det jo sommer, og vi har en tradition i min familie, hvor vi samles hver fjerde år, så vi er 38 familiemedlemmer, der skal til Toscana til sommer, og det glæder jeg mig til.
1: Ej, det lyder fedt.
2: Det lyder rigtig fedt. Nu var vi lige inde på det der med gode råd til unge, men vi ved, at Henrik også har gode råd til os, der, ja, vi har overstået studentertiden, lad os sige det på den måde. Dem tager vi lige efter lidt musik.

0: Blake sammen med Vera med 20 Minutes. Nu hørte vi lige fra analysechef hos Realdania, Henrik Manke, at et godt råd til det der med at få mere livskvalitet, det er at have nogle ting i kalenderen, som man kan gå og glæde sig til. Og Henrik, det kan jo nærmest lyde sådan lidt banalt, altså det der med forventningsglæde er nogle gange den største. Men er det i virkeligheden med livskvalitet simpelt på den måde?
1: Ja, på sin vis er det jo, altså, og det er jo også vigtigt at sige, at livskvalitet, det er jo noget, vi alle sammen har, uanset om den er høj eller lav, og et lille skridt frem vil give en stor effekt for os alle sammen. Nu kan man sige et godt råd til de studerende, som jeg havde med i en kronik i Berlingske i søndags, det er at tage det lille bitte skridt, at når man nu forlader sit gymnasie eller sin folkeskole, så sørg for at mødes en gang om året. Altså book en billig restaurant den sidste lørdag i november i lokalområdet, og så inviterer hele klassen og husk at del regning. Jamen altså det lille skridt, det kan man faktisk spore langt op i alderen. Vi kan se, at dem, der har de her traditioner med at holde fast i de gamle venner fra folkeskolen eller ungdomsuddannelsen, de har faktisk en større livskvalitet end andre. Så nogle gange er det meget simpelt.
0: Og så kan man også sige, så har man jo så også noget.
2: Og glæde sig til.
1: Ja. Lige præcis.
2: Henrik, hvis vi nu ikke må svare vores familie og venner og børn, hvad svarer vi danskere så, når vi skal sige, hvad der giver os livskvalitet? Er der ligesom noget, der går igen?
1: Ja, der er en ting, som vi jo også er optaget af i Realdania, og det er, at vores bolig og vores nabolag fylder så meget i vores livskvalitet. Man kan sige, at det er jo heller ikke underligt. Altså, nu giver jeg lige et tal, som I kan tænke på resten af dagen. Vi er 60% af vores liv i vores hjem, så hvis man gerne vil studere mennesket, så er hjemmet et rigtig godt sted at starte. Og det betyder rigtig meget for vores livskvalitet at bo et sted, som vi, hvor vi føler, vi hører til, og som passer til de ønsker, vi har, og hvor vi omgivet af folk, som vi er trygge ved.
2: Så hvad kan vi så hver især gøre for at øge vores livskvalitet? Hvis nu man ikke er på 7,51 ud af 10, og egentlig gerne vil have mere livskvalitet ind i hverdagen, altså ud over at have ting at glæde sig til i kalenderen, hvad kan vi gøre?
1: Ja, altså man kan jo starte med, som jeg sagde, at have noget at glæde til. Altså det er jo generelt sådan, at det vi laver med andre mennesker, altså det der giver os mening, det der får os op af sofaen, det der får os ud, det øger vores livskvalitet. Lige for tiden, der vælter det ud med forskning, der kobler naturen og livskvalitet. Og det er i virkeligheden noget af det, som jeg synes at et godt sted at starte, det er at sørge for at få givet plads til at komme ud i den friske luft og vel at mærke, ikke bare her i sommermåneden, men hele året rundt.
0: Simpelthen komme ud og få noget luft. Fantastisk.
1: Ja, det har vi brug for op i hovedet.
0: Godt.
2: Henrik Manke, tusind tak for at gøre os klogere på livskvalitet og rigtig god tur til Toscana.
1: Tak skal I have.

0: taxa.
1: Her hører vi det fantastiske John Williams tema, men er det fra Star Wars, eller er det fra Indiana Jones? Nej, men sanden, det er jo OL-fanfaren fra sommer-OL i Los Angeles. Men hvad laver dirigenten? Helt overraskende kommer det kæmpe klavertema fra Chariots of Fire op, og vi spurgte med. Og temaet fra Rocky kommer også frem, men bliver lukket ene ude i siden. Hvem vinder? Bliver det klaveret fra Chariots? Nej, John Williams tager den. John Williams åbner koncerten.
2: Sports and Symphony den 10., 11. og 12. september. Læs mere og køb billetter på DR Koncerthuset. Det er cool.

0: Håberum med holder mit hoved.
1: Livskvalitet for mig er, når jeg ruller vinduet ned og placerer min albu i karmen på min Pontiac fra 1954 og kører ud i sommerlandet. Det skriver Dorte.
0: Fantastisk. Det der med at komme ud, det var også frisk luft. Det var også noget af det, Henrik han jo lige havde som pointe. Det der med at komme ud i naturen, få noget luft.
1: Ja, det gør Henrik Manke, der er analysechef i Realdania, og som jo står bag den her store undersøgelse af danskernes livskvalitet. Louise skriver sådan her, når man spørger, hvad der giver livskvalitet. Der er heldigvis rigtig mange ting, der er med til at højne min livskvalitet. En af dem er at stå op 2 til 3 timer, før jeg skal ud af døren. Så har jeg tid til at nyde stillheden, kaffen, læse lidt eller finde strikkepindene frem og høre P4. Naturligvis.
0: Tak.
1: Nogen vil måske mene, at det er lidt skørt at stå så tidligt op frivilligt. Men for mig er det rent luksus. Jeg når at vågne i mit eget tempo, inden resten af verden får travlt. En stille og hyggelig start på dagen, der giver både ro, glæde og et lidt bedre humør resten af dagen.
0: Ej, fantastisk. Kæmpe hack også det der med sådan, så bare stå tidligt op. Kom i gang, og så kan du gøre det på din helt egen måde. Charlotte har skrevet sådan her. Min hest, det at komme ud og ride enten i skoven eller ride dressur, bare det der med modtagelsen af den i stallen hver dag. Og det er lidt sjovt, for det er jo ikke det eneste, man kan sidde overskrives på, som giver livskvalitet åbenbart.
1: Nej, der er en del, der skriver, at for dem er livskvalitet at komme ud på motorcyklen. Og en af dem er dig, Lars. Hej med dig.
2: Hej.
1: Lars, hvad er det, som motorcyklen gør for din livskvalitet?
2: Jamen, det er jo friheden, når du kommer ud i det gode vejr og får noget luft i hovedet og kan dufte naturen, når du kører.
1: Du kører, kan vi forstå, sammen med din bror og 4 andre gutter. Hvor meget betyder fællesskabet i det her?
2: Det betyder mindst lige så meget. Altså, det er hygge og mandehørm. Det er bare hygge på høj plan.
0: Du skriver også dermed, at I har lige været i Polen, og i uge 34, der skal I en tur til Schwarzwald i Sydtyskland. Og som du også skriver, vi skal køre på snoede veje og finde en masse steder, hvor vi kan få noget at spise. Som jeg siger, ja, vi er på en tur de kalorie. Altså, det lyder også lidt som om det der med maden måske også er en stor del af livskvaliteten her.
2: Jamen, selvfølgelig er det det. Altså, det er jo også hyggen i det, når man sidder over et måltid og snakker og får sådan en alkoholfri øl, når man er ude og køre, ikke også? Og så det der med også at finde et sted, hvor man kan få en is.
1: Ikke dårligt, Lars, rigtig god tur til Schwarzwald der i uge 34. Og hils de andre gutter.
2: Tusind tak, og det skal jeg gøre. Og god sommer.
1: Mange tak. God sommer. Annalise, hun har det ret fedt for tiden.
0: Ja, tak.
1: Fordi hun skriver, livskvalitet er at se Messi trylle med bolden.
0: Ja, det må man sige, han gør.
1: Ja, det må man sige. Så jeg tænker, at med et VM og Argentina og Messi, der kører med klatten, så har Annalise det sgu meget godt lige for tiden.
0: Ja, jeg sidder stadig lidt fast i det der gode råd om at have noget i kalenderen, man glæder sig til. Det tror jeg faktisk er rigtig, rigtig vigtigt.
1: Helt enig. Så på den anden side af Radioavisen, der vil vi faktisk gerne have et kig i jeres kalender, fordi der kan jo være alle mulige ting, vi sådan hver især kan gå og glæde os til.

0: Ariana Grande, her med We Can't Be Friends. Det er jo også livskvalitet. God musik, Louise.
1: Absolut.
0: Radioavis, klokken er 11.
2: Regeringen gør klar til, at Danmark kan bidrage til den fransk-britiske mission, der skal sikre, at skibe kan sejle frit gennem Hormuzstrædet. Det udenrigspolitiske nævn har her til morgen sagt god for, at Danmark sender tolke, folk, der er specialister i droner, stabsofficerer og personer med indsigt i cyber afsted. Betingelsen er dog, at der først skal være en klar aftale mellem USA og Iran. Trusselsniveauet i området skal være til at håndtere, og indsatsen skal ske i overensstemmelse med folkeretten. Men kommer det på plads, så skal Danmark også være klar, siger udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen.
3: Fordi den her mission kan pludselig materialiseres, og så vil Danmark gerne være med fra starten. Og det vil vi selvfølgelig, fordi den frie sejlads for et lille land som Danmark, en handelsnation som Danmark, er noget fuldstændig essentielt.
2: Og han fortæller, at 20 lande har sagt, at de vil bidrage til missionen. Efter flere drukne ulykker, så skærper Roskilde Kommune nu sikkerheden ved en række søer i kommunen. Ved Himmelsøen piller man en gangbro ned. Den bliver tit brugt som badebro. Der bliver sat nye advarselsskilte op, og man vil med bøjer gøre det tydeligere, hvor det anbefales, at man bader fra stranden. Og i festivalperioden vil der i dagtimerne være livreddere ved Himmelsøen. På et år er 4 personer druknet i en af kommunens søer. I går blev en 32-årig mand fundet druknet i en privat sø. I weekenden blev en anden mand fundet druknet i Lyngager Sø. Tidligere i år druknede en studerende i Himmelsøen, da han var ude at bade med en gruppe venner, og det var også i Himmelsøen, at en 17-årig dreng mistede livet under Roskilde Festival sidste år. Store dele af Europa er ramt af ekstrem varme med temperaturer over 40 grader. De britiske myndigheder har, ligesom de italienske, udsendt den højeste varmeadvarsel til 6 regioner i Storbritannien. Her kan varmen være til fare, også for raske mennesker, og passagerer frarådes at tage toget. Det er simpelthen for varmt i togene. I Frankrig, hvor der i går blev målt op til 41,9 grader, er mindst 18 døde i hedebølgen. I den spanske hovedstad Madrid forsøger Sonsoles Calvo, der er studerende, at køle sig ned.
4: Nada, ir a sitios con aire acondicionado. Meterme en la sombra, beber agua.
2: Jeg tager til steder med aircondition. Jeg holder mig i skyggen, drikker vand og fugter mit hår hele tiden, fortæller hun. Varmen ser ud til at fortsætte. Mange steder i Sydeuropa forventer man, at temperaturen kommer op på mellem 35 og 40 graders varme frem til weekenden. Også i Danmark skal vi forberede os på varme. På lørdag er der varslet op til 34 grader. I dag bliver det kun i gåseøjne mellem 19 og 26 grader. Ved vestkysten lidt køligere, tørt og solrigt, så får vi svag til jævn vind, mest fra vest og nordvest.
5: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Rasmus Brun Kønte.
2: På sådan en tirsdag, hvor det godt kan være, der er nogen, der går og glæder sig til i aften, hvor der skal tændes nogle Sankt Hansbål rundt om i landet. Det gør jeg i hvert fald. Kunne jo godt være noget, man gik og glæder sig til.
3: Ja, og det var jo det, en af landets førende eksperter i livskvalitet, Henrik Manke, sagde som et godt råd. Det der med, vi skal alle sammen sørge for at have noget i kalenderen, som vi kan glæde os til, fordi forventningens glæde simpelthen er noget af det, der højner vores livskvalitet allermest. Så fortæl lige, i en sms til 1212 eller i talebobben i det her lyd. Hvad har du lige nu i kalenderen, som du bare kan mærke, det glæder jeg mig godt nok til? Mm. Og hvorfor?
2: Ja, Henrik fra Odense har faktisk allerede meldt ind. Han skriver, det der med at have noget i kalenderen, den er jeg med på. Jeg har i en alder af 63 booket min drømmerejse til september. Turen, den går med tog til Berlin og derfra videre til Wien. 8 dages drømmetur. Det er med til at give mig livskvalitet.
3: Det lyder da også mega fedt.
2: Det lyder mega fedt. Hvad går du og glæder dig til, Louise?
3: Jamen, jeg glæder mig faktisk rigtig meget til på mandag. Fordi min datter på 19, hun skrev til mig i går, mor, jeg kunne rigtig godt tænke mig at se den nye udstilling på Aros. Altså den der dome.
2: Ja.
3: Og det er altså om at slå til der, Rasmus. Og jeg blev simpelthen så glad, fordi jeg havde selv gået og tænkt, ej, den gad jeg nemlig også godt at se.
2: Ej, hvor fedt.
3: Så det der med, at ens datter lige sådan siger, skulle vi ikke gøre det?
2: Skal vi ikke gøre noget sammen?
3: Ja.
2: Ej, hvor dejligt.
3: Og jeg glæder mig simpelthen så meget til at se den. Jeg hørte en reportage i radioen fra den, og der er noget med lyden og sådan. Jeg glæder mig så meget til at opleve det.
2: Fantastisk.
3: Hvad glæder du dig til?
2: Jeg går og glæder mig en del til en masse musik. Jeg har noget fyrfest i Viborg i kalenderen i slutningen af august, og så er der også både en TV2 og en Turbo Weekend koncert i løbet af efteråret. Det glæder jeg mig til. Det er tit musik, jeg kommer til at gå og glæde mig til. Men jeg vil sige, jeg glæder mig faktisk også bare til, at det bliver lørdag, det bliver weekend, vejret kommer til at være bragende, og så kunne tage til stranden og bare have det lækkert.
3: Det er også dejligt.
2: Det glæder jeg mig til.
3: Hvis du lytter med lige nu og glæder dig til frokosten, og måske allerede er

0: Vi taler om livskvalitet og om det der med at have noget i kalenderen, som man kan gå og glæde sig til. Og mens I lige alle sammen skriver ind på 12-12'eren eller i DR Lyd og deler, hvad I har i kalenderen, som I glæder jer til, ja, så kan vi lige høre, hvad en ung fremadstormende musiker glæder sig til lige nu.
1: Ja, for inden udsendelsen, der ringede vi nemlig til Albert Heath, musiker og sanger, som jo står bag blandt andet det kæmpe hit, vi spiller her på P4. Det hedder Horsens, der han lavede sammen med Sofie 1998, og så også hans helt egen Daisy, som vi også spiller her på P4.
0: Albert, når du kigger i din kalender lige nu, hvad glæder du dig så egentlig til?
2: Jeg glæder mig super meget til på fredag, når det bliver 30 grader, og jeg skal stå ude på en mark i Haderslev og spille til Kløften Festival kl. 21. Og så har jeg jo også en masse andre festivaler. Jeg fik jo 0 festivaler sidste år, så i år, det der med, at jeg har fået 10 festivaler, jeg skal ud på, det er bare noget, som jeg glæder mig super meget til.
1: Hvad betyder det for sådan en musiker sommer, det der med, at du jo ved, du ved ligesom, hvad der skal foregå. Du skal op på den der scene, du skal op og optræde og gøre en hel masse mennesker glade. Er det ligesom det ypperste, du kan bruge en sommer på at gå og glæde dig til?
2: Ja, altså det vil jeg sige. Det er i hvert fald noget, der betyder super meget for mig selv. Altså at komme ud og promovere musikken, jeg glæder mig også rigtig, rigtig meget til bare lige at... Jeg tror, jeg skal tage forbi Sønderjylland faktisk, og så lige tage ned... Drik nogle øl med de gamle venner, sige hej til dem igen. Det er sjældent, man ser dem jo, fordi at jeg bruger så meget tid på alle mulige musik og spille koncerter i København og sådan noget der. Så jeg skal også lige til Sønderjylland igen, ned til min roots, træk stikket, drik nogle bajer med dem. Det glæder jeg mig. Det tror jeg faktisk også, jeg glæder mig.
1: Det lyder hyggeligt.
2: Lige så meget til, næsten.
0: Det kan vi da godt forstå. Albert, nu der røg vi jo sådan lidt mere over i private Albert, frem for Albert Heath, musikeren, der skal på festival. Har du et eller andet fedt i kalenderen, sådan helt privat, du virkelig glæder dig til den her sommer?
2: Jamen, som jeg sagde før, kom ned til vennerne og se dem igen og tage ud på den gale killing og få en lille en. Jeg glæder mig også til at min kærestes familie, de kommer alle sammen fra Ærø, så jeg har sådan hver eneste sommer, så tager vi til Ærø, og det er bare et magisk sted. Det er sådan, alle mennesker kender hinanden derovre, og der er sådan en lokal købmand i Marstal, og så køber man en is, tager ned og hygger. De har 34'eren, hvor de laver nogle gode lidt stærke, men nogle gode margaritas, og så hyggeligt. Så det glæder jeg mig også til, at ramme Ærø med min kæreste. Det kan altså et eller andet.
1: Det lyder klasse. Hvad giver egentlig dig sådan allermest livskvalitet, hvis du ikke må svare din kæreste, eller din familie, eller dine venner? Har du sådan en hobby eller et eller andet udover musikken, som ligesom gør, at du sådan tænker, det er livskvalitet?
2: Jeg tror for mig, så er det faktisk bare at sidde ude i solen, lukke øjnene, lytte til noget musik,

0: nyde, at det hele går godt. Altså, det giver mig livskvalitet. Jeg har brugt rigtig lang tid på at nå det sted hen i min musikkarriere, som jeg er nu. Og der, jeg er overhovedet ikke kommet i mål endnu overhovedet. Men jeg er bare et sted, hvor at, altså, et sted, jeg har drømt om at være. Og det der med bare lige at kunne sætte sig ud, ikke lave noget musik, men bare lukke øjnene. Lyt til noget musik. Mm. Ikke mit eget, det vil være narcissistisk, men lyt til noget musik. Ude i solen, luk øjnene, og så bare nyde det sted, jeg er nu. Og altså, nu måtte jeg så ikke sige kæreste og vennerne, men alligevel, så er det også sjældent, jeg har tid til det lige. Altså i hvert fald vennerne og sådan noget. Så det der med også bare lige at se de gamle boys igen. Mm. Og tænke tilbage på de gode steder, hvor vi sad ude i kolonihaven og drak uden vores forældre helt var klar over, at vi gjorde det. Og se tilbage på alle de her minder her, det giver mig også livskvalitet.
1: Fantastisk. Albert, rigtig god fornøjelse med det hele, og pøj pøj med de der festivalkoncerter, der venter. Og jo også,
0: tak for det.
1: Også pøj pøj med den nye single, du jo har lavet sammen med Darlin. Jeg tænker, vi skal høre den.
0: Ja, tak. Jo, det synes jeg, vi skal.
1: Fedt,
0: det og det tror jeg også vil passe perfekt til vejret i dag, faktisk.
1: Ah, men det er storartet.
2: Ha' det godt.
0: I lige måde.
1: Og så tager vi den her. Albert Heath sammen med Darlin. Det her nummer, det hedder Lille Hus i Jylland. Jeg

0: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
1: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
0: Glæd dig til helt nye podcasts. Uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.

0: Wow.
1: Hvad glæder du dig til? Har du noget i kalenderen, du bare virkelig ser frem til? Det er der heldigvis mange, der kan svare ja til. For eksempel Stephanie fra Frederikssund.
0: Ja, hun skriver, at jeg glæder mig til den 16. juli, da jeg skal tilbringe 4 dage på Dominator, som er en tramperfest. Jeg har lige googlet det. Musikfestival i Holland med sådan noget hardcore musik.
1: Dominator.
0: Dominator, det bliver fedt.
1: Fedt. Så er der også Camilla her. Jeg glæder mig i den grad til at aflevere mit speciale om omsorg, som jeg har arbejdet på et halvt år. Og når det er afleveret, så tager jeg lige en enkelt dag på Roskilde Festival og fejrer det.
0: Sådan.
1: Og så venter en lang sommerferie med alle, jeg har kær. God sommer i lige måde, Camilla.
0: Jimmy skriver sådan her, jeg glæder mig til, at GTA 6 udkommer. Og det giver altså også noget livsglæde, når man er online med andre rundt om i hele verden.
1: Det udkommer 19. november.
0: Det gør det, det har de ventet på længe. Dem, der har glædet sig, kan jeg afsløre.
1: Christina skriver, jeg glæder mig til at komme til en gudstjeneste. Det giver mig livskvalitet at høre og vide, at Herren går med mig i mit liv.
0: Dorte skriver, hej formiddag på 4'eren. Jeg har glædet mig til i går, der blev min datter nemlig student. Og nu glæder jeg mig så til på fredag, hvor hun får sit bevis til lykke med studenterhuen.
1: Det er altså også stort at se sine børn graduere, lykkes i livet. Der er også Mette, der skriver, jeg glæder mig til en snarlig omgang professionel afspændingsmassage sammen med min mand i vores sommerferie.
0: Fantastisk.
1: Det kan jeg virkelig godt forstå. Maria har gode billetter i skuffen.
0: Ja, hun skriver, jeg glæder mig til november, hvor mine børn og jeg skal i Odense Teater og se Hobbiten. Og dagen efter, jamen, der skal vi så til Odeon og se Musefælden. Mine børn og jeg elsker at være i teater sammen og mærke den der helt særlige stemning, der er der. Det er også livskvalitet. Apropos det med billetterne, så har Susanne også meldt ind. Glæder mig til den 10. oktober, hvor jeg skal til Niall Horan-koncert med mine 2 døtre.
1: Og det er jo det der, ikke? Altså man kan sige, oktober, det er der jo længe til. Men tænk at kunne gå og glæde sig i så mange måneder op til. Forventningsglæde, det er altså det, der højner vores livskvalitet. Jeg glæder mig faktisk lidt til efter de regionale nyheder, Rasmus.
0: Ja.
1: Fordi der skal vi tale om alle de der mærkelige og nogle gange også rigtig sjove forstyrrelser, vi alle sammen får fra dem derhjemme, eller hvem det nu er, der skriver eller ringer til os lige midt i arbejdstiden.

0: nyheder fra DR Sjælland.
1: Lige nu er Region Sjælland en af de tørste områder i landet, men i politikredsen er der stadig tillid til, at det er forsvarligt med aftens mange Sankt Hansbål. Af samme grund er der ikke indført afbrændingsforbud nogen steder. Viceberedskabschef i Midt- og Sydsjællands Brand og Redning, Michael Lose, har tillid til, at bålen i hans område ikke kommer til at starte større ildebrande.
2: Jamen, jeg dækker jo både Ringsted, Næstved, Faxe og Vordingborg i vores område, og har ikke noget ekstra beredskab ude. Vi vejleder og rådgiver borgerne om at tage deres forholdsregler, og det er jeg sikker på, at de nok skal følge.
1: Og følger man ganske få forholdsregler ude ved bålene, ja, så skulle Sankt Hans aften blive forholdsvis sikker.
2: Jamen, det er jo eksempelvis, at der holdes afstand til bygninger og til marker, og det, der kan bryde i brand lidt, det er også, at man har noget vand til rådighed, hvis der skulle ske et eller andet. Og det tredje er, at man har en præcis adresse, så man kan ringe 112, og så kommer vi hurtigt ud og hjælper.
1: Sidst der var indført et omfattende forbud mod bål Sankt Hans aften, det var tilbage i 2023. Det skyldtes, at der i en lang periode op til havde været knæstørt over det meste af landet. Skal du kogevaske eller langtidsstege, ja, så skal du nok ikke gøre det i aften. Elprisen i Østdanmark rammer en pris på mellem 5 og 6 kroner per kilowatt-time mellem kl. 20 og 22. Den høje pris er blandt andet et resultat af den ekstreme varme, der har ramt Frankrig og Spanien, og at brugen af aircondition i de lande derfor er eksploderet. Samtidig producerer franske atomkraftværker mindre strøm, da de mangler vand til afkøling. De østdanske elkunder kan dog bruge meget billig strøm mellem kl. 12 og 15 i dag. Her er prisen nemlig helt nede under en krone. Og der skulle være rigelig sol til solcellerne. Tørt med først nogen, men senere en del sol i dag, og temperaturen den kommer op mellem 20 og 25 grader. Så kommer der en svag til jævn vind. Den kommer fra skiftende retninger i aften, der fortsætter solen. Nyhederne var læst af Peter Mikkel Pihl Rasmussen.

0: Du lytter
1: til Formiddag på 4'eren.
2: I'm sending you an SMS. I'm sending you an SMS.
3: Er der dumpet noget ind i indbakken hos dig, Rasmus?
4: Der er faktisk lige så lige kommet en besked fra svigermor, der siger tak for sidst.
3: Nå, det er da en god besked.
4: Det var en fin besked.
3: Vi samler nu til bunke, du ved, med de der forstyrrelser, som vi alle sammen får, mens vi er på arbejde. Og du kan allerede nu melde ind i en sms til 1212, eller skrive i taleboblen i det her lyd. Hvis du har fået en eller anden forstyrrelse her midt i din arbejdsdag.
4: Ja.
3: Dit barn, din partner, tandlægen, kommunen, håndværkeren.
4: Svigermor.
3: Svigermor. Altså, min datter ringede jo og spurgte meget sødt, men også sådan lidt hektisk. Vil du have en skinkesalat med fra slagteren? Og så var man sådan, ja, tak. Yeah. Og så efterfølgende, ja, så er det så fordi, finder jeg så ud af, at det er fordi, hun gerne selv vil have fiskefiléer fra slagteren.
4: Hvorfor
3: og så er det åbenbart et tilbud.
4: Nå, hun kunne få to.
3: Så jeg tror, vi har nok sparet 4 kroner.
4: Ah, det var godt, noget, men det var godt, noget spurgt.
3: Vil du have en skinkesalat med?
4: Tak. Jeg står lige inde i radioen, men tak, ja, jeg vil gerne have en skinkesalat. Det er fint.
3: Tusind tak.
4: Der var også i sidste uge, at Thomas fra Nørre Sundby, han meldte ind, hvor han skrev, jeg skal afholde afslutning på noget træning, og vi skal have smørbrød. Og nu kommer alle meldingerne så ind på, hvad folk de hver især ønsker. Kan I stående øjeblik fortælle, at æg og rejer er et hit, lød det altså fra Thomas i Nørre Sundby.
3: Men æg og rejer er jo altid et hit.
4: Ja.
3: Ikke, men man kan godt lige se det for sig. Yes. Oh. Man har sat gang i det der, og lige pludselig, jamen, jeg er på arbejde. Nå, okay, yes, æg og rejer, godt, jeg noterer, og pludselig laver man alt muligt andet. Ikke? Camilla blev også forstyrret i sidste uge. Skrev, jeg fik en besked fra Nisse Halslagen om, at jeg skal huske min tid i morgen.
4: Ja.
3: Og så fra Aula om, at der er tilføjet nye billeder.
4: Vi vil rigtig gerne høre, hvilke forstyrrelser du har fået midt i din arbejdsdag. Det kan være, det er, ligesom i Camillas tilfælde, lige en besked fra Aula, der siger et eller andet. Det kan også være, der er lus.
3: Barnet er stadig i live.
4: Ja,
3: det kan også være, husk lige skiftetøj. Alt sådan noget. Håndværker, læger, familie er jo ofte leveringsdygtige.
4: Det må man bare
3: sige. I vigtige beskeder midt i arbejdstiden.
4: Meld ind med en sms. Det foregår på 12.12, og så starter du med at skrive P4, så laver du et mellemrum, og så er altså din seneste forstyrrelse. Men du kan jo også vælge at bruge taleboblen i det her lyd.
3: Ja, den virker nemlig også godt.
4: Den virker nemlig også rigtig godt.
3: Der er lige sådan en taleboble, når man lytter med i det her lyd, så kan man skrive der. Husk gerne lige navn og telefonnummer.
0: Formiddag på 4.
1: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Så hvem skal du spille VM med? Find VM-spillet i DR's nyhedsapp.
1: Det kan være, det er det, der har været din forstyrrelse. VM-spillet, der lige pludselig inde i dit hoved tænkte, gud, hvordan gik det mod med kampene i nat og i aftes?
2: Det kan også være, at du har fået en forstyrrelse på en sms, eller en mail, eller en eller anden notifikation her midt i arbejdsdagen. Vi vil gerne høre om det i en sms til 1212, eller i taleboblen i det her lyd. Og skal vi så ikke lige?
1: Jo.
2: Skal vi ikke lige skal vi høre ikke? Den der?
1: Jo, det synes jeg, vi skal.
2: Jo.
1: I dagens anledning, så skal vi.

0: Jeg har ferie, men fik lige en sms om, at der mangler vagter på mit arbejde. Helt tre styk. Men nej, jeg holder ved Sjællands Odde og venter på færgen. Sådan skriver Anne, og bare
1: god ferie, Anne. Ja, ej. Det er altså ikke okay at sende beskeder til ansatte, der holder ferie.
0: De skal have lov at holde ferie?
1: Ja.
0: Vi har spurgt, hvad er din seneste forstyrrelse fra hjemmefronten? Altså, hvad er det, der sådan lige er dumpet ind på telefonen, mens du egentlig prøver at passe dit arbejde?
1: Eller som anden prøver at holde ferie.
0: Præcis, når arbejdet på en eller anden måde forstyrrer, at man faktisk prøver at holde fri.
1: Larsen skriver, seneste forstyrrelse. Oversigtsark for nye paradedragter / udbanetrøje til holdet på TMS Ringsted U13 pige.
0: Sådan.
1: Jeg prøvede lige at google. Jeg kan ikke finde ud af, hvordan udebanetrøjeholdet ser ud på TMS Ringsteds U13 pigehold.
0: Men det ved Lars nu.
1: Det har Lars styr på nu.
0: Og det er det vigtigste. Jakob fra Esbjerg skriver, at han har fået en besked om noget med noget tid til noget tapning. Jeg tror, det er noget bloddonor.
1: Det håber jeg næsten.
0: Ja. Jeg ved ikke, hvad man næsten ellers skulle tappes for.
1: Nej. Eller...
0: eller måske.
1: God tapning, yes. Jakob. Så er der også den her. Min seneste afbrydelse på arbejdet var fra min mor. Lige midt i den mest kreative periode på dagen, der ringer hun bare lige for at høre, om jeg kommer hjem til dem til Sankt Hans aften. Altså i dag.
0: Ja.
1: Og det her, det var altså mandag i sidste uge. Godt lige at få styr på hinandens kalender.
0: Ja, det er fantastisk. Anders, han har fået, hvad der må betegnes som at være en god forstyrrelse. Han skriver sådan her. Blev i dag forstyrret af vores lokale Rema 1000, købmand. Ønsker at støtte vores badmintonklub med 25.000 kroner.
1: Oh,
0: fantastisk med stigende priser på fjerdebolde. De sted, skriver Anders, med 20% på 2 år.
1: Og så står jeg her og tænker, prisstigninger på fjerdebolde?
0: Ja.
1: Det er da en historie, der ikke er dækket nok.
0: Ja, men alting stiger.
1: Kom nu, DR-sporten.
0: Kom nu.
1: Det. Ligger, I skal bare sparke den i mål.
0: Men hallo, 25.000. Bum.
1: Kæmpe tillykke.
0: Kæmpe godt.
1: Lasses bror kunne sådan set godt have skrevet ind i dag, fordi Lasse skriver nemlig, jeg har lige forstyrret min storebror med en sms, der skal bruge et oliefilter til min kones bil.
0: Fantastisk.
1: Jamen, der er det fedt at være den, der er leveringsdygtige oliefiltre, ikke?
0: Præcis, jo.
1: Og forstyrrelser er der nok af.
0: Det er fantastisk. Tak for at dele dem.
2: Alt det bedre formiddag på 4'eren.

0: Duran Duran og Ordinary World.
1: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
2: Formiddag på 4'eren.
1: Med Louise Derosjenski og Rasmus Brun Kønte.
3: Og vi slutter den her tirsdag formiddag med vores fælles møder. Der er altså noget vigtigt, vi lige skal.
0: Ja, må jeg godt starte med noget fra ugeplanen?
3: Ja da.
0: Det er bare fordi, det er jo kun lige 7 minutter siden, at vi kan sige tillykke til...
3: Lars og Annettes datter.
0: Ja, datter, der bliver student.
3: Blev student
0: 11.45. Det synes jeg bare var lidt... Jeg vil godt lige have den der hurra. Det har jeg ikke, men hurra,
3: hurra,
0: hurra. Hurra. Ja, kæmpe hurra.
3: Nu skal vi altså lige over og yde en service her, fordi Malene har brug for hjælp. Hun skrev ind i går efter udsendelsen. Hej Louise og Rasmus. Jeg hørte i dag, at I spillede Drømmehusets hit Vil Hår Dig fra 1998, og nævnte, at det var en coverversion af den oprindelige sang fra 1981. Jeg har altid ment, at der var en anden version. Kan I hjælpe mig med at bekræfte, at den oprindelige sang var fra Gyllene Tider med Per Jesle som forsanger? Jeg var lidt vild med Per Jesle med hans mullet tilbage i 80'erne før Roxette. Og det er altså pint mig i overvis, at jeg ikke kunne finde den originale version af sangen. Tak for et skønt program, og på forhånd, tak. Ja.
0: Ja.
3: Nu har vi jo så researchet lidt på det her.
0: Ja, vi kan jo se, at det er det svenske band Freestyle, der skulle have lavet den originale version. Men jeg kan bare ikke finde en version, som Gyllene Tider har lavet.
3: Men der kunne jo godt meget potentielt være nogen derude, der ved mere end os. Så skriv lige ind, hvis I kan gøre os og Malene klogere. Husker Malene rigtigt? Har Gyllene Tider med Per Jesle i spidsen lavet en version af Vil Hår Dig? Indbakken, den er åben.
0: Ja.
3: Jeg har også lidt mere, der skal i B4-ligaens gigapræmie.
0: Nej, hvor fedt. Hvad har du fået?
3: Jamen, jeg ved det ikke. Det er en pakke, den... Ja, den er ikke den nemmeste at åbne.
0: Jamen, jeg finder en stor kasse, mens der.
3: Ja, kan du ikke lige gøre det? Så står jeg lige her og pakker ud. Okay, det er i hvert fald pakket godt ind. Så meget kan jeg sige. Hvad har vi her? Vi har... Nu skal du bare se her, Rasmus.
0: Ja.
3: Vi har en mulepose fra... P4. Esbjerg står der på.
0: P4 Syd står der på den anden side.
3: Ja, Syd, der ligger i Esbjerg.
0: Og det er en sort mulepose.
3: Nu er der noget her, du skal passe rigtig godt på. Det er endnu en kop. Der står verdens bedste lytter på. Og nede i koppen, nej, der ligger der keyhangers. Det her ved jeg simpelthen ikke, hvad er. Er det viskelæder måske? Nej. Jeg ved ikke.
0: Du får kommer det fra Åbenrå, kan jeg jo regne ud, når det er P4.
3: Du får det over der.
0: Tak.
3: Nej, der er mere.
0: Kom.
3: Nej, det var da helt vildt.
0: Kom bare du.
3: Der er en t-shirt. Okay.
0: Okay.
3: Det er jo simpelthen en DHL t-shirt, hvor der står DR på.
0: Det er det. Så kan man komme til at ligne en af os, når vi er ud.
3: Og så har vi endnu en... Og det er en vinåbner.
0: Hallo. Så har man både en, en øloplukker, og man har en vinåbner. En proptrækker. God gammel proptrækker.
3: Den er da ved at være fyldt meget godt op, kassen. Jeg skal lige tjekke, der ikke er mere af den her. Det er der ikke. Hold op, de har fået proppet utrolig meget i en lille papkasse. Så VM-spillet kan man jo stadig deltage i, og man kan faktisk også stadig vinde det hele, fordi pointene stiger bare.
0: Ja, ja, der kommer flere og flere point på spil, jo længere vi kommer til den her VM-slutrunde, så man kan nok faktisk stige på, når vi er et godt stykke
3: henne. Så hop ind i DR-nyhedsappen, og ned i bunden står der VM 2026, tryk der.
0: Og så op i toppen.
3: VM-spillet, så skal du logge ind med dit DR-login.
0: Og så skal du ned i bunden igen, og så står der, kan du ikke finde din egen eller din radioliga? Så den trykker du lige på. Og så kommer du ind til et link, hvor der så står DRP4. Den trykker du på. Og så skal du lige sige, ja, jeg vil gerne være med i den her gruppe. Og så er du med.
3: Vi skal have en frokost nu. Det skal du måske også. Velbekomme alle sammen, og tak for en skøn tirsdag formiddag. Og skal vi så ikke lige høre Vil Hår Dig?
0: Igen?
3: En gang mere. Og det bliver altså i Drømmehus-versionen, fordi vi kan ikke lige nå at få fat i Freestyle-versionen. Men altså, hør lige her. Drømmehus, den virker hver gang.
2: P4 letter hele

0: Europa sveder, og flere steder er der hedebølger, og det kommer til at afspejle sig i elpriserne herhjemme.
1: Så på grund af de udfordringer, der også er i Europa, så får den et højt spring.
0: Hvornår produktchef Troels Skipper fra energiselskabet OK mener, at du skal holde øje med prisen, fortæller jeg lidt senere her i Radioavisen. Danmark vil sende et militært bidrag til Hormuzstrædet.
2: Det handler om, at Europa byder sig ind for at sikre, at det momentum, der trods alt er i den her region for nærværende, det opretholdes.
0: Siger udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen. Men hvad er det, Danmark skal hjælpe med? Det spørger jeg vores forsvarskorrespondent om lidt. Hegn er indtil videre det mest brugte værn mod ulve, men måske skal det fremover kombineres med hjælp fra menneskets bedste ven. Minister er i hvert fald klar til at se på tilskudsordning til hunde, ligesom med ulvehegn.
3: Jeg synes, det er enormt spændende, og jeg vil meget gerne diskutere det yderligere med fåreavlerne.
0: Til sidst i Radioavisen besøger vi en fåreavler, der nu er bevæbnet med 8 særlige hunde. Mit våben, det er en mikrofon, og den vil jeg bruge flittigt de næste 15 minutter. Velkommen til, jeg hedder Daniel Inhus. Der er dømt hedebølge flere steder i Europa med temperaturer over 40 graders varme. Og selvom sommeren normalt får elprisen til at falde, så giver hedebølgen nu elprisen herhjemme elektrisk stød. I aften mellem 20 og 22 stiger elprisen til over 5 kroner kilowatten, fortæller produktchef Troels Skipper fra energiselskabet OK.
1: Nu her om dagen, der er elpriserne faktisk ganske lave. Vi er under en krone, inklusive skatter og afgifter. Men så sker der et kæmpe spring i aften, når solen begynder at gå ned. Så på grund af de udfordringer, der også er i Europa, så får den et højt spring op i aften til over 5 kroner.
0: Og nu har jeg fået dig, Jakob Ussing, vores erhvervskorrespondent i studiet. Hvorfor går elprisen amok lige nu?
4: Det gør den, fordi der er meget lidt vind, når det er så varmt, og vinden er altså vores vigtigste bidrag til strømproduktionen derhjemme. Så lige nu, mens vi taler, der producerer solcellerne så meget energi, at det gør faktisk ikke så meget. Elprisen er holdt nede, men så går solen jo ned, og solen aftager i styrke, samtidig med, at vi bruger enormt meget strøm i aftentimerne. Og så må vi altså ud og hente noget strøm enten i andre lande i Europa, eller ved at skrue op for kraftværker, der kører på dyr gas. Og der er problemet ude i Europa, eksempelvis i Frankrig, der normalt er stor leverandør af strøm til andre lande. Ja, der bruger man ekstremt meget strøm på aircondition på grund af heden, samtidig med, at mange atomkraftværker må skrue ned for produktionen, fordi de ikke kan blive ordentligt nedkølet i heden, så det er lidt en giftig cocktail for elpriserne.
0: Ja, og fortsætter hedebølgen, så vil vi fortsat have perioder med høje priser, siger Troels Skipper fra energiselskabet OK.
1: Det er ikke sikkert, at der er høje priser hver dag eller hver anden dag, men hvis alle faktorer lige spiller uheldigt sammen, så kan der komme de her større udsving, end vi ellers normalt ser om sommeren.
0: Jakob Ussing, elpriserne var ellers lige faldet, fordi regeringen jo har fjernet elafgiften. Bliver den besparelse nu bare spist op af de højere elpriser?
4: Ej, det er ikke det, man skal forvente. Hvis vi ser på forløbet forløbig i år, så har det i den grad gavnet forbrugernes pengepung, at elafgiften er banket ned til et minimum. Det er lave elpriser, vi har set. Også når vi ser den rene elpris, så har den faktisk også været nogenlunde ok. Og det har faktisk været en medvirkende faktor til, at vi her i Danmark har klaret den krise, der er udløst af Hormuzstrædets blokering og de høje priser på olie og gas, ganske fornuftigt økonomisk set. Vi får utrolig meget strøm fra vind og sol, og det hjælper altså også igennem krisen. Og selvom der vil komme aftener med høje priser i løbet af sommeren, så er prisen set over en hel dag faktisk ok, også sådan en dag som i dag.
0: Lyd det fra Jakob Ussing. Og mens vi så kan brokke os over høje elpriser herhjemme, ja, så er varmen anderledes alvorlig i Sydeuropa, hvor flere er omkommet i sommerheden. Vi tager dig her med på en meget varm rundrejse i det europæiske.
5: It's almost 40 degrees.
6: Solen har for alvor skruet op for termostaten i Europa.
5: But it's beautiful. So just come to Madrid and it doesn't matter about the hot weather.
6: Fortæller her Carlos Schwarzsattel, som arbejder i rejsebranchen i den spanske hovedstad. Men det er langt fra alle, som hilser den voldsomme varme velkommen. Her en lokal fra London.
7: It'll not be an enjoyable week, I'm just trying to get through it.
6: Her har man mærket temperaturer mellem 38 og 40 grader, hvor især nætterne har været hårde, fortæller en beboer.
8: The days you can sort of manage, but the nights are the worst, and trying to sleep is really difficult, even with fans.
6: I Frankrig blev der søndag slået temperaturrekorder på 11 af landets vejrstationer, hvor højeste temperatur blev målt 42,2 grader i regionen Loire. På en musikfestival i Paris har man taget konsekvensen og helt stoppet salget af dehydrerende alkohol.
9: It's been really, really hot. I wasn't expecting it to be so bad, especially on the metro and stuff.
6: Lyder det fra Tania Cataleccio, som er på ferie i byen. Normalt jagter turisterne solen, Men lige nu er det solen, der jagter turisterne i den franske hovedstad.
9: I know a lot of the tourists are just going to the museums because then it's not in the sun, it's not so hot, there's some AC.
0: Det var min kollega Jonathan Strid Lundsgaard, der havde set på den sag. Og så har jeg nu dig med, Thomas Mørk, meteorolog og vejrvært her i DR. Europas vejr, hvorfor er det så varmt lige nu?
10: Det er så varmt, fordi vi har et blokeret vejrmønster hen over Europa med et fastlåst højtryk over især Central- og Vesteuropa, Sydvesteuropa. Det betyder, at luften har ligget stille i lang tid i nærmest skyfrie forhold, og solen har dermed kunne varme luften op dag for dag. Og så er der den yderligere effekt af højtryk, at luften synker stille og roligt ned gennem højtrykket. Det giver også en opvarmning, når luften bliver presset ned mod jordoverfladen, som man kender det fra en cykelpumpe. Så er der to bidrag. Solens direkte opvarmning af luften, og så højtrykkets effekt, som også opvarmer luften yderligere. Og så det, at det bare ligger stille over det samme område i lang tid.
0: Jamen, kan du ikke lige prøve at fortælle, altså, hvordan kommer den her hedebølge så til at udvikle sig de kommende dage?
10: Jamen, der sker det, at højtrykket rykker sig en lille smule op i vores nærhed, måske til en position lidt øst for os, og det betyder, at den allervarmeste luft, den flytter sig med højtrykket, den rykker nærmere op til Tyskland lige syd for Danmark, og det betyder, at vi kommer tættere på den ekstremt varme luft og får nok også et pust op over os, især fredag, lørdag, søndag. Så der sker små forskydninger, hvor varmen flytter sig her de kommende dage, men mønstret som sådan, det er mere eller mindre fastlåst fortsat.
0: Og Thomas, du bliver hængende, for til sidst i radioavisen skal vi selvfølgelig også lige vide, hvordan vejret bliver herhjemme. Regeringen gør nu klar til at sende soldater, tolke og materiel til Hormuzstrædet for at hjælpe med at holde det åbent. På grund af krigen mellem USA og Iran har skibstrafikken via strædet været blokeret med enkelte undtagelser siden det tidlige forår. Og det har betydet høje priser på blandt andet brændstof. Og nu har Folketingets udenrigspolitiske nævn givet grønt lys til at sende et dansk militærbidrag under forudsætning af, at der er en klar aftale mellem USA og Iran og et lavere trusselsniveau i området. Hvornår det så er på plads, beror på en konkret vurdering, lyder det fra udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen.
2: Lige nu må vi jo ærligt sige, at det hele ser en lille smule skrøbeligt ud. Det ændrer dog ikke ved, at der er en aftale, en forståelse, 14 punkter. Og derfor skal Danmark selvfølgelig være klar, fordi det handler om, at Europa byder sig ind for at sikre, at det momentum, der trods alt er i den her region for nærværende, det opretholdes.
0: Regeringen vil desuden fremsætte et forslag i Folketinget, der skal hastebehandles, så det militære bidrag kan være klar hurtigt. Og nu har jeg fået besøg af dig, Mads Korsager, forsvarskorrespondent her i DR. Ved vi, hvor stort et bidrag der er på tegnebrættet?
11: Nej, vi ved det ikke sådan målt i antal hoveder. Regeringen holder kortene noget tæt til kroppen af sikkerhedsårsager her, men vi ved, at det er stabsofficerer, undskyld, der skal afsted. Så er der nogen, der er gode til noget med cyber, og så er det tolke, og så et sidst, men ikke mindst, så er det nogen, der skal kunne flyve med droner.
0: Sådan lidt blandet, altså hvilken forskel kan det sådan gøre?
11: Det handler, når jeg sådan kigger på det, handler det typisk om, at det her er nogen, som kan hjælpe skibsfarten sikkert igennem det plagede område. Altså helt konkret, så er det for eksempel en dronetype, man kan sætte op i luften, og så kan den holde øje med, om der er et eller andet, der bevæger sig, som kan true de her skibsruter. Og ja, dem med cyberkompetencer, de vil formentlig kunne sidde og kigge på deres systemer og se, om der er et eller andet, der rører sig, om der er tyder på, at et angreb er forestående.
0: Og hvad skal der altså så til for, at vi sender soldater til Mellemøsten på sådan en mission?
11: Det vi kan høre på regeringen her, det tyder på, at man rigtig gerne vil have det til at falde lidt mere til ro nede i området. Altså dels så skal der være en håndfast fredsaftale mellem de stridende parter, det vil sige, der skal ikke flyve hverken missiler eller droner i området. Og så vil man også gerne sørge for, at de soldater, man sender derned, at de ikke sådan står i aller forreste skudlinje, fordi det her, det er tydeligt, det her er ikke en dansk kampmission. Det her, det handler om, at det er nogen, der skal være med til at sikre stabilitet og ro for skibsfarten.
0: Fortalte Mads Korsager i sidste uge, der indgik USA og Iran en såkaldt rammeaftale, som blandt andet indebar en permanent afslutning på militære operationer på alle fronter og sikker sejlads gennem Hormuzstrædet, og de to lande forhandler nu videre om en mulig fred. Og fra militære muskler i Mellemøsten til et pelset våben i tønder. Her har en foravler nemlig succes med at holde

0: er racen Marema, og hun har netop fået importeret 5 hvalpe til vagtkorpset. Dermed så bliver ulvene nu mødt af i alt 8 hunde og et ulvehegn, og det håber hun er nok til at holde de ubudne gæster væk.
1: De connecter med flokken.
2: De 5 hundevalpe går nysgerrigt frem mod fåreflokken.
1: Nu er de ikke bare 5 valpe. Nu er de 5 valpe og en flok får, og den der skal vi også have med. Og
2: valpene er 3 måneder gamle og kom til Danmark i går. Det er første gang, de skal møde fårene.
1: Nu er de ved at nærme sig.
2: Åse Svendsen har haft vogterhunde i mere end 12 år, og er ikke i tvivl om, at de hjælper med at holde ulve væk.
1: Vi har ikke mistet får der, hvor vi har maremaer.
2: Det har dog været tæt på at gå galt.
1: Vi kunne stå hen ved huset og se den. Den løb lige hen imod hegnet, faktisk. Og der havde vi cirka 1000 dyr hjemme, der skulle have lam, så det er sådan lidt, det er lidt trusel, synes jeg, at den går lige der uden for hegnet.
2: Dengang måtte hendes svigersøn afsted på ATV for at skræmme ulven væk. Episoden sidder stadig i hende, og hun er glad for, at hun havde forberedt sig.
1: Det er godt, jeg har hunde. Og det er godt, jeg har god hegn. Jeg kan ikke forestille mig, hvad får avler uden. Sådan er det. Og så håber jeg bare, at man ikke bare lader ulvebestanden vokse og vokse og vokse.
0: Og Åse Svendsen regner ikke med at beholde alle 5 valpe, da en anden foravler og en frilandsgriseavler gerne vil aftage 1 valp hver til at passe på deres bestande. Der har ifølge Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø været 15 ulveangreb bagved ulvesikkert hegn, 10 angreb i 2025 og 5 angreb i år. Det var Mathilde Sejersen Lenskjold, der havde kigget på den her historie. Og så skal vi fra Vovov til en helt særlig pippen. Fugleentusiaster fra nær og fjern valfarter i de her dage til naturområdet Læsten Bakker ved Randers. Her er en nordamerikansk sangspurv nemlig blevet spottet, og den lever, som navnet antyder, ellers ikke herhjemme. Den er kun set én gang tidligere. Reporter Emil Prehn er taget på fuglejagt.
3: Det er lige i området her bag mig, at den her ret særlige nordamerikanske sangspurv, den blev set i går, og det har så fået flere til at dukke op i dag. Den er 15 cm stor, så den er jo heller ikke bare sådan lige nem at spotte, men så er det godt, man har sig en kikkert med, Leila Nerman. Du er fuglekikker, kommet hele vejen fra Roskilde for at måske at få den her ret særlige fugl og se, altså, hvorfor har taget den her lange vej?
4: Hvorfor? Fordi fugle, det er venskaber og natur og oplevelser, og vi skal have dagen til at gå med noget, og vil du gå til dans, ja, så skal du have en partner. Det behøver du ikke, når du kigger på fugle.
3: Du har så din flotte kikkert med her. Du har ikke fået øje på den endnu derude, kan jeg forstå?
4: Nej, desværre ikke. Det ser ud til at blive hårdt arbejde i dag, men det er også i orden. Så er det dobbelt så meget glæde, når vi får den i kassen.
3: Og Leila, nu må jeg lige høre, altså, hvordan griber man det her an? Tålmodighed, skammel, sådan, men hvordan kommer man bedst ud og forøger sine chancer for at spotte den her jo særlig lille spurv?
4: Ah, man sætter sig jo lidt ind i fuglens adfærd. Det gør man jo, inden man overhovedet beslutter, om man vil køre herover. Og en sangfugl, den vil jo gerne sidde på en sangpost. Ergo er der ingen grund til at lede i vegetationen. Du skal op og kigge på udsatte steder.
3: Og så er det lytterørerne ud?
4: Lige nu lytter jeg mere, end jeg kigger, fordi at du hører ofte fuglene, før du ser dem.
3: Og så bare lige helt kort, hvis du oplever den, hvordan vil du så reagere? Wow! Ja, men var det godt. Vi håber, vi ser den. Vi håber, vi får den at se.
0: Ja, trods flere timers fuglejagt, så lykkedes det altså ikke vores kollega Emil Prehn og Leila at spotte den nordamerikanske sangspurv her inden udsendelsen. Ifølge en ornitolog er sangspurven formentlig kommet til Danmark via et fragtskib, der har krydset Atlanten. Og så til en, der når han kigger op i luften, nok ikke kigger på fugle, men måske på skyer. Det er dig, Thomas Mørk.
5: Ja, det er faktisk svært at foregå dem i dag. Det er med bare blå himmel rigtig, rigtig mange steder. Så tørt og solrigt vejr og temperatur på en 20-26 grader. Lidt køle ved den jyske vestkyst her, og også lidt vekslende skydække, men ellers solrigt og varmt. Vinden er svag til jævn fra vest og nordvest, og det er netop den vind, der lige bringer lidt lavere temperatur ind mod vestkysten, men så snart luften kommer ind over land, så bliver det lunt, og i aften fortsat solrigt, dog lidt mere sløret sol, svage vinde generelt, bortset fra i Skagen, så perfekt vejr til Sankt Hansbålene.
0: Tak for det, Thomas. Det var Camilla Mærsk, der satte radioavisen sammen.
6: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Godt i dag, eller Langley her med Tucson, Texas.
1: Velkommen til P4 Play. Med Andrew Jensen.
0: Og dermed er vi i gang, og jeg kan blandt andet i dagens program byde på et par gode nye danske udspil, fredagsvis Lasse Skriver og Alexander Oscar. Vi skal også en tur i udenrigsdemokraten Holland, er det, det gælder der. Og en sang, som du muligvis vil kunne genkende en lille smule. Og lige straks, der får du et nummer fra Ous album, som er Malpil. Velkommen til
1: P4 Play.

0: En sang, vi hedder som hit-tip her i programmet for en del uger siden, og som vi stadig spiller med stor fornøjelse, så var lige to, der var der fra Knæs, når det hedder Vilde Svaner.
1: P4 Play præsenterer ugens album.
0: Og som nævnt, så er det jo altså Pil, der står bag det, vi har udnævnt til vores udvalgte album i den her uge. Hendes nye spil, der hedder Ikke Giv Dig Selv Væk, Før Du Føler Dig Hjemme. Det er hendes tredje studiealbum, og en plade, der følger op på første debutspil, Kom Vi Flyver, siger du, som hun udgav i 2022, og som hun fulgte op med, Hvis Du Tør Drømme, der stammer fra 2024. Så hun er rimelig produktiv, må man nok sige, og jeg er også en meget travl kunstner her i sommer, står den for eksempel på massevis af festivaloptrædener. Og specielt den på Roskilde Festival vil der jo nok være en del fokus på, eftersom Pil jo simpelthen er udvalgt til at skulle åbne orange scene der. Og så tager Pil jo også til oktober ud på en omfattende Danmarks turné, hvor hun vil fremføre mange sangene fra sit nye album, det er jeg ret sikker på. Den, vi skal høre fra pladen i dag, den hedder Vulkaner. Og her er, hvad Pil selv siger om den sang.
2: Vulkaner er den første sang på albumet, og den handler egentlig bare om at være pisse sur og at være ved at flyde over lidt, ligesom en tikkende vulkan, som kan gå i udbrud, hvornår det skal være, og et eller andet med sådan at stå over for et menneske, som du ikke rigtig føler sådan fatter dig lige nu, og som du bare føler vader rundt på vulkaner, og lige om lidt så springer jeg i luften. Og så må vi se, hvordan det går.
3: Du må være faret vild, for jeg har hørt, der er floder med lava omkring. Men du kan gøre, hvad du vil.

Ikke giv dig selv væk, før du føler dig hjemme, er altså titlen på det nye album fra Pil. Det er ugens album i P4 Play i den her uge. Vulkaner var sangen, vi har lyttet til i dag fra pladen. Og der er jo selvfølgelig mere fra albumet i Play i morgen. Lige nu, frem til de regionale nyheder, har jeg læst den her med Alex Warren.

0: nyheder fra DR Sjælland.
1: Den kunstige intelligens tænker nu også kloge tanker til glæde for de ældste i Guldborgsund Kommune. Her skal AI fremover lægge ruten for kommunens hjemmehjælpere. Ideen er, at AI både kan spare hjemmehjælperne kilometer på vejene, og blandt andet sikre, at den ældre borger, der skal have piller først, også er den, der får det første besøg. Og i sidste ende, så skal det give de ældre borgere bedre velfærd, det siger Johannes Christensen. Han er viceborgmester i Guldborgsund Kommune for De Konservative.
2: Grunden til, at vi tror, at det her det er noget AI er god til, det er fordi, at det er en opgave, som jo ikke involverer varme hænder normalt. Det er en opgave, et planlægningsværktøj, som kan reducere den tid, som bliver brugt på den manuelle planlægning og lægning af ruter. Så det giver os forhåbentlig mere tid til vores kerneopgave.
1: Og man kan lige så godt droppe angsten for, at kunstig intelligens nu sniger sig ind alle steder. For det kommer den til at gøre, siger Johannes Christensen.
2: Jamen, det tror jeg, man gør uanset hvad. Altså, jeg tror ikke, at man skal forgøjle sig andet end AI. Det er noget, der er kommet for at blive, og at tro andet, det tror jeg er at skyde folk blå i øjnene. Men at vi ser, nu prøver vi det her, ser, virker det her? Og hvis det virker, jamen, så kan vi jo bruge det andre steder. Hvis ikke det virker, så lad vi være med det, så finder vi et andet sted, hvor det er godt.
1: En særdeles handikraftig kvinde kostede i går en 18-årig mand både hans kørekort og hans bil i Sorø. Kvinden havde set den 18-årige påkøre en reflekspæl på Lynge Byvej i Sorø og fik kørt sin bil i stilling, så den 18-årige måtte blive indtil politiet ankom. For kvinden hun vurderede, at den unge mand var temmelig påvirket, og det havde hun ret i. Politiet kunne konstatere, at manden havde en promille, der var så høj, at det takseres til vanvidskørsel, det vil sige over 2 promille. Den 18-årige blev anholdt og sigtet for spirituskørsel, og hans bil blev beslaglagt med henblik på konfiskation. Og så et vejrudsigt, og den er forhåbentligvis lettere at sige. Tørt vejr og en del sol, og så temperaturer mellem 20 og 25 grader og en svag til jævn vind. Nyhederne var læst af Peter Mikkel Pihl Rasmussen.
0: Du lytter til P4 Play.
3: P4 Play med Andrew Jensen.

P4 er kanalen, du har valgt at lytte til den her solskins tirsdag 12.35. Tak for det. Det var Sisal, vi har lyttet til her med EXO. EXO Sisal, som jo deltog i det danske Melodi Grand Prix både i år og sidste år. Og en anden, der i år deltog i Grand Prix, det er Lasse Skriver, som vi skal høre nye toner fra lidt senere her i den her time af P4 Play. Og så skal vi lige straks også en tur i udenrigsterminalen, og turen, den går i dag

0: Danske Amy White var det her. Hold on.
1: P4 Play. Terminalen.
0: Og så er det jo altså nu, at vi er klar til at begive os afsted mod Holland, hvor de har en populær rapper, der hedder Idali, og som har huset på den hollandske musikscene i en 10 års tid efterhånden, og har haft mange af sine numre placeret på hitlisterne der højt oppe. Og lige nu, der kan Idali simpelthen glæde sig over, at han topper hitlisterne i Holland med et nummer, som jeg vil tro mange også herhjemme formentlig vil kunne genkende delvist. I hvert fald nummeret er nemlig baseret på den ikke helt ukendte sang, der hedder Superstar, som danske Remy, Joe Belmarti og Godfather skrev, og som i 2003 blev et hit hos os for Christine Milton, mens engelske Jamelia hittede med den internationalt dengang. Men nu er det altså i Holland, de nynner med på melodien, mens Idali han rapper og synger og gjort fremfører sangen, eller nummeret, sammen med to gode musikalske venner ved navn Ronnie Flex og Frenna. Og i den her hollandske udgave, der hedder nummeret Popol.

var han så hollandske i Dali, og en sang, som vi altså går og nynner en hel del med på i Holland for tiden, baseret jo altså på det gamle hit Superstar. Det her var på lære, og sådan fik vi lige listet et hollandsk hit ind i FB4 Play i dag. Det sker en gang imellem. Lige nu er det August og Schacking, og vi læser ind i

0: Danmarks bedste atleter kæmper om guld i mere end 45 sportsgrene.
1: Og så er jeg startet ud. Velkommen til Herning.
2: Det er underligt, at der er så mange mennesker. Det giver meget mere adrenalin.
3: Og hvad kan det så række til?
0: Hvem bliver Danmarks bedste?
4: Ja, yes! Han sætter personlig rekord.
5: Det her, det er forrygende.
0: Se med hver dag direkte fra Herning.
6: Så spænd sikkerhedsselen.
7: Og sæt et lille kryds i kalenderen og tune ind her på DR.
8: Hvor rangerer det her guld i din karriere?
9: Toppen.
0: Følg DM-ugen fra torsdag på DR.

P4 Play, Lasse Skriver. Tænk engang, at det allerede er gået 4 år siden han dukkede op. Først som X-Factor-deltager, inden han sprang ud i en artistkarriere. Det betød med I Like It-sangen, vi lige fik en bid af. Og så var det jo også i år, vi kunne opleve ham for første gang i det danske Melodi Grand Prix. Roaring Heart var jo sangen, han stillede op med der. Og mere fra Lasse Skrivers side vil man også kunne opleve til september, når han der drager ud på en akustisk turné rundt omkring i landet. Men her nu, der er det hans helt nye single-udspil, du får ham at høre med. Sangen, der hedder Every

Værsgo, der var spritnye toner der fra Lasse Skriver, Everyday Life, altså titlen på hans nye single udspil. Og som sagt er det til september, han drager ud på en akustisk turné, en turné, der bringer ham forbi Sønderborg, Frederik Værk, København, Vejle og Køge. Så det er bare mere hold øje med spillestederne der, hvis det ellers var noget. Lige straks radiovis her på B4, efter dem mere B4-player lige nu. Der er det Niall Horan.

0: Sommeren får normalt elprisen til at falde, men hedebølgen i Europa giver elprisen herhjemme et nyk opad. I aften stiger den til over 5 kroner for en kilowatttime og fortsætter varmen. Ja, så vil det ske igen, fortæller produktchef Troels Skipper fra energiselskabet OK.
1: Det er ikke sikkert, at der er høje priser hver dag eller hver anden dag, men hvis alle faktorer lige spiller uheldigt sammen, så kan der komme de her større udsving, end vi ellers normalt ser om sommeren.
0: De høje elpriser skyldes blandt andet, at der er fuld fart på aircondition-anlæggene i Sydeuropa og stort set ingen vind til vindmøllerne. Men vi skal ikke være bange for, at det vi sparer, da elafgiften blev sat ned, bliver ædt op af stigende priser, siger DR's erhvervskorrespondent Jakob Ussing.
2: Nej, det er ikke det, man skal forvente. Hvis vi ser på forløbet forløbig i år, så har det i den grad gavnet forbrugernes pengepung, at elafgiften er banket ned til et minimum. Det er lave elpriser, vi har set, også når vi ser den rene elpris, så har den faktisk også været nogenlunde ok.
0: Og store dele af Europa er ramt af ekstrem varme med temperaturer over 40 grader. De britiske myndigheder har udsendt den højeste varmevarsel i 6 regioner. Her kan varmen være til fare også for raske. I Frankrig, hvor der i går blev målt op til 41,9 grader, er mindst 18 døde i hedebølgen, og mange skoler holder varmelukket. Thomas Mørk, meteorolog og vejrvært i DR, forklarer, hvorfor det er så varmt.
3: Det er så varmt, fordi vi har et blokeret vejrmønster hen over Europa med et fastlåst højtryk over især Central- og Vesteuropa, Sydvesteuropa. Det betyder, at luften har ligget stille i lang tid i nærmest skyfrie forhold, og solen har dermed kunne varme luften op dag for dag.
0: Det er ikke kun hegn, der kan holde ulve på afstand af en forflok. Det kan store hunde også. Fåreavler Åse Svendsen fra Tønder har haft glæde af at have hunde af racen Marema til at passe på sine får. Så hvis der skulle komme en ulv forbi, så vil den blive mødt af 8 hunde og et ulvehegn.
4: Vi har ikke mistet får der, hvor vi har Maremaer.
0: Men som det er i dag, så kan avlere ikke få økonomisk hjælp til hundene, som de kan, når de vil lave ulvehegn. Men minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabia Madsen, er åben for, om det skal ændres.
5: Jeg synes, det er enormt spændende, og jeg vil meget gerne diskutere det yderligere med fåreavlerne. Det er stadigvæk min eksperters vurdering, at de ulvesikrede hegn er den bedste løsning. Men jeg er sådan set meget villig til at diskutere, om der også kan være andre løsninger.
0: Der har ifølge Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø været 15 ulveangreb bagved ulvesikret hegn. 10 angreb sidste år og 5 angreb i år. Masser af sol og mellem 19 og 26 grader ved vestkysten lidt køligere. Svag til jævn vind, mest fra vest og nordvest. I aften solrigt og op til 17 grader.
2: Tak for den melding, Maria Dohm.
6: P4.
7: Du lytter til P4.

0: Det er P4 Trafik med en melding til trafikanter, der kører i og omkring Nykøbing Falster, og som har tænkt sig at køre en tur over Kong Frederik den 9. bro på Brovejen rute 9. Vi har i øjeblikket problemer med broen, og den skulle være oppe og har været det i et stykke tid, og det giver altså en hel del køkørsel i begge retninger. Vi har talt med brovagten, og der lader til at være lidt problemer med teknikken på broen, som de altså arbejder på i øjeblikket. Så lige nu så er broen altså oppe, og du kan ikke passere Brovejen rute 9 i Nykøbing Falster.
1: Drummer Role Model, var det vi hørte med High Hopes 3000. Således, velkommen tilbage i timen her lidt senere. Nyt fra Alexander Oscar. En ny single med sanger og sangskriver Søren Mancher kan jeg også byde på. Så er der jo hitdepotet med de der tre, du kan lide fra 1 og 10. Og lige straks, der er det Poul Halberg, vi skal til. Som ugens danske musiknavn her i P4 Play på en tirsdag.

0: Musiknavn.
1: Og så nu, der er det Poul Halberg, vi skal videre til guitaristen, sangskriveren og produceren, der i den grad har sat sit umiskendelige præg på dansk musik gennem nu 50 år. Og sådan et 50 års jubilæum som udøvende musiker, det er selvfølgelig noget, der absolut bør markeres og fejres, så det gør Poul Halberg massivt i år ved at tage ud og spille en masse koncerter sammen med sit band. I den her tid, der står den primært på festivaloptræden, og til efteråret fortsætter det så med Poul Halberg og bandets egne koncerter helt frem til slutningen af november, så der er virkelig tryk på der. Og vi markerer jo altså også 50 års jubilæet her i P4 Play ved at have Poul Halberg som vores musiknavn i den her uge og lytte til sange, som han har været involveret i på forskellige vis gennem årene. I midten af 80'erne var han for eksempel med til at danne bandet The Liar Bowls. Det var nu ikke så lang tid, der var ild i det bowl. De nåede dog i gruppen at indspille et enkelt album, og sangene på det gav et lille fingerpeg om, hvad der ventede forud for flere medlemmerne i bandet. Det er blandt Poul Halberg nemlig et virkelig stort 80'er bands, men det kan vi jo altid vende tilbage til i morgen. Her nu, lad os lytte til The Liar Bowls, som de lød på Elskes af dig.

0: På brosituationen i Nykøbing Falster, der skulle igen være kommet styr på broen, og du kan igen benytte Kong Frederik den 9. bro mellem Nykøbing Falster og Sundby. Så broen skulle altså være kommet ned igen. Nu handler det så om at få gang i den kø, der har hobet sig op i begge retninger. Den starter altså et godt stykke før broen, både når du kommer fra Nykøbing Falster og fra Sundby siden. Så der vil nok gå noget tid før, at trafikken er normal igen, men nu kan du i hvert fald køre over broen.
1: På jubilæum, så er det jo altså Poul Halberg, der er vores danske musiknavn i P4 Play i denne uge, og Grum the Lyrebowls var så også en, han var involveret i her, der hørte vi dem fra 1986 med Elskes af dig, en sang, som du måske også kender med en anden gruppe, hvem det så end kan være. Husk, der er mere fra Poul Halberg i morgen, så husk nu at tænde for din radio der. Nå, nu skal vi videre med nogle helt nye toner. De kommer fra Malte Ebert. Det her er hans nye single, der har sat det fri.

0: P4 er med dig hele vejen.
1: Ja, og vi er klar.
0: Når du gerne vil have selskab i hverdagen.
1: Vi er jo flokdyr, Rasmus.
2: Ja.
1: Vi har brug for hinanden.
2: Selvfølgelig.
1: Heldigvis.
0: Når weekendhumøret skal helt til tops.
2: På en skala fra 1 til 46, hvor ligger vi så hen med til det?
3: Ja, 57, det bliver da mega fedt, Christian. Nej, det er det, der gør det til en fed fredag, det her.
0: Og du har brug for at slippe det hele løs.
4: Velkommen til Funk, det er lørdag. Vi skal i dag faktisk lave en fest.
0: P4 med dig hele vejen.
5: P4 Play med Andrew Jensen.

0: Sæt det fri, hvor sagt vi fik lige før fra Malte Ebert, og så bagefter her Gracie Abrams på Hit the Wall.
1: P4 Play, fuld af beundring for den nye danske musik.
0: Og den nye danske musik, vi skal lytte til nu, den kommer fra Søren Mancher, sanger og sangskriveren, der som solist debuterede tilbage i 2019. Han havde tidligere haft sin gang i et par engelsksprogede bands, men da han tog hold på solokarrieren der, så gjorde han den med sangen på dansk. For eksempel var der en af dem, der hed Jeg ser lagen og blafre i vinden, som vi faktisk havde som hit-tip her i P4 Play dengang for 7 år siden. Siden da er der kommet flere stærke udspil fra ham, og han har turneret flittigt gennem årene en god del af foråret her. Han for eksempel været på farten, og til oktober, der skal han igen ud og spille rundt omkring i landet. Det vi skal lytte til nu med Søren Mancher, det er hans helt nye.

En lille opfordring her fra Søren Mancher. Lad hundene rende. Det er altså det, der er titlen på hans nye sekulospil. Om en lille øjeblik i P4 Play, der er det hitdebutet, der gælder endda. Også en sang her fra Kalby.

0: 3, 2, 1. Nu åbner hitdepotet i P4 Play.
1: Ja, det er lige, hvad det gør. Og i hitdepotet i P4 Play, der er det jo nogle gode lidt ældre sange, der lige får vores opmærksomhed for en kort stund. 3 styks er der på vej. 3, du kan lide fra 1 og 10, som vi jo siger. En af sangene er fra Italien, men bliver dog sunget af en englænder. En anden er fra USA, og så begynder vi ellers i New Zealand. Og dagens årti er 90'erne.

90'erne var jo altså årtiden, vi var taget tilbage til i dag i Hit Depotet i P4 Play med de der tre, du kan lide fra 1 og 10. Og vi startede i 95 med New Zealandske OMC og How Bizarre. Så var det fra 97 amerikanske Ultra Nata og Free. Og så sluttede vi ellers med en sang, der var en italiensk produktion, men som blev sunget af engelske Anne Lee, den der hedder Two Times. Mere fra Hit Depotet i morgen i P4 Play.

Robin var det her, og Talk To Me. I stedet på vej til dig i dagens P4 Play om lidt. Vores hit-tip i dag nu, der kommer fra Birdie Twice. Nyt navn i dansk musik, og så skal vi bagefter høre nye toner fra Alexander Oscar. Og det vi lytter til nu, det er sådan set også nogle nye danske toner. Det kommer fra Blæst. Sang, der hedder Hvis solen brændte ud.

Ja, der var den igen, den sang, vi har valgt at tildele en lille smule ekstra kærlighed til i den her uge, hvis jeg blander at spille den hver dag. Vores hit-tip er Broken Hearts Club med Birdie Twice. P4 Play.

0: Nytoner, der er på vej nu fra Alexander Oscar, sanger og sangskriver, der fik sig sit gennembrud tilbage i 2018 med sang Number, og året efter bød han på endnu en stor ting, nemlig Complicated, der også gav ham pænt succes internationalt. Ja, de senere år, der har det dog mest været på de hjemlige kanter. Alexander Oscar har markeret sig med en række dansksprogudgivelser, og det er der også ud af det spor, han fortsætter med sin nye single, der var Svag. Og så vi har lukket ham til selv lige at fortælle lidt om, inden vi lytter til sangen.
1: Hej alle sammen, det er Alexander Oskar her. Svag er en sang, jeg har skrevet om den der ukontrollerbare kærlighed, som kommer lidt ud af det blå, og man er måske selv lidt i tvivl om, om man er klar til at tage imod den. Den er lavet i samarbejde med en svensk producer, som hedder Anton, som jeg faktisk har arbejdet med før på mine engelske sange som Number og Complicated. Så det er sindssygt dejligt at komme lidt, hvad kan man sige, back to basics, og så bare fordybe sig i musikken og arbejde på de danske sange og det kommende danske album. Jeg glæder mig sindssygt meget til at vise jer meget mere, men jeg håber, I kan lide den første single her, Svag.

En sang, der tegner rigtig lovende, må jeg nok sige, for det kommende album, han jo altså er på vej, som han nævnte før. Alexander Oskar var det her, og svag en single forsmag for det album. Og så IP4 Play nu frem til klokken bliver 2. Ariana Grande her.

0: Hey, that I made you love me, Ariana Grande, var det der, og sidste sang i EP4 Play i dag. Men der er jo mere igen i morgen, hvor det er onsdag, og det vil jo sige, at vi blandt andet kigger nærmere på hitlisterne, og så er der selvfølgelig også alt det andet, du kender i programmet. Lige straks på EP4, der er det Poulsen Holm, dem kender du også. Ha' en rigtig god eftermiddag med dem.
1: Det handler om musik.
2: Mandag til torsdag, 12.15 til 14.
1: P4 Play.
2: P4 Play med Andrew Jensen.
3: Kong Frederik og dronning Marys ældste datter, prinsesse Isabella, er i dag blevet student. Iført studenterhue og meget bredt smil mødte prinsessen pressen.
4: Det er fantastisk og endelig at stå her efter 3 år på Øregård Gymnasium, og jeg har nydt de 3 år ekstremt meget, og jeg er ekstremt glad for, hvordan det er gået ind til eksamen, og ja, jeg er mega glad og stolt af mig selv.
3: Hele familien var mødt op for at tage imod den nye student, og hendes bror, kronprins Christian, fik æren af at give hende huen på. Efter sommerferien begynder prinsessen at aftjene 11 måneders værnepligt ved Garderhusar-regimentet i Slagelse. Regeringen gør klar til at sende soldater, tolke og materiel til Hormuzstrædet for at hjælpe med at holde det åbent for skibstrafikken. I morges gav Folketingets udenrigspolitiske nævn grønt lys til, at Danmark bidrager til en britisk-fransk mission. Forudsætningen er dog blandt andet, at der er vedvarende fremskridt i forhandlingerne mellem USA og Iran om fred. Det fortæller vores forsvarskorrespondent Mads Korsager.
5: Det tyder på, at man rigtig gerne vil have det til at falde lidt mere til ro nede i området. Altså dels så skal der være en håndfast fredsaftale mellem de stridende parter, det vil sige, der skal ikke flyve hverken missiler eller droner i området. Og så vil man også gerne sørge for, at de soldater, man sender derned, at de ikke sådan står i aller forreste skudlinje, fordi det her, det er tydeligt, det her er ikke en dansk kampmission. Det her, det handler om, at det er nogen, der skal være med til at sikre stabilitet og ro for skibsfarten.
3: En hedebølge sender temperaturerne over 40 grader flere steder i Europa. I London døjer de især om natten.
6: The days you can sort of manage, but the nights are the worst. And trying to
3: dagene kan man på en måde klare, men nætterne er de værste. Og det er virkelig svært at falde i søvn, selv med en ventilator, fortæller en kvinde. I Frankrig er mindst 1352 skoler lukket, og i Paris kæmper Tanja Casaleggio, som er på besøg i byen.
7: It's been really, really hot. I wasn't expecting it to be so bad, especially on the metro and stuff.
3: Det har været rigtig, rigtig varmt. Jeg havde ikke regnet med, at det ville være så slemt, især ikke i metroen. Men vinduerne er så små, og jeg prøver bare at drikke så meget vand som overhovedet muligt, fortæller hun. Meteorolog og vejrvært i DR Thomas Mørk forklarer varmen sådan her.
8: Det er så varmt, fordi vi har et blokeret vejrmønster hen over Europa med et fastlåst højtryk over især Central- og Vesteuropa, Sydvesteuropa. Det betyder, at luften har ligget stille i lang tid i nærmest skyfrie forhold, og solen har dermed kunne varme luften op dag for dag.
3: Her i Danmark nøjes vi, i hvert fald i dag, med 19-26 grader, ved vestkysten lidt køligere. Vi får svag til jævn vind mest fra vest og nordvest. I aften masser af sol, svag til jævn vind og mellem 12 og 17 grader.
2: Det her
1: er P4.

0: Sing klar med Gosh, I Love It.
1: Poulsen og Holm på P4.
0: I varmen.
2: Velkommen.
0: Vi hedder Poulsen og P4, eller Poulsen og Holm på P4 i varmen i den her uge.
2: Ja. Resten af ugen.
0: Med sommer.
2: Ja. Ved du hvad, Poulsen?
3: Ja, skønt.
2: Der skete noget godt i fredags, som også stadig er en god ting i dag.
0: Ja, ja.
2: Josefine Høgh havde vi jo besøg af, og hun leverede altså endnu en verdensborger i fredags, som forventet gik alt godt. En lille pige, ja. Og noget tyder på, at hun virkelig nød at være inde og besøge os lige inden fødslen, fordi at vi gav hende jo et hjælp med navn til barnet.
0: Det var det. Og det der kan var, godt sagde, vi ved det virkelig ikke.
2: Nej, så sagde vi, prøv at høre, navnet skal være Hunter.
0: Ja.
2: Og det var vi alle tre enige om, da hun gik ud af døren. Hun var meget glad.
0: Og det var et unisex-navn. Det er utrolig moderne.
2: Og nu skal barnet hedde Betty. Så noget er der facet ind.
0: Det er i samme kurve.
2: Du får ikke noget, der
0: mener. Det er næsten Hunter.
2: Det er næsten Hunter.
0: Ja, og måske, nu vil jeg ikke sige for ofte, hvis man skal have en rigtig god idé, så er det rigtig gavnligt tit, hvis nogen giver dig en dårlig idé først, så du siger, det er en dårlig idé, og så er du på sporet.
2: Men det tror jeg ikke var
0: tilfældet. Det var ikke tilfældet her. Nej, nej, det er meget, det er lige ved siden af den. Det kunne være helt som haps. Ej, hvor heldigt.
2: Ja.
0: Apropos fødsler, så er det også, at der kom en ny giraf til verden.
2: Ja, foran publikum.
0: Københavns Zoologiske Have.
2: Ja, ja.
0: Ja. Det var godt formiddags.
2: Mm.
0: Det er den 10. giraffeunge, født af den ældste giraf i flokken. Du meler, jeg vil sige, når man er så leveringsdygtig, så lige før man bare plaffer med giraffer.
2: Er det sådan et hint til Josefine Høgh nu?
0: Nej, nej.
2: Oh, okay.
0: Jeg siger bare, du plaffer med giraffer, hvis du er en giraffer og født 10 år.
2: Ja, det er så også dygtig.
0: Ja. Ja, det er du.
2: Ja, okay. Nu laver jeg konkurrence i det. Der er VM i fodbold. Det ved ikke, om du er gået hen overhovedet på dig.
0: Jeg er ikke så engageret, som jeg kunne have været.
2: Nej, nej. Men altså, i går var det jo det, som alle snakker om i dag også. Messi.
0: Nå ja.
2: Fuldstændig galore i samtlige sportsværter og eksperter. Messi scorer 2 gange og brænder 1 straf mod Belgien i går til en kamp, ikke? Dermed så går han ind på sådan en rekordliste, hvor han bliver den mest scorende og mange andre ting. Jeg vil faktisk sige, det blev sådan helt religiøst efter den her kamp. Altså, voksne mænd, der sidder og passer deres arbejde, blev som små drenge på et teenageværelse med idolplakater af Messi. De kunne ikke være i sig selv. Det blev så vildt, som Morten Ankerdal fra TV2, han blev så misundelig, fordi han ikke var på selve stadion, da det her historieskrivning, det sker. Nå. Han sidder bare hjemme i studiet i Danmark. At han bliver nødt til at bruge flere minutter på at fortælle, om jeg var jo altså på, jeg var på Ullevi i 92, jeg var der. Og altså, så går så konkurrence i det. Hvem har oplevet mest? Hvem har været de fedeste steder?
0: Det er da utroligt flot, men altså, jeg vil sætte Messi ved siden af giraffen. Han plejer for os.
2: Jamen, det vil jeg også sige. Nu er han jo bare
0: hun
2: en
0: mand. Plejer for giraffer, han plejer for mål.
2: Kan han gå på vandet? Nej, det kan han ikke.
0: Nej, det kan han ikke.
2: Det kan han ikke.
0: Skal han også en gang imellem sidde på porcelænet?
2: Ja,
0: det skal han. Nå, op til lykke til ham, det er da fint.
2: Ja.
0: Jeg så også, der var en hund, der var væk. Det er ikke fordi, jeg har haft dyr nede i, altså har misset fødsler.
2: Nej,
0: jeg så bare en hund, den har været væk i 61 dage, og alle havde været i gang med, så vi snakker det hele det store udstyr ud for at fange den her hund, som er blevet sådan lidt sky, må man sige.
2: Mm.
0: Og til sidst, den hedder Danny.
2: Ja.
0: Også unisex. Så bliver den indfanget og ender godt. Det synes jeg også er en god ting ved dagen i dag. Fordi den også viser, at vi sætter ind med alt, hvad vi har af grej.
2: Ja.
0: Og selvom det er en hund, som vi ikke engang ved, om er højre eller venstre på
2: det. Det er rigtigt.
0: Det er rigtigt. Ej, det er nu ikke en dum verden at leve i på sådan herlig lille onsdag her, hvor det også er Sankt Hans sol og sommer.
1: Poulsen og Holm. Med Henrik Poulsen og Jesper Holm.

0: Sombra med Homebreaker. Ja, det er Sankt Hans. Det kommer vi til at tage favntag på. Lige om lidt, så skal vi blandt andet få altså det der med en god båltale.
1: Ja.
0: Hvad skal der til? Hvad skal der i? Hvordan gør man? Hvem gør det?
1: Ja.
0: Den tager vi om lidt, og vi skal også lige, fordi vi sidder også og kigger på alle de her store bål, og så går vi.
1: Ja.
0: Hvad med gløderne?
1: Ja, præcis.
0: Det er jo oplagt lige at komme og ikke køre snobrød ud over.
1: Brug
0: dem
1: til noget.
0: Det er for kedeligt. Brug dem til noget.
1: Ja.
0: Det skal vi også lige have krydder sådan hans med. Men inden vi når så langt, så skal vi lige forbi lidt småt og godt.
1: Ja. Nå, nu var vi lige ved VM, så jeg bare lige Norge.
0: Ja.
1: Det var også. Jeg kan jo forstå, at der er nogen, der holder med Norge, selvom de bor i Danmark.
0: Ja.
1: Jeg synes, det er helt vildt vanvittigt.
0: Ja.
1: Men
0: det er jo... Det er jo lille Danmark.
1: Ja, det ved jeg godt, det ved jeg godt. Og tillykke til Norge. 3-2 år Senegal, ja. Og Haaland, det er jo ham, der spiser børns morgenmad og løber rigtig stærkt.
0: Og han er også begyndt at ro, har jeg noteret mig.
1: Ja, roer sammen med fansene.
0: Ja.
1: Det er rigtig, rigtig det er godt. Men der kom sådan en liste fremover, han har sådan nogle ritualer for ligesom at holde sig kørende.
0: Altså, hvorfor
1: og holde
0: han
1: sig god
0: er så god?
1: Ja, han spiser rigtig meget kød. Spiser måske det, der svarer til en baby om dagen.
0: Og stort.
1: Det er meget kød.
0: De er jo meget forskellige størrelser.
1: Ja, jo, men... gennemsnitlig.
0: Kan vi ikke... 5 kilo?
1: Ja, 5 kilo. Ja, sådan noget. men det, der er ret genialt, det er, at han sover med tape for munden. Altså, han taper munden til, så han lærer at sove, mens han trækker vejret gennem næsen. Jeg brugte det selv på mine små børn, da de var altså rigtig små. Så er der ro. Men det var ikke, fordi de skulle lære at trække vejret gennem næsen. Det var bare for ro. Men det skulle åbenbart give noget.
0: Men det er jo for... Så skal du i hvert fald ikke have næst og fløjter.
1: Nej, det skal
0: du heller ikke have tendens til at snorke. Nej. Med mindre, at du sover alene.
1: Ja, jamen det er det.
0: Og det er noget mærkeligt noget.
1: Jeg forstår det.
0: Jamen også hvis du lige bliver tørstig.
1: Ja, også.
0: Så har du glemt det der, så skal du... Ej, jeg tror, det er noget fis, du.
1: Ja, jeg tror også, det er noget.
0: Jeg tror bare, han har sgu rodet for langt.
1: Han gør sig interessant.
0: Han roer for langt der.
1: Det er der ingen, der gør. Stop, Holland.
0: Nej.
1: Ellers så ringer vi til Ståle og får den rigtige historie.
0: Noget andet.
1: Ja.
0: Nu så jeg bare, og det er sådan lidt i den alvorlige squishies. Kan du huske det, da de kom frem?
1: Oh, yes.
0: Det er, vi har begge to børn, som var meget glade for squishies. Da de kom frem, så viste det sig, at de var giftige.
1: Ja, det var nemlig noget.
0: Så skulle man
1: tage
0: det helt frem. Og der tænker jeg da også lidt som forældre. Og kunne det ikke have duftet til det skidt der og tænkt,
1: der er noget muggent ved det.
0: Den lugter da.
1: Ja.
0: Den er lidt heftig, men det gjorde man jo ikke. Børnene var glade. Og nu er der så en version 2 af det, der hedder Squishy Dumplings. Og der er så også meldinger om giftig lugt og allergiske reaktioner.
1: Okay.
0: Det er forbrugerrådet indover, og det lugter af benzin.
1: Ja, så er der nok noget benzin.
0: Og det er jo lidt den der... kan vi ikke bare altså fuldstændig forbyde alt, der hedder squishies, eller alt, hvad der hedder er blødt og kommer fra TikTok?
1: Ja, præcis. Jamen, lad være.
0: Jeg kan huske, det gjorde så ondt. Min datter havde jo investeret stort, altså hele sin sparegris i de her squishies. Jeg tænkte, det er da fint. Ja. Det knækker du da ikke en tand på.
1: Nej,
0: du bare med dem. Men at skulle gå ind og sige, prøv at høre, basbarn, jeg tager dem alle sammen. Hvorfor? De er højst sandsynligt supergiftige. Det er jo et mærkeligt argument, at man vil skræmme nogen. Men det var

0: beskeden.
1: Tog du dem bare?
0: Jeg tog dem alle sammen.
1: Og vi havde kæmpe ceremoni. Sådan ja. En uges tilløb. Og så farvelceremoni til alle squeezies.
0: Ej, der er sådan mere plastertype.
1: Ja, okay.
0: Altså, squeezies slut. Vi stopper for i dag.
1: Okay,
0: sygt. Videre. Vi skal også lige lige forbi en trend. Nu, vi er jo ikke et blomsterprogram.
1: Det er vi ikke, nej. Men vi kan godt lige kigge på dem.
0: Ja, ja. Og det var, jeg tror, det var Roman, der havde den her med, at det er igen sociale medier, ikke?
1: Jo.
0: Så er der nogen, der gør noget, og så kører det bare derudad. Det er en trend med at slå eller hive alle de gule blade af en solsikke, fordi de er det grimme, og så sætte dem i en vase.
1: Bladene? Eller
0: det, nej, resterende? Nej, ja, det der er tilbage i stilken, og
1: det er noget, der er åndssvagt, det
0: jeg nogensinde har hørt. Af blomsten.
1: Ja, det er noget, der er mest åndssvagt, jeg nogensinde har hørt.
0: Hvad går det nu ud på?
1: Ja, ja.
0: Jamen altså, og jeg synes, at den står under overskriften, galt eller genialt? Galt?
1: Galt i den grad.
0: Nemt svar. Fordi folk, der gør det der med blomster, hvad gør de ikke, hvis de får et insekt eller en hundevalp i hænderne?
1: Det kan du sige.
0: Og det, ja, ja. Det siger de.
1: Jeg har gjort det med stedmorblomsten. Det er jo fordi, jeg ved, at stedmoren sidder derinde,
0: ja,
1: når man har hævet de der, så sidder hun på tronen. Det er det eneste sjove ved den blomst. Hvad gør det ved solsikkesnoren?
0: Ja, det er det. Eller er det derfor, at det solsikkesnoren, der har ødelagt solsikken? Så folk, der egentlig godt kan lide blomsten, vil ikke sammenlignes med solsikkesnoren,
1: ja.
0: Og så hiver de gule blade solsikken. Det kan vi jo ikke finde.
1: Kan vi ikke bare lade blomster være blomster?
0: Ja, det er også snore være snore.
1: Ja.
0: Eller?
1: Ja, det er nemmere.
0: Ej, ved du hvad, nu kigger vi på den båletale, Holm. Vi skal have nogle gode båletaler op og køre i dag.

0: Harry Styles med Adore. Holm, vi omfavner Søren Hans i dag.
1: I den grad.
0: Også fordi det er en af de her gode, som ikke bliver regnet og blæst væk.
1: Ja.
0: Så det er sådan, som vi husker det fra barns ben.
1: Ja.
0: Med bål og lidt varme og så videre. Og vi har jo talt om, hvad skal der til for en god Søren Hans aften? Ja, der skal være et bål, så skal der være midsommervisen med Shubidur som minimum, og så skal der holdes en båltale.
1: Der skal også være nogle mennesker.
0: Ja, til at høre talen, og en til at holde den. Men hvad skal der se for, det er en god båltale? Det kan du gøre slåere på, Niels Vrosø, kulturformidler og retoriker ved DanskeTaler.dk. Velkommen til.
2: Tak skal du have.
0: Hvordan har du det?
2: Jamen, jeg har det rigtig dejligt i dag, fordi det er jo lidt af sådan en mærkedag, når man arbejder hos Danske Taler, som samler taler ind, så er det jo ligesom en af årets store taledage, altså. Fordi der bliver holdt alle de her båltaler derude. Så ja. jeg er totalt glad.
0: Og går vi med båltaler, ikke sådan hans tale? Det er en båltale.
2: Ja, det tror jeg, vi plejer at kalde det. Ja, en båltale, ja.
1: Er der nogle regler for sådan en båltale?
2: Ja, det er der jo egentlig, fordi i virkeligheden er det jo en epideiktisk tale, altså en lejlighedstale. Og der er ligesom nogle regler, der gælder for sådan en tale. Eller det vil sige, er ikke nogen nedskrevne regler, men nogle forventninger, vi har. Også der står og er med til det her ritual. Ja. Så der er en forventning om, at båltalen skal være en del af bålritualet, altså man fremmaner en eller anden samlende kraft rundt om det her bål, ikke? Ligesom man har gjort helt fra gamle tider, hvor man har stået der ved kysterne og tændt bål. Og så skal man ligesom mærke det her fællesskab. Så en båltale skal samle. Det er ligesom dens hovedformål.
0: Ja, men det er jo også en lidt særlig genre, den adskiller sig jo lidt fra 1. maj-talen, grundlovstalen, hvor det lugter jo lidt af en politisk agenda der. Hvor er den i forhold til båltalen?
2: Jamen, det er interessant, du siger det med 1. maj-talen, fordi vi har jo andre sådan nogle talemærkedage rundt omkring i løbet af året, men båltalen er befriet for politik på en eller anden måde, så det er den mest rene sådan, lejlighedstale, vi har. Og det er en slags paradedisciplin inden for talegenren. Man kan måske sådan sammenligne det med nytårstalen også, hvor, at man, hvor man heller ikke skal være alt for politisk, medmindre man er statsministeren. Ikke? Ellers er det sådan en, og man må gerne sådan hente den store kasse med pynt ned fra loftet og virkelig fyre den af med sproget. Det har vi også en forventning om, at det er en taler, som er samlende og som peger på nogle fælles værdier, og det er også en tale, hvor en taler slår ud med armene.
1: Så positivt ladet tale. Og så er der det her, som siger, længden, det svinger meget. Hvis man er en god taler, må man godt holde en lang tale. Hvis man er dårlig til at tale, skal den være kort. Men hvor skal vi lægge os henne, sådan cirka?
2: Jamen altså, det er jo et spændende spørgsmål, ikke? Men jeg vil sige, fordi det afhænger jo meget af, hvem der taler. Men jeg synes, der sker et eller andet ved 5-minutters mærket, uanset hvilken genre og hvor man er hen.
0: Nu siger vi, at det skal helst være renset for politik, men der er jo ofte, hvor man lige siger, så holder der lige en båltale for en eller anden borgmester, der har snedet sig ind i det. Skal politikere så også helst holde sig ude af båltalerne?
2: Nej, det skal de jo ikke, men de skal måske kende deres begrænsninger, fordi det er jo fristende for dem. Det er jo tit borgmestre også. Altså normalt giver vi ordet til kulturpersoner, kunstnere og litterater og folk, der ligesom kan et eller andet med i hvert fald det skriftlige sprog. Men nogle gange så er det jo også borgmester, der holder talerne, og sådan lokale politikere. Og de kan nok ikke rigtig dy sig for lige at nævne et eller andet med nogle busruter, eller med et eller andet, sådan, som de selv har gjort, ikke? Som er rigtig fedt. Men det hører ikke rigtig med til genren, og det er vi nok også hurtigt til at dømme dem på, fordi vi gider ikke rigtig at høre på politik på midsommer aften her, vel? Der skal vi ligesom fejre nogle andre ting. Så det må godt være lidt mere abstrakt og handle lidt mere om vores historie og nogle måske mere abstrakte emner. Ikke? Man må godt filosofere lidt mere, og man må godt være lidt højstemt sådan på sådan en aften her.
0: Niels, tusind tak for hjælpen, og med det så håber vi, at der bliver lige tilpasset og justeret lidt på Søren Hans skråstreg på båltalerne i aften.
2: Det er godt. Tak skal I have. Tak for det.
0: Lykke på ham, og glædelig Søren Hans.
2: Glædelig Søren Hans.
0: Og så skal vi jo ikke glemme, at det er Sankt Hans, det også er en festdag. Her er Avicii og Wake Me Up.

0: Sebastian. Velkommen på Nyborg Station.
1: Tak skal du have.
2: En sang, der hedder I Aften. Hvad er det for en sang?
1: Det er jo det der med, hvad handler den om? Handler den om en passager, der er på Titanic? Er der en, der står på land og synger den her sang?
3: I det fjerne øjne, det er Titanic.
1: Og på tilbage i tiden og frem i tiden.
3: Navnet rimer snart stor panik.
0: Et forrygende nummer, måske i min yndling på det seneste album.
4: Nyborg Station med Jesper Nyborg. Live på B5 i DR Lyd.

0: Love Story. Sankt Hans. Ja, vi skal få lige finde ud af, hvad vi gør ved gløderne. Bruge dagen så godt som muligt. Men jeg har også en fornemmelse i holden. Og der er måske at snede sig en lille bitte smule Sankt Hans ind i brevkassen.
1: Ja, det er nysgerrig på derude, og tak til alle jer, der skriver.
0: Uden jer var der ikke nogen brevkasse.
1: Det er også nu, du skal skrive, hvis du lige skal have det med, inden vi lige holder lidt pause. Eller bliver sendt på lageret, eller...
0: Ja, det er nærmest for sent.
1: Det er faktisk for sent,
0: Det kan godt være, jeg ved ikke, om vi når en brevkasse torsdag. Vi når det ikke i morgen, der kommer Lene Beyer, nemlig.
1: Ja. Ja. Lad være med at skrive til os. For efter sommer. Tak. Vi starter med kære brevkasse. Skal jeg tage den først?
0: Mm.
1: Man siger ofte, at trends spreder sig fra storbyer til resten af landet. Men jeg vil gerne påpege, at heksafbrænding var en trend, der startede i Stege på Møn. Danmarks første officielle heksafbrænding fandt sted i 1540 i Stege på Møn.
0: Det er det, du kommer fra?
1: Ja. Jeg ved ikke, om I kan bruge det til noget, skriver personen her. Vi kan skrive, nej, det kan vi ikke.
0: Nej, det kan vi ikke.
1: Det kan vi faktisk ikke.
0: Kan vi ikke. Men vi er glade for, at vi er kommet videre.
1: Ja, det er
0: det. Det var en redselsfuld ting.
1: Det har været et småligt menneske, der er blevet brændt af, der har startet den. Godt, det er slut.
0: Godt, vi er kommet videre. Hvordan har du det egentlig med at komme fra Stege, nu du ved, det er nyt for mig?
1: Det er jo noget, man slæver efter sig som tunge...
0: Tomme doser.
1: Ja, det og det er jo ikke sjovt.
0: Doser og skam. Selvom man ikke har haft noget med det at gøre.
1: Brutal opvækst et eller andet sted. Brutal historie. Nå, Poulsen, tag den næste.
0: Kære brevkasse. Ej, der kan jeg se allerede nu her, det er også noget. Jeg er heks og mener, at vi skal stoppe med at brænde hekse af på midsommerbålet. I stedet bør vi brænde de ting, som vi er klar til at slippe og lade blive i fortiden.
1: Mm.
0: Ej, det kunne jeg have skrevet.
1: Mm.
0: I dag bruger jeg i stedet for højtiden til at fejre det midsommer, jeg samles med mine nærmeste og hylder årstidens skift, og at de går i ring. Er I ikke meget enige i den konklusion? Det er meget ledende for heksen på Fyn.
1: Ja.
0: Men jo, det...
1: Det kan vi kun stemme i.
0: Det kan vi.
1: Det kan vi. Der stemmer vi i.
0: Meget stemmer vi på den.
1: Så er der en her. Det synes jeg er interessant. Virkelig interessant. Eller det ved jeg ikke. Kære brevkasse, Sankt Hans. Hvorfor hedder det egentlig det? Spørgsmålstegn. Vi kunne jo bare kalde det bålaften.
0: Ja, eller Sankt Hines.
1: Eller Sankt
0: Hines.
1: Så lige
0: tager 100 år med det.
1: Ja. Sankt Hans er navnet. Kommer svaret her, ikke?
0: Nå.
1: Det kommer jo af Johannes. Hans. Altså den forkortelse af Johannes.
0: Døberen.
1: Ja. Som jo var Jesus' fætter og Marias søsters søn. Og han er vigtig, fordi det ifølge Bibels skrifter var Johannes, altså Sankt Hans, der døbte Jesus.
0: Ja.
1: Det er kunstig intelligens, der har givet mig det her svar. Ja. Det er jo ikke noget, jeg ved.
0: Nej.
1: Men det er jo altid, som radioværk kan man jo lade, som om man ved det hele.
0: Men jeg synes da godt, jeg synes det er på tide, at Sankt Hans måske lige får en eller anden kønsneutral svir.
1: Ja, jeg er fuldstændig enig.
0: Det synes jeg vil være fint.
1: Jeg er fuldstændig enig.
0: Og så, hvad var det? I stedet for brænde heksen af. Tænd ild til noget, vi kan slippe og lade blive i fortiden.
1: Ja.
0: Jeg ved ikke lige, hvad det skulle være, men der er sikkert masser at vælge imellem.
1: En sko.
0: Sko kunne det sagtens være. Sko kunne det sagtens være. Sko i gløderne? Nej, tak.
1: Mandet? Tak.
0: Ja, tak.

0: Det var Weezer og Feels Like Summer. Ingen apropos krøl der, men det gør det bare. I aften, der brager det jo løs, forhåbentlig, hvis det kan få tørt, med landets Sankt Hans bål. Og så er der jo flot og flammer energi og juhu, midsommervise osv. Men bagefter, så ligger der de dejligste gløder, som ikke bliver udnyttet. Og det er der alle mulige god grund til at gøre det. Vi gider ikke snobrød. Det er simpelthen for kedeligt. Ja. Det er en tidsrøver, mm-hmm. Og det er egentlig bare dej. Så det må kunne gøres bedre, så de her gløder ikke går til spilde. Og derfor så har vi ringet til dig, Bjarke B. Graversen, vinder af DM i bålmad sidste år. Velkommen til.
1: Jo tak, jo tak.
0: Hvordan har du det?
1: Jamen, jeg har det godt.
0: Det er da dejligt.
1: Det er i skoven, så det er helt perfekt.
0: Ej, man kan også høre, det pipper.
1: Ja.
0: Det er underligt. Og glædelig Sankt Hans.
1: Ja, tak. Og i lige måde.
0: Bjarke, hvordan har du det med, som vinder af DM i bålmad, at så mange skønne Sankt Hans bålsgløder bare går til spilden, og bålet er brændt ned, og folk går hjem og tænker, det var det.
1: Men altså, det er jo lidt spild, kan man sige. Man kunne jo godt udnytte det lidt. Altså, jeg tænker jo, at hvis man nu pakker en lammekølle ind i ler med en masse vilde urter, og så ligger ind i gløderne, og så har man en frokost næste dag, når ja. Gløderne ligesom er brændt lidt ud.
0: Nu siger du lammekølle i ler. Vil det sige, at man bare lige tager det der ikke rigtig blev brugt til jul, og så banker flat, smider køllen ind i, og så står du med din lærlam under armen, og så er folk gået for sådan en handskulde.
1: Den skal lige have en lille urteindpakning, inden man pakker den ind i ler, så den ikke er i kontakt med leret. Men ja, det er basically faktisk det.
0: Det er smart, og der er jo heller ingen, der vil tænke, at de der mennesker, de er ude på at score gløderne, når man bare står med en klump ler under armen.
1: Nej, det er jo det.
0: Den er god. Altså lammekølle i ler, pakket ind i urter, så der ikke er kontakt mellem kølle
1: mellem
0: og ler.
1: Kølle og ler.
0: Ja, det er et godt bud. Har du flere?
1: Jamen altså, østers nede i gløderne, så de lige popper, den er også meget sjov. Og så en lille vinaigrette på toppen, og så har man jo sådan en lille aftensnack, mens man nyder de sidste gløder.
0: Bålsøsters, det er en god idé. Og der kan man jo også faktisk, det ved jeg af erfaring, få lidt fyrværkeri. For der er nogle gange, der er ikke noget med, at når skallen lige åbner, så er det klar. Men der er nogen, der åbner med et brag.
1: Ja, altså der er nogen, der er sådan lidt mere lukket og lidt mere groet sammen. Og de siger lidt højere brag. Men ofte så er det sådan en lille pop, og så når de popper, så er de klar.
2: Ja, det er ligesom med feltrationen, når du smider bolognesen ind. Når dåsen retter sig ud, så er den færdig, ikke?
1: Ja, tak. Ja. Lige præcis. Ej, det tror jeg ikke, vi skal ud i, fordi det kan godt være lidt farligt og lidt noget besseri. Ja.
0: Men lam i lær bålsøsters, det er jo også nemt. Det er bare lige en køletaske, østers på køl, tøm ud i, færdig.
1: Ja, den er også dejlig nem.
0: Ja, har du flere gode?
1: Jamen altså, man kan jo også sagtens bage i gløderne, altså bage i fladbrød, eller hvis man lige blæser dem rene med en vifte, og så smider sådan nogle fladbrød ned i gløderne, det smager også fuldstændig fantastisk. Og så en lille pesto på, eller lignende, så har man jo en aftensnack også der.
0: Et hurtigt fladbrød, og det er sådan noget med bagepulver trykket flat mast.
1: Ja, lige præcis. Sådan en narnbrød faktisk. Ja. Det smager virkelig også lækkert.
2: Så fik du lige lavet en træretters.
0: Ja, det er da perfekt.
2: Ja.
0: Og det er jo alt sammen noget, man lige kan tage med under armen. Og så når folk er gået for bålet, så har man det bedste sted til lige at få lavet sig en godnatsnack.
1: Ja, det er jo mega genialt.
0: Jamen, Bjarke, tusind tak for det. Så må vi da bare opfordre til, at folk ikke lader gløderne gå til spilde. Fordi det dur bare ikke her i 2026. Det er alt for meget frås.
1: Der er alt for meget frås der, og det er jo et dejligt bål, så
0: det skal bruges.
2: Det skal bruges,
1: ja. Ja.
0: Jamen Bjarke, tak for tips, og igen, rigtig glædelig Sankt Hans, og hilse fuglene ud i skoven.
1: Det skal jeg nok gøre, og i lige måde.
0: Tak. Her der er det Teddy Swims med Mr. Know It All.

0: Ja, P4 Trafik med en melding til trafikanter, der kører på Sydmotorvejen og er på vej over Farøbroerne i sydgående retning. Når du er på vej op ad Højbroen, så skal du være opmærksom på en bil, der er havareret på vej op ad Højbroen, og den holder delvist og spærrer det højre spor. Det giver altså lidt trafikale problemer i øjeblikket, i særdeleshed, hvis der kommer en lastbil og lige skal ud i det venstre spor for at komme forbi. Det er altså på Sydmotorvejen over Farøbroerne på Højbroen, at du skal være opmærksom på en havareret bil, der delvist spærrer det højere spor.
1: En løftesang. Jeg vil sige, niveau 2 kunne også gå som løftesang, men nu tager vi den i niveau 3 under sommer, lige og varme. Klassikere.
2: Ja.
1: Oprindeligt så er det nummer fra 1979 af Robert Hazard, som så blev gjort til et kæmpe hit i 1983 af Cyndi Lauper, Girls Just Want to Have Fun. Og så gav Cyndi Lauper den en tur mere, for ligesom at komme ombord i 90'erne. Og det skete i 94, og så blev nummeret til Hey Now, Girls Just Want to Have Fun.

0: dagens løftesang, Cyndi Lauper. Og Hey Now, Girls Just Want To Have Fun. Det var egentlig, hvad med alt nok, at egentlig havde skrevet det her nummer. Og så er der en, der har kopieret det og haft succes med den to gange i...
1: Ja, to gange efter.
0: Og man siger, hvad fanden
1: var
0: det, jeg ikke havde fanget der? Nå.
1: Vi skal lige ind et godt sted.
0: Yeah.
1: Der er lidt forvirring omkring sådan noget dresscode. Det er fagforeningen Lederne, der har spurgt over 1000 ledere. Ja, de har jo ledere inde i deres fagforening, ikke?
0: Jo, det.
1: Hvorvidt deres arbejdsplads har sådan en politik for påklædning. Det er jo sådan lidt op at vende nu her i de her varmegrader, hvad man... Om man har en dresscode eller ej, ikke?
0: Okay, jeg er glad for, at du siger dresscode, fordi påklædning, det vil jeg sige, det er nærmest påkrævet.
1: Ja, det skal man helst. Ja,
0: det er så, hvad man laver, men de fleste steder er...
1: 27% af lederne af virksomhederne har uskrevne regler for påklædning på arbejdspladsen, og det er jo der, det bliver lidt farligt.
0: Det duer ikke.
1: Det kan vi ikke navigere i.
0: Ikke? Det duer ikke.
1: Det er en gråzone, og man kan risikere at blive mobbet. Det viser, at selvom vi dropper reglerne, dropper vi ikke forventningerne til hinanden. Det er det her med de uskrevne regler.
0: Nå, hvad er det, der er problemerne her?
1: Ja, men altså, det vil jo sige, det her med mavebluser, klipklapper og tøj med politiske budskaber, det er der mere end 30% af lederne, der ikke bryder sig om.
0: Ja, jeg forstår politiske budskaber.
1: Jogging-sæt.
0: Jeg vil sige, mavebluser kommer lidt an på, hvem du er. Jeg vil sige, ja. Holm, det klæder dig ikke.
1: Nej.
0: Men hvis du har lyst til at have den på, så gå med
1: så
0: det.
1: Så gå med det. Jo, jo.
0: Hvad er med det?
1: Jogging-sæt, absolut no-go. Det er der 36%, der overhovedet ikke accepterer på deres arbejdsplads og så videre. Ikke?
0: Det der findes også mange sæt.
1: Jamen, der hvor jeg synes, for vi kører meget med shorts-sæsonen.
0: Ja, det kan jeg love dig.
1: At der er 16% af lederne, som ikke vil se shorts på arbejdspladsen. Og så er der kun 6% af lederne, som ikke vil se korte kjole eller noget del. Der har vi et skred.
0: Der har vi problemet.
1: Det er godt, vi ikke er krænkelsesparate.
0: Ellers skal vi ikke kunne lide det, eller lige godt lide det.
1: Ja.
0: Altså, jeg kommer aldrig til at spære mine flotte små mandeben inden.
1: Det fortjener
0: bare fordi der er en eller anden chef, der siger det.
1: På en eller anden ledelsesgang i et kedeligt jakkesæt med hurtigt knæb og sko. Nej, ja, tak. Ej, ikke 30 grader.
0: Nej, så skal vi lige huske det. Og det her, det er jo op til, at det bliver rigtig, rigtig varmt de kommende dage.
1: Ja.
0: Der vil vi godt sænke grænsen og sige, okay, bikini og lændeklæde. Lidt for meget. Vi skal lidt mere, men åben skjorte og flagrene. Måske en kimono i virkeligheden.
1: Ja. Yeah.
0: Helt fint.
1: Yeah.
0: Lev med det.
1: Ja. Yeah.

0: Hej Maria.
1: Hej Jesper. Jeg er lige her hos dig, klar til at hygge og snakke.
2: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
3: Eva, hører du mig?
4: Hej Wilson.
2: I et nyt eksperiment skal tre singler date en kunstig intelligens.
3: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
4: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, nu bliver jeg bare irriteret for ham.
2: Men kan der opstå ægte følelser?
5: Nu synes jeg, det er meget virkeligt, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
2: Min kunstige kæreste, nu på DRTV.

0: varmen giver højere priser på strøm. Lige nu er gennemsnitsprisen på det højeste niveau for en juni måned i 6 år, fortæller energiselskabet Nordlys. Flere steder i Europa, hvor der er op til 40 grader varmt, er der gang i aircondition og klimaanlæg, som jo bruger strøm, og så er der heller ikke meget vind til vindmøllerne. Og selvom elpriserne ikke er meget høje lige nu, så sker der noget i aften, siger Troels Skipper. Han er produktchef i energiselskabet OK.
1: Men så sker der et kæmpe spring i aften, når solen begynder at gå ned. Så på grund af de udfordringer, der også er i Europa, så får den et højt spring op i aften til over 5 kroner.
0: Er altså mere end 5 kroner per kilowatt-time senere. Så måske er det ikke lige der, man skal lade bilen op eller sætte en vask over. Der er høj brandfare mange steder på Sjælland, på det østlige Fyn og i Østjylland. Ifølge danske beredskaber kommer der ikke et forbud om at tænde Sankt Hansbål i aften, men der er god grund til at være forsigtig, siger Michael Lose fra beredskabet i Midt- og Sydsjælland.
2: Der er nogle gode anbefalinger. Det er det her med afstand til bygninger, afstand til let antændelig vegetation eller andet. Og så have noget vand ved hånden, hvis der nu skulle ske et eller andet. Og ikke mindst kunne ringe efter hjælp, hvis der bliver behov.
0: For Ritte Freja Toft Møller fra Lunde i Vestjylland er Sankt Hans aften ikke blandt årets bedste. Hun er momsregistreret som heks og arbejder med urter, krystaller og clairvoyance. Hun er ked af, at mange stadig brænder heksefigurer af Sankt Hans aften.
3: Jeg synes, det er modbydeligt, at vi holder fast i en tro, hvor vi har brændt mennesker. Så hvis nu vi kunne samles alle sammen til midsommerfest, det ville være meget bedre.
0: Fugleelskere valfarter til Lestenbakker ved Randers for at få et glimt af en nordamerikansk sangspurv, der er set på de kanter. Det er kun set én. Den er kun set én gang tidligere i Danmark, og nyheden har fået Leila Nærmand fra Roskilde til at drøne til Østjylland.
4: Fugle, det er oplevelser, det er natur, det er gode venskaber, og så er der lidt samlermani i det. Det er jeg ikke meget for at indrømme.
0: Leila Nærmand har lagt en taktik for at få øje på den lille fætter.
4: En sangfugl, den vil jo gerne sidde på en sangpost. Ergo er der ingen grund til at lede i vegetationen. Du skal op og kigge på udsatte steder.
0: Og finder hun den, så vil det kunne høres. Måske helt til Nordamerika.
4: Det vil jeg ikke udsætte DR's lyttere for.
5: Du vil godt give et lille ind.
4: Yes!
5: Tak skal du have.
0: Ifølge en ornitolog er sangspurven formentlig kommet til Danmark med et fragtskib. Vi får masser af sol i dag og tørvejr, svag til jævn vind og mellem 19 og 26 grader. I aften fortsat sol, men i de nordvestlige egne kan det godt være mere skyet og ikke koldere end 12 grader.
6: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag med Claus Würtzen.
2: Det er blevet tirsdag eftermiddag. Falula er færdig med at give os sin Out of It, og dermed er P4 Eftermiddag gået i luften for i dag. Og det er vi midt i en VM-tid. VM i fodbold er jo i fuld gang for herrerne derovre i Nordamerika og Mellemamerika. Og det kommer vi til at fokusere lidt på i dag. Og da vi jo ikke kan være med selv her, også fra Danmark, så kaster vi lidt kærlighed i retning af vores nordiske brødre oppe i Norge, for hvem det egentlig går ret godt. Og de har jo altså oven i købet sørget for at fokusere ret hårdt på noget, som vi egentlig også godt føler, at vi kan være med i herhjemme i Danmark, nemlig det med vikinger. Rasmus Troldborg, du er vores reporter i dag. Du er oven i købet taget lidt tilbage i tiden.
3: Ja, men jeg er ikke taget helt tilbage til middelalderen. Jeg er taget lidt kortere tilbage, og det er til middelalderen, nemlig middelaldercentret her ved Nykøbing Falster. Og jeg skal lige sige, hvis man hører nogle høje slag bag ved mig, så er det fordi, der lige nu bliver skudt nogle kanoner af. Der blev skudt et par stykker af før, men jeg tænker ikke, man kan høre dem. Men vi kunne ikke komme helt tilbage til middelalderen, så vi tager den altså næsten til, til middelalderen her ved middelaldercentret. Og så skal vi jo finde ud af, er det her med at gå tilbage i tiden, så her til vikingetiden for nordmændene og her ved middelaldertiden, er det noget, der får folk til at faktisk synes bedre om dem, som gør det?
2: Ja, for de går jo meget op i det. De lader som om, de ror de store vikingeskibe i retningen mod Nordamerika, som ikke nåede osv. i de gode gamle dage. Har vikingeroningen, der var i øvrigt et af bravene, har vikingeroningen fået flere end hver anden dansker til at støtte Norge ved VM i fodbold? Det er det, vi vil finde ud af i dag. Og hver anden dansker, vi kan ikke spørge jer alle sammen, så vi spørger altså nogen, der er til stede ved Middelaldercentret i Sundby ved Nykøbing Falster, og det gør vi takket være dig, Rasmus. Vi vender tilbage til dig lige om et øjeblik.
0: P4.
1: P4 Eftermiddag.
0: Så er tiden din.

0: Ja, så lød det her fra Christoffer på Ringer om natten. En vigtig ting, vi mangler her i eftermiddagsprogrammet i dag, det er seneste nyt fra trafikken, men det har du til os her, Mads Herholdt.
1: Jeg sidder lige nu og kigger på en havareret bil, der holder på Højbroen på Farø. Det er i sydgående retning på Sydmotorvejen, og den holder altså på vej op ad Højbroen og spærrer delvis det højre spor. Og det er særligt problematisk, når der kommer en lastbil forbi, som så skal helt ud i det venstre spor for at komme forbi.

0: Vi var en tur over på den anden side af kloden, over hos Crowded House, og det er deres store hit fra midten af 1980'erne, Don't Dream It's Over. Og så tilbage en tirsdag eftermiddag.
1: P4.
2: P4 eftermiddag.
0: Med vikingetema og usynlige robåde, der er Norge jo altså ved at blive VM i fodbolds darlings. Udover at have vundet deres to første kampe, der er vores nordlige naboer, de er også gået viralt med den her robådsfejring. Du ved, der råbes nu to gange på trummen, og så ror de ellers derudaf. Men er en robådsfejring og runeinspirerende navne og tal på trøjene nok til at få danskerne til at holde med Norge? Det er det vores mission at finde ud af her til eftermiddag, og derfor har vi sendt reporter Rasmus Tolborg til noget af det tætteste, man kommer rent historisk til vikingetiden, nemlig den tid, der fulgte efter, altså middelalderen og middelaldercentret ved Nykøbing Falster. Og Rasmus, føler du dig godt tilbage i tiden?
3: Jeg er i hvert fald droppet lige ned i 1400 og står her omringet af en kirkeruin og, ja, og huse fra den tid. Jeg er jo altså, som sagt omkring 350 år efter vikingetiden sådan set sluttede, men Andreas Bonde Hansen, du er jo centerchef her i Middelaldercentret, og nu er det jo som sagt ikke middelalderen, det her norske hold, de ligger sig i kølvandet af, men altså vikingetiden. Hvorfor er det noget, der virker for dem, tror du?
4: Jamen det er sådan, at vi vil jo alle sammen gerne være noget særligt, og vi kan også rigtig godt lide at være noget særligt sammen. Og det bruger man meget ofte historien til. Og sådan et fodboldstadion, det er jo ikke særlig sådan, der er ikke mange kulturelle markører der. Det er meget ens over hele verden. Så derfor så er det jo rigtig mange spillerne, der skal bringe noget kultur og noget historie med på banen for at vise, at nordmænd er noget særligt sammen.
3: Hvad er det ved det her historiske, som gør

0: noget for et land og deres image?
1: Jamen, der er jo en sammenhængskraft i at være noget særligt sammen. Og når nordmændene, de roer i vikingeskib på banen, så er det lidt det samme som når de newzealandske rugbyspillere laver nogle maori optrin, altså sådan nogle optrin for de indfødte newzealænder. Og særligt sådan lidt unge nationer, vi skal huske, Norge er jo sådan lidt ung nation fra 1905, de vil gerne sådan finde tilbage til sådan det indfødte. Hvad var det, der ligesom startede det hele? Og for New Zealand er det maorierne, for Norge er det vikingebåden.
0: Nu er det jo ja, middelalderen. Altså havde du ønsket, at det var eller vi er i middelalderen, nu er det vikingetiden, som de gik med. Havde du ønsket, at det var middelalderen i stedet for?
1: Ja, selvfølgelig. Vikingetiden, den er jo sådan lidt fake. Det er jo sådan en nationalromantisk fantasy, opfundet i 1800-tallet, hvor middelalderen er jo ægte.
0: Altså, nu skal jeg jo rundt her og høre folk, om de har tænkt sig at støtte, eller om de støtter Norge mere på grund af det her. Det kan jeg ved jo godt, det gør du ikke. Hvorfor ikke det?
1: Det er jo fordi, jeg bare synes, at middelalderen er federe end vikingetiden. Og fordi jeg synes, at det her sådan vikingehype, det er sådan lidt overvurderet.
0: Så jeg skal jo høre, om du tror, at det er det. Altså, hvis jeg spørger folk, er det så mere end halvdelen eller under halvdelen, som du så faktisk tror går imod dig og faktisk vil synes bedre om nordmændene på grund af alt det her?
1: Jeg tror, at flertallet går imod mig, og jeg tror, at vi har en meget stærkt sammenhold med nordmændene omkring den her viking-identitet. Så mere end 50% vil sige ja.
0: Så Claus, nu må jeg finde ud af, om det er rigtigt, om de faktisk støtter nordmændene.
2: Ja, du skal rundt ved Middelaldercentret og finde ud af, om vikingroningen har fået flere end hver anden dansker på i Sundby, i virkeligheden Sundkøbing, som vi jo er i, til at støtte Norge ved VM. Har vikingroningen fået flere end hver anden dansker til at støtte Norge ved VM? Det er dagens mission her i P4 Eftermiddag.

VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Så

0: her, det var altså Take That, du fik Back for Good, ja.
1: Det her er P4 Eftermiddag.
0: Og det er en eftermiddag, hvor vi er taget i Middelaldercentret i Sundby ved Nykøbing Falster. Og spørgsmålet er, har vikingeroningen, du ved, den som de norske spillere laver, når de vinder en kamp, og det har de gjort to gange, har den fået flere end hver anden dansker til at støtte Norge ved VM i fodbold? Og reporter Rasmus Troldborg, det er dig derude for at lave meningsmålingen.
2: Ja, og jeg har fanget Dylan Lundqvist her, som, og jeg vil høre, Dylan, altså, du har set dem gøre det her. Er det noget, der får dig til at hæppe mere på nordmændene?
3: Nej, overhovedet ikke. Jeg interesserer mig ikke i fodbold, men jeg synes, det er vildt sjovt at se dem gøre det.
2: Men det er ikke fordi, at du tænker, at det ser cool ud, de gør den her vikingeting, og så nu må jeg simpelthen holde med dem?
3: Overhovedet ikke. Hvis der er noget, så er det landsholdet, ikke?
2: Ja, så det var et nej herfra, Claus.
0: Det var et nej. Og har du noget at spørge andre på din tur rundt i Middelaldercentret?
2: Jeg kan jo afsløre, at der er mange tyskere her, og de har faktisk sagt ja.
0: Ja, okay.
2: Tyskerne, de synes, det er meget spændende.
0: Ja, nu er det heller ikke gået helt så godt for tyskerne, som det egentlig er for nordmændene, så vidt jeg lige husker.
2: Nej, det har i hvert fald ikke været sejre begge kampe.
0: Nej, præcis. Så det kan jo være, at de er lidt misundelige. Og så tænker jeg, det er da egentlig meget fedt med det der vikingroning. Du fortsætter din undersøgelse, og vi skal have selvfølgelig i løbet af udsendelsen gjort op, hvilken vej flertallet heller.
4: Hvis du er på vej over Højbroen på Farø på Sydmotorvejen i sydgående retning, så vær opmærksom på, at højre spor er spærret på grund af en havareret bil. Og nu er der altså også kommet noget redning til og en tavlevogn, der spærrer hele det højre spor. Det betyder, at alle skal altså forbi i det venstre spor, og det giver altså lidt køkørsel. Der er også lidt tæt trafik ned gennem Ishøj-sammenflætningen på Køge-Bugt Motorvejen, lidt tæt rundt om Roskilde på Holbæk Motorvejen, men det er der ikke så slemt endda. I den kollektive trafik er det heller ikke så slemt endda, men der er spredt aflysninger på Odshavet og Tølløsebanen.
0: Og telefonnummeret, det er jo 70 100 110, hvis du har noget at berette om, noget som de øvrige trafikanter gerne skulle vide, før de fortsætter deres tur gennem landskabet. Altså 70 100 110, det er nummeret til Mads og kompagni. Og jeg kan da med tryghed i stemmen sige, Mads, jeg har gemt dit nummer.
4: Jamen, det lyder godt.

0: nyheder fra DR Sjælland.
1: Der skal ligge sten tilbage på havbunden ud for Storebælt Klint ved Korsør. Det sker som led i et nyt naturprojekt til 20,5 millioner kroner, der skal forbedre forholdene for fisk, fugle og andet liv i havet. Pengene kommer blandt andet fra Nordea-fonden og den danske Naturfond, og projektet er et af de større havnaturprojekter herhjemme. Projektleder i Slagelse Kommune, Lasse Fjeldsted, forklarer her, hvad der konkret skal ske på havbunden.
2: Vi skal ud og fiske sten på et gammelt stenrev. Vi ved, at man før i tiden har fisket sten til brug for anlæg ved høfter og moler inden omkring Korsør. Der har vi et område nord for Storebæltsbroen, hvor vi ved, at der er fisket sten. Så der skal vi reetablere det her gamle stenrev.
1: I Slagelse Kommune, der glæder formand for Klima- og Miljøudvalget, Jørgen Grøner fra SF, så over, at der nu er kommet penge til projektet.
3: Det er rigtig spændende, at vi får mulighed for at lave et stenrev og et biogen. Altså, vi får også lavet et muslingerev, og derved kan vi se på og følge med i, at vi forbedrer havmiljøkvaliteten. Og det er det, der er formålet med den her del af projektet.
1: Forundersøgelserne til projektet går i gang i år, mens selve anlægsarbejdet efter planen skal udføres i 2027 og 2028. For mange er knaldrøde danske jordbær nok et af symbolerne på sommer. Men flere er også begyndt at gå op i, hvordan bærene egentlig bliver dyrket. For flere jordbæravlere oplever nemlig, at kunderne spørger, om bærene er sprøjtet med pesticider. En af dem er Vivi Hjort Hansen. Hun har sammen med sin mand den økologiske gårdbutik Vivis Pryd ved Herluf Magle.
4: Der er ikke nogen tvivl om, at folk følger med ude på de sociale medier og læser de historier og de dokumentarer, der kommer omkring, hvordan at, de blandede kemikalier og sprøjtegifte, man bruger på vores frugter, bær, grøntsager, hvad der ellers er, at det er dårligt for os.
1: Hos Forbrugerrådet Tænk Kemi ser teamleder Christel Søgaard Kirkeby gerne, at ingen jordbær i fremtiden bliver sprøjtet med pesticider.
5: Altså, vi synes jo, det er dejligt, når folk de prøver at passe på deres egen sundhed. Men man kan sige, at vi vil også, altså, i den ideelle verden, så vil vi jo gerne have, at der ikke var pesticidrester på jordbærene.
1: Movia og Region Sjælland har sat 4 eldrevne minibusser i drift som en del af et forsøg med den såkaldte flextrafik. Forsøget skal vise, om el-minibusserne kan løse opgaverne lige så stabilt som de dieselbusser, der i dag står for omkring halvdelen af alle flextrafikture. Der er samtidig opsat lynlader ved sygehusene i Slagelse, Køge og Nykøbing Falster, hvor busserne kan lade mellem kørslerne. Det er tørt og solrigt, og det bliver det ved med at være. Temperaturen ligger på mellem 20 og 25 grader.
0: Du lytter til P4 Eftermiddag.

0: Det var Root fra Magic.
1: Det her er P4 Eftermiddag.
0: Nordmændene har fået gjort opmærksom på sig selv derovre ved det der verdensmesterskab i fodbold for herrer i USA, Canada og Mexico. Og det har de blandt andet gjort selvfølgelig ved at score en del mål, men også ved at gøre det på vikingemanier, når de så bagefter skulle fejre det. Det er simpelthen alle mand ned og sidde, og så den store rotur hen over stadion i virkeligheden. Men den måde at fejre det på, hvad betyder det egentlig for os danskere? Har vikingeroningen fået flere end hvad anden til at støtte Norge ved VM i fodbold? Det er det, vi har sat os for at finde ud af her til eftermiddag. Og reporter Rasmus Troldborg, du er jo til stede, ikke i vikingecentret, men middelaldercentret ved Nykøbing Falster. Og hvordan går det med opbakningen til Norge?
2: Ja, men det står faktisk ret lige omkring, om det er altså, flere, der er på eller for. Men jeg har i hvert fald mødt en, som ikke er så meget for den der vikingeopbakning. Det er dig, Frank Sørensen. Altså, hvorfor ikke det?
3: Jamen, det er jo fordi, det er noget, de har taget fra islændingen.
2: Men det var jo sejt, da islændene gjorde det der til EM. Hvorfor er det ikke sejt?
3: Men det er fordi, jeg har stået i Solbakken også med i det også, ikke? Manden, der aldrig smiler.
2: Så selvom de ror og tager os tilbage til vikingetiden, så vil du aldrig nogensinde holde med de nordmænd?
3: Nej. Selvom jeg er halv nordmand, så nej, de er for nynorske til mig.
2: Så hvem er det så, der får din støtte?
3: Det er Argentina.
2: Så det er ikke, ja, det er nogen, der blev roet til, måske, i hvert fald af englænderne, men hvis der er historien rigtig der. Men det er ikke nordmand, du holder med?
3: Nej, det er det bestemt ikke.
2: Og Claus, det var også fornemt, et nej herfra.
0: Det var et klart nej, det der ovenikøbet med vis kendskab til norske i det i hele taget. Nå, jamen den noterer vi også, og så fortsætter vi altså vores jagt på støtten til nordmændene i forbindelse med, at de nu har taget den her vikingeroning op.

0: hvor er det sejt.
1: Gæstelisten på B6.
0: Jeg har stadig også med Goosebump.
2: Okay.
0: Programmet, hvor vi er helt vilde med playlister.
1: Med din vært, Brimheim.
0: Hvad for en playliste er det, du har taget med til mig og lytterne?
1: Og dagens gæst.
3: Vi skal dykke ned i...
2: Great Beginnings.
0: Great Beginnings.
3: Wellness playliste.
0: Sverige, Sverige, Sverige.
1: Gæstelisten med Brimheim på B6.
0: Den digitale verdens svar på det gamle mixtape.
1: Live i DR Lyd.
4: P4.
1: P4 Eftermiddag med Claus Würtzen.

0: her, det var Malaga, du fik, Thomas Amin.
1: Og så har vi fået en melding fra politiet om, at de nu har spærret Sydmotorvejen af over Farøbroerne i øjeblikket. Der er der helt lukket over Højbroen i sydgående retning på grund af flere havarerede biler. Og der er sket op til flere trafikuheld, som vi har fået melding om. Så Højbroen er i øjeblikket spærret over Farø i sydgående retning.
2: P4 eftermiddag.
0: Vi er midt i jordbærernes højsæson, og det skønne højrøde nationalbær er fast inventar som snack og med fløde til desserten. Men ude ved jordbærrækkerne er et relativt nyt spørgsmål begyndt at florere. Flere jordbæravlere oplever nemlig større interesse for, om planterne sprøjtes med pesticider. Et spørgsmål, der også går igen under opslag på Facebook. En af de jordbæravlere, der kan mærke interessen, det er Vivi Hjort Hansen. Hun har sammen med sin mand den økologiske gårdbutik Vivis Bryd ved Herlup Magle, og de går i en stor bue uden om pesticiderne.
3: Det er jo, fordi vi ikke kan andet. Vi synes, der skal være plads til alle, også dyrene. Og man kan sige, hvis vi sprøjtede, så vil der ikke være nogen dyr omkring jordbærerne. Og så ønsker vi da heller ikke at fylde os selv med gift.
0: Hvad siger kunderne? Kan I mærke, at der er blevet større opmærksomhed i forhold til sprøjtede levnedsmidler, sprøjtede bær, sprøjtede grøntsager?
3: Jamen helt sikkert. Der er ikke nogen tvivl om, at folk følger med ude på de sociale medier og læser de historier og de, hvad skal vi sige, dokumentarer, der kommer omkring, hvordan at, hvad skal vi sige, de blandede kemikalier og sprøjtegifte, man bruger på vores frugter, bær, grøntsager, hvad der ellers er, at det er dårligt for os.
0: Kunderne kan jo konstatere, når de besøger jer, at der er et stort rødt økologisk ø-mærke. Men når de siger noget, hvad kunne det så være for kommentarer, de kommer med? Eller spørgsmål?
3: Ja, jeg skal måske sige, at altså, vi har jo Fødevarestyrelse og Landbrugsstyrelse og sådan nogle ting, som kommer og kontrolleres, at vi er økologiske, og det vi gør. Så der er jo en sikkerhed for, når kunderne kommer, at det er økologisk, og vi ikke har sprøjtet. Man kan sige, at vi går måske også lidt til en yderlighed på den måde, at altså vi bruger slet ikke nogen kemikalier eller sprøjtemidler her på vores bedrift.
0: Og hvad er det så, de enkelte kunder, som så alligevel spørger ind til det her, hvad er det så for spørgsmål og kommentarer, du hører fra dem?
3: Jamen, det kan være, at de som spørger, om nu er det rigtigt, de økologiske, eller betyder det så også, at de ikke er sprøjtet?
0: Og nu fortalte du jo også, at det betyder jo så, at der så er en masse dyr, som man kan sprøjte sig væk fra, som så alligevel besøger jeres planter. Hvilke udfordringer kan det give, at I lader fuldstændig være med at bruge sprøjtemidler?
3: Det giver selvfølgelig en udfordring af, at vi har noget mere ukrudt. Men jeg tror på, at det er også lidt et spørgsmål om, hvad det er for en sort jordbær, man vælger. Vi har valgt en sort, som faktisk godt kan stå og klare sig rigtig fint, selvom vi har græs og kløver imellem gangene, og der også er nogle tisler og nogle ukrudt. Og man kan sige, at det er jo selvfølgelig hårdt arbejde, fordi vi jo fjerner det her, hvad skal vi sige, alle de her tisler og hvad der ellers kommer ukrudt, det fjerner vi jo manuelt. Men vi synes jo også, at vi har fået færre og færre skadedyr i jordbærene, og vi tror på, at det har noget at gøre med, at vi jo også har bænkebider og små edderkopper, som spiser snegleæg og sådan nogle ting. Og det vil sige, så har man jo den her række af en masse smådyr, som egentlig holder hinanden i skak.
0: Det sagde her Vivi Hjort Hansen fra den økologiske gårdbutik Vivis Bryd ved Herlufmagle på Sydsjælland.

0: Det var Ben & K. I love it, I love it, I love it. Og så skal vi tilbage til situationen på Farøbroerne i sydgående retning.
1: Ja, der er altså stadigvæk spærret på Højbroen i sydgående retning, og det skyldes altså flere trafikuheld og en hel del havarerede biler, der holder i begge sider af vejen. Så politiet har altså valgt at spærre Højbroen i sydgående retning, og der holder også en tavlevogn på stedet. Det betyder altså, at du rammer en kø på Lavbroen i øjeblikket i sydgående retning på Farøbroerne. Og hvis du vil undgå den, ja, så skal du altså køre fra oppe ved Vordingborg og så finde en anden vej. Og det kunne jo altså meget vel være den spritnye Storstrømsbro, som du så kunne køre en tur over i stedet for. Ellers kan jeg fortælle, at der stadigvæk er noget tæt trafik ned gennem Ishøj-sammenflætningen på Køge Bugt Motorvejen, tæt rundt om Roskilde på Holbæk Motorvejen, og spredte forsinkelser og aflysninger på Odsherred og Tølløsebanen i den kollektive trafik.
2: Ring til P4's Trafikradio
3: 70 100 110.

0: Ava Max, god hjælp selvfølgelig fra Kygo her på Whatever.
1: Du lytter til B4 eftermiddag.
0: Der spilles verdensmesterskaber i fodbold i Canada, i USA og i Mexico. Og det går sådan set meget godt for vores norske brødre. De har vundet 2 kampe og er i rigtig, rigtig fint humør. Og når nordmænd er i rigtig fint humør, så giver de sig selvfølgelig til at ro rundt i deres kæmpe store vikingeskib. Eller det er i hvert fald sådan, det ser ud på grønsværen. De hylder virkelig deres vikingerød og gør nordmændene der ved verdensmesterskaberne. Og spreder jo altså en del glæde lokalt derovre af den grund. Men spreder de også glæde blandt eventuelle danske fans? Det er det, vi skal finde ud af her i P4 eftermiddag i dag med spørgsmålet: har vikingerådningen fået flere end hver anden herhjemme til at støtte Norge ved VM? Og reporter Rasmus Troldborg, du er jo altså i Middelaldercentret i Sundby ved Nykøbing Falster for at lodde stemningen i virkeligheden. Og er der opbakning til nordmændene på grund af deres roning?
2: Altså, jeg vil jo ikke afsløre resultatet endnu. Det har vi stadig en små 50 minutter, til vi skal finde ud af. Men jeg kan sige, at det faktisk står meget lige mellem ja og nej. Der er mange tyskere, og de er jo ikke så relevante at spørge her, fordi at, de er stadig med. Så det er jo danskerne. Der er også nogle svenskere, de er også med, som har nogle holdninger. Så det er jo danskerne, jeg gerne vil høre. Og altså, lige nu der står det faktisk meget, meget lige mellem, mellem ja og nej til det her spørgsmål. Der er også ret mange, som i forvejen ikke går så meget op i fodbold, men jeg vil sige, at dem, der går meget op i fodbold, så er det et rimelig klart nej, som vi også hørte for lidt siden fra Frank Sørensen.
0: Ja, og der er også noget med, om de norske spillere nu spiller for hold, man ikke holder med og sådan noget. Det kan også påvirke det, hvis man så egentlig går meget op i fodbold. Hvad med dig selv, Rasmus? Er du sådan en, der går sådan lidt en skabsviking, eller hvordan ser det ud?
2: Nej, altså jeg tror ikke, det her, helt personligt, det her, det er ikke noget, der får mig til at holde med mere med Norge end i forvejen, men jeg synes faktisk, at de har et ret fedt hold, og jeg er jo en stålemand, så Ståle Solbakken er træner, det giver også i vej et eller andet.
0: Også selvom man taler nynorsk.
2: Ja, også selvom han taler nynorsk, og jeg tror jo, Ståle kan jo godt dansk, han gider bare ikke, og det respekterer jeg på en eller anden måde ret meget.
0: Men for år tilbage, eller ikke så mange år tilbage, Island var jo med, og de gav jo med huråbne der. Var det mere noget, der mere appellerede til dig?
2: Det tror jeg, men jeg tror også, at Island er lidt mere den der lille nation. Altså, Norge er jo samme størrelse som os indbyggertalmæssigt. Og nogen vi... Ja, næsten. Vi er lidt flere. Men nogen vi konkurrerer lidt mere med omkring det, hvor Island er lidt mere lillebrorforhold i en eller anden forstand, ikke? Ja. Så det er lidt nemmere at holde med dem.
0: Okay. Jamen, vi skal have fundet nogle flere stemmer. Vi skal have fundet ud af, om opbakningen til Norge er steget på grund af deres vikingeroning. Og lige om lidt, så skal vi også omkring en radioavis.

Og så har vi fået ryddet op efter de trafikuheld, der har været på Farøbroerne i sydgående retning på Sydmotorvejen, og det betyder, at trafikken er begyndt at glide igen. Du skal lige være opmærksom på, at der er en hel del kø på Lavbroen, som lige skal afvikles, før trafikken er normal igen. Hvis du kører den nordlige del af regionen, så har vi fået meldinger om et større trafikuheld på rute 21 ved Vig. Det er i nordgående retning, at du skal være opmærksom på det.

0: Det var Shawn Mendes og Mercy, og så er det Maria Donner, en radioavis, klokken er 16.
1: Varmen har lagt sig som en dyne over store dele af Europa. Mange søger mod vandet, og det er ikke ufarligt. Alene i Frankrig er 40 druknet siden i torsdags, det oplyser Frankrigs premierminister. Mange af de omkomne er unge, og omkring 20 af drukneulykkerne er sket i weekenden. DR-medarbejder Lars Svensson, som bor i Paris, har sendt os denne rapport.
2: Her i Frankrig, der betyder hedebølgen helt konkret, at der for eksempel er over 1000 skoler, der er lukket i dag. Og selv de steder, hvor skolerne er åbne, der opfordres forældrene til at holde deres børn hjemme, simpelthen fordi jazzeværelse, de bliver for varme til at kan være i. Jeg har også bemærket, at der er mange caféer og butikker, som der holder lukket i dag. Togene de er forsinkede, og nogle kører med nedsat hastighed. Der er også restriktioner på, hvad for nogle biler, der må køre ind her i Paris i dag. Og der er virkelig brug for, at Frankrig de får renoveret deres bygninger, for man anslår omkring 50% af de franske huse, de slet ikke er tilpasset de stigende temperaturer. Så i nationalforsamlingen, der taler man lige nu om at få nogle flere penge i en grøn fond, og der er også nogen, der foreslår, at man indfører en form for klimaferie, hvor specielle grupper de kan få lov til at holde fri, når temperaturen den bliver for høj. Men kritikerne de mener, at der altså skal langt mere og mere gennemgribende renoveringer til. Så her i Paris, i byerne, der prøver man at tilpasse sig. Man holder for eksempel åbent i parkerne hele natten, så man kan komme ned og få lidt køligt luft. Man er helt ekstra nat, så kan man komme her og bade herude i Canal Saint-Martin, hvor jeg går.
1: I går blev 2 børn på 2 og 4 år fundet døde i en bil. De franske myndigheder mener, at varmen er den mest sandsynlige årsag til deres død. Hedebølgen i Europa får elprisen herhjemme til at stige voldsomt. I dag stiger den fra 1 krone til middag til over 5 kroner i aften. Og det er længe siden elprisen har været så høj, siger Mads Brygger, der er direktør for Nordlys Energi.
3: I øjeblikket ser vi jo faktisk energipriser, som vi ikke har set siden energikrisen. Så du har altså nogle energipriser, der i aftentimerne 20-21 i aften ligger over 5 kroner. Og det har vi ikke set siden 2022.
1: Altså over 5 kroner for en kilowatt-time. Det er hedebølgen, der bidrager til de højere priser i Danmark. For varmen får sydeuropæerne til at skrue op for deres airconditionanlæg, fortæller DR's erhvervskorrespondent Jakob Ussing. Men der er også andre forklaringer.
4: Der er meget lidt vind, når det er så varmt, og vinden er altså vores vigtigste bidrag til strømproduktionen derhjemme. Så lige nu, mens vi taler, der producerer solcellerne så meget energi, at det gør faktisk ikke så meget. Elprisen er holdt nede, men så går solen jo ned, og solen aftager i styrke, samtidig med, at vi bruger enormt meget strøm i aftentimerne. Og så må vi altså ud og hente noget strøm enten i andre lande i Europa, eller ved at skrue op for kraftværker, der kører på dyr gas.
1: 9 familiemedlemmer til den afdøde filmproducent Ebbe Preisler er blevet sigtet for ikke at gribe ind, da Preisler tog sit eget liv sidste år, og de kan straffes med bøde eller fængsel. Det får nu flere partier til at bede justitsministeren se på, om loven kan laves om. Da Ebbe Preislers datter Louise Preisler sidste år fandt sin far døende, undlod hun at tilkalde hjælp.
5: Fordi vi vidste, at det var hans største ønske at komme herfra. Altså, der var ingen tvivl.
1: Ebbe Preisler var 82 år gammel og havde kræft. Han blev især kendt, da han i 2023 blev sigtet for drab på sin uhelbredeligt syge kone, Marian Preisler. Hun havde et ønske om at dø, og Ebbe Preisler gav hende en dødelig dosis metadon. 2 år senere ønskede han selv at dø, og derfor undlod Louise Preisler og familien at ringe 112 og forsøge at genopleve ham. Nu har politiet sigtet dem for ikke at hjælpe en person i livsfare. Louise Preisler mener tværtimod, at hun og familien har hjulpet Ebbe Preisler.
5: Jeg synes, at jeg har gjort det rigtigt. Jeg ville ellers selvfølgelig have svigtet min far.
1: Sagen for de radikale Venstres Stinus Lindgren til at opfordre til, at loven ændres.
6: Det er jo en person, må man sige, der virkelig har fyldt meget i debatten om præcis det her emne, og som har gjort det helt klart, at han ikke ønskede genoplevning. Og når man så oven i det, som familiemedlem, som efterladt, skal retsforfølges, altså det virker som, der er et eller andet helt skævt i lovgivningen på det her område.
1: Og Danmarksdemokraternes Jens Henrik Thulesen Dahl vil have justitsminister Nicolai Wammen til at se på loven.
7: Det vi kan gøre, og det vi vil gøre, det er, at vi vil spørge ministeren om, hvis man skal lave det om, hvordan kunne man så gøre det? Altså, kunne der findes nogle veje til at kigge ind i det her?
1: Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Nicolai Wammen til denne udsendelse. Tørt og masser af sol, svag til jævn vind og mellem 19 og 26 grader. I aften sol, i de nordvestlige egne kan der godt være mere skyet. Ikke meget vind og mellem 12 og 17 grader.
8: Du lytter til P4 med dig hele

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag med Claus Würtzen.
2: Og også her lidt med Alphabet og deres Shadows. Det sejler for Norge ved verdensmesterskaberne i fodbold for herrer i Nordamerika. Og det gør det vel at mærke på den gode måde. I nat blev det til en 3-2-sejr til Norge over Senegal. De tre norske mål scoret af Markus Holmgren Pedersen, og så to gange Erling Haaland, havde han nær sagt. Selvfølgelig, og dermed to sejre ud af to mulige inden, skal vi sige, gruppefinalen mod mægtige Frankrig her fredag aften. Den tror jeg, nordmændene har selvtillid nok til at tro på, at de også kan gå hen og vinde. Og måden, som de så har charmeret sig ind i mange amerikanske hjerter på, det er ved at gøre det på vikingemanér oven på sådan en sejr. Ja, det er altså blevet det norske kampråb, takket være vikingeanerne, som vi jo et eller andet sted også kan tappe ind i. Men det går rigtig godt for dem, og vi er jo altså i dag på en mission om at finde ud af, om det egentlig giver mere dansk støtte, at de sådan går vikingevejen med den her vikingroning. Og det kigger vi nærmere på her i P4 Eftermiddag i dag.
0: Det her er P4 Eftermiddag.
1: P4 Eftermiddag. Med dig hele vejen.

0: Og det er, men det ser ud som om, at det giver noget kø på nuværende tidspunkt. I den kollektive trafik, der ser det ganske fornuftigt ud.
1: P4 Trafik.
2: Kør bil, når du kører bil.
3: Tjejer! Tjejer!

0: Danmarks bedste atleter kæmper om guld i mere end 45 sportsgrene.
1: Og så er jeg startet ud. Velkommen til Herning.
2: Det er underligt, at der er så mange mennesker.
3: Det giver mig mere adrenalin.
1: Og hvad kan det så række til?
0: Hvem bliver Danmarks bedste?
4: Ja, yes! Han sætter personlig rekord. Det her, det er forrygende.
0: Se med hver dag direkte fra Herning.
1: Så spænd sikkerhedsselen.
5: Og sæt et lille kryds i kalenderen og tune ind her på DR.
6: Hvor rangerer det her guld i din karriere?
7: Toppen 20.
0: Følg DM-ugen fra torsdag på DR.

0: her, det var Michael Jackson, du fik Black or White.
1: P4.
2: P4 eftermiddag.
0: Nordmændene, de har stor succes ved VM i fodbold. De charmerer alt med sprudlende mål og masser af vikingescharme og specielt ro har succes. Altså det her med at ro sig frem som på et vikingeskib. Men hvad betyder det egentlig for den måde, vi opfatter norsk sport på? Jeg har nu Rasmus Storm med. Du er analyse- og forskningschef ved Idrættens Analyseinstitut, har en PhD fra Institut for Idræt og Biomekanik på SDU. Det her med den norske måde at gøre det på, hvad kan virale øjeblikke, som det Norge gør ved landets sportslige brand?
3: Jamen, det er jo et rigtig godt spørgsmål, men VM i fodbold og andre store sportsevents handler jo i bund og grund om at markere national identitet. Og det kan man jo gøre ved at lave sådan nogle gimmicks. Så det handler jo i bund og grund om at vise, at man står sammen om et eller andet konkret, i det her tilfælde fodbold. Man finder på en gimmick, som kan komme ud over grænserne. Og så er det jo, som du selv er inde på, med til at brande nationen i en eller anden forstand. Så det er jo sådan, meget kort fortalt, hvad det er, det bidrager med ind i den her kontekst.
0: Det er i virkeligheden noget, der gør, at vi husker lige præcis Norge frem for måske Portugal eller Tunesien eller et eller andet land.
3: Ja, altså nu kan man sige, at vi har jo et broderskab eller et søsterskab med det norske folk i den forstand, at vi er jo meget tæt på hinanden. Så det har selvfølgelig også noget at gøre med, at vi lægger mere mærke til det. Men det er jo klart, at i en udvidet VM-turnering med endnu flere hold, end der har været før, så er det jo også en måde at sætte, hvad skal vi sige, fokus på den nation, man nu engang er. Og der er vikingedimensionen og det her med ro jo sådan en meget lige for, kan man sige.
0: Ikke? Vi så det jo også for 10 år siden med Island ved EM der i 2016, men er det en måde for forholdsvis små nationer på, hvis vi skal have den der opmærksomhed globalt i konkurrence med en masse andre gode fodboldhold?
3: Jamen det er det jo. Det handler om at finde på et eller andet, der skiller sig ud. Så kan man sige, hvordan opstår sådan nogle fænomener? Det kan jo være lidt tilfældigt, men man finder selvfølgelig sammen om sådan nogle ting i sådan nogle situationer, som jo netop handler om, at vi konkurrerer mellem en række andre nationer omkring det her, jeg talte om før, der hedder national identitet. Så det er det jo. Det er en måde at skille sig ud på, og også at tage noget særligt tøj på, og nogle særlige farver, og nogle fjollede hatte, og lave nogle gimmicks, som kan være med til at sætte det på landkortet, eller på det internationale. Nationalt verdenskort, det er det, der handler om.
0: Ja, vi er jo altså stadig i gang med anden runde af fodboldkampen. Hvis Norge går langt, er det så noget, som du tror kan holde hele turneringen?
3: Ja, det er jo klart, at noget af det, der handler om gentagelse i sådan nogle situationer, er med til at forstærke sådan et fænomen her, ikke? Så det tænker jeg naturligvis, vil det kun tage til, jo længere, altså hvis Norge kommer rigtig langt i turneringen, så er det noget, der kan komme til at sætte sig som sådan en noget, man har gjort, og som noget, der også efterfølgende vil blive husket. Så det tror jeg helt bestemt, vi vil se.
0: Ja. Hvis vi kvalificerer os til EM i om 2 år, så kan det godt være, at vi skal gøre lidt mere end bare pusse en klap her i dag, og så tro, at vi dermed kan blive husket over det hele. Rasmus Storm, tak for dig.
3: Ja, velbekomme.

0: Så blev det helt langsomt her fra Benson Boone. Og meget apropos, så hedder sangen her jo altså Slow It Down. Et sted, hvor det ikke alle steder går helt langsomt, det er trafikken, men de steder, hvor du lige skal være opmærksom, dem har Mads Herholdt styr på her.
1: Og det er blandt andet på rute 21 i nordgående retning omkring V, hvor vi stadigvæk har problemer på grund af et trafikuheld, men du skulle altså kunne passere i nordgående retning. Det går altså bare lidt langsommere end normalt. Sidste melding, der kunne jeg fortælle, at der var sket en eller anden form for uheld mellem Ringsted og Borup i retning mod Køge på Vestmotorvejen, men det lader til at være gået i sig selv. Tæt trafik er der fortsat en del af, og det er på Holbækmotorvejen fra Flyng i vestgående retning og så hele vejen rundt om Roskilde ud forbi Roskilde Vest og Køge-Bugmotorvejen op og ned i fart fra Ishøj-sammenflætningen og så ned til udflætningen til Syd- og Vestmotorvejen. Stadigvæk lidt spredte forsinkelser og aflysninger på Odsherred og Tølløsebanen, og det er resten af dagen. Men ellers kører det fint i den kollektive trafik.
0: Hans Korfitz, klar med nyheder lige om lidt.

0: Maisie Peters, My Regards. Og så Hans Korfitz til nyheder. Klokken er 16.30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Havmiljøet i de indre danske farvande er presset, og derfor skal et nyt millionprojekt ved Storebælt Klint være med til at styrke biodiversiteten i området. For over 20 millioner kroner skal der genetableres stenrev og anlægges blåmuslingebanker på havbunden nord for Storebæltsbroen. Naturtyper, som tidligere er forsvundet blandt andet på grund af stenfiskeri. Og formand for Klima- og Miljøudvalget i Slagelse Kommune, Jørgen Grøner fra SF, peger på, at projektet kan få betydning langt ud over lokalområdet.
3: Enhver ved, at vores havmiljø i det indre danske farvand, så det, at vi får lavet nogle nye stenrev, gør, at vi er med til at give bedre livsvilkår for fiskene, og derved også styrke, at der bliver mere fiskeyngel, og det kan jo bidrage i alle de indre danske farvande.
2: Projektleder i Slagelse Kommune, Lasse Fjeldsted, fortæller, at målet er at skabe bedre forhold for livet under overfladen.
4: Sådan helt grundlæggende, så forbedrer det strukturerne på bunden. Vi genskaber nogle biotoper, som er forsvundet gennem det her stenfiskeri, og så fremmer vi biodiversiteten i området.
2: Kommunen forventer dog, at der kan gå mange år, før effekten for alvor kan måles i havmiljøet. Forundersøgelserne igangsættes i år, anlægsarbejdet forventes gennemført i 2028, og projektet ventes derfor afsluttet i 2029. Flere jordbæravlere oplever, at kunder i stigende grad er begyndt at spørge til, om deres jordbær er sprøjtet. For efter en valgkamp, hvor landbrug, vandkvalitet og sprøjteforbud har fyldt en del, lader det til, at folk i højere grad går op i, hvordan jordbærene i gårdbutikker og plukselmarker er dyrket. Derfor oplever flere jordbæravlere, at kunderne lige skriver en besked eller giver et kald, inden de svinger forbi. En af dem er Vivi Hjort Hansen. Hun har sammen med sin mand den økologiske gårdbutik Vivis Pryd ved Herluf Magle.
5: Det kan være, at de som spørger, om nu er det rigtigt de økologiske, eller betyder det så også, at de ikke er sprøjtet?
2: Og hos Forbrugerrådet Tænk Kemi ser teamleder Christel Søgaard Kirkeby gerne, at ingen jordbær i fremtiden bliver sprøjtet med pesticider. Men hvis man har fået fat i et konventionelt dyrket jordbær, har hun dog et godt råd, som de fleste nok følger i forvejen.
6: Det er en rigtig god idé at vaske dem, og man kan vaske en del af det af. Fødevarestyrelsen har faktisk lavet sådan nogle eksperimenter, hvor de vaskede med 30 sekunder, tror jeg. Og det var op mod en tredjedel af pesticiderne, de kunne vaske af. Men det betyder også, at det er hovedparten af dem, vi spiser.
2: Også Styrelsen for Fødevare, Landbrug og Fiskeri anbefaler, at man altid skyller frugt og grønt, inden man tilbereder eller spiser det. Og en vejrudsigt, det er tørt og solrigt. Temperaturer på mellem 19 og 24 grader. Svag til jævn vind, mest fra vest og nordvest. Regionale nyheder med Hans Korfitz.
7: Du lytter til P4 Eftermiddag.

0: Circles fik du her fra Post Malone.
1: Det her er P4 Eftermiddag.
2: Og det er P4 Eftermiddag i jagten efter en afklaring af, om vikingeroning har fået flere end hver anden herhjemme til at støtte Norge ved VM. Det er jo sådan, at nordmændene, de har stor succes ved VM i fodbold. De charmerer sig vej med masser af mål i øvrigt, og også masser af vikingcharme. Og specielt det her hvor de så ror, sidder på grønsværen og ror et kæmpestort imaginær vikingeskib hen over grønsværen. Og for at finde ud af, om det skaber støtte, så har vi sendt dig, Rasmus Troldborg, til Middelaldercentret ved Nykøbing Falster. Og jeg ved, du har fundet Josefine, som måske ikke interesserer sig så meget for fodbold.
3: Nej, Josefine Hansen har jeg fundet her, og som jo bliver sidste tal i vores lille meningsmåling. Josefine, jeg skulle jo faktisk lige vise dig den her vikingefejring, men den synes du ret godt om. Hvorfor det?
4: Jamen, jeg tænker, at det er fordi, at man kan se, at det skaber en anden form for sammenhold, og man kan være fælles om noget. Men når man også tænker på i forhold til det med Norge, Norden og de vikinger, sådan ting, det giver et eller andet, at vi mindes vikingerne som værende sådan nogle stærke mænd. Så jeg synes, det er imponerende. Mm.
3: Så det er simpelthen noget, der får dig til at tænke, okay, når dem holder lige lidt mere med, i stedet for eksempel Sverige.
4: Det kunne det godt være, 100%. 100%. Jeg vil også ønske, at Danmark gjorde det samme.
3: Ja, så skal vi jo lige kvalificere os næste gang.
4: Ja, lige præcis. Men ja, det kunne det helt sikkert. Og man kan sige, man har også set det i andre tilfælde også, hvor der står fra andre lande, nogen, hvor der står på spidsen af båden, og ligesom laver de her heppelyder. Ligesom, det giver bare et eller andet lige det ekstra, man har lyst til at give, faktisk. Så jeg synes, det er virkelig godt.
3: Super. Jamen, det bliver et ja på meningsmålingen her fra Josefine.
2: Ja, fodbold skal være stemning og fest, og det skaber de i hvert fald nordmændene, så den er noteret. Og så er det jo spørgsmålet, hvordan det gik i forhold til Andreas Bonde Hansens forudsigelse, og det bliver vi klogere på her i P4 Eftermiddag om cirka 7 minutter. Lige nu, der er det Dieters Lieder, en god gammel sag. Vi skal helt tilbage til 1980'erne. Den her, den hedder Dig og mig, og det her, ja, der som en P4 Eftermiddag en varm tirsdag her i juni måneden.

0: P8 giver dig den perfekte start på dagen. Fra de første forsigtige skridt ud af sengen, til det helt store godmorgen. Til fuglene på altanen, naboerne på vejen, eller livet i det hele taget. P8 giver dig musik til din morgen. Hver dag live i DR-lyd.
1: P4 eftermiddag med Claus Würtzen.

0: August Højen kaster mig ud i.
1: P4. P4 eftermiddag.
0: Og det vi har kastet os ud i her på P4 eftermiddag i dag, det er jo at finde ud af, om vikingeroning har fået flere danskere, måske flere end hver anden, til at støtte Norge ved fodbold-VM. De har jo stor succes på banen i hvert fald, og det udmønter sig også i den her nye ting, de har lavet med at ro som et vikingeskib. Sådan lidt fejrer de her vikinganer, som vi jo altså har til fælles. Men er det noget, der kan give dem mere støtte? Det er det, vi har sat os for at finde ud af i dag, og det gør vi ved Nykøbing Falster i Middelaldercentret, hvor du, reporter Rasmus Troldborg, har spurgt høj som lav for at finde ud af, om det skaber mere støtte.
2: Ja, det har jeg, og vi kom op på en 56%, der sagde ja. Så Andreas Brug Hansen, du er jo centerchef her. Du fik ret over 50%, men det var faktisk ret tæt. Hvad tænker du om resultatet?
3: Nå, men jeg tænker egentlig, at vi, der er jo et vi vikinger, og det er noget, vi godt vil være fælles om i Skandinavien. Og lige så meget som vi er konkurrenter, lige så meget vil vi jo også gerne støtte hinanden, når vi ikke selv er med. Så selvfølgelig er der stor opbakning til Norge, især når de kører på nogle af de samme kulturelle markører, som vi selv gør. Jeg håber også, der er nogen, der vil prøve at støtte svenskerne lidt i det her.
2: Du sagde jo nej, men regnede jo også med, at det blev et ja til, at dem her i Middelaldercentret, de ville støtte vikinge-inspirerede nordmænd. Om 2 år, så er der jo EM i fodbold. Hvis Danmark kvalificerer sig, er det så middelalderens tid fra vores, som vi skal prøve at tage til os?
3: Ja, det synes jeg. Og så må vi jo gruble over, hvad det er, vi så skal. Men hvis der er noget, vi har til fælles i Skandinavien i middelalderen, så er det jo fiskeri. Det er jo det, vi bliver rige på. Danmark er ikke blevet rige på hverken grise eller insulin. Nej, det er på sild og i Norge på torsk. Så vi må finde en eller anden sådan, bevægelse, spillerne kan lave på banen, hvor de hiver spandevis af sild op i net i deres små middelalderbåde, mens de siger et eller andet.
2: Så i stedet for, som nordmændene gør, at sætte sig ned på græsplænen og efter hinanden, og så lave robevægelser, så skal vi altså ud og lade som om, at vi fanger sild?
3: Ja, det vil der være en fælles identitet i, og så kan det være, hvis et af de to andre lande, Gud forbyde det, ikke kommer med, så kan de måske holde lidt med os og med vores fiskebevægelser.
2: Er det også noget, du tror, der vil pointere rundt i resten af verden? Nu er middelalderen jo et ret europæisk begreb, og de andre lande i Europa har jo også haft måske på lidt andre tidspunkter, men er det sådan noget, hvor at et EM, der vil vi skille os nok ud med det?
3: Ja, det er et godt spørgsmål, fordi du har fuldstændig ret. Altså forskellen på vikingetid og middelalder, uanset hvor meget fantasy vikingetiden så er den jo noget særligt ved os heroppe. Og vi lever i en verden, hvor vi bliver mere og mere ens og mere og mere globale. Vi går i det samme tøj, vi bliver begravet på samme måde, vi har de samme gadgets. Så der kan vikingetiden skille os lidt ud, hvor middelalderen det bliver lidt mere almen europæisk. Men hvis der var noget, der var specielt ved os i middelalderen, så var det, at den her fiskeindustri gjorde os så ufattelig velhavende heroppe i nord.
2: Så Claus, hvis vi kommer med til EM om 2 år, så må vi jo håbe, at Norge ikke kommer med, og så kan vi se, om vi kan hive nogle sild op og få dem over på vores vogn.
0: Ja, ellers må de tage torskene for os. Det var jo altså Andreas Bonde Hansen, der er centerchef på Middelaldercentret i Nykøbing Falster, som vi her talte med, og som havde det gode forslag til en ting, som vi danskere ville kunne blamere os med, hvis det er, vi skulle nå så langt næste gang. Det kan vi jo så starte med at krydse fingre for. Men mere end hvad andet, vi har spurgt, synes altså, det er ret fedt med den norske roning.

0: Love Reads, som vi blandt andet hørte i den der om Bridget Jones og hendes dagbog. Det var altså Gabrielle.
1: Vi har stadigvæk problemer på rute 21 i nordgående retning på grund af et trafikuheld, der er sket lige omkring Vig. Og man er altså i gang med oprydningsarbejdet. Det giver noget køkørsel i nordgående retning. Og så er der altså faktisk lidt kikkekø i sydgående retning. Men der er også noget midtautoværn, der skulle være beskadiget, så det kan også være grunden til, at I også lige stopper op i sydgående retning. Ellers kører det egentlig ganske pænt ud på vejene, men der er noget tæt trafik tilbage omkring Roskilde på Holbækmotorvejen og ned gennem så sammenflætning på Køge Motorvejen. I den kollektive trafik, der er der spredt aflysninger på Odsherred og Tølløsebanen.
2: Få alt at vide om trafikken lige nu. Det er dk-trafik.

0: Olivia Rodrigo, et af navnene på sidste års Roskilde Festival. Her var hun med en af de nye sange, der hedder Drop Dead. Og apropos festivaler og Olivia Rodrigo, så er hun jo også en kvinde med noget på hjerte. Og det er de kvindelige kunstnere, som Olivia Rodrigo har på hjerte. Og derfor har hun også sammensat sin egen lille musikfestival. Og nu siger jeg lille, det er i citationstegn, fordi at en del af de kunstnere, der er med på festivalen der den 29. august, det er nogle ret store navne, vi skal have fat i. Festivalen, den har fået navnet Daisy Chain Fields, og det må jeg så desværre sige, det er ikke en, du sådan lige tager bussen til her i vores landsdel. Det foregår nemlig over i Irvine, over i Californien i USA. Så der er et stykke vej, og med det lineup, som i øvrigt er præsenteret, så tror jeg også, det kan blive et problem rent faktisk bare at få en billet, for der er en del kunstnere, jeg selv kunne tænke mig at opleve. Selvom Olivia Rodrigo selv jo altså var en, man kunne opleve på Roskilde Festivalen, det var Doechii i øvrigt også, som er en af dem, som dukker op på Daisy Chain Fields. Chapel Roan, som har stor succes, Bikini Kill, Garbagim, Mitski Sand, Gold, og det er navn som dem, der er at finde der på den her helt nye festival, hun har lavet op. Og det kræver altså, at man er endelig en kvindelig kunstner, eller et band med en kvindelig frontfigur, for at man kan komme med på festivalen der. Så men desværre, det bliver ikke lige en tur, jeg kan tage til USA der den 29. august.
1: Det her er P4 Eftermiddag.
2: P4 Eftermiddag. Så er tiden din.
0: Men heldigvis kan vi da nyde kunstnerne bare sådan, du ved, som indspilninger. Og apropos Doechii, som jo var på Roskilde sidste år, som havde et stort hit med den her, den der bare hedder Anxiety, men som er inspireret af noget andet, vi også har hørt.

0: Klokken er 17.
1: Hedebølgen i Europa får prisen på el herhjemme til at variere meget. I dag svinger prisen for eksempel fra 1 krone per kilowattime til over 5 kroner i aften. Og det er noget, vi skal vende os til, hvis det varmevejr i Europa fortsætter, siger Mads Brygger, der er direktør i Nordlys Energi.
2: Den generelle besked til vores kunder, det er jo, hold øje med appen, hold øje med priserne, fordi der sker altså langt større udsving, end vi har set tidligere.
1: Så hvis man vil spare penge, så skal man holde et vågent øje med elpriserne, siger han.
2: Der er enormt mange penge at spare. Man ser i dag priser på en krone, man ser priser på 5 kroner. Så det med, at man måske kan lade sin elbil i løbet af dagen eller i løbet af natten, det er der penge at spare. Så hold øje med det, og sørg for at flytte forbruget til de billige timer.
1: En af forklaringerne på, at hedebølgen presser prisen på strøm op, er, at europæerne skruer op for deres klimaanlæg. Men Philip Knak Kirkegaard, DR's klimaanalytiker, der er også andre forklaringer. Hvad er de?
3: Ja, altså for det første, så blæser det ikke så meget, så der er mindre vind til vindmøllerne. Og så skal man have andre dyre energiformer som gas i spil. For det andet, så har vi også en situation generelt i Danmark lige nu, hvor der er mindre vand i vandreservoirerne i Norge, som også spiller en faktor. Og så det sidste er faktisk, at kraftværkerne kan producere mindre, fordi de bruger vand fra floderne, og det er der mindre af, og det bliver varmere, så det ligger også en begrænsning.
1: Men det her med, at elpriserne pludselig bliver høje hen over en varm sommer, er det et enkeltstående tilfælde, eller er det noget, vi skal forestille os, at det vil gentage sig?
3: At det vil helt sikkert gentage sig, og vi ved, at klimaforandringerne vil gøre, at hedebølgerne bliver varmere og mere intense, så behovet for aircondition vil nok vokse og brede sig, ligesom vi for eksempel ved, at det er meget udbredt i USA. Men der er så også nye teknologier i spil, som kan udglatte priserne hen over døgnet. Det er for eksempel batterier og andet energilagring. Men altså, det er altså ude i horisonten nogle år ude i fremtiden, hvor vi vil se det også glatte priserne ud. Og så generelt, elpriserne er lavere generelt i Danmark om sommeren. Det er faktisk mest om vinteren, at elpriserne er højest.
1: Lød det fra Philip Knak Kirkegaard. Ifølge DMI så er hedebølger et naturligt fænomen, men klimaforandringerne gør, at de forekommer oftere. I Paris har flere verdensberømte attraktioner besluttet at lukke tidligere på dagen på grund af hedebølgen. Og det skyldes, at varmen bygger sig op i løbet af dagen på grund af de høje besøgstal. Også Eiffeltårnet er i dag lukket tidligere end normalt. Skibstrafikken i Hormuzstrædet er på det højeste niveau siden februar, hvor krigen mellem Iran, USA og Israel begyndte. Det viser tal fra to skibsovervågningsfirmaer. I går passerede mindst 37 fragtskibe strædet, viser data fra et firma, et andet talte 42. Uanset hvad, så er det de højeste tal siden februar, men det svarer kun til omkring en tredjedel af den trafik, der går igennem strædet i fredstid. I denne uge springer studenterne ud. En af dem er prinsesse Isabella, der i dag afsluttede sin gymnasietid på Øregård Gymnasium i Hellerup. Hun fik huen på af sin storebror, kronprins Christian. Og det var en glad prinsesse, der talte med pressen, efter at hun havde været til sidste eksamen.
4: Det er fantastisk at endelig at stå her efter 3 år på Øregård Gymnasium, og jeg har nydt de 3 år ekstremt meget, og jeg er ekstremt glad for, hvordan det er gået ind til eksamen, og ja, jeg er mega glad og stolt af mig selv.
1: Og hvordan skal dagen så fejres, blev hun spurgt.
4: Jamen, vi skal op og spise lækker frokost, og så skal jeg i hvert fald også se nogle af mine veninder blive studenter.
1: Mens mange studenter tager et sabbatår, så har prinsesse Isabella valgt, at efter sommer og aftjene værnepligten ved Gardehusar-regimentet i Slagelse. Hun bliver blandt de første til at aftjene 11 måneders værnepligt, og hun glæder sig.
4: Jeg synes bare, det kunne være sjovt at udfordre mig selv ekstremt meget til det yderste. Og nu hvor det er 11 måneder, så ved jeg, at det bliver en hård omgang, men at det nok skal blive mega spændende og godt for mig i hvert fald.
1: Og det kan være, at det indebærer et ophold i Grønland, for forsvarsminister Jeppe Bruus oplyser, at værnepligtige i fremtiden skal udsendes til Grønland. Ifølge ham så skal de arbejde sammen med fastansatte soldater og være en del af forsvarets samlede indsats i Grønland. TV2 har tidligere beskrevet, at omkring 100 værnepligtige skal sendes afsted til eftersommer, men det er ikke bekræftet i ministerens svar. Lige nu er der ikke oplysninger om, hvor mange der skal udsendes eller hvornår det sker. Solen skinner, og det bliver den ved med, indtil den går ned. Vinden er svag til jævn, og temperaturen ligger mellem 19 og 26 grader. Henrik Hinschely havde sat radioavisen sammen.
0: Du lytter til P4.

0: Det var skam and pleasure, du fik Under the Palm Trees.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag med Claus Würtzen.
0: Og vi skal nu til at kaste os over eftermiddagsdilemmaet, der hvor du skal vælge på den ene eller på den anden side. Fordi et ufødt barn har de seneste dage pludselig spillet en stor rolle under verdensmesterskaberne i fodbold i Canada, USA og Mexico.
3: What would you sacrifice in order to play in the FIFA World Cup? Well, for most players, quite a lot. But the 24-year-old Belgian
0: det belgiske landsholds kandspiller Jeremy Doku er blevet far til barnet, der i øvrigt i mellemtiden er blevet født. Lille Praise, som han hedder, kom nemlig til verden i går aftes. Men selvom han ikke engang er et døgn gammel, så har han altså allerede været centrum i en større diskussion. For hvad er egentlig vigtigst? Det landshold og det land, man udvælges til at repræsentere, eller at være til stede, når ens barn kommer til verden. Debatten begyndte for 3 dage siden, da tidligere kommentarer fra Doku afslørede, at han havde tænkt sig at forlade landsholdet i Nordamerika og rejse tværs over Atlanten, når fødslen forventedes at gå i gang. Dengang regnede man med, at det ville være en gang i juli måned. Det blev kritiseret fra flere sider, blandt andet af den franske tv-vært France Pierron.
4: Je ne comprends pas. Quand tu as la chance, parce que faut réaliser que c'est vraiment une chance de participer à une Coupe du Monde,
0: ja,
4: c'est un bonheur
0: inouï. Det er altså her, hun kritiserer det på sit modersmål. I et debatprogram, som hun er vært på, der fortalte hun, at hun simpelthen ikke forstår, hvorfor en landsholdsspiller kan finde på at forlade sin trup. En trup, man er specielt udvalgt til, som kæmper for nationens ære, og en trup, som andre dermed også er blevet fravalgt til, fordi der skulle være plads til netop Doku. Og for hvad? For at være til stede ved en begivenhed, hvor, og det er hendes ord, man er fuldstændig overflødig som mand. Cirka samtidig, der kunne Belgiens træner, Rudi Garcia, lidt vævende forklare, at Doku ikke var med til den næste kamp.
5: Jeremy er forfait. Voilà, il peut pas jouer, donc on va faire sans lui.
0: Mm, han kunne ikke være med. Men hvad synes du? I dagens eftermiddagsdilemma er det nationalfølelsen mod forældrefølelsen. Skal du stille op for dit land eller for dit barns fødsel? Hvem vælger du? Og hvem vælger du at svigte? Jeg vil gerne høre, hvem du vælger at prioritere, hvis det var dig, der stod i samme situation, dit land eller dit barns fødsel. Send en sms til mig, hvis du synes, du kunne skulle have gjort som Norges leveskiri Østigård, og fuldt fødslen på FaceTime, altså være blevet til verdensmesterskaberne sammen med sit hold, så skriver du SJ mellemrum og et ettal og sender den til 1212. Hvis du synes, du kunne gjorde det rigtige ved at flyve til Europa, misse en kamp og så se sin søn komme til verden, så skriver du SJ mellemrum og et total og sender den til 1212. Du er meget velkommen til at tilføje en kommentar efter dit ettal eller dit total. Svarene kigger vi på lidt senere.
1: P4
2: eftermiddag.

0: tale til 12.12.
1: Vi har nu fået ryddet op efter trafikuheld, der var sket ved Vig på rute 21 i nordgående retning, og der skulle trafikken nu kunne køre uden de store problemer. Ellers ser det ganske fornuftigt ud ude på vejene. På nuværende tidspunkt tilbage er lidt tæt trafik rundt om Roskilde på Holbækmotorvejen i vestgående retning, men ellers er resten ganske pænt. Det er den kollektive trafik også, der er dog lidt små forsinkelser.
2: P4 Trafik
3: med dig hele vejen.

0: Det er den seneste nye fra Taylor Swift, I Knew It, I Knew You, og det er altså også en af sangene fra den nye Toy Story film, den der har fået titlen Toy Story 5. Og så
1: P4 eftermiddag.
0: Der skal vi have kigget nærmere på de sms'er, der er strømmet ind her i løbet af de seneste minutter, fordi her i eftermiddagsdilemmaet har vi sat fokus på den belgiske spiller, den belgiske kantspiller Doku, som er en del af det belgiske landshold, der er jo sammen med resten af verdens bedste landshold, desværre ikke det danske i disse dage, spiller verdensmesterskabs slutrunde i Canada, i USA og i Mexico. Og Doku vakte pludselig opmærksomhed, da han sagde, at han agtede at tage retur til Europa for at se sit første barn blive født. Og det blev drengen Praise jo altså så her for mindre end 24 timer siden med Doku til stede. Men der var kritik af Doku over beslutningen om, at han ville tage til Europa, for var han ikke blevet udvalgt som en af ganske få belgiske spillere til at spille for det belgiske landshold her ved den største begivenhed af alle for mange fodboldspillere, nemlig en VM-slutrunde. Der har været en del snak frem og tilbage, og nu er altså også her i vores eftermiddagsdilemma i dag. Og jeg har hurtigt fået kigget ned over stemmerne, og der tegner sig et ret entydigt billede, i hvert fald blandt lytterne her til P4 eftermiddag i dag. Det er især dem, som synes, at det var en rigtig, rigtig god idé at tage tilbage til Europa og følge med i

den her fødsel. Så vidt jeg lige kan se, så er det lidt under 25%, der synes, at man bør blive og så stille op for sit landshold, mens jo altså så omkring en 78% synes, at det var en rigtig, rigtig god idé at tage med og være en del af fødslen. Og netop i forbindelse af det her, som den franske journalist jo altså, France Pierron, sagde, at som mand er man jo fuldstændig overflødig til sådan en fødsel, så har der også kommet en besked her, der står, hvor der står, at mit barns far var alt andet end overflødig, da jeg fødte for 19 dage siden. Så den har der også lige været et lille svar på. Men alt i alt, så må man jo altså konstatere, at her i dagens eftermiddagsdilemma, så er holdningen klart den, at jo, en fødsel, et barns, sit barns fødsel, den bør man overvære, ikke mindst også som mand.

0: Efter Donna Lewis' I Love You Always Forever blev det Vanessa Carlton, Thousand Miles.
1: Så har vi fået en melding om et havareret køretøj på Farøbroerne i sydgående retning. Det skulle være lige ved frakørslen til 42 Farø, altså mellem Lavbroen og Højbroen, at det højre spor i øjeblikket er spærret af en tavlevogn. Det betyder, at du lige skal over i det venstre spor. Det skulle være muligt at benytte frakørslen til 42 Farø, hvis du lige er hurtig og kører ind over sillebenene efter tavlevognen. Men altså det højre spor spærret i øjeblikket i sydgående retning. Ellers ser det ganske fornuftigt ud på vejene på nuværende tidspunkt, ikke andre større problemer at melde om. I den kollektive trafik til gengæld, ja, der har vi fået besked om, at på grund af en sporskiftefejl, ja, den er god nok, så kan der altså ikke køre nogen tog mellem Korsør og Nyborg i øjeblikket, og vi afventer, hvor lang tid det kommer til at tage.
0: Ja, det krydser vi fingre for, og så siger vi ellers god tur derude.

0: Mathias Rank, en stor lykkelig familie. Og så er Hans Corfitz med nyheder til os kl. 17.30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Et nyt naturprojekt til over 20 millioner kroner skal ikke kun forbedre havmiljøet ved Storebælt Klint. Det skal også være med til at fortælle historien om livet under havoverfladen. Projektet omfatter nye stenrev og blåmuslingebanker på havbunden ud for Korsør. Men i Slagelse Kommune der håber man også, at indsatsen kan blive en del af et større formidlingsprojekt i området. For formand for Klima- og Miljøudvalget Jørgen Grøner fra SF ser nemlig et større perspektiv i projektet.
3: Det, der er vores mål, det er, at Storebælt Klint-området kan udvikles til at være et egentligt formidlingscenter, hvor vi kan fortælle om både dyrelivet i omkring kystområdet, men også ude i havet, for derved at kunne fortælle om vores indre danske farvande og porten til Østersøen, så at sige.
2: Selvom de nye stenrev kommer til at ligge flere meter under havoverfladen, skal folk stadig kunne opleve resultaterne, siger projektleder Lasse Fjeldsted.
4: Vi vil gerne formidle og prøve at etablere nogle oplevelser, hvor man ligesom kan fornemme, hvad det er, der sker derude. Og man vil også kunne opleve forhåbentlig, at antallet af edderfugle og terner i området også vil stige i omfang over de kommende år.
2: Udover Nordea-fonden, Den Danske Naturfond og Slagelse Kommune, så bidrager Musholm og DHI også med henholdsvis 930.000 og 250.000 kroner. For mange er knaldrøde danske jordbær nok et af symbolerne på sommer, men flere er begyndt at gå op i, hvordan bærene bliver dyrket. For flere jordbæravlere oplever nemlig, at kunderne spørger, om bærene er sprøjtet med pesticider. En af dem er Vivi Hjort Hansen. Hun har sammen med sin mand den økologiske gårdbutik Vivis Pryd ved Herluf Magle.
5: Der er ikke nogen tvivl om, at folk følger med ude på de sociale medier og læser de historier og de dokumentarer, der kommer omkring, hvordan at de blandede kemikalier og sprøjtegifte, man bruger på vores frugter, bær, grøntsager, hvad der ellers er, at det er dårligt for os.
2: Styrelsen for Fødevare, Landbrug og Fiskeri anbefaler, at man altid skyller frugt og grønt, inden man tilbereder eller spiser det. Det er hensyn til at reducere bakterier og virus, der kan sidde i overfladen. I aften bliver store Sankt Hansbål tændt over hele regionen. Det sker på et tidspunkt, hvor der flere steder i Midt- og Vestjylland er meget tørt. For ifølge Brandfare.dk er områderne omkring Svebølle, Ureløse og Stigs Bjergby blandt de mest tørkeramte lige nu. Derfor opfordrer beredskaberne til ekstra forsigtighed. Bålet bør altid placeres langt fra tør vegetation, bygninger og marker, og man bør have vand klar, hvis ilden spreder sig. Samtidig anbefales det kun at bruge rent og tørt træ og undgå tændvæsker som benzin og sprit. Resten af dagen bliver solrig, i nat til dels klart, temperaturen ned på mellem 12 og 17 grader.
1: Du lytter til P4 efter

0: Det burde ikke være sådan her. Sådan lød Sander, og det var en sang tilbage fra 2010-2011.
1: Det her er P4 Eftermiddag.
0: Vi har blandt meget andet kigget nærmere på jordbær i dag, og det har vi, fordi flere og flere jordbæravlere oplever, at kunderne lige skal have at vide, om der har været brugt pesticider i forbindelse med dyrkningen af de her jordbær, altså om der har været brugt sprøjtemidler for at holde ukrudt og skadedyr væk. Men lad os lige sådan vende os mod jordbæret mere generelt, fordi faktisk så er det jo lidt en snyder. Det er ikke et bær. Det er det, man botanisk set kalder en falsk frugt. De egentlige frugter, det er de her små gule prikker, som jo også kendetegner jordbæret. Hver af de her gule prikker indeholder et frø, så det er altså i virkeligheden der, humlen ligger for selve jordbæret. Dem er der cirka 200 af, de her frø rundt omkring på ydersiden af et jordbær. Jeg ved ikke, om du nogensinde har forsøgt at tælle dem. Jeg har ikke, men det er heldigvis oplysninger, man kan google sig til. Og så taler vi om et jordbær, men et jordbær, det kan være mange ting. Der findes over 600 jordbærsorter. Selvfølgelig så er de blevet krydset på kryds og tværs. Størrelse, smag, modningstidspunkter ikke mindst. Der var jo en gang, hvor jordbæret sådan havde en meget, meget kort sæson. Der skulle man virkelig skynde sig at spise sin jordbær, men nu kan avlerne jo heldigvis dyrke sorter, som holder hele sommeren, så vi også helt hen i september måned kan få friske, gode jordbær. Og er det sundt? Ja, det er det. Synes du, appelsiner er sunde? Det gør du formodentlig. Så kan jeg sige, at jordbærne er nærmest endnu mere sunde, hvis man bare måler på C-vitamin. 100 gram jordbær indeholder typisk mere C-vitamin end en appelsin, så jo, det er en sund ting. Og så lige det der med, hvordan de dyrkes, det kommer vi nærmere ind på lige om et øjeblik her i

0: Der ligger han, kun iført nattøj. I tændingen er der et stort sår. Blod alle vegne. Sognets præst, Johan Frederik Hornemann, er død.
1: Forbrydelsens anatomi.
0: I sensommeren 1731 begynder forhøret i bytinget af hans enke, Anna Helena. Sagen skildrer et Danmark, hvor ikke alle kan få den, de elsker, og viser, hvad det kan få et menneske til at begå af forbrydelser.
1: Præstedatterens hemmelighed i DR Lyd.
2: P4 eftermiddag med Claus Würtzen.

0: og Enjoy the Silence fra Depeche Mode.
1: P4 eftermiddag.
0: Flere jordbæravlere oplever, at kunderne i højere grad interesserer sig for, om de jordbær, de kører, er sprøjtet med pesticider. Pesticiderne de bruges til at forhindre ukrudt i at tage næring og plads fra jordbærplanterne, og til at bekæmpe skadedyr, der både vil kunne angribe selve planten, og også de store jordbær, som vi jo alle glæder os til at sætte tænderne i. Efterspørgselen efter de usprøjtede jordbær mærker Vivi Hjort Hansen fra Vivis Fod ved Herluf Magle på Sydsjælland også. Hendes jordbær er økologisk, og hun vælger at lade edderkopper og bænkebider bekæmpe sneglene, mens ukrudtet holder sig nede med en hakke. Køber du jordbærne fra et konventionelt landbrug, så kan du faktisk selv skylle eventuelle pesticider delvis bort. Det fortæller Christel Søgaard Kirkeby, der er teamleder hos Forbrugerrådet Tænk Kemi.
2: Det er en rigtig god idé at vaske dem, og man kan vaske en del af det af. Fødevarestyrelsen har faktisk lavet sådan nogle eksperimenter, hvor de vaskede med 30 sekunder, tror jeg. Og det var op mod en tredjedel af pesticiderne, de kunne vaske af. Men det betyder også, at det er hovedparten af dem, vi spiser.
3: Så altså, hvis man har stået og vasket sin jordbær i 30 sekunder, så er det kun en tredjedel af pesticiderne, man simpelthen får vasket af. Det virker som et ret stort eller ret høj mængde, der stadig er på. Altså, er det farligt på nogen måde at spise?
2: Altså, det er jo ikke farligt i sig selv at spise de her jordbær. Men man kan sige, at vi er bare udsat for rigtig mange kemikalier fra mange forskellige kilder til hverdag. Og der er der det, der hedder cocktail-effekten. Så vi kan være bekymrede for, at de her sprøjtemidler, hvor der også kan være flere på samme tid, samtidig med alt det andet, vi er udsat for, at det faktisk kan få en betydning for vores sundhed.
3: Der er flere, som er begyndt at gå op i de her ting. Altså, hvad tænker I om det som forbrugerråd?
2: Altså, vi synes jo, det er dejligt, når folk de prøver at passe på deres egen sundhed. Men man kan sige, at vi vil også, altså, i den ideelle verden, så vil vi jo gerne have, at der ikke var pesticidrester på jordbærne.
3: Vi kan jo se på sociale medier, som der er begyndt at, der er jo alle mulige ting, man kan se derinde med trends og sådan noget, der går viralt og sådan noget, at der er også begyndt at være sådan noget med, hvordan man renser og behandler sine jordbær bedst, når man har købt dem. Det er for eksempel sådan noget med skyld i natron eller eddike. Som forbruger, tænk, hvad siger I til sådan nogle fremgangsmåder som det, som der er inde på sociale medier?
2: Altså, det er ikke noget, myndighederne anbefaler, og det er heller ikke noget, vi har testet. Men det er jo en rigtig god idé at skylle det med vand, og ikke bare kun give det sådan et hurtigt skyld, men skylle det lidt længere tid.
3: Så hvis man nu gerne vil lade være med at skrubbe dem i et halvt minut, og eller ikke stå og vaske dem i alt muligt bagepulver og eddike, hvordan får man sådan nogle jordbær, der er fri for pesticider og sprøjtemidler?
2: Ja, altså, det gode valg, det er jo at vælge noget økologisk. Gerne noget dansk økologisk. Der bliver der nærmest ikke fundet nogen pesticider. Kan man ikke opdrive det, så vil jeg sige, så er det et bedre valg at købe de danske end de udenlandske. Men man kan næsten godt regne med, at de er sprøjtet. Men det kan så være lidt mindre end de udenlandske.
0: Det sagde Christel Søgaard Kirkeby, der er teamleder hos Forbrugerrådet Tænk Kemi.

0: Bjerg med sine fine 1000 timer her i P4 Eftermiddag. Vi skal lige for en sidste gang forhåbentlig for i dag høre fra trafikken og dig, Mads Erholdt.
1: Ja, det spor, der var spærret på Føjebroen i sydgående retning, det er nu blevet åbnet igen, og tavlevognene de er kørt, så der kan køres uden de store problemer på Føjebroen, både i nord- og sydgående retning. Så havde vi også lidt problemer med togdriften på grund af en sporskiftefejl ved Sprogø, men den skulle nu være udbedret, og togene kan igen køre imellem Korsør og Nyborg. Det lader heller ikke til at kaste de store forsinkelser af sig, så alt i alt ser det ganske fornuftigt ud.
2: P4 Trafik. Pas på hinanden derude.

0: Det var Dodo and the Dodos, og 80'erne genbesøgt her på Giv mig, hvad du har. Og så er det jo altså ved at være sådan, at vi er på opløbsstrækningen. Der er ikke så meget tilbage her af P4 Eftermiddag i dag, og det betyder også, at vi så småt skal til at kigge fremad. Og i den tid, der betyder at kigge fremad, mere VM.
1: Ny dag og nye kampe ved VM i Nord- og Mellemamerika. Morten Hausborg og undertegnet Rikke Smed er aftens værter i VM på P4, der byder på en spændende to-retters menu, som kommentator Jens Ole Sørensen serverer for jer.
2: Og forretten, det er en specialitet, hvor Portugal, måske med Ronaldo i front, tager imod centralasiatiske lilleputnation Usbekistan. Så har vi en times væskepause, og så serveres hovedretten med en af mine VM-favoritter, England, og en skarpslæbende Harry Kane, der jagter topscore-titlen mod Ghana.
0: Ja, det er altså Jens Ole Sørensen, Rikke Smed og Morten Hausborg, der overtager efter radioavisen. Men lige nu først, Erika Jane, lige så ligeglad.

0: så ligeglad med Erika Jane.
1: Du lytter til P4 Eftermiddag.
0: Og så er vi ved at være nået til vejs ende, der er blot tilbage og siger om lidt, der er radioavis. Og der fortæller Maria Don, at med den nye værneblik på 11 måneder, der skal unge danskere også kunne sendes til Grønland. De skal indgå i opgaver, der ikke kræver specialuddannelse. Men det er altså først, når der er en radioavis om 2,5 minutter. Jeg hedder Claus Würtzen. Jeg ønsker dig en rigtig, rigtig skøn og måske ikke alt for varm tirsdag aften med Hjalmar og Katinka. Vær og ven.

0: Værnepligtige skal sendes til Grønland for at løse opgaver for forsvaret. Det bekræfter forsvarsminister Jeppe Bruus her til eftermiddag. Han siger, det handler om at styrke sikkerheden og den militære tilstedeværelse i Grønland.
1: Det her det er en del af det at øge vores tilstedeværelse og i højere grad også tage vare på egen sikkerhed, som vi også gør inden for rammen af NATO. Og det er vigtigt, at vi løfter vores del af ansvaret. Og derfor er det glædeligt, at vi nu også med det aftale, vi har truffet omkring værnepligten, kan bruge de værnepligtige.
0: De første godt 100 værnepligtige bliver sendt afsted til Grønland i slutningen af juli. Og når de er kommet derop, så skal de løse konkrete opgaver sammen med de ansatte professionelle soldater, forsvaret allerede råder over i Grønland. Det er blevet muligt, efter den nye forlængede værnepligt på 11 måneder er blevet indført, siger forsvarsministeren. Den betyder, at rekrutterne i de første måneder får en basisuddannelse, som de så kan bruge til operationelle opgaver. I oppositionen kalder de konservatives Marcus Knuth, der er formand for Folketingets Forsvars- og Udenrigsudvalg, det for en rigtig god nyhed, at værnepligtige nu skal til Grønland.
2: Vi har jo lang tid styrket vores tilstedeværelse i Arktis, også i forhold til vores samarbejdspartner internationalt. Og der er det her jo lige forlængelse af, at vi gerne vil have mere tilstedeværelse i Arktis, samtidig med, at vi kan videreuddannes vores værnepligtige.
0: De værnepligtige skal være en måned i Grønland, inden et nyt hold kommer derop. Der er ikke tale om, at andre soldater så bliver trukket hjem, så det bliver en samlet forøgelse af soldater i Grønland. Flere steder i Europa bliver der målt usædvanligt høje temperaturer i de her dage. I Frankrig har varmen allerede nu kostet. I Frankrig har varmen allerede nu kostet mindst 18 mennesker livet, blandt andet er to børn fundet omkommet i en varm bil. DR's værvært Cecilie Sand Nørholm forklarer, at der ligger et højt tryk over Europa.
3: Og det gør altså, at der bliver trukket varm luft, især ned mod Spanien og Frankrig lige nu. Og som vi selv lige nævnte, jamen, så har der altså været varmetemperaturer flere steder, især i Spanien og Frankrig, og det fortsætter altså lige et par dage endnu. Det, der så sker, det er, at højtrykket det rykker sig lidt længere mod øst. Det betyder, at der er rum for, at den her luft den kan blive trukket op over resten af Europa.
0: Både i Storbritannien og Italien har myndighederne udsendt advarsler. Indbyggerne bliver opfordret til at blive indendøre i de varmeste timer på dagen og drikke rigeligt med væske. Med god grund, siger DR's sundhedskorrespondent Peter Qvortrup Geisling, for det er en stor belastning for kroppen at blive overophedet.
4: Så hvis man er op i årene, hvis man har andre nogle sygdomme at slås med, ens væskeregulering, ens tørstregulering fungerer ikke særlig godt, hvis man bliver gammel. Det gør den heller ikke hos små børn. Jamen, så er det, man måske har lungesygdomme, hjertesygdomme oveni, jamen, så er varmen nogle gange lige præcis den belastning, der gør, at bæret bliver fyldt, at man dør.
0: Og i varmen søger mange mod vandet, men det indebærer også en risiko. Alene i Frankrig er 40 druknet siden torsdag. I aften fejrer vi midsommer med fællessang og båltaler, og man behøver ikke at være tæt på bålet for at holde varmen. Det bliver nemlig en lun Sankt Hans aften. Det er de nok også glade for, der hvor du er, Daniel Myrup.
5: Ja, det skal jeg lige love for. Der er mange, der finder den skygge, de nu engang kan under et træ eller under et værksted fra en gammel vikingeborg. For jeg tager ud til vikingeborgen Trelleborg i nærheden af Slagelse, hvor folk de samler sig enten for at lave noget krigertræning, våbendemonstration eller stegen fisk, eller måske bare spise en picnic for det, de har taget fra delikatessen nede i Superbrusen. Men der er i hvert fald lagt op til et rigtig hyggeligt arrangement her, inden at de skal høre noget musik senere og tænde et bål. Og en af dem, der selvfølgelig også er dukket op, det er dig, du er museumschef Anne-Christine Frank Larsen. Hvorfor er de laver det her midsommerarrangement her på Vikingeborgen?
6: Vi gør det hvert år. Vi vil gerne invitere publikum her. Det er jo gratis adgang en gang om året til at feste sammen med os. Og det har man også gjort i vikingetiden. Og man fejrer jo sommersolhverv. Det er en hedensk skik, og solen betød jo rigtig meget igennem hele oldtiden faktisk. Den var livgivende for både dyr og mennesker og planter.
5: Der plejer jo at komme 1000 mennesker. I år har jeg også inviteret banen på det her Sorten Muld. Hvis du skulle komme med et kæk lille bud, kommer der flere eller færre i år så?
6: Vi håber på, at der kommer flere. Vi plejer at have musik, mere sådan vikingagtig musik. Nu er det noget folkemusik, som bliver tilført noget klassisk elektronik.
5: Ja. Lød det herfra. Tak skal du have.
0: Og i aften er der sol de fleste steder, men i Nordjylland mere skyet. I nat tørt og mest klart, og mellem 12 og 17 grader. Radioavisen var lavet af Henrik Hinschely.
7: Det her er P4.

0: Aks glæde, giv lys igen.
1: Du lytter til VM.
2: VM på B4.
1: Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
0: Jeg er nået dertil under VM, Morten Hausborg, hvor jeg ikke ved, hvilken dag det er. Jeg aner ikke nærmest, hvor langt vi er i turneringen. Jeg har lige styr på, hvilke to kampe vi skal dække her i aften. Men det er jo et godt tegn. Det er, vi er blevet suget ind i den her slutrunde. Vi lever i det. Vi kan ikke huske, hvilken ugedag det er mere. Vi har glemt det, Sankt Hans.
3: Jeg synes, det der med, at vi har glemt det, Sankt Hans, så først bliver opmærksom på det under radioavisen. Det synes jeg er et meget godt eksempel på, at vi måske bare trænger til at komme lidt ud af studiet.
0: Måske også.
3: Og vi kan ikke komme udenom, at jeg stod her i hvert fald mange timer i går, fordi vi jo blev udsat for kampen mellem Frankrig og Irak. Og samtidig med, der kommer meldinger ind om, at hele Europa er ved at gå op i tørke, og det er varmt, så regner den kamp jo bare væk.
0: Det var en vild kamp. Hvornår blev den færdig?
3: Jamen altså, jeg gik herfra klokken 1, og der var anden halvleg ikke begyndt endnu.
0: Nej. Lad os satse på, at det ikke sker.
3: Altså, i Houston tror jeg ikke, vi får de der problemer.
0: Nej, præcis. Og det er altså Portugal, der spiller mod Uzbekistan klokken 19.00. De to kampe, vi har, de afslutter vi, kan vi sige. Det er gruppe K og gruppe L. Det er de to grupper, der mangler at spille det andet opgør ved VM. Så det er altså det, Portugal og Uzbekistan skal i gang med. Og så er det England og Ghana klokken 22.
3: Og det der England-Ghana, det er jo en topkamp i gruppe L. Ja. De har jo maksimum point.
0: Præcis.
3: Altså, efter en kamp, naturligvis.
0: Jo.
3: Men ikke også? Det er jo ubesejret. Altså, folk, der virkelig kan.
0: Det er jo næsten en gruppefinale, altså.
3: Ja, det kan vi.
0: Lad os bare kalde det.
3: Ja, det gør vi.
0: Ja. Så I kan godt høre, der er altså rigtig meget lækkert på programmet. Vi skal også forbi USA til nogle af vores reporter.
3: Ja, og så skal vi have sat et stempel i vores pas.
0: Det skal vi.
3: Og det var en kæmpe succes i går, hvor det var Østrig, vi fik stemplet ind, fordi der var masser af danskere, der jo har et indgående kendskab til Østrig, både om sommeren og om vinteren. Nu udfordrer vi jo nægtelig os selv og lytterne med stemplet, der skal sættes i aften.
0: Ja. Venter vi med at sige?
3: Hvilket ja, det gør vi. Det er en cliffhanger.
0: Ej, en cliffhanger. Så skal vi forhåbentlig også have sat en ny nål på dit Danmarkskort bagved, når vi skal have uddelt et backtag, et bagage.
3: Bagage.
0: Yes, stemningen er god. Vi lever under for VM.
3: Ja, det er Sankt Hans.
0: Og der er det også Sankt Hans. Velkommen til VM på B4.

0: Der er ikke så meget krunk med navnet der lige pludselig, Mathias Jacobsen. Det hedder bare Houston.
1: Nej, der er jo nogen... Ja, der er nogen, der har det med at bare sige Houston. Altså simpelthen uden H og så med J i stedet for. Jeg kører også Houston. Og jeg vil bare sige, Houston, we don't have a problem today. Det her, det bliver fuldstændig mageløst med Portugal mod Uzbekistan.
2: Ja, grunden til, Mathias Jacobsen, at vi også lige har dig med nu her, det er jo fordi, vi sender også kampen på DR1, på DRTV, og det er dig, der skal kommentere den. Så du er til stede på stadion. Prøv lige at tage os med på stadion og stemningen, vi kan høre. Altså, det lyder som om, der er fuld smæk på.
1: Ja, lige nu har de gang i en usbekisk folkesang eller sådan noget. Det er i hvert fald de usbekiske fans, der synger med. Jeg har svært ved at forstå, hvad de synger. Trods alt, vi er også over i Centralasien, når det kommer til Uzbekistan VM. Det er betanderne, som i dag er op imod nogle af dem, som jo drømmer om rent faktisk at vinde VM-titlen. Og selvfølgelig gør Cristiano Ronaldo historisk endnu en gang. Altså, han kan jo også skrive historie. Hvis han bare scorer i dag, så vil det være den første spiller i historien til at score ved 6 VM-slutrunder. Og der er totalt udsolgt her i Houston også på stadion. Houston Stadium, som det bliver kaldt. Energy Stadium. Fyldt af energi. Jeg vil også bare sige, meget passende på sådan en Sankt Hans aften. Dansk tid, at man har tændt for bålet udenfor, vil jeg sige. Værkuderne 34 grader. Heldigvis er der tag på her i Houston. Så vi skal nok kunne trække vejret herinde. Jeg vil bare sige, at når man er færdig med bålet udenfor, så tænd dig lige for DR1 og DRTV og følg det opgør. Jeg har sådan lidt på fornemmelsen ovenpå et par dage, hvor først Lamine Yamal i forgårs blev formået at score for første gang i VM-historien. Det store stjerneskud for Spanien. I går Lionel Messi, alle tiders topscorer i VM, og i dag Cristiano Ronaldo, der altså kan skrive en ny form for historie. Det her, det bliver en stor dag.
0: Men hvor mange af de helt store profiler allerede har stemplet sig ind i turneringen med rigtig mange mål, så er det jo sådan lidt småt med Cristiano Ronaldo. Det her, det er vel en aften mod upagtet Uzbekistan, hvor han ligesom skyder brystet frem og markerer, at han stadigvæk er en af de der spillere, som man skal tage alvorligt.
1: Jamen, så skal det være. Altså, han er 41 år, der er ingen tvivl om, det her det er sidste VM-slutrunde, og det nærmer sig også sidste mulighed for rent faktisk at score ved VM, for det kan godt være, at Portugal går videre, men rent historisk, så har han aldrig scoret i en knockout-kamp ved en VM-slutrunde. Cristiano Ronaldo, han er lidt i måltørke, han har ikke scoret de seneste 4 landskampe, han har spillet, og vi skal tilbage til EM24 for at finde en lige så lang periode uden mål fra Ronaldo. Så vi regnede jo også med, jeg gjorde i hvert fald, at han ville score mod DR Congo i åbningskampen for Portugal ved det her VM på selv samme stadion. Det var en meget, meget anonym indsats fra Cristiano Ronaldo ved den lejlighed, hvor de kun fik 1-1, så der er pres på Portugal, der er pres på Ronaldo.
2: Mathias Jacobsen, rigtig god kamp.
1: Jo, og i lige måde.
2: Tak. Man kan se med på DRTV og på DR1. Allerede nu er der optag, så det er bare med at hoppe direkte over på DRTV.

0: Gwen Stefani sammen med Akon og nummeret The Sweet Escape.
1: Det var jo en kæmpemæssig succes i går, da vi havde Østrig på programmet som en turistdestination, og hvad man kunne få gode råd. Blandt andet var der jo en, der skrev, at man kunne køre i en go-kart 7 km ned ad et bjerg.
0: Og det lyder fedt.
1: Og så var der et sted, hvor man kunne udvinde guld.
0: Wow.
1: Hvor vi igen bare var helt blæst væk. Så der var masser af bud der. Nu udfordrer vi os så selv i aften, fordi vi vil jo gerne omkring alle de deltagende lande ved VM og lige høre, hvad der er gode tips for folk, der har været på de kanter.
0: Ja.
1: Så nu skal vi til Uzbekistan.
0: Jeg
1: har aldrig været der.
0: Jeg har heller aldrig været der. Jeg skal ærligt indrømme, før vi skulle sende i dag, hvor ikke meget jeg vidste om Uzbekistan. Nej. Jeg ved egentlig heller ikke så meget, så jeg har faktisk brug for, at lytterne byder ind. For hvis vi skal lave en tourguide til Uzbekistan, så har vi virkelig brug for hjælp.
1: Og man kan jo tale, at Uzbekistan er jo ligesom en del af Stan-ligaen, fordi det ligger nord for Turkmenistan, vest for Kirgisistan og Tadsjikistan, og så syd for Kazakhstan. Så det er det nabolag.
0: Ja, ja. Og alle kender alle de lande.
1: Ja. Hvad skulle vi kalde det?
0: Ja.
1: Vi nåede frem til, det er Centralasien.
0: Ja.
1: Og det er jo sådan et sted, hvor man må tænke, hvad ved vi om det? Men det er også sådan indbegrebet af det her med den der ældgamle kultur.
0: Mm-hmm.
1: Når jeg siger Silkevejen, for eksempel, det er jo et ord, som jeg har hørt helt tilbage fra min barndom, og det jo har sådan et romantisk præg, altså en silkevej, det lyder enormt fantastisk.
0: Meget.
1: Og det er jo noget, som netop ligger i Uzbekistan. Og så er der det her med krydderier og islamisk arkitektur og store himmel og den slags. Så det lyder jo ret attraktivt, og samtidig så har man jo også Aralsøen, som ligger delvis i verdens fjerde største sø. Problemet er bare, det er ikke gået for godt.
0: Ah, okay.
1: Fordi altså, den ligger der mellem Kazakhstan og Uzbekistan. Men så på et tidspunkt besluttede man sig for, at vi skal have noget landbrugsjord til at lave noget bomuld. Og så begyndte man ligesom at dræne den. Og så tænkte dem, der skulle lave bomuld, jamen vi skal jo have et ordentligt afkast. Så vi giver den et ordentligt skud pesticider.
0: Åh, oh, nej.
1: Og så ved vi, så er det gået den forkerte vej.
0: Der kan ikke være meget dyreliv der.
1: Der er ikke meget dyreliv. Og der er sådan nogle fantastiske, du ved godt, før- og efterkort, hvor man kan se, hey, fyldt med vand her, og så, du ved godt, 20 år efter. Så ligner det nærmest sådan en halv ørken.
0: Jeg kan høre, Havsborg, du er allerede okay inde i Uzbekistan, men vi kunne godt bruge lidt sådan, hvis man kommer der som turist.
1: Ja, altså hvis
0: hvad
1: nogen,
0: skal man
1: har smage
0: på? Ja, hvad skal man besøge? Hvor er det fedt at det ikke, få et eller andet kulturel oplevelse? Smage på en lokal vin? Der må være et eller andet.
1: Et eller andet fiffig også. Men vi ved jo godt, at vi nok taler til en lille målgruppe af folk, der har gæstet Uzbekistan og har den fornødne viden. Og derfor vil vi også godt belønne, hvis man kommer med et rigtig godt tip, som jeg ikke kan finde herinde på Wikipedia.
0: Ja.
1: Altså belønner vi også med et kuffertmærke.
0: Og let's be honest, hvis man sidder derude og tænker, jeg ved noget om Uzbekistan, altså, vi har brug for, at du byder ind. Du kan ikke sidde og være doven i dag.
1: Ej.
0: Det er i dag, du skal sende en sms, fordi vi har brug for alle gode råd for, at Havsborg kan lave den perfekte tourguide til Uzbekistan. Lidt senere.
1: Det er planen.
0: Ja.
1: Hvis du har noget viden omkring dette land, som altså i fodboldmæssig sammenhæng møder Portugal med kampstart kl. 19, så skriv ind til 12:12. Start med P4 og mellemrum, og så kreer den der besked, du gerne vil give til os, således at vi bliver klogere på dette centralt asiatiske land. Et navn, og hvor du opholder dig, vil heller ikke være størst. Det kan jo være, der sidder nogen i Uzbekistan og lytter til VM på. Det vil være, velklasse. Vi håber og tror
0: og krydser
1: fingre.
0: Ja.
1: Ellers nøjes vi med Aralsøen.

0: P4 er med dig hele vejen.
1: Ja, og vi er klar.
0: Når du gerne vil have selskab i hverdagen.
1: Vi er jo flokdyr, Rasmus.
2: Ja.
1: Vi har brug for hinanden.
2: Selvfølgelig.
1: Heldigvis.
0: Når weekendhumøret skal helt til tops.
2: På en skala fra 1 til 46, hvor ligger vi så hen med til det?
3: Ja, 57, det bliver da mega fedt, Christian. Ej, det er det, der gør det til en fed fredag, det her.
0: Og du har brug for at slippe det hele løs.
4: Velkommen til Funk, det er lørdag. Vi skal i dag faktisk lave en fest.
0: P4 med dig hele vejen.
5: At vi vidste jo godt, at det var svært, det her med Uzbekistan. Der kommer enkelte sms'er ind. Jeg er lige kommet ind fra Lasse, der var i Uzbekistan for et par år siden i arbejdssammenhæng. Og han nævner et ganske udmærket voksmuseum i byparken i Tashkent. Vi kunne jo godt bruge lidt mere, men vi kan jo heller ikke trylle. Sidder du derude og har et kendskab til Uzbekistan, har været på de kanter og har en idé om, hvad man kan lave der, så skriv ind til 1212 og start med P4 lave mellemrummet. Og så fortæl os lige, hvad det er, man skal gå efter i Uzbekistan.

0: Ace of Base med The Sign. Du lytter til VM på B4, hvor vi har to kampe på programmet her til aften. Klokken 19.00, der møder Portugal Uzbekistan. Og klokken 22.00, der er det så England, der møder Ghana. Begge, eller alle fire hold, skal altså i gang med kamp nummer to ved den her slutrunde. Og lige nu på DR1, der er der... hvad hedder det? Nyhederne? Hedder det ikke det, Osborg? Jeg er helt slået ud af den.
1: Jeg sidder fordybet i Uzbekistan, og så må du pludselig inddrage mig i dette.
0: Kig på dit tomme blik, jeg slår mig helt ud. Der er selvfølgelig TV-avisen, det er det, jeg prøver at sige. Lige nu på DR1. Men efter det, så er vi tilbage med optakt til netop Portugal, Uzbekistan på DR1 og på DR TV.

0: Madonna med Vogue her i VM på P4, hvor du faktisk, hvis du lige er tjekket ind, er landet midt i Centralasien, i landet Uzbekistan, hvor du har sat dig ind i en bus, og du skal rejse rundt i landet. Og på den bus, der har du to ekstremt kyndige turguider. Ekstremt kyndige. Den ene hedder Jens Ole Sørensen. Han er kendt for at kommentere rigtig meget god fodbold her på VM på B4. Og den anden, det er Morten Hausborg, der er kendt for at være vært her på VM på B4. Jeg synes, vi skal give mikrofonen til Jens Ole Sørensen først, fordi vi har jo landet med flyet og sat os ind i bussen, Jens Ole.
1: Så synes jeg, at man faktisk på vejen derover i flyveren lige skal tjekke ind på DRTV, og så gå ind på den serie, der hedder 0 stjerner. For der var noget, der sagde mig, jeg har hørt noget om det her før. Gå ind i sæson 7, episode 2. Der er de to værter, Jan Elhøj og Morten Kirchhoff, simpelthen på rundtur i Uzbekistan. Og det var der, der var noget, der sagde mig, det er stedet. Fordi noget af det, man skal prøve, hvis man er i Uzbekistan, det er at smage fermenteret kamelmælk. Mmm, lækkert, hva'? Men så skal man også lige nuppe et bid af numsen af et råt fedthalefår, som er en sand delikatesse på de kanter. Slå lige den Hausborg.
2: Altså, jeg læner mig jo lidt mere op af de glimrende informationer, som kommer ind for overraskende mange af vores lyttere, som rent faktisk har været i Uzbekistan. Hanne skriver for eksempel, at hun var på de kanter for et par år siden, og i Tashkent, der skal man unde sig selv en tur i metroen. Den er fantastisk udsmykket, fordi den blev bygget efter et større jordskælv, hvor at hovedstaden Tashkent, den blev nærmest ødelagt. Og den her metro fungerer så også som beskyttelsesrum under et atomangreb.
1: Klassisk sovjetstil.
2: Så det er noget. Og så bliver der igen gentaget af mange. Samarkand, byen Samarkand, skulle være meget smuk, og det er jo en, som man virkelig skal vælge at besøge, og det tror jeg også er ret naturligt, hvis man kommer på de kanter, at det der med Samarkand, det trækker en hel del turister til. Og i forhold til det med maden, så er der den ret, der hedder plov. Det er en risret med fårekød i, som jeg faktisk mener, jeg prøvede under VM i Rusland tilbage i 18. Mm. Smagte fantastisk godt. Der er sådan rosiner og en hel masse krydderier i det. Og så det her med kød og ris, der går op i en højere enhed. Jeg prøvede så at lave den, da jeg kom hjem.
1: Det gik ikke godt.
2: Det gik fuldstændig op. Altså, det var nærmest uspiseligt bagefter, så det kræver altså, at man har forstand på de der tingester. Det her med at sørge for at få tilberedt maden på den rigtige måde. Ja. Og så sidst, men ikke mindst, så er der også nogen, der anbefaler... Nu skal jeg lige finde den her, hvor er det, vi har den her.
1: I mellemtiden, så kan
2: Savitskimuseet. Ja. Det ligger åbenbart helt ude i en ørken. Og det er sådan et kæmpe museum. Nogen kalder det for Centralasiens Louvre. Godt, hvor en kunstfanatiker simpelthen har indsamlet kunst, som man så kan besøge på dette museum, der ligger meget isoleret. Så der er nok at kigge på.
1: Men hvis man ikke er så meget til plaf eller pilaf, eller hvad vi kalder det, så kan jeg så også sige, at jeg har været på uzbekisk restaurant engang. Der mindede, hvad kan vi sige, krydderifamilien meget om noget, der peger ned mod Indien, ned mod Pakistan, ned mod Afghanistan. Det var meget med stegt kød, altså grillstegt kød på kul, kebab og den slags. Så det var også ganske godt. Og så har jeg så lavet mig viske i øret, at menneskerne i Uzbekistan, de er tæt på at være top 1 i gæstfrihed og venlighed for at tage imod gæster. Og det står i skærende kontrakt til, at ude i den der berømte sø, Aralsøen, som man afvandede fra 60'erne og frem efter, der faktisk også lå en lille ø og Hausborg. Det her, det hvor vi ved dør og grine af. Det er skrækkeligt. Men herude forsøgte den sovjetiske hær i 80'erne at eksperimentere lidt med biologiske våben, hvor de blandt andet eksperimenterede med at tilføre kopper, mildbrand og pest på forsøgsdyr ude i den her sø. Altså på en ø i en sø.
2: Jamen lad os da endelig slutte på...
0: Jamen jeg var egentlig også draget af Uzbekistan. Det må sige, jeg tænkte, jeg skulle...
1: Jamen, jeg læser lige her, de fjernede det sidste mildbrand i 2006 med hjælp fra USA.
0: Så med den danske turist, der sidder bagerst i bussen og selvfølgelig stiller et spørgsmål, så går jeg meget op i vejret. Hvordan er vejret i Uzbekistan? Hvornår er det bedste sted? Hvad turgatterne det?
2: Hvorfor? Centralasien.
1: Det er nogenlunde ligesom vores...
2: Det er fint. Det er ganske udmærket.
0: Det regner nok ikke så meget som de andre steder. Det tjekker vi lige op på. Det går godt. Meget bevæget herhjemme.
2: Det er fint.
0: Tak for det, begge to.
1: Jeg det er lidt varmere her, kan jeg se.
0: Jeg tror, at alle vores lyttere, de drager til Uzbekistan næste sommer. Eller hvornår det nu er bedst at tage derhen, ikke? Tak for det.
1: Velbekomme. God tur.

0: det fantastiske John Williams-tema, men er det fra Star Wars, eller er det fra Indiana Jones? Nej, men sanden, det er jo OL-fanfaren fra sommer-OL i Los Angeles. Men hvad laver dirigenten? Helt overraskende kommer det kæmpe klavertema fra Chariots of Fire op, og vi spurgte med. Og temaet fra Rocky kommer også frem, men bliver lukket ene ude i siden. Hvem vinder? Bliver det klaveret fra Chariots? Nej, John Williams tager den. John Williams åbner koncerten.
1: Sports and Symphony den 10., 11. og 12. september. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: The Weeknd sammen med Daft Punk, I Feel It Coming.
1: Efter vi fordybede os så voldsomt i Uzbekistan, så har vi jo så også, man kan sige, svigtet et fast programpunkt, nemlig det her med at gætte tidspunktet for det første mål. Der sender vi jo gerne gang i den en halv time før kampstart. Nu er der 13 minutter til, så man skal måske til at rubbe fingrene en lille smule. Der er dog allerede nu kommet bud ind på, hvornår det her første mål dukker op i kampen i Houston, Portugal mod Uzbekistan. Har du en holdning til tidspunktet for det første mål, så skriv ind til 12.12 og snart med på 4 lave mellemrummet. Minutter, sekundtal til Rikke og jeg, og så naturligvis navn og adresse. Og så vil du modtage, hvis det er dig, der er bedst til at gætte i aften, et kuffertmærke. VM på P4 kuffertmærke.

0: Harry Styles med American Girls. Kampstart om 10 minutter mellem Portugal og Uzbekistan. Du kan lytte med her i VM på B4, og så kan du selvfølgelig også kigge med på DR TV.
1: Og så kan man jo også følge opgøret på DR.dk på vores live-blog, hvor der både er VM-live-blog og der er kamp-blog. Og Kasper Trane er dybt involveret i produktionen på disse platforme. Kasper Trane, har du en holdning til, hvornår første mål kommer i kampen mellem Portugal og Uzbekistan? Du kan lige nu få et bud med.
2: 2 minutter og 26 sekunder.
1: Fik vi åbnet for den unge mand? Så var vi der.
3: Det var, fordi Rikke var misundelig på mit gode bud, så gad hun ikke at tænde for mig.
1: Så hvad sagde vi? 2 minutter og 26
3: sekunder.
0: Det var hurtigt.
1: Ja, men mindre selvfølgelig, der nu er en lytter, der er kommet med 2.26 tidligere, fordi så er Kasper Trane
0: helt ude.
1: Yes. Det er bare for at understrege, at vi altså stadigvæk har 10 minutter tilbage, eller I har 10 minutter til at komme med et bud på første mål. Skriv ind til 12.12'eren. Nå, Kasper Trane, hvad foregår der ellers på diverse live-blogs?
3: Det er jo svært ikke at være en lille smule misundelig på vores norske naboer, fordi det handler jo virkelig meget om Norge. Jeg tænker, I allerede har talt meget om Norge generelt, men det er jo det, der bliver talt om. Det er det, der bliver skrevet om. Og der er simpelthen sådan et trøjesalgsboom i New York på norske fodboldtrøjer. Det, jeg også lige har noteret mig, det er sådan en sjov nordmand. Jeg ved faktisk ikke engang, om vi har skrevet om ham endnu, men det har jeg tænkt mig at gå ind og gøre. Jeg ved ikke, om I har set billederne i de her ro-sekvenser nede på bagtribunen der. Der er en enkelt nordmand, der ikke gider at ro med.
1: Sådan!
0: Nej, det er lige noget for dig, Havsbund. Du er træt af det.
3: Han mener nemlig, at det er noget, nordmændene har stjålet fra Island. Så det gider han ikke.
0: Men det er jo ikke en kopi, jeg forstår godt, hvorfor. Men
3: nej,
0: men
3: det minder jo. Der er lyddelen, det er jo meget det samme, ikke? Så har de lige tilføjet ro. Ja, præcis. Det er meget det samme, ja. Men han har altså stået imod mængden og sagt, det vil jeg ikke være med til. Og han har 2 gange i træk nu siddet bumstille blandt de her, 5-7.000 nordmænd.
0: Det havde været dig, Havsborg. Du har gjort det samme, er det ikke rigtigt?
1: Nej, fordi altså, jeg har jo så meget smag, at jeg vil bare ikke sætte mig ned. Altså, det er som om, han jo altså, demonstrativt.
3: Fuldstændig demonstrativt.
1: Ikke også?
3: Armene over kors, det skal jeg ikke være med til.
1: Ja, det vil jeg ikke gøre. Jeg vil bare ikke sætte mig ned. Jo. Men jeg har jo sagt til dig, jeg er ved at være træt af det. Jeg synes, det er overeksponeret nu.
0: Jeg synes bare, når man ser så mange nordmænd på stadion gør det på samme tid, så lyder det bare fedt. Ligesom det gjorde med Island.
3: Jamen, det lyder fedt, men det er jo lidt en kopivare.
1: Ja, og det var jo også det, der skete med Island, dengang de gjorde det der klap populært. Ja. Ikke sandt? Det blev jo stjålet af et amerikansk hold.
0: Men det var også, så klappede de jo også. Det er det, jeg synes, der er fesen. Her gør de jo trods alt noget andet.
1: Ja. Okay. Nå. Altså, jeg siger bare, jeg har fået nok af det. Nu er det nok.
0: Vi diskuterer videre under musikken. Hvad fylder ellers, Trane? Er der andre ting?
3: Jeg prøver at få det til at fylde, at uzbekiske fans er ankommet til Houston Stadium på heste.
1: Sejt. Se, det kan vi bruge.
3: Det synes jeg jo er fedt.
1: Det er cool.
3: Jeg har ikke fået lov til at skrive det endnu, fordi der er noget med rettigheder og så videre, men jeg kæmper videre.
0: Det er fedt. Er det så også bare en kopivej at komme i bil?
1: Ej, tag nu bare. Det er i Texas. Kommer på en hest.
0: Ja, jeg køber den. Det er fedt nok, det
1: så der. Så tøjer man den lige udenfor. Gå ind og se fodbold tilbage ind og rider hjem.
0: Det er sejt. Stakkels heste.
1: Hvem, hvorfor?
3: Det ligner, de hygger sig, de der heste.
1: Ja, det viser jo, at dengang vi fik bud ind for Uzbekistan, det er meget populært at spise hestekød.
0: Ja.
1: Men jeg ved, det er noget, der får mange mennesker til at stejle.
3: Overvej både at kunne transportere sig og spise sit transportmiddel.
0: Win-win. Win.
3: Altså, de har jo gennemskudt den, de der uzbekere.
0: Kasper Trane.
1: Sikke en fest.
0: Tak for at gøre os klogere på DR.dk. Du skal tilbage og scribble løs. Der er ved at være nationalmelodier og kampstart om 7 minutter.

TV2, de første kærester på morgenen. Sidste chance for at komme med dit bud på, hvornår det første mål det bliver scoret i kampen mellem Portugal og Uzbekistan. Send en sms til 1212, skriv B4, lav et mellemrum og kom altså med dit bud. Husk både minut og sekundtal. Husk dit fulde navn, din fulde adresse, så dem, der kommer tættest på, kan altså få et bagagemærke sendt sin vej. Your hair is every color, and you don't care.

0: Jonah Blacksmith sammen med Mægte Saw You Dancing Portugal mod Uzbekistan på den anden side af en radioavis. Klokken er 19.
1: Så er der danske værnepligtige på vej til Grønland, hvor de skal styrke sikkerheden og den militære tilstedeværelse. De første godt 100 værnepligtige bliver sendt afsted i slutningen af næste måned, bekræfter forsvarsminister Jeppe Bruus.
2: Det her, det er en del af det at øge vores tilstedeværelse og i høj grad også tage vare på egen sikkerhed. Og det er vigtigt, at vi løfter vores del af ansvaret. Og derfor er det glædeligt, at vi nu også med det aftale, vi har truffet omkring værnepligten, kan bruge de værnepligtige.
1: Ja, det er nemlig blevet muligt efter den nye forlængede værnepligt på 11 måneder er blevet indført, siger forsvarsministeren. Den betyder, at rekrutterne de første måneder får en basisuddannelse, som de så kan bruge til operationelle opgaver. Konservatives Marcus Knuth, der er formand for Folketingets Forsvars- og Udenrigsudvalg, kalder det for en rigtig god nyhed, at værnepligtige nu skal til Grønland.
3: Det her er jo lige forlængelse af, at vi gerne vil have mere tilstedeværelse i Arktis, samtidig med, at vi kan videreuddanne vores værnepligtige.
1: De værnepligtige skal være en måned i Grønland, inden et nyt hold kommer derop. Der er ikke tale om, at andre soldater bliver trukket hjem, så det bliver en samlet forøgelse af soldater i Grønland. Hedebølgen i Europa får elprisen herhjemme til at svinge i dag eksempelvis mellem 1 krone per kilowattime, når den er billigst, og så op til maksprisen i aften mellem 20 og 22, hvor den koster mere end 5 kroner. Og det skal vi vende os til, hvis det varme vejr i Europa fortsætter, siger Mads Brøgger, der er direktør i Nordlys Energi.
4: Den generelle besked, det er jo holde øje med priserne, fordi der sker altså langt større udsving, end vi har set tidligere.
1: Så der er faktisk penge at spare, hvis man er lidt vågen, siger han.
4: Man ser i dag priser på 1 krone, man ser priser på 5 kroner. Så det med, at man måske kan lade sin elbil i løbet af dagen eller i løbet af natten, det er der penge at spare. Så hold øje med det, og sørg for at flytte forbruget til de billige timer.
1: Ja, det her med, at elpriser pludselig bliver høje hen over sommeren, siger vores klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard. Det skal vi indstille os på, kommer til at gentage sig.
5: Og vi ved, at klimaforandringerne vil gøre, at hedebølgerne bliver varmere og mere intense, så behovet for aircondition vil nok vokse og brede sig, ligesom vi for eksempel ved, at det er meget udbredt i USA.
1: Skibstrafikken i Hormuzstrædet er på det højeste niveau siden februar, hvor krigen mellem Iran, USA og Israel begyndte. Det viser data fra 2 forskellige skibsovervågningsfirmaer. I går passerede mindst 37 fragtskibe strædet, viser data fra 1 firma, mens et andet talte 42 skibe. Uanset hvad, så er det som sagt de højeste tal siden februar, men det svarer kun til omkring en tredjedel af den trafik, der går igennem strædet i fristid. Her Sankt Hans aften bliver det solrigt de fleste steder. I Nordjylland en overgang mere skyet, tørt og klart i nat. Igen i Jylland nogen flere skyer rundt omkring. 12-17 grader bliver det så. I morgen bliver det op til 30. Jeg hedder Thomas Hougaard.
6: Det her er P4.

0: igen. Aksglade, giv lys igen.
1: Du lytter til VM.
2: VM på B4.
1: Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
3: Hvor vi ser frem til to kampe i løbet af aftenen. Med kampstart kl. 22. England mod Ghana, men allerede nu...
4: I Houston, mine damer og herrer, Cristiano Ronaldo har meldt sig ind i VM. 6 minutter spillet, oplæg fra højre siden, og så er nummer 7 på pletten. Ikke for første gang, men for 144. gang i landsholdskarrieren. Vi troede ikke, han havde niveauet til Portugal. Det havde han, og nu er han også VM-målscorer. Portugal 1, Uzbekistan 0. Målscorer Cristiano Ronaldo.

0: Ella Langley med nummeret Be Her. Så der er allerede lidt drama. Vi skal høre mere om målet om lidt, Jens Ole, men der er lige en fra Portugal, der ligger i græsset.
1: Jamen, jeg håber, at han rejser sig op, for I er umiddelbart vurderet på de billeder, jeg ser. Så er der altså ikke rigtig nogen, der rører ved ham. Men nu er han da kommet på højkant igen. Rør Felix ikke involveret i det første mål. Vi skal måske lige blive på den her situation, før vi hopper til det mål, Cristiano Ronaldo scorede efter 6 minutter spil, og dermed blev den næstældste VM-målscorer i verdenshistorien. Fordi frispark, det har Portugal fået. Det er en halv meter fra baglinjen, og så er det lige uden for feltet. Om det er noget, som den gode Bruno Fernandes kunne finde på, bare hakke den ind og så se, hvad der sker derinde. Nej, han løfter den til bagste stolpe. Keeperen Nematov, han får viftet den væk, men Portugals Cancelo får snuppet bolden, sat gang i et angreb igen. Det her er igen en af de VM-kampe, hvor der er meget, meget stor niveausforskel, både tempo og teknisk set, er Portugal Uzbekistan overlegne, og det er de jo så også forløbig vist på måltavlen. Jeg tør godt at spole tilbage til den her situation. Jeg tør faktisk godt spole endnu længere tilbage, for vi har lige knap spillet et minut, før Bruno Fernandes har en mulighed inde i Uzbekistans felt, men midtbanespilleren, den offensive af slagsen for Portugal, sparker bolden over, og så efter 4 minutter, Nuno Mendes med et indlæg, som Cristiano Ronaldo lige akkurat ikke når frem til, og 2 minutter senere, så er det Cancelo over i den modsatte side, der snyder venstre siden i Uzbekistans forsvar, så kommer det flade indlæg, og det er fuldstændig skabelonløb. Fuldstændig som man træner det, ja, i fodboldklubber helt ned til Serie 4. Så kommer Ronaldo mod forreste stolpe. Der kommer afleveringen, og så tordner han den i kassen, og så Portugal foran med 1-0. Og det er de stadigvæk efter 11,5 minut. De fik kritik efter deres første kamp uafgjort mod det er Congo, og det man hører, når der sker det her, hør de tilskuerne her, det er simpelthen, når Ronaldo har bolden, om de buer eller de jubler, det skal da være usagt. Jeg ved ikke, om han er populær, om han er held eller skub, det tror jeg, der er sådan ret mange forskellige meninger om. Men Portugal, de er på bolden, de er på måltavlen, de fører 1-0 mod Uzbekistan, der er spillet 12 minutter.
2: Vi har altid mange bud i vores konkurrencer, der kommer ind fra Næstved, og nu kan jeg så markere Næstved over på mit Danmarkskort. Fordi det er Anna, der vinder aftens konkurrence. Første mål kom efter 5 minutter og 52 sekunder. Budet fra næveren gik på 5.46.
0: Godt gået.
2: Der er et kuffertmærke på vej og en knappenål.

0: Britney Spears, Oops, I Did It Again, og så kunne der muligvis potentielt være et farligt frispark her, Jens Ole Sørensen.
1: Det er et farligt frispark, fordi det ligger en halv meter uden for feltet. Med Cristiano Ronaldo på holdet, så er det en farlig position. Og han står i sin klassiske positur, med mindre at Portugal de har fundet andre måder at eksekvere den her på. Men må ikke med det højre ben og det ego, at det er ham, der skal tage den her. De har vel at mærke faktisk andre spillere, der kan gøre det. Vi er altså med andre ord noget, der ligner 15-16 meter fra mål. Det er lige sådan, altså en halv meter mere, så havde det været et straffespark, der var blevet gået. Lige nu ligger der en usbekisk spiller på jorden. Der står 7 mand foran ham. Det er dem, der udgør muren, og den marokkanske dommer, Yahid har rigeligt at gøre med at få dirigeret de her usbekiske forsvarsspillere, og for den sags skyld også de portugisiske, der står og står i vejen for muren. Så lige nu, ja, det der faktisk sker, det er, at der er sådan ungefær 65.000 mennesker, der tager deres mobiltelefon frem og filmer, fordi de gerne vil have et billede af VM-historiens næstældste målscorer, om han også bliver VM's ældste dobbeltmålscorer, fordi sådan en har vi nemlig også. Ronaldo står i klassisk bred positur med let spredte ben, klar til sine karakteristiske tre skridt tilløb. Så spørgsmålet, om han kan gøre det igen. Bøjer sig lidt forover, løber til bolden, men det bliver ikke ham, det bliver derimod en kombination, hvor Nuno Mendes løber til bolden, og han er ved at dø af grin, mere end jubel, for alle mennesker på hele jordkloden troede, det her, det er en Cristiano Ronaldo Classic, men Cristiano Ronaldo bliver stående, og da bolden går i nettet, rækker han armene i vejret og jubler på vegne af sine holdkammerater. Nuno Mendes tog, undskyld mit franske, røv på hele verden og sparkede Portugal foran 2-0 direkte på straf, direkte på frispark efter 17 minutter spil.
0: Så jo Ronaldo lige tog pegefinger til tændingen og var sådan, det der, venner, det var genialt, det der.
2: Det er godt tænkt af mig.
0: Det er så godt tænkt. Jeg er så stor en stjerne, men den der, den giver jeg til min holdkammerat.

0: patina. Det nummer, der hedder Genstart.
1: Lionel Messi har scoret 5 mål ved VM. Mbappé har scoret 4. Erling Haaland har scoret 4. Harry Kane har scoret 2. Ronaldo har scoret 1. Og så lavet et ret klogt frispark, må vi give ham. Har han officielt nu tjekket ind ved VM?
2: Ja, det har han. Det synes jeg i allerhøjeste grad, fordi jeg ved godt, at resten af verden har haft travlt med at skamrose Messi siden i går med rette. Og ja, Ronaldo kom skævt i gang med turneringen, men vi glemmer også, han har altså båret Portugal på ryggen i efterhånden 3 årtier, og han leverer til stadighed igen og igen. Og nej, han løber ikke lige så hurtigt, som han gjorde før. Han løber heller ikke lige så meget. Men jeg har faktisk lige tjekket. Ronaldo og Messi bevæger sig stort set lige præcis lige så langt, lige så hurtigt i en fodboldkamp nu om dagen. Og det er faktuelt noget, der er målt på FIFAs egen registreringer. Men vi kan også sige, at Cristiano Ronaldo, han har i hvert fald ingenting, der er større end Messi. Det er sit ego. Og det ego, det har fået kæmpe boost. Prøv at tænke sig, at en mand som ham har udtænkt den her genialitet af en plan. At han står her og tiltrækker sig hele verden, inklusive Jens Ole Sørensens opmærksomhed. Alt imens Nuno Mendes, han kan løbe til bolden og stort set uhindret trille bolden i mål.
1: Det er godt. Ej, det var en genistreg, det der. Det var meget fedt.
2: Det var det. Og det tror jeg også rigtig godt, han kan lide. Han kan potentielt også fordoble sin målscore allerede nu, for der er frispark igen til Portugal. Bruno Fernandes med muligheden for at sende en inderskruet bold ind i feltet. Bolden ligger sådan lidt ude til venstre side. Her bliver den løftet ind i feltet. Her bliver den ikke drejet videre. Den giver mulighed for en Uzbekistan kontra. Og det gjorde den så ikke, fordi professionel frispark, lavet her af Ruben Dias, oppe på Uzbekistans banehalvdel. Og så er der i øvrigt ikke mere fodbold for den 25 øre. Vi er midtvejs i første halvleg. Vi skal have en tår vand, en pause, en god snak og en 1-0-føring til Portugal mod Uzbekistan.

0: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
1: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
0: Glæd dig til helt nye podcasts. Uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.

0: Lasse skriver, Band-Aid, det er godt sparket ind, det der var. Hold da op.
1: Altså, hvis ikke at det her bliver annulleret, for det er noget, du kan dommer sidde og kigge på nu, Jens Ole, så er det jo kampens bedste mål.
2: Ja, det er det. Jeg tror, det bliver annulleret, for der er et frispark, der bliver dømt. Jeg skulle se sige 99 ud af 100 gange, og givetvis også gang nummer 100 lige om et øjeblik. De marokkanske dommer, Jalal Jayet, er ude at kigge på VAR her. Det er et frispark, der begås i optakten til det her mål. Og det er sådan klokkeklart støvle mod skinneben af en usbekiske spiller på en forsvarsspiller fra Portugal. Så ryger den over til Azizjan Ganjev, der hugger den op i hjørnet. Det er et super, super godt sparket. Det er et super godt mål. Men nu får vi så også forklaring på, hvad dommeren har set. Ja. Der er frispark til Portugal på kanten af feltet. Men jeg tillader mig, og det er ikke for at gøre mig morsom på Uzbekistans vegne, at sige, de fik lov til at leve i troen i 3 minutter. Hold op, hvor var de glade. Alle mand, inklusiv deres træner og alle folkene omkring holdet. Men den holdt desværre i retten. Det er stadigvæk 2-0 til Portugal mod Uzbekistan.

0: Danser med piger og nummeret Danser med piger.
1: Cristiano Ronaldo er jo med afstand den mest kendte i Portugals VM-trup. Og jeg vil jo påstå, Jens Ole Sørensen, at hos Uzbekistan, så har man jo også en kendt person med lige så stor afstand til alle de andre. Men han er slet ikke på banen.
2: Nej, det er træner. Det er Fabio Cannavaro. Han har jo et CV, der kan gøre langt de fleste professionelle fodboldspillere brødflove, hvor der jo på hans visitkort står både Parma, Inter, Real Madrid, Juventus. Over 400 Serie A-kampe, knap 100 La Liga-kampe, 62 Champions League-kampe. Altså en mand, der har prøvet alt. Og så gjorde han faktisk også lige det. Bare lige for at slå mønt på talentet en sidste gang, da han var ved at være over sidste salgsdato, Fabio Cannavaro i Juventus, så blev han faktisk solgt til Al Ahly nede i de Forenede Arabiske Emirater for 5 millioner euro. Så tog han lige en sæson der, så blev han guddødme solgt til Bengal Tuskers i den indiske Premier League, og så var det slut. Og så blev han landstræner for Uzbekistan.
1: Det lyder lidt med de klubvalg, som han sugede al økonomi ud af den der karriere.
2: Det kan man vist roligt sige. Og så vil jeg sige, at alt har jo en begyndelse. Også en trænerkarriere, og den er så her i Uzbekistan. Det, at Uzbekistan er her, er i sig selv faktisk en rigtig fin præstation. Det er første gang, at de er med til VM. De kommer videre via den asiatiske kvalifikation, lige efter Iran, men foran de arabiske emirater og Katar, der jo også er med her til det her VM. Men lige nu kan vi sige, at Cannavaro har jo rigeligt at gøre med at få fundet ud af, hvordan undgår vi at få en snitter, fordi jeg tror, at Portugal sidder med samme fornemmelse, som Frankrig for eksempel gjorde i går mod Irak. Det er et spørgsmål om, at hvis vi strammer ballerne i stedet mellem 15 og 20 sekunder, så scorer vi et mål. Sådan virker det i hvert fald. Men de skal blive ved med at koncentrere sig og ikke smide bolden væk, som de for eksempel gør her. Giver muligheden for en kontra. Men det sker det for Azizjon Ganjev, en fodboldspiller, som er i gang med at opleve det ene nederlag efter det andet. Det var ham, der fik annulleret det flotte langskudsmål. Her tror han så, at han lige skal til at lægge til et langskud, men bliver overhalet af Nuno Mendes, der snupper bolden fra ham. Og så går det hurtigt i den anden retning. Joao Félix forsøger at finde Ronaldo, men det lykkes ikke indkast til Portugal ned på en banehalvdel. 36 minutter er der spillet. Det er egentlig ganske underholdende, det her. Portugal fører 2-0 mod Uzbekistan.
0: Du kan se kampen på DRTV på DR1. Du kan også læse med inde på DR.dk, hvor vores kollega Kasper Trane, han sidder og livescribler hele kampen. Derinde der kan du altså også stille alle dine gode spørgsmål, så skal han nok sørge for at svare.

for alvor stemplet ind i VM-turneringen. 38 minutter spillet. Nu er den 41-årige angriber dobbeltmålscorer, og Portugal foran 3-0 mod Usbekistan.

0: Han har stået og banket, men nu er han trådt ind på VF-scenen. Det er mig, der står herude og banker.
1: Tillykke.
0: Tak.
1: Jeg er ikke smidmælder, så nu også ind med humor i programmet.
0: Jeg grinede allerede, inden jeg havde sagt
1: det. Det ja, nogle gange har man en vildhed, der er så god, man begynder at grine, inden man har hovedet for en navlevæg. Stor ros herfra. Og stor ros til Cristiano Ronaldo. Du sagde jo selv, Henrik Lenninger, manden er jo ved at være halvgammel, og han er ikke så...
0: Det er Jens Ole.
1: Nå, det er Jens Ole, ja. Han er jo ikke en ung mand længere, han er ikke hurtig. Men det der touch på bolden, det har han.
2: Jamen altså, det er det, og jeg kunne godt tænke mig, om ikke andet, så i hvert fald være med til at skrive det første vers af den her hyldesang, der forhåbentlig også starter nu og de næste 24 timer, når Ronaldo nu har scoret mål nummer 144 og 145 i karrieren. Det er altså 23 flere end Lionel Messi. Jeg ved godt, Messi har et par år at gå på, men der er i hvert fald ingen tvivl om, at Ronaldo, han har stemplet ind her. Og husk lige, og det er jo det, der er det paradoksale i det, den eneste gang Portugal har vundet noget som helst med landsholdet, det kan vi godt huske, jo Havsborg. Der var han skadet. Ikke? Det er jo fuldstændig grotesk. Nu kan vi se, at han er også den mest scorende portugisiske landsholdsspiller med 10 VM-mål. Så han er også i gang med at sætte rekorder, Ronaldo. Må jeg så også godt lige aflevere en enkelt lille rose. Sådan en lille langstilket, som man også giver studenterne til Bruno Fernandes, der fuldstændig perfekt tempererer den her aflevering. Ned mellem to usbekiske forsvarsspillere, hvor Ronaldo så kommer sprintende. Han tager lige sigte, og så er det perfekt med kirurgisk præcision og kraft. Han får ramt bolden sådan, ikke for hurtigt, ikke for langsomt, ikke for yderligt, men helt perfekt. Rammer helt over ved den modsatte stolpe og går i mål til 3-0. Det er super fin og fed fodbold i Houston i aften. 41 minutter er der spillet. Portugal fører 3-0 mod Usbekistan.

0: Casey Musgraves med Dry Spell.
1: Jens Ole Sørensen, du sagde, at Ronaldo er den næstældste målscorer. Hvem topper så listen?
2: Jamen, det er jo legendarisk Roger Miller. 42 år, 39 år gammel, Kamerun landsholdsspiller. Han gik godt nok ikke mange kilometer på literen til sidst. Han kunne lige knap slæbe sig på banen til VM i de sidste minutter af 1994. Men han fandt vej til netmaskeren. Han scorede, og han er stadigvæk den ældste VM's målscorer. Og vi kan jo så godt sige, hvis Ronaldo han skal gå efter den rekord, så skal han have et VM mere og mere. I givet fald, så vil han være 45 år til den tid. Jeg vil ikke udelukke det. Jeg tror det ikke. Men vi kan også sige, at Ronaldo var jo allerede på 5. pladsen på den her liste, før han scorer. Men han scorer i dag, så overhaler han også her Lionel Messi og hopper op på 2. pladsen. Og dumper så Messi ned på 5. pladsen. Alt imens, at Pepe han går ned på 3. pladsen. Altså 2 portugiser på henholdsvis 2. og 3. pladsen på den her liste. Vi skal også lige kigge på fodbold her. Vi er gået ind i det første af 6 tillægsminutter mellem Portugal og Uzbekistan. Alt under fred og ro og ingen fare. Og jeg er meget glad for, og jeg kunne faktisk godt håbe på, at den her kamp er slut. Der står nemlig 3-0 til til Portugal mod Uzbekistan. Lige præcis det, jeg har tippet i vores VM-spil.
1: Ja, også mig.
2: Så
0: jeg har 4.
1: Ja, så du har lidt at løbe.
2: Virkelig dygtig, Morten Havs, for dig. Hvor er du dygtig. Men der er 5,5 minutter tilbage af tillægstiden. Der står 3-0 til Portugal.

0: Roxette, The Look.
1: Og så er der kun et par minutter til, at spilleren fra Portugal og Uzbekistan kan gøre omklædningsrummet for sig en kop lunende te efter første halvleg af VM-kampen. Og Portugal har med den her 3-0-føring jo ligesom markeret, at man måske er ved at finde VM-formen efter den undervældende præstation i holdets første kamp ved VM.
2: Ja, fordi Portugal er jo et af de hold, man har nævnt, ligesom Tyskland, ligesom England, er det et hold, der kan gå op og bokse med, vi må sige, de største favoritter fra Frankrig. Og det skal jeg ikke kunne sige, om de kan, men de har i hvert fald spillet bedre og leveret bedre, end de gjorde i deres åbningskamp. Måske kommer der mere her. Nej, det gør der ikke. Jeg vil så også retfærdigvis sige, det sker på en billig baggrund. Uzbekistan er ikke et hold, jeg tipper til at komme ind i medaljekampen til VM, i hvert fald de næste par hundrede år. Vi så lige en situation for et øjeblik siden. Rustam Astomatov, det er deres venstre bak. Han har bolden sådan en meters penge fra sidelinjen. Så vil han med sin venstre fod lige sætte sålen ovenpå den. Så vil han lige rulle bolden sådan lidt fremad, sådan at han kunne sparke den langt væk. Han vælger så at rulle bolden ud over sidelinjen, og så får Portugal indkast. Så det er på en billig baggrund, at Portugal spiller i dag. Det har der ikke nogen tvivl om. Det er jo altså også med meget, meget stor forskel mod 74 på verdensranglisten. Portugal er nummer 6 eller 7. Det er deroppe omkring. Nu er vi inde i sidste halve minut af de 6 tillægsminutter, vi er blevet begunstiget med. Portugal må måske i sidste angreb. Der er masser af muligheder her. Her får Ronaldo muligheden. Han kommer ud. Han tipper bolden. Og en redning inde på stregen. Vi er 10 centimeter fra hat-trick. Et ægte hat-trick i samme halvleg af Ronaldo. Men vi blev også ved tæt på. Han går og smiler, og hvis der er nogen, der kan smile med muligvis de hvideste tænder på det nordamerikanske kontinent, så er det Ronaldo. Det var tæt på. Det er fordi keeperen kommer ud, og han er i gang med sådan et krumspring. Ej, han træder ned under bolden og vipper den over målmanden, og så inde på stregen er det en uzbekisk forsvarsspiller, der sparker den væk, og dermed redder dem fra, hvad vi godt kan sige, en ydmygelse i miniformat. Men der er ingen tvivl om det. Portugal er kommet til VM. Ronaldo er stemplet ind. Han har scoret 2. Portugal har 3. Uzbekistan 0 mål.

0: Adivido.
1: Hej Maria.
2: Hej Jesper. Jeg er lige her hos dig, klar til at hygge og snakke.
3: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
4: Det hører du mig.
5: Hej Wilson.
3: I et nyt eksperiment skal tre singler date en kunstig intelligens.
4: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
5: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, nu bliver jeg bare irriteret for ham.
3: Men kan der opstå ægte følelser?
1: Nu synes jeg, det er meget virkelig, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
3: Min kunstige kæreste, nu på DRTV.

0: Coldplay. Speed of Sound fortsætter det store Cristiano Ronaldo show i kampen mellem Portugal og Uzbekistan. Efter pausen, det finder ud af, når vi har fået en radioavis. Nu er klokken 20.
1: Ja, en ny varmerekord i Frankrig i dag, hvor hedebølgen giver den højeste temperatur siden officielle målinger blev indført tilbage i 1947. 29,8 er gennemsnitstemperaturen, og det er vel at mærke et gennemsnit, hvor nattetemperaturerne er med. Mindst 18 har mistet livet i hedebølgen i Frankrig, og heriblandt er 2 børn, som er fundet omkommet i en varm bil. Vores vejrvært Cecilie Sand Nørholm forklarer, at der ligger et højtryk over Europa.
2: Og det gør altså, at der bliver trukket varm luft, især ned mod Spanien og Frankrig lige nu. Og som I selv lige nævnte, jamen, så har der altså været varmetemperaturer flere steder, især i Spanien og Frankrig, og det fortsætter altså lige et par dage endnu. Det, der så sker, det er, at højtrykket det rykker sig lidt længere mod øst, og det betyder, at der er rum for, at den her luft den kan blive trukket op over resten af Europa.
1: Både i Storbritannien og i Italien opfordrer myndighederne til at blive indendøre i de varmeste timer og drikke rigeligt med væske. Med god grund, mener vores sundhedskorrespondent Peter Qvortrup Geislingen, for det er en stor belastning for kroppen at blive overophedet, siger han.
3: Så hvis man er op i årene, hvis man har andre nogle sygdomme at slås med, ens væskeregulering, ens tørstregulering fungerer ikke særlig godt, hvis man bliver gammel. Det gør den heller ikke hos små børn. Jamen så er varmen nogle gange lige præcis den belastning, der gør, at man dør.
1: Forsvarsminister Jeppe Bruus oplyser, at værnepligtige i fremtiden skal udsendes til Grønland. Ifølge ministeren skal de arbejde sammen med fastansatte soldater og være en del af forsvarets samlede indsats i Grønland. De første godt 100 værnepligtige bliver sendt afsted i slutningen af næste måned. Briterne ryster på hovedet af det politiske kaos, som især Brexit har skabt efter, at Keir Starmer som den 6. premierminister på 10 år i går meddelte, at han træder tilbage. Men Brexit har skabt især et økonomisk kaos, som gør det svært at regere landet, siger vores udsendte fra London, Philip Kukar.
4: Væksten er lav her i landet, inflationen er høj, og det gør altså, at det økonomiske råderum, det spændende ord, det er ganske lille for enhver premierminister, uanset om det er en mand, en kvinde, en Tory eller Labour. Altså, der er simpelthen ikke så meget at rutte med.
1: Og Labour-leder Keir Starmers farvel efter, at 5 konservative premierminister også har måttet træde tilbage, ærger Gavin Lennart her, som Philip Kukar mødte på gaden i London.
5: Embarrassing. I don't want to... You're not showing this on Italian television, are you? Because that's very much an Italian thing.
1: Ja, det er pinligt. Du viser vel ikke det her på italiensk tv, siger han til Philip. For det er vel mest en italiensk ting, hvor man skifter leder hver 5. minut. Jeg er livslang Labour-vælger, så det er meget skuffende, at vi nu opfører os som de konservative, siger altså Gavin Lennart her. Solrigt bliver det de fleste steder her i til aften, og i nat bliver det tørt og klart. Men i Jylland kan det godt blive lidt mere skyet. 12-17 grader, siger prognosen så. Radioavisen var med Thomas Hougaard.
6: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Større end os fra Medina.
1: Du lytter til VM.
2: VM på B4.
1: Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
3: Jeg synes, det er en ganske fornuftig aften, vi er i gang med her, Smed. Altså først har vi fået sådan, kan vi sige, Cristiano Ronaldos gennembrud ved den her slutrunde. Mm-hmm. Første halvleg mod Uzbekistan. Og vi har jo stadigvæk til gode kl. 22 topkamp i gruppe L mellem England og Ghana. Det bliver jo fortrinligt.
0: Fortrinlig aften. Vi skal også have besøg af vores kollega Christen Mosbæk, der har besøgt Amish-folket i USA. Altså dem, der ikke har noget som helst digitalt.
3: Nej.
0: Og han skulle undersøge, om de overhovedet vidste, der fandtes VM, ja. Om VM er i gang.
3: Præcis. Og jeg var i kortvarigt kontakt med Christen i går, hvor han sagde, at det var sådan lidt svært at få folk i tale omkring emnet, men det kan være, det er sket. Det finder vi ud af senere på aftenen.
0: Og lige nu der er altså pause i det her opgør mellem Portugal og Uzbekistan. 3-0 til Portugal, som du sagde. Ronaldo har scoret to af dem. Hausborg, jeg er jo glad lige nu, fordi 3-0. Det er jo det, jeg har spillet på ind i VM-spillet.
3: Ja, nu står du jo bare og lyver, for du er ikke ægte glad.
0: Nej, det er jeg faktisk ikke. Du kender mig for godt. Ja. Vi har sendt for meget sammen. Men du må måske ægte glad, fordi du har spillet 4-0.
3: Ja, jeg er bange for, at det ikke er nok.
0: Du tror,
3: det
0: kommer...
3: Jeg tror, det kommer mere. Og det, vi jo så også har oplevet i første halvleg, altså Uzbekistan fik jo et enormt flot mål annulleret. Mm. Altså, det var helt i orden, at det blev annulleret på det der frispark lige inden. Men jeg synes, de en gang imellem lige stikker næsen frem. Så jeg kan jo ikke afvise, at der kommer et reduceringsmål, for eksempel. Og så er det hele også ødelagt for mig, de 4-0 i VM-spillet.
0: Der er altså åben for muligheder i den her kamp. Og hvis du sidder derude og tænker, VM-spillet, jeg har godt nok hørt nogen snakke om det. Jeg har ikke lige fået meldt mig til, og jeg kan nok ikke nå det, og VM og bla bla bla. Du kan sagtens nå det, og du kan også nå at vinde den helt store hovedpræmie. Du kan nå at blive den allerbedste i VM-spillet. Fordi fra knockout-fasen begynder, så booster pointene altså. Lige nu får man 150 point, hvis man rammer fuldstændig plet. Det bliver boostet, så du kan få endnu flere point. Så derfor kan du altså sagtens nå at melde dig ind i VM-spillet. Gå ind på DR's nyhedsapp. Nede i bunden, der står der VM26. Tryk på den, og så går du op, finder VM-spillet, og så opretter du altså bare en bruger. Vi er i hvert fald godt i gang her i studiet. Velkommen til VM på B4.

0: gør det hele forfra. Det var Louis Henderson med musikken i en ny time af VM på P4.
1: Portugal, de spillede 1-1 mod DR Congo i deres åbningskamp. Lige nu står der 3-0 mod Uzbekistan. Det er som om, jeg synes, man begynder at forstå lidt mere. Jeg ved ikke, om man kalder det hypen. Men i hvert fald forventningerne til Portugal om, at de faktisk kan spille med om trofæet.
2: Ja, nu er der også lige pludselig kommet en del af ind, at de kan begynde at lave, hvad jeg kalder, sådan nogle venskabelige udskiftninger, altså for at alle også får spilletid. Cancelo på højre bakke oplæggeren til 1-0-målet. Han skifter ud. Pedro Neto, Chelsea's midtbanespiller, er også skiftet ud. Blevet erstattet af spillere, der i hvert fald ikke på nogen måde er markant dårligere. Nelson Semedo på højre bakke, så det Conceição, Juventus-spilleren på den offensive midtbane. Højre kantspiller, kald det hvad vi vil. Men det betyder lige pludselig, at den portugisiske landstræner har mulighed for at få flere spillere i omdrejninger til den her kamp, fordi du vinder jo ikke et verdensmesterskab, hvis du kun har 11 startende og ikke på et tidspunkt kan erstatte på grund af karantæner eller skader. Forløbet så forløber den her kamp fuldstændig som Portugal, de kunne have drømt om i deres vildeste fantasi, nemlig punkt 1, de er foran med 3-0, punkt 2, Cristiano Ronaldo er stemplet ind med 2 scoringer, flotte vel at mærke, i første halvleg og bare kun en skostørrelse eller 2 fra, at det rent faktisk var blevet til et hat-trick. Men det blev det ikke. Det blev kun i anførselstegn 3-0, og det holder stadigvæk her 4 minutter ind i anden halvleg.

0: Your husband is coming.
1: Ray bliver ved med at stille samme spørgsmål. Where is my husband?
2: Du nævnte lige et par udskiftninger, Jens Ole Sørensen. Det er vel også det, tænker jeg, Portugal kan og har evne, det her med, at de nærmest er dobbeltdækket på alle pladser. Altså, de har jo en virkelig, virkelig bred trup.
3: Hov. De har kun én Cristiano Ronaldo.
2: Okay, ja. Så hvis vi ser bort fra ham,
3: ja,
2: så er de næsten dobbeltdækket på alle pladser, ikke? Og den her lange, lange turnering, der er, så er det jo ret fordelagtigt at have en bred trup.
3: Jamen, det er sindssygt, ja. Fordi altså, vi skal bare se Bernardo Silva. Han er for eksempel med i startopstillingen i dag. Jeg ved godt, han heller ikke er nogen års unge længere, men trods alt med 110 landskampe og 14 mål og status som spiller i Real Madrid. Det er jo en spiller, som vil pynte på over langt halvdelen af de hold, der er med ved det her VM. Ham har de siddende på bænken. Inacio sidder derude. Costa, Leao, Ramos. Der, på det undskyld, de kunne fodre svin med topspillere på Portugals hold. Hele spørgsmålet har jo været, skygger Cristiano Ronaldo for kvaliteten på de andre spillere? Nej, er svaret i dag. I dag har han også fået de andre til at skinne. Lige nu, Portugal med mulighed for mere, men frisparket her er lige en my for tæt på mål og sejler ud over baglinjerne, og så kan Uzbekistans målmand Abdovukic Nebatov så stille og roligt sætte spillet i gang igen. Portugal pønser på flere indskiftninger, men forløbigt så er det her en kamp, der er kørt ud i slæbesporet. 8 minutter spillet anden halvleg og 3-0 til Portugal mod Uzbekistan.

0: Rosen og Holm på P4.
1: Hvad er det værd at glemme? Hvor? Brainstorm 1 minut.
2: Altså, man kunne glemme vielsesringen hos elskeren.
1: Den klassiker, ja.
2: Så er der også det her med, hvis du står og skal springe en faldskærm, så er det meget godt, du har lige taget den på.
1: Det er altid ærgerligt at glemme faldskærm, når du skal bruge den.
0: Poulsen og Holm med Henrik Poulsen og Jesper Holm.
2: Tandproteser?
1: Ja.
2: Absolut ikke i buffeten. Der er ingen grund til, at den ligger deroppe.
1: Det gælder også armbind og klasseøjne.
0: Poulsen

0: Anne
1: Holm. Når du tager hjem fra Sony Beach og flyver op der, hov, bare glem min værdighed.
2: Han ligger dernede på stranden.
0: Mandag til torsdag kl. 14, live på P4 i DR Lyd.
3: Uzbekistan har lige været op og sige bøh til Portugal, men det skud, de fik løsnet, gik en meters penge ved siden af mål, så de slap altså med skrækken. Så spillerne her fra den sydvestligste sydspids af den iberiske halvø, de går lidt op, de cruiser afsted mod en sejr. Portugal fører 3-0 mod Uzbekistan.

er der scoret 3, blev til 4-0. Målscoren, ja, det svæver hen i det uvisse. Det er en mellem 3-4 portugisiske spillere, der får ravet bolden ind over målstregen og bringer Portugal foran 4-0 mod Uzbekistan efter en times spil.

0: Det tænker jeg. Det var jo Lessons to Love for Level 42. Ja. Vi er jo lidt i tvivl om, hvem vi skal kreditere for det her mål. Og hvor umiddelbart min sidste tanke, Jens Ole, det er jo...
1: Det er ham toren der. Det er jo
0: skidt, eller hvad er det, målmand?
1: Ja, jeg vil sige, der er faktisk tre usbekiske spillere, der står i kø for at blive noteret for et selvmål. Men skal vi ikke lige spole lidt tilbage? Vi kan i hvert fald sige, at målet står, der er ikke noget galt. Og jeg tror, det ender faktisk med, at det bliver et selvmål af målmanden. Fordi han er ude af målet. Og den rammer ham og skifter retning, og så ryger de mål. Så ja, FIFA har lige skrevet til mig, at det er Abdulvokic Nematov, som er den usbekiske keeper, der er noteret for 4-0-mål. Havsport, du har ikke taletid endnu, jeg ved godt, du vil sige. Men vi skal lige lidt længere tilbage i det her mål. For før det var der en fin ny frisparkskombination, der involverede Cristiano Ronaldo. Han står klar til lige en, der vil sparke. Han sparker ikke, han løber, hopper hen over bolden, løber igennem muren. Og så vipper Bruno Fernandes den hen over muren til Cristiano Ronaldo, der lige akkurat ikke når frem til den, inden målmanden Nematov, han får reddet den og bokset den ud til et hjørnespark. Og hvad skete der så på det hjørnespark? Så scorede Portugal alligevel, og det var faktisk målmanden selv, der gjorde det. Nedsur for Uzbekistan, optur for Portugal. De er i den grad stemplet ind i VM-turneringen. 4-0 før de.
0: Altså, jeg var helt med på, at du nu forventede, at jeg skal spille Fandango, fordi jeg har 4-0 i VM-spillet. Den her kamp slutter jo ikke 4-0.
1: Nej, det tror jeg faktisk, du har ret i. Fordi det er et spørgsmål om, hvor mange minutter Portugal gider stramme sig ind. Så får de nærmest alle de mål, de næsten har lyst til den her kamp. Det tror jeg godt, vi kan blive enige om. For heldigvis

0: Blitz Baby fra Jung.
1: Kontinuitet er jo ikke det værste, Jens Ole Sørensen. 4-0 nu til Portugal.
2: Oi.
1: Og i forhold til det her med et kampbillede, som jo er et populært udtryk under VM-slutrunden, der har det jo næsten været det samme lige fra start.
2: Det har det, og jeg tror heller ikke, det ændrer sig. Jeg vil godt lige have lov til at sige en lille ting. Uzbekistan virker umiddelbart for mig en anelse mere kompetent end Irak, som vi sad og så i går mod Frankrig. Den vinder Frankrig i 3-0, nu fører Portugal med 4-0. Jeg ved godt, at det måske er sådan lidt modstridende oplysninger, men lige nu Portugal i angreb har mulighed for at spille sig, nipse sig igennem forsvaret nede hos Uzbekistan, og det gør de også. Men det er Bruno Fernandes, der har dirigentstokken og løber der på den offensive midtbane og iscenesætter, hvem der skal have bolden hele tiden. Og ja, så skulle det jo gerne ende med, at den store stjerne på holdet, eller skal vi bare sige, den største stjerne på holdet, for der er altså mange stjerner på det her portugisiske venskab. Cristiano Ronaldo scorede 2 mål i dag op på en landsholds total på 145 mål. Her Portugal i angreb i højre siden, helt ned ved baglinjen, har ikke rigtig mulighed for at lave indlægget. Så kommer der en yderside aflevering ud på kanten af feltet, hvor indskiftet Conceição, han får bolden. Og så, jamen altså, det er spil til et mål. Det ligner en avanceret trænerøvelse her, hvor Uzbekistan så erobrer bolden. Og det vurderer dommeren så ikke, det sker med sådan helt lovlige midler. Frispark er der til Nuno Mendes, målscoren til 2-0. Med 2-0, det er ikke det, der står. Der står 4-0 til Portugal mod Uzbekistan. Der er spillet 21 minutter af anden halvleg.
3: Jeg elsker, når du smiler, når du endelig er glad. Jeg elsker, når du er her, ja, når du er til det sted.

Tobias Rahim elsker, når du smiler. Lige nu er der hydration break i kampen mellem Portugal og Uzbekistan, stadigvæk 4-0 til Portugal. Og mens vi venter på, at de kommer i gang igen, så lad os tage mumle med nummeret Det Modsatte.

0: Mumle, det modsatte.
1: Det har været en fin kamp af Cristiano Ronaldo for Portugal mod Uzbekistan. Han har scoret, og man har en solid sejr på vej. Er det ikke på tide, man egentlig trækker manden på 40 ud?
2: Nej, fordi her er han faktisk selv med til at erobre bolden for deres målmand. Han skyder! Kæmpe redning igen! Og Ronaldo tæt på hattricket. Morten Hausborg, vi snakker om The Goat. Vi snakker om Cristiano Ronaldo.
1: Ja, ja, men vi snakker, også om en lang VM-slutrunde.
0: Og han har spillet også fuldtid første kamp,
1: ja,
0: ikke?
1: Ja, ja,
2: men vi skal lige huske, det er i dag, han har muligheden for at score masser af mål. Han det er altså noget sværere, når han kommer længere hen i turneringen. Fordi det er et taknemmeligt forsvar. Men han bliver ved med at spille, lige indtil han selv har lyst til at blive skiftet ud. Så vi det også med Mbappé i går. Han blev skiftet ud i 89. minut. Og det er jo fordi, at de her målscorer-typer, de jagter det er ekstra mål, det er ekstra mål, og det er ekstra mål. Og det var altså tæt på her. Det må vi bare sige. Jeg er underholdt. Det der problemet, det var, at Uzbekistan, de er ikke for gode i forvejen. Når de så også begynder at blive trætte, så bliver arbejdsbetingelserne jo markant bedre for det her portugisiske mandskab. Må lige sige, at bruge arbejdsbetingelser. Jeg så lige stadion ovenfra i pausen over i Houston. Det ligner sådan et rumcenter. Altså, den er jo lukket. Der er jo tag på. Udenfor er der så de her 34 grader. En luftfugtighed på 60. Jeg ved godt, det blæser lidt udenfor, men det er jo lige meget, når der er tag på. Så det her er jo grundlæggende set bare en kæmpe stor sauna.
0: Men er der ikke aircon, eller hvad?
2: Jo, men hvor meget tror du, de kan mærke det ude på banen, når det kommer til stykket?
0: Og jeg nu står bare det, jeg snakker om, der er spillet i 22 grader, og vi sidder og småfryser lidt på tribunerne nogle steder og sådan noget.
2: Ja, jeg har ikke indtryk af, at det er tilfældet her. Men jeg skal, det må I spørge Henrik Lindegaard om. Sidder han ikke derovre? Andreas Kravl? En eller anden. Det ser i hvert fald ud til, at de her spillere, de sveder bravs. Men en ting, vi kan lige huske, der er jo varslet hedebølge i Danmark her til weekenden. Der bliver der altså koldere, end der er i Houston i øjeblikket. Hvordan det præcis er på banen, det skal lade være usagt. Men en ting, jeg ved, det er, at der er et kvarter tilbage. Nu skifter Portugal deres to sidste mand i den her kamp, og er på vej mod en knusende, sikker, overbevisende storsejr, der foreløbig altså kun på 3-0. 4-0, undskyld.

0: Robbie Williams leverede Angels.
1: Nu har vi jo snakket meget om udskiftninger og en bred trup i Portugal og så videre. En lang slutrunde. Altså, skal Portugal ikke også begynde at spare lidt på kræfterne nu her? Måske går
0: det synes jeg er en glimrende idé. Godt forslag. Stå på bremsen.
2: Jeg kunne faktisk godt håbe på, at de slappede så meget af, at de måske der lukkede mål ind.
1: Også det?
2: Ja, det kunne være.
1: Og grund til, at man måske derude kan fornemme, at vi har lidt præferencer for, hvordan det her resultat det skal udforme sig, så er det, fordi Havsborg han har budt på 4-0 inde i VM-spillet. Der står altså 4-0 lige nu, mens Jens Ole og jeg vi kun har budt på 3-0.
2: Det er fuldstændig rigtigt. Juan Neves har også forladt banen. Bernardo Silva kommer ind og får lov til at spille det sidste kvarter. Vi har nu fået bekræftet sådan helt officielt fra øverste myndighed i FIFA, at Cristiano Ronaldo med sine 41 år og 138 dage er den ældste dobbeltmålscorer i VM-turneringens historie. Den næstældste dobbeltmålscorer i VM-historien. Han hedder Lionel Messi, og det gjorde han forleden mod Østrig. Han er 38 år, 361 dage. Lige nu skal jeg ikke snakke så meget om tal, men derimod om et portugisisk hold, der har vel, hvad vi kan kalde en træningsøvelse i sådan middelhøjt tempo, fordi de kan næsten gøre, som det passer dem. Holder bolden i egne rækker. Her er det Bernardo Silva, der får lov til at føre bolden frem og åbner ud på højre kanten. Spiller den til Conceição. Conceição udfordrer, kommer imellem to mænd. Så er det Silva, der tilbyder sig igen. Og ja, det er med et par håndfulde, ja, 4-5 håndfulde afleveringer i holdet, Portugal spiller i øjeblikket. Må jeg så i øvrigt lige, når vi lige har snakket om det der med alderen, smide et lille fun fact mere ind. Fordi vi ved alle sammen, at Ronaldo ikke længere er nogen årsunge. Det er der så faktisk en på det andet hold, der er, nemlig Bekros Karimov, 18-årig spiller på Uzbekistans mandskab. Det vil sige, at Cristiano Ronaldo er 22,5 år ældre end Karimov på Uzbekistan.
1: Det kunne være hans far.
2: I den grad. Altså, nej, det kan jeg afslutte. Det er ikke engang en ung far. Det er jo, der er rige muligheder meget tidligere i livet. Det er ikke så tit, der er nogen, der udnytter det. Det er en helt anden sag. Vi kan i hvert fald konstatere, at der bliver sat rekorder på stribe, og Portugal fører mod Uzbekistan 4-0 med 9 minutter tilbage.

0: Danmarks bedste atleter kæmper om guld i mere end 45 sportsgrene.
1: Og så er jeg startet ud. Velkommen til Herning.
2: Det er underligt, at der er så mange mennesker.
3: Det giver meget mere adrenalin.
4: Og hvad kan det så række til?
0: Hvem bliver Danmarks bedste?
5: Ja, da! Yes! Han sætter personlig rekord. Det her, det er forrygende.
0: Se med hver dag direkte fra Herning.
6: Så spænd sikkerhedsselen.
7: Og sæt et lille kryds i kalenderen og tune ind her på DR.
8: Hvor rangerer det her guld i din karriere?
9: Toppen uden tvivl.
0: Følg DM-ugen fra torsdag på DR.
10: Det er først i weekenden, der er DM-uge. Nu er der VM, og det er der jo helt til den 19. juli. Vi er godt i gang med Portugals anden kamp i den indledende runde. Det er mod Usbekistan. Det foregår i Houston. Der er 5 minutter tilbage, og føringen den er 4-0 til Portugal.

0: Rick Astley, Never Gonna Give You Up. Endnu et brav et mål.
1: Jamen, jeg vidste jo, det kom, for det 4-0 kunne ikke holde hele vejen hjem.
2: Ja, det var ærgerligt, faktisk.
1: Ja. Men det gavnede jo hverken dig eller Smed, men I jublede alligevel.
2: Jamen, det gør vi, fordi... Når vi
0: kan jo bare gøre lige, når du ikke vinder.
2: Ja, når vi ikke kunne få vores 4-1-mål. Jeg kan godt sige, at en scoring til Uzbekistan, den har virkelig lange udsigter. Ja. Der skal selvfølgelig var tjekke, skal jeg komme efter dig.
1: Det er det, ja. Var tjek.
2: Oha.
0: Nej.
2: Kan han blive reddet af var?
1: Altså, kom så.
2: I så fald ville det jo så være noget, som Hausborg han kunne håbe på. Nej, det kan du ikke. Du kan ikke blive reddet af var hver gang, Hausborg.
1: Når man endelig har brug for var, så svigter det igen.
2: Så svigter det. Ved I hvad? Det her vil blive underholdende. Og det, der også er meget skægt at se her, det er jo rent legestue. Altså, undskyld mig, der er højere intensitet til de fleste træninger i forenings-Danmark, end der er til den her kamp. For Uzbekistan er simpelthen bare fuldstændig sagsløse og hjælpeløse mod et portugisisk hold. Og nu er de også udmattede, og det betyder hver eneste gang, at der er en af dem, der så mister bolden, når Portugal går i gang med at spille modsat. Så står de sådan og læner sig forover og sætter begge hænder på knæerne og står lige og hiver lidt efter vejret, fordi nu ved de godt, okay, så er den galt igen. Nu skal vi til at jagte igen. Vi er et minut fra slutfløjtet, eller det betyder jo i hvert fald, at vi skal lige et minut, og så får vi tillægstiden at vide i den her kamp, og Portugal i den grad meldte sig ind i VM-slutrunden igen i dag med 5-0 her. 2 mål af Cristiano Ronaldo, og prøv lige at tænke på, der er jo flere målscorer på vej. Måske får vi også en her. Hey, den ligger lidt for højt, den der, men Uzbekistan, den kan ikke få hættet den væk. Cristiano Ronaldo hopper så højt, han kan, men kan ikke nå til det her indlæg, der kommer fra Nelson Semedo. Men de fortsætter med bolden. Det her er spil til et mål. Det er ren og skær ydmygelse af Uzbekistan i øjeblikket. De kan gøre lige præcis, hvad de vil. Portugal i øjeblikket. Uzbekistan er sagsløse. 20 sekunder til tillægstiden. Den er i hvert fald mindst på 3 minutter. Hvad der så kommer derover, det ved vi ikke. Lige nu, Portugal mere angreb. Leão på kanten af feltet. Det bliver til et boldtab. Det var jeg ved at sige, det var, at Cristiano Ronaldo har været i spil her i aften, og en af de andre kæmpestore målscorer, mål 20, Harry Kane, han er jo på plads her, når kl. 22, når England møder Ghana. Vi får lige præcis lige så mange tillægsminutter, som vi har fået mål. 5-0 før Uzbekistan, før Portugal mod Uzbekistan, og 5 minutters tillægstid er lige gået i gang.

0: Elton John sammen med Dua Lipa, Cold Heart.
1: Vi sætter punktum for VM-kampen mellem Portugal og Uzbekistan, og det eneste spændende, Jens Ole Sørensen, det er selvfølgelig, om får det sidste fløjt i radioavisen kl. 21.
2: Jeg tror, at den her gang har jeg mere held med at gætte, end jeg har i DR's VM-spil 4. Det tror jeg, vi gør. Vi har spillet de første 3 minutter 40 sekunder af de 5 minutters tillægstid. Lige nu så er der sådan lidt brokkeri og lidt skyden brysten frem fra Leao på den ene side og en uzbekiske spiller på den anden side. 2 minutter til radioavisen, 1 minut er der tilbage af tillægstiden. 5-0 før Portugal mod Uzbekistan. Og en ting, der er jo helt sikkert, det er, de kommer til at vinde den her kamp. Og de kommer også til at bage en rigtig god kage i forhold til at kvalificere sig ind i 16-delsfinalen. For med den her storsejr, så kan Portugal nu klare med uafgjort mod Colombia i den sidste kamp. Men vi får måske mere her. Indlæg, men den bliver reddet af... Ja, jeg ved faktisk ikke, om det er målmanden eller det er forsvarsspillerne. Contessao afdribler mand om flad aflevering ind foran mål. Ja, det, jeg vil sige, det var, at Portugal møder Colombia i den sidste kamp, og vi kan stå i en situation, hvor uafgjort sætter begge mandskaber afsted. I så fald vil det være med Portugal på førstepladsen og med Colombia på andenpladsen. De skal dog lige spille mod DR Congo her senere i aften. Lige nu igen sprudlende spil. Cristiano Ronaldo! Nej, nej, han mangler ikke mere end en halv fodboldstøvle for at glide den der i mål til en hat-trick og en 6-0-føring. Det er begge gange i slutningen af første halvleg og slutningen af anden halvleg. Han er så tæt på at score nærmest i frit net. Til gengæld så slutter det her. Mine damer og herrer, hør jublen i Houston. De har lige set Portugal række armen op og sige, hey, I sagde måske, at vi ikke kunne noget ved det her VM. Vi kan noget, og Cristiano Ronaldo scorer sit landskampmål nummer 144 og 145 i sin landskamp nummer 230. Den mest scorende portugisiske landsholdsspiller, og også den første spiller til at score ved 6 VM-slutrunder i tæt i træk. Det er den portugisiske GOAT, der går fra banen som den store sejr her. Ronaldo og Portugal vinder 5-0. Og nu klokken 21. Tid til radioavis.
3: 11.000 søfolk og hundredvis af skibe skal hentes ud gennem Hormuzstrædet. Nu er der nemlig en plan på plads for, hvordan det skal foregå, når strandede skibe og søfolk skal ud fra den persiske golf. Alle skibe, der sejler til og fra den persiske golf, skal via Hormuzstrædet, og efter en rammeaftale om en afslutning på krigen i sidste uge blev indgået mellem USA og Iran, er Hormuzstrædet genåbnet for skibstrafik. Det er FN's internationale søfartsorganisation, som meddeler, at de har sikret sig de nødvendige sikkerhedsgarantier, og nu er begyndt at kontakte skibene for at iværksætte evakueringen. Det er ikke kun hegn, der kan holde ulve på afstand af en fåreflok. Det kan store hunde også. Fåreavler Åse Svendsen fra Tønder har haft glæde af at have hunde af racen Merama til at passe på sine får. Så hvis der skulle komme en ulv forbi, så vil den blive mødt af 8 hunde og et ulvehegn.
4: Vi har ikke mistet får der, hvor vi har Merama'er.
3: Som det er i dag, kan avlere ikke få økonomisk hjælp til hundene, som de kan, når de vil lave ulvehegn. Men det er minister for natur- og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen åben for at ændre på.
5: Jeg synes, det er enormt spændende, og jeg vil meget gerne diskutere det yderligere med fåreavlerne. Det er stadigvæk min eksperters vurdering, at de ulvesikrede hegn er den bedste løsning. Men jeg er sådan set meget villig til at diskutere, om der også kan være andre løsninger.
3: Myndighederne har registreret 15 ulveangreb bag ved ulvesikret hegn. Varmerekord i Frankrig i dag, hvor hedebølgen giver den højeste temperatur siden officielle målinger blev indført i 1947. 29,8 er gennemsnitstemperaturen, og det er vel at mærke et gennemsnit, hvor nattetemperaturen er med. Mindst 18 har mistet livet i hedebølgen, heriblandt 2 børn, som er fundet omkommet i en varm bil. Og vores vejrvært Cecilia Sand Nordholm forklarer, at der ligger et højtryk over Europa.
6: Og det gør altså, at der bliver trukket varm luft, især ned mod Spanien og Frankrig lige nu. Og som vi selv lige nævnte, jamen, så har der altså været varmetemperaturer flere steder, især i Spanien og Frankrig, og det fortsætter altså lige et par dage endnu. Det, der så sker, det er, at højtrykket det rykker sig lidt længere mod øst, og det betyder, at der er rum for, at den her luft den kan blive trukket op over resten af Europa.
3: Både i Storbritannien og Italien opfordrer myndighederne til at blive inden døre i de varmeste timer og drikke rigeligt med væske. Med god grund, mener vores sundhedskorrespondent Peter Qvortrup Geisling, for der er en stor belastning for kroppen at blive overophedet, siger han.
7: Så hvis man er op i årene, hvis man har andre nogle sygdomme at slås med, ens væskeregulering, ens tørstregulering fungerer ikke særlig godt, hvis man bliver gammel. Det gør den heller ikke hos små børn. Jamen, så er varmen nogle gange lige præcis den belastning, der gør, at man dør.
8: Du lytter til P4.

0: Watermelon Sugar, Harry Styles.
1: Du lytter til VM.
2: VM på B4.
1: Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
0: I'm back, råbte Cristiano Ronaldo direkte ind i kameraet, efter de smadrede, Portugal smadrede Uzbekistan 5-0. Og man må bare sige, han er tilbage. Der har været så meget tvivl. Kan han ikke? Bla bla bla. Han god eller dårlig for Portugal? Han har vist bevist, hvor meget fedt han var på banen.
3: Ja, jeg tror, han er måske også blevet lidt provokeret af det der med, at der har været fokusvækker på Messi, og på Kane, og på MP. Alle dem, der leverer. Haaland. Og hvad med ham der fra Portugal? Nå, det vil han ikke have siddende på sig.
0: Nej. Og det viser han jo også nu.
3: Og det, jeg synes er næsten afskyeligt, det er, at de lader ham spille 90 minutter.
0: I begge kampe.
3: Jamen altså, hvorfor? Men så har jeg fået høre argumentet. Jamen det er jo fordi, at han skal score alle de her mål på grund af CV'et og karrieren og flot afslutning og alt det der. Men når turneringen nu er så lang, og Portugal må have en idé om, at vi kommer nok et stykke ind i turneringen, så vil jeg da have sparet stjernespilleren. Men jeg er jo selvfølgelig heller ikke landstræner for Portugal.
0: Og jeg tror ikke engang, hvis du var det, så ville det faktisk være fuldstændig ligegyldigt. Jeg tror egentlig bare, Ronaldo siger, ved du hvad, pak sammen, kammerat, jeg spiller.
3: Alle taktik ved at starte med, at jeg siger, ja. Og hvad siger du?
0: Jeg kører med klatten. Jeg er ved at score hat-trick. Jeg bliver på banen. Nå, I kan fornemme, der er altså god stemning i studiet, og der er stadigvæk meget godt i vente, fordi kl. 22, så skal vi have gang i endnu et fedt opgør. England
3: banger
0: mod Ghana.
3: Banger. Topopgør. To hold med maksimum point.
0: Præcis. Så velkommen her til VM på P4.

0: fortælle mig.
1: Har jeg ikke. Ringer om natten fra Christoffer. Du... Nå, det skal vi ikke snakke mere om. Godt, vi skal have fint besøg i studiet, Morten Hausborg. Ikke her, men direkte fra New York.
2: Ja, og det er jo skønt, at vi har Christen Mosbæk som vores udsendte reporter, ikke bare her på radio, men også på tv-delen, fordi Christen har det jo med at grave sig frem i nogle historier, man kan sige, som ikke sådan har direkte noget med fodbold at gøre, men mere, du ved godt, om USA under VM.
1: Han har været forbi Ole Henriksen.
2: Ja, og til Rodeo i...
1: Texas?
2: Texas selvfølgelig også. Og har været ud og altså også ude omkring kampene, for ligesom du ikke har målt temperatur på tilskuerne. Men jeg vil sige, den, som jeg nu skal, eller vi nu skal tale med Christen om, er nok den, som jeg synes er mest interessant, fordi for nogle dage siden fortalte du, Christen Mosbæk, som stadigvæk er i New York, at du havde planer om deroppe i det nordøstlige hjørne af USA, hvor man kan sige, Amish-folket, den her gruppering, som lever meget traditionelt, ligesom har fjernet sig fra det moderne samfund og lever på den måde, som de har levet i generationer. Hvad deres forhold er til VM-slutrunden?
3: Ja, jeg kan faktisk mærke lige nu, sådan, altså du tog mig lidt tilbage til i går, hvor jeg var der, og det var sådan, det er sjældent, jeg sådan bliver nervøs i de omgivelser, jeg er, når jeg er på tv og skal lave materiale. Men det, jeg oplevede i går, det var virkelig specielt. Altså, jeg har jo kun set Amish-folket, sådan en klip på YouTube, på tv, da jeg gik i folkeskole for efterhånden mange år siden. Altså, de holder særligt til i, her i Lancaster, Pennsylvania, 3-4 timer sydvest for New York. Og jeg vidste godt, de var svære at tale med, men det var simpelthen en kamp. Jeg tror, Anders Ekstrøm og jeg, min fotograf, var derude i 6-7 timer. Vi kunne nærmest ikke få nogen til at sige noget, fordi det er mod deres religion. Men til sidst så lykkedes det at tale med to og ligesom få svaret på, ved de overhovedet, hvad VM er.
1: Og hvad var svaret så?
3: Altså, de har jo ikke adgang til elektroniske videoer, eller elektroniske medier, så de ser det ikke. Men vi fik fat i en, der stod i sin forhave, som var venlig til lige at sige nogle ting på kamera til os, John Glick. Og han fandt simpelthen avisen frem, hvor han så, at USA havde slået Paraguay. Så det var første kamp, han lige viste os der. Og så havde han så også læst om kamp nummer to, hvor de slog Australien. Og han sagde så også, fordi han var lidt af den mere moderne del af Amish, han må godt ifølge sin religion gå ind til naboen, hvis de ikke er Amish, og se på tv'et. Så han ville måske lige snige sig ind, hvis USA kom længere. Men det var fuldstændig, som man forestillede sig. Og som sagt, rigtig mange, der ikke ville sige noget til os. Så det var som at træde ind i en eller anden filmkulisse, som jeg vil nærmest sige, selv ikke Hollywood kunne have skabt.
2: Så en af de måske lidt hårde journalistiske opgaver, du har haft i hele karrieren?
3: Jamen absolut. Og nu kan jeg også fortælle sådan, hvordan det egentlig foregik der. Altså interviewet med ham, Dave her, det var faren i huset. Sønnen kom også ud og sagde, I må godt lave det, men vi lukker lige vinduerne her, fordi de er, og det var også, altså det var også med stor respekt, vi ligesom, fordi vi skulle også have nogle billeder af Amish-folkene. Der tog vi hen på museet og spurgte os sådan, hvad må vi egentlig gøre? De sagde, I må godt filme Amish-folkene, men gør det helst på afstand, og så i hvert fald, hvis I laver nærbilleder, så skal det være med ryggen til, altså hvor vi filmer deres ryg. Så det, man følte sig lidt som en paparazzi-fotograf i miljøet, men heldigvis så tog vi ligesom museet med sådan on the side, som kunne hjælpe os, og som ligesom sørgede for, at vi gjorde det af respekt for Amish-miljøet. For der er jo også mange turister derude i nogle områder. Vi forsøgte så at komme hen i de der countryside-områder, hvor der virkelig ikke er særlig mange turister.
2: Og en af de måder, som jeg ved, Amish-folket jo tjener penge på nu om dagen, det er jo, at de er jo meget dygtige til at lave mad, laver sådan meget traditionelt mad. Jeg vil høre, Christen, fik I smagt nogle af de der egnsretter, som de er berømte for?
3: Det gjorde vi faktisk. Jeg tror så ikke, det er den primære Amish-ret, men vi fik simpelthen Amish-fudge, var vi inde lige at købe i sådan en craft-shop.
1: Åh, elsker fudge.
3: Som turistbusserne også kommer hen til. Og der er det også fint nok lige, fordi de er vant til turister. Der kan vi lige få lidt baggrund. Men ellers så siger de, hende vi talte med, Lynn, som er museumsguide på det lokale museum, sagde, de har simpelthen ikke tid til at se VM af dem eller læse om det, fordi de har typisk et rigtig stort landareal at tage sig af, typisk for en Amish-familie mellem 6-10 børn. Så de siger også, selvom de havde den store tv-pakke, hvis der var et stort tv, og de måtte det, så sagde de tvivler på, at de har tid til det. Og så også bare lige sådan en sidste beskrivelse af den her. Altså, det er jo sådan, når man kører i Lancaster, så er det sådan, flyder det jo sammen med den normale verden, fordi der bor normale mennesker. Men så ser du bare hestevogne hvert sådan andet minut, og drenge i meget gammeldags tøj komme på deres løbehjul, også piger selvfølgelig. Så jeg synes, det er faktisk ikke, at vi skal lave reklame

0: baggrund, eller måske et enkelt citat, men så snart vi siger kamera, så griner de nærmest af mig, altså no chance, fordi de ligesom de ikke må bruge elektroniske medier, så er det også imod deres religion, særligt de mest troende overhovedet at være på den. Vi mødte så også en, der hed Susan, og hun var faktisk virkelig sjov. Altså, hun er virkelig af den sådan mere spirituelle, moderne del af Amish, og hun sagde ligesom, det begynder at bløde op i Amish-området. Hun sagde også selv, jeg fik en telefon tilbage i juni 2025, og hun viste mig ligesom, hun lige havde lært at tage billeder. Og hun siger også, altså, om 20-30 år med moderniseringen, sociale medier, også fordi de hører ligesom historier om folk, som bruger telefoner af de unge, og ligesom snyder lidt, kommer ind på Instagram, kommer ind på Facebook, TikTok er de ikke på endnu. Så de siger også, det er nok inden for de næste 20 år, man skal være her, for virkelig at opleve det traditionelle, fordi der er vist set sket sådan et mere moderne skred.
1: Christen Mosbæk, jeg synes, du har fået meget ud af det der besøg, i forhold til, du sagde, at de ikke ville snakke med dig.
2: Ja,
0: bestemt. Ja, men jeg synes også, jeg fik ufattelig meget ud af det. Bare ikke så mange minutter på tv, men det kommer nok på et tidspunkt. Man kan nok også se det på sociale medier om et par dage. Især så med John Glick, synes jeg, man skal se.
1: Så er det godt, du også kan berette om det her i VM på B4. Christen, vi lige hængende, mens vi kan tænke med tømmermænd, for vi skal også lige nå at høre om de norske fans.

0: Katinka med Tømmermænd. Vi har stadigvæk Christen Mosbæk på linjen direkte fra New York.
1: Hvor vi jo på den ene side kigger frem mod kampen kl. 22, England mod Ghana, men også fordi vi har besøg af dig, Christen Mosbæk, vi også kigger lidt tilbage i tiden oppe i New Jersey, hvor det jo i går blev til endnu en norsk sejr ved VM. Har det sat sit præg på byen?
2: Ja, det har det i den grad. Altså, nu kom vi fra Pennsylvania i går, som sagt, lige sådan 3-4 timer væk. Og vi skulle simpelthen ind på Times Square, fordi vi vidste, der ville være tømmermændsramte nordmænd. Og det var præcis, hvad vi fik. Det var jo lige præcis på Times Square. Der er måske nogen, der har set videoerne, men dagen før Senegal-kampen, der fyldte altså flere tusind norske fans af. De fyldte Times Square, satte sig ned, begyndte at ro. Endda mens der var sådan noget yoga på Times Square. Det gik viralt, og så er de jo også bare gået viralt efterfølgende, hvor de begyndte, hvor man så Haaland og Ståle, der roede foran de norske fans, mens Martin Ødegaard, han trummede, så de jo

0: Altså, de er jo bare ved at udvikle sig til endnu større darlings, end de var i forvejen.
1: Der har været lidt debat her i studiet. Er det ved at være for meget, eller er det stadigvæk fedt?
2: Det er ved at være for meget.
1: Hvordan er temperaturen, når man så ser det live i New York? Er det fedt, eller er det for meget?
0: Jeg synes jo, der er en udvikling i det her, fordi tidligere har det jo kun været fans, og jeg synes også, det der med parlamentet og sådan noget, måske er der også bare noget bitterhed i danskerne, inklusive mig selv, fordi det gør sgu lidt ondt at også bare gå rundt og se norske journalister være så møgglade. Vi er jo vant til at dække begivenheder her, når vi er afsted, hvor det er dem, der kigger på os. Og nu skal vi se på Norsk TV2, der interviewer fuldstændig lykkelige norske fans. Så det er lidt hårdt, men jeg synes jo faktisk, det der med, altså også fordi amerikanerne er helt vilde med dem. Bare sådan en anekdote fra i går, da vi kørte fra Amishland op mod New York. Der var vi nødt på grund af dårligt vejr i Philadelphia. Der måtte vi lige køre ind på Buffalo Wild Wings. Og der sidder vi, Anders Ekstrøm og jeg, fotografen, og ser 7 high school gutter fra USA sidde og kigge på norsk fodbold og tale om den her og grine, ligesom når der kommer de her ro-fanscener. Og det vidner jo også bare storheden i det. Så jeg synes faktisk, jeg kan også huske sådan Island, for 10 år siden er det jo faktisk præcis, med EM, med Haka-sangen. Den havde efterhånden, den døde ud i løbet af slutrunden. Men jeg synes, der er en udvikling her i det norske, også bare fordi USA er så stort, og det der med, de går så viralt. Så jeg er på Team Ro lige nu, men det kan godt ændre sig.
1: Vi er på samme hold, Christen Mosbæk. Tak skal du have for at gøre os klogere på livet i New York, livet i USA. Tak fordi du var med.
0: Altid en fornøjelse.

0: Verden er en kæmpe stor legeplads, fuld af ting, man kan falde over. Især når man er i voksealderen og bare har appetit på alt, der er ukendt. Spændende og helst også lidt farligt.
1: Fra mørket er ondskaben kommet og spredt sig i hele vores rige.
2: Skattejagt. Elsker skattejagt.
3: Du skal i min rædselskabinet.
0: Altså, med mindre det indeholder broccoli eller
4: gulerødder og havregryn.
3: Åh, jeg har ondt i maven.
0: Det behøver du ikke at have, for du kan roligt slippe ungerne løs.
3: Det vil jeg rigtig gerne.
0: På DRTV.

0: Teddy Swims, Mr. Know It All. Vi skal i gang i endnu en konkurrence her i VM på P4.
1: Jeg har netop lige været nede med en kuvert mere.
0: Ja.
1: Den skulle til Næstved.
0: Nå ja.
1: Hvor vi jo havde en vinder tidligere på aftenen. Mm. Som var... hvad var pågældende fra? Jeg tjekker lige her. Det var 55. Altså, det var inden for 10 sekunder af det rigtige tidspunkt af første mål i kampen mellem Portugal og Usbæk.
0: Det var 46, tror jeg. 5-46, det var 5-52. Det var også lige meget. Det var i hvert fald tæt.
1: Men det er et meget godt eksempel på... altså, det er jo de små marginaler, der nogle gange afgør det i de her konkurrencer. Mm. Jeg vil så også sige, at det, vi har set hidtil, det som jeg ser i sms-bakken her, det er jo, at langt størstedelen af budene ligger jo inden for de første 10 minutter, ofte med en tyngde nærmest inden for de første 5. I hvert fald i den første halvdel af første halvleg.
0: Enig. Og nu er det så også England-Ghana.
1: Ja.
0: Så spørgsmålet er, hvornår man skal putte sit bud. Fordi kunne det stadig blive et hurtigt mål?
1: Du har jo ofte gjort dig til talskvinde for anden halvleg.
0: Ja, det har jeg. Det er fordi, jeg tænker bare, hvis målet ikke kommer i første halvleg, ja, så er oddsene rigtig gode for at vinde i anden halvleg, for der er ikke særlig mange, der byder ind der. Men det er også England-Ghana.
1: Ja, og samtidig ved vi jo også, at når nu England er i stand til at lave 4 mål mod Kroatien, så er der jo en vis skarphed.
0: Ja, det er det. Det må komme i første halvleg. Så det er i hvert fald det, det handler om.
1: Jeg synes, vi er ret dygtige til at stå og give god råd, både på den ene og på den anden
0: altid
1: side.
0: Altid. Der er ikke nogen, der har spurgt om dem. Så men vi kommer ende, selvfølgelig med dem.
1: Sidste ende, det er jo lytternes eget ansvar. Ja, og ved du hvad? Jeg kan se, at Morten fra Aarhus er kommet med et bud, som netop lige sådan middle of the road, 21 minutter ind i første halvleg.
0: Ja. Men altså, hvis du vil sige, som jo home safe, det er man jo aldrig, men altså, et godt bud er tjekket ind. Du kan også nå at komme med dit bud, for der er en halv time til kampstart. Du skal sende en sms til 12.12, skriv på 4, lav et mellemrum og komme med dit bud på, hvornår det første mål det bliver scoret i kamp mellem England og Ghana. Minutter og sekundtal skal vi have.
1: Ja, og nu bliver jeg så nødt til at betone én ting, fordi nu er der så en lytter på Amager, der synes, hey, jeg sender bare en masse forskellige bud afsted.
0: Nej, nej.
1: Den går ikke Nick Flemming. Det er det første bud, der kommer ind fra et nummer, som jeg registrerer. Og det vil sige, at Flemming på Amager er nu mand for 5 minutter 11 sekunder inde i første halvleg, fordi resten, de er diskvalificeret. De har fået rødt kort.
0: Det er en hård dommer, du er her i dag.
1: Nej, altså man kan ikke bare...
0: Fordi du tabte det der VM-spil tidligere, så altså,
1: vil du nu sige, at vi bare skal åbne op, for man kan... Nej.
0: Nej, nej, jeg er totalt på dit hold her.
1: Nu står du bare nu.
0: Ja, ja, nu ved jeg ikke.
1: Nu sparker du bare bagud.
0: Jeg. Ja, ja.
1: Og husk nu også navn og adresse. Der er kommet et bud ind uden noget som helst. Det dumper man også på.
0: Jeg synes, du skal op med humøret derovre. Skal den gode stemning tilbage her i VM på P4? Hvordan får vi det? Er det ved, du gør det rigtige i VM-spillet?
1: Ja, det vil jeg hjælpe på.
0: Så er der lang tid, så er der rigtig lang tid, til der gode stemning kommer tilbage. Ej, ved I hvad? Det er skønt at lytte til VM på P4. Der er god fodbold på programmet. England-Ghana starter om 28 minutter. Så det er nu, du skal sende din sms til 12.12, P4 mellemrum, og så husk det der med sekund-minuttal. Hele muligheden, navn og adresse. Værsgo.

0: YouTube var det her, With or Without You.
1: Så har vi fået endnu en gæst i studiet, og det er jo fordi, og det ved du bedre end nogen naturligvis med, at her er VM på P4 har naturligvis en underafdeling, der laver fjernsyn.
0: Ja.
1: Og det foregår ikke så mange meter herfra. Det er Tobias Hansen, som ofte sidder inde i det sofa-arrangement og taler med vores eksperter.
2: Mm. Vi stammer alle sammen fra radioen.
0: Vi stammer alle sammen fra radio. Det er her, vi bliver skabt, og så er der nogen af os, der ikke kommer
1: videre. Det er jo det her, der er Edens have, om man så må sige. Det er jo fordi, Tobias Hansen, her VM på P4 er tonen efterhånden ved at være modbydelig, når det handler om VM-spillet, hvor man jo simpelthen ikke så meget glæder sig over egen succes, men mere glæder sig over andres fiaskoer og fejl og nederlag.
2: Ja.
1: Og jeg kunne godt lige tænke mig at høre, om stemningen er anderledes over i tv-sektionen, eller om I behandler hinanden med respekt?
2: Tina Müller, hun er et decideret svin. Altså, hun håner, hun sender billeder af stillingen, og jeg synes, hun går langt over stregen.
0: Hun fører os nærmest.
2: Ja, selvfølgelig, hun fører det. Det er derfor, hun er, som hun er.
0: Hvordan går det hos dig?
2: Og det er så fedt, at jeg lige kommer ind lige præcis nu. Fordi nu tager jeg lige min egen telefon frem. Jeg er selvfølgelig med i det her. Jeg synes faktisk, at i starten tænkte jeg, skal jeg nu gøre det her som ting? Men prøv lige at se her, Rikke. Nu tager jeg lige frem her. Kampresultater.
1: Ja.
2: Vi har lige haft Portugal og Uzbekistan.
0: Yes.
2: Du kan se, der står 5-0. Det var kampresultat. Så mine gæt.
0: 5-0, Tobias Hansen. Well done. Vi havde 3-0 og 4-0.
2: Ja. Så jeg vil sige, stemningen inde i tv-studiet, også fordi Flemming Poulsen, som var en af mine to eksperter i dag, også havde 5-0. Så lige præcis i dag var stemningen inde i tv-studiet helt forrygende.
1: Men er det ikke noget med, at legenden fra 92 ikke gør det så godt? Han ligger spillet.
2: Nu kender jeg så ikke den opdaterede stilling, men fedt, før det lå han næst sidst i den her dyster mod DR-pulje. Altså helt skidt. Under Anne Glad. Og det er jo...
0: det er hende, vi måler os med.
2: Jamen, det er mit pejlemærk. Jeg må ikke... Altså, så kan jeg jo aldrig lave kender under typen igen.
0: Nej, det er faktisk rigtigt.
2: Hvis jeg slutter under Anne Glad, det går bare ikke.
1: Det er rigtigt. Flemming Poulsen ligger langt nede.
2: Og det må jeg godt sige, fordi Anne Glad, hun siger... Altså, hun ved intet. Jeg tror ikke, du kunne sige... Hvad nummer spiller Messi med?
0: Men det er jo også det gode ved hende. Eller ved hende, ved VM-spillet. Alle kan jo være med. Man behøver ikke vide noget.
2: Nej.
0: Man kan bare sidde og gætte på resultatet. Ja. Det kan vi alle sammen.
2: Men hun må ikke slå.
0: Nej. Selvfølgelig må hun
2: ikke. Nu starter vi det her med stemningen. Så bliver den besk. Det kan jeg lige
0: sige. Det er den altid her i VM på P4. Så du kan bare komme herind, hvis du vil have lidt besk stemning.
2: Okay, godt.
0: Jeg skal lige høre Tobias Hansen, inden vi sender dig afsted.
2: Nu har jeg skal til Sankt Hans jo.
0: Ja, du skal ned og fejre det på stranden, hvis bålen ikke er.
2: Min lillebror, han holder i en båd. Lækker speedbåd nede ved Aarhus Ø. Jeg kan tage dig med, Rikke.
0: Nej, det vil jeg sygt gerne, fordi Havsborg. Kan du tage den her fra? Det bliver perfekt.
2: Så skal vi ud og sejle og kigge på bål derude fra...
0: Ej.
2: Er det ikke lækkert?
0: Jo, det lyder helt perfekt.
1: Altså, men nu taler du to personer, da udsendelsen gik i gang, ikke rigtig var klar over, at det var Sankt Hans.
2: Det ved I da nu.
0: Men nu har jeg købt helt lidt.
2: Undskyld.
0: Vi er dog... Kom så, Havsborg.
1: Nej.
2: Det kan godt høre, jeg er glad. Det er
0: Jeg skal bare lige høre dig om en ting. Nu står vi Cristiano Ronaldo i aktion for anden gang. 2 mål scoret. Nu har alle de store kanoner leveret her ved VM. Altså, hvor fedt er det? Du får lov at sidde der og dække det på DR1 og på DRTV. Hvor fedt er det at se de her kæmpe store stjerner?
2: Jeg var, en af dem, som inden den her VM sluttede, havde virkelig svært ved alt den snak, der har været omkring den. Og hydration breaks, reklamepauser, hold, som ikke i min verden hører til ved et verdensmesterskab. Og det er ikke, fordi jeg er sur over Danmark med. Jeg mener bare ikke, at der er plads til 48 hold. Og jeg synes, det vi har set indtil videre, det er så genialt. Jeg synes, det er nogle vanvittige stadions, fede fans, glæden ved fodbolden. Og de her hold, som jeg snakker om før, som måske ikke hører med, de har jo bevist i nogle tilfælde i hvert fald deres værd. Og så kranskagen, altså toppen af det hele, flødeskummet, at de største, de bare leverer. Haaland, Mbappé, Messi og nu også Ronaldo.
0: De har været der
2: altså. Jeg synes, det er så fedt.
0: Det var meget fedt, han kom med, ikke? Kom ind i kampen.
2: Jo.
0: Du vil sige noget, Havsborg. Du står med helt store
1: øjne. Jeg har bare det afsluttende spørgsmål. Hvad har du tippet i England, Ghana?
2: 3-0 til England.
0: Det har jeg også.
2: Sammenhold.
1: Jeg er på 3-1.
0: Oh.
1: Så har vi beladen.
2: Ja.
1: Tak for besøget, Tobias.
0: God Sankt Hans.
2: Tak.

0: Her ligger han, kun iført nattøj. I tændingen er der et stort sår. Blod alle vegne. Sognets præst, Johan Frederik Hornemann, er død.
1: Forbrydelsens anatomi.
0: I sensommeren 1731 begynder forhøret i bytinget af hans enke, Anna Helena. Sagen skildrer et Danmark, hvor ikke alle kan få den, de elsker, og viser, hvad det kan få et menneske til at begå af forbrydelser.
1: Præstedatterens hemmelighed i DR Lyd.

0: Lazy. Her var det musik fra Seal VM på P4.
1: Nu er det ikke bare dig og mig i studiet mere, Morten Hammersborg. Vi har fået ny energi, ny power. Ikke?
0: Jo. Okay. Altså, jeg kan da godt lide det her med gæster.
1: Ja, det er skønt.
0: Egentlig så burde vi jo næsten have noget, vi sådan kunne servere, når de kiggede.
1: Vi har et
0: jobbe. Vi er dårlige værter. Vil du have et jobbe?
2: Jamen, nu skal Rikke jo lige tænde for mig igen.
0: Jeg går lige over med et jobbe.
1: Jeg
2: vil sindssygt gerne have et jobbe.
1: Ja, det er også godt, vi har tændt den. Så kan du... Ej, vent lige med at spise det måske, til du kan svare på... Altså, har vi også præsenteret dig, Kasper Trane. Velkommen til. Du sidder ude på den anden side af vores lille glasbur her i VM på B4. Du laver live-bloggen, du livescripter kampene, så man kan...
2: Bliver du færdig, så jeg kan spise det jordbær for helvede?
1: Nu sidder lidt akavet med et jordbær i hånden. Vi skal jo have seneste nyt live fra live-bloggen. Hvad sker der hos dig?
2: Jamen, jeg har en kuriøs historie. Det ved jeg, Havsborg elsker, især når det handler om dyr.
0: Ja.
2: Fordi den mexicanske præsident, som jo er kæmpe fodboldfan, har haft besøg af... den nykårede mexicanske maskot, som er et ægte dyr. En and. Anden har været oppe og besøge Mexikos præsident i forbindelse med en eller anden tale. Og så sad den i en mexicansk fodboldtrøje, fint og ventede på en stol, indtil præsidenten var færdig med sin tale. Så gik hun hen for at æge den her and, som instinktivt nappede ud efter.
1: Selvfølgelig gjorde
2: præsidenten. Den var ikke helt tryg ved situationen, den and der. Men,
1: og den skal så ned og være maskot og tage billeder med børnene, jeg ved ikke hvad.
2: Ja, jamen, den har været gående gennem gaden i fuld regnvejr, så den var helt våd over det hele.
0: Jeg har et presserende spørgsmål. Du siger, at den har fodboldtrøjen på.
2: Ja.
0: Har den så trukket vingerne ud gennem ærmerne, eller er de fastlåst ned langs kroppen?
2: De hænger sådan og blafrer ned langs kroppen på den
0: måde. Så vil jeg da også blive muggen. På den måde der.
1: Helt vanvittigt, jeg er en and som maskot. Hvorfor har man et levende dyr som
2: maskot? Det bliver dummere og dummere jo, altså.
1: Okay, det er altså sådan nogle skæve og sjove nyheder, man kan få ind på DR.dk og DR.dk-sporten i den her skønne, skønne live-vlog. Man kan også få... Det her er jo også en seriøs ting, men man kan jo også få de knap så skæve, knap så sjove nyheder, fordi lige om lidt så venter England, Ghana jo.
2: Jeg spiser det der jordbær nu. Du er simpelthen for langsom.
0: Du bliver nødt til at køre selv, for nu skal jeg ind og finde billedet af den her.
1: Jeg skulle egentlig bare høre, om I på DR.dk også er klar til kamp mellem England og Ghana. Jeg forestiller mig, at startopstillingerne er kommet. Hvad bliver det for en fed kamp?
2: Det bliver en sindssygt fed kamp, og apropos startopstillinger, så er der jo sket noget, som jo faktisk ikke er så fedt, hvis vi skal være helt ærlige. Thomas Partey, han starter inden. Det er altså den ghanesiske midtbanespiller, som jo lige nu er tiltalt for 7 voldtægtsepisoder. Og i starten så måtte han slet ikke blive lukket ind i USA, fordi han fik afvist sit visum på grund af de her baserende sager, noget med, han havde løjet omkring, at det er en lang historie. Så han blev simpelthen ikke lukket ind, så han spillede ikke den første kamp mod Panama for Ghana. Men han er med i dag mod England, starter inden mod mange af de spillere, han har spillet mod tidligere. Han er jo en tidligere Arsenal-spiller. Så det bliver en lidt interessant opgør i kampen, kan man sige. Partey mod alle de andre, men generelt bare en fed kamp. England har været gode indtil videre. Ghana er altid interessant at se. Så alt muligt grund til både at høre den her i radioen og følge med inde på bloggen, hvor jeg sidder og skriver.
0: Og alt muligt grund til at finde billedet af Merlin the Dog.
1: Jeg skal lige se det hos dig.
0: Jeg tror, de har givet sådan små fodboldstøvler på. Nede på fødderne. Den er genial, den der. Det skal vi have mere af.
1: Jeg ved ikke, om det er sødt eller dyrmishandling, det der, men jeg skal over og se billedet. Kasper Trane,
0: det er så
1: tak for det. God kamp.
2: I lige måde.

0: Marie K. var det her med landet. Er du kommet derover den anden, Morten Hausborg?
1: Ikke helt.
0: Eller ikke mig, faktisk.
1: Men hvad vi lige skal være opmærksom på, det er, at der er mindre end 5 minutter til kampstart. Det vil sige, at det er også sidste mulighed for at komme med et bud på, hvornår første mål kommer i opgøret mellem England og Ghana. Et opgør, som du, Jens Ole Sørensen, lige giver os nogle fede overskrifter på.
2: Skal det lykkes 60 år efter det skete første og eneste gang? Ja, at England bliver verdensmester. Det er potentielt stadigvæk en mulighed. Og så virker det også oplagt, at det sker det samme år, som AGF bliver dansk mester efter 40 års ventetid. Vi er i gang med historieskrivningen, og vi kan godt finde de store versaler frem, når det er England, der tager imod Ghana. Der er tårnhøje forventninger til det engelske mandskab, ikke mindst i England, og de har noget at have det i. Landstræner Thomas Tuchel har fået sammensat det bedste landshold, ikke nødvendigvis med alle de store stjerner, men de har i hvert fald en, der stråler over dem alle. Topscoreren, målmaskinen Harry Kane, har været urørlig i Bundesligaen i den her sæson, og han har også bumpet løs på landsholdet. Ham slipper de løs i Boston om ikke særlig længe. Men modstanderne for Ghana, de er ligesom England ubesejret ved VM. Jeg ser faktisk frem til en voldsomt underholdende landskamp mellem England og Ghana, og den starter lige om lidt.

0: fra Sombra, England, Ghana, skal vi have på den anden side af en radioavis. Klokken, den er 22.
1: Der blev sat ny varmerekord i Frankrig, da hedebølgen fik blandt andet kunstmuseet Louvre og Eiffeltårnet til at lukke tidligere end normalt. Og varmen får også elpriserne til at stige her. Mellem kl. 20 og 22 har den kostet mere end 5 kroner per kilowattime herhjemme, og i morgen bliver det endnu dyrere i det tidsrum. En af forklaringerne på, at hedebølgen presser prisen på strøm op, er, at europæerne skruer op for deres klimaanlæg. Men der er også andre årsager, siger Philip Knak Kirkegaard, vores klimaanalytiker.
2: For det første, så blæser det ikke så meget, så der er mindre vind til vindmøllerne. Og så skal man have andre dyre energiformer som gas i spil. For det andet, så har vi også en situation generelt i Danmark lige nu, hvor der er mindre vand i vandreservoirerne i Norge, som også spiller en faktor. Og så det sidste er faktisk, at kraftværkerne kan producere mindre, fordi de bruger vand fra floderne, og det er der mindre af, og det bliver varmere, så det ligger også en begrænsning.
1: Og der er udsigt til, det fortsætter de kommende år, siger han.
2: Og vi ved, at klimaforandringerne vil gøre, at hedebølgerne bliver varmere og mere intense, så behovet for aircondition vil nok vokse og brede sig, ligesom vi for eksempel ved, at det er meget udbredt i USA.
1: Ifølge DMI, så er hedebølger et naturligt fænomen, men klimaforandringerne gør, at de forekommer oftere. Hidtil har den amerikanske præsident Trump ikke vist sig ved VM i fodbold, der blandt andet bliver holdt i USA, men det kommer han til. For ifølge det internationale fodboldforbund FIFA, så skal Donald Trump overvære finalen, og så får han æren af at overrække trofæet til vinderholdet. FIFAs præsident Infantino skal være med til at overrække trofæet sammen med Donald Trump. Udmeldingen er en bekræftelse af FIFA-præsidentens nære forhold til den amerikanske præsident. Og VM-finalen bliver spillet den 19. juli i New Jersey. 9 familiemedlemmer til den afdøde filmproducent Ebbe Preisler er blevet sigtet for ikke at gribe ind, da Preisler tog sit eget liv sidste år. Det kan straffes med bøde eller fængsel, og det får nu flere partier til at bede justitsministeren se på, om loven kan laves om. Her Radikales Stinus Lindgren.
3: Det er en person, må man sige, der virkelig har fyldt meget i debat om præcis det her emne, og som har gjort det helt klart, at han ikke ønskede genoplevning. Og når man så oven i det, som familiemedlem, som efterladt skal retsforfølges, altså, det virker som, der er et eller andet helt skævt i lovgivningen på det her område.
1: Også Danmarksdemokraternes Jens Henrik Thulesen Dahl vil have justitsminister Nicolai Wammen til at se på loven.
4: Det vi kan gøre, og det vi vil gøre, det er, at vi vil spørge ministeren om, hvis man skal lave det om, hvordan kunne man så gøre det? Altså, kunne der findes nogle veje til at kigge ind i det her?
1: Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Nicolai Wammen til denne udsendelse. Et kig på vejret siger, at i nat er det tørt, og vi får mest klart vejr. I Jylland mere skyet, og så bliver det 12-17 grader. Og så kan jeg også nå at fortælle, at DMI har opjusteret sit varsel for de kommende dages hedebølge, så de nu advarer om farligt vejr. Radioavisen var med Thomas Hougaard.
5: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Adele med nummeret Set Fire to the Rain.
1: Du lytter til VM.
2: VM på B4.
1: Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
3: På en aften, hvor man jo har et valg. Man kan være udenfor og nyde Sankt Hans, nyde det fantastiske vejr. Måske tage en sejltur på det åbne hav og betragte bålene. Ja, lige præcis. Buhuhu. Eller man kan være i selskab også her i VM på P4 og så nyde en banger af en fodboldkamp direkte fra Foxborough uden for Boston. England mod Ghana. Varbe
0: har jeg har et forslag. Man kan vel godt høre radio på sin fede båd ude på havet?
3: Jamen, det vil ødelægge
0: stemningen. Kan man kombinere de to?
3: Nej.
0: Nej, okay.
3: Man er nødt til at tage et valg.
0: Vælg radioen. Ja. Der er fed fodbold på menuen. Det er dig og mig, Hausborg, her i studiet, og så er det dig, Jens Ole Sørensen, der kommenterer kampen. Vi så tidligere på aftenen Portugal i aktion mod Uzbekistan. De tværede dem ud 5-0. Lad os ikke snakke mere om det. Men Ronaldo var der, og så var der alle de andre. Er det det samme her med England? Harry Kane, og er det så også alle de andre?
4: Nej, det er det slet ikke, fordi jeg vil gå så langt til at sige, det Thomas Tuchel landshold, han har fået skabt, så er det alle de andre og Harry Kane. Det er kollektivet, der i den grad er i højsædet for det her engelske hold, og de har jo tæt på at være resultatmæssigt urørlige i halvandet år. Prøv lige at høre her, de kvalificerer sig med 24 point i 8 kampe, og vi ved alle sammen, at man får 3 per kamp. Det vil altså sige, at de har vundet alt, hvad de rørte ved. Målscore 22-0. Så kom de godt nok lige til et tab til Japan. Men det er altså også den eneste risse i lagten i halvandet år. Det bliver spændende at se, om det er det her landshold, som tyskerne har modelleret, der kan bryde den her forbandelse på 60 år, hvor England cirka hver fjerde år næsten har været sikre på, at de skulle være verdensmester, men aldrig har blevet det lige siden 1966. Men de er i hvert fald godt på vej. De vandt den første kamp, og hvis de fortsætter med at dominere, som de startede med mod Ghana, en boldbesiddelse, der hedder 92-8, må det ikke også, det går i dag så. Nu er der spillet 9 minutter. Det er stadigvæk 0-0 mellem England og Ghana.

0: Bella Kay, nummeret I Love It, I Love It, I Love It, og lidt mere I Love It. Du nævnte det selv, Jens Ole Sørensen. Det er jo en spændende trup, som Englands landstræner Thomas Tuchel, han har udvalgt. Der er jo nogle store stjerner og individualister, han har valgt fra, og går altså med holdet over, ja, de individuelle spillere. Det gav jo Pote i første kamp. De vandt 4-2 mod Kroatien. Det er jo spændende, om det bliver ved med at give Pote, eller om man kommer til at mangle de her stjerner med tiden.
1: Ja, det får vi se. Jeg har lige fundet noget her på min telefon. Prøv lige at høre. Kan I høre, hvad det er?
2: Nu skal vi op.
0: Det skulle vel aldrig være et ur.
1: Ja, hvem tror I, det er, jeg forsøger væk? Ja, hvad med Ghana? Altså, undskyld. De har ikke lavet en skid de første 13 minutter. De har bare stået og kigget fodbold og håbet på, at England ikke overblødte.
0: Hey. De har haft bolden 8% af tiden.
1: Ja, det kan være, at det er helt...
0: Nej,
1: det er stedet til fuldstændig vanvittige 10 nu.
0: Nå, men så er de jo vågnet.
1: Også 13 minutter hen. Pulua, de har absolut ikke haft nogen intention om at være med i den her fodboldkamp. De forsøger at forsvare sig. Det er lykkedes for dem forløbig. Og her, langskud, Declan Rice. Men den går snært under mål. For et øjeblik siden, flået i to og i stykker af en engelsk højre side med Reece James og med Noni Madueke. Virkelig flot fodboldspil. Blev spillet ind kort, flat, ind foran mål. Men her for Ganes Jonas... Nej, det var Jerome Opoku, som fik sparket den væk. De er virkelig problemer, Ghana. Og jeg er noget overrasket, de forsøger den her meget, meget defensiv, passiv tilgang til den her kamp. En anden del af forklaringen kunne selvfølgelig være, at det er England, der moser og maser den helt tilbage. Apropos det der med stjerner og vandbærer. Den største af dem alle i Boston, i hvert fald på den her fodboldbane, Harry Kane i gulvet. Er du sindssyg? Han får i den grad et ordentligt hak i nakken af... Og det, nu skal jeg ikke begynde at lægge en bias ind i det her. Den tidligere Arsenal-spiller Thomas Partey hakker hovedet ind i nakken på den tidligere Tottenham-spiller Harry Kane, der blev buet. Hvem der buer af hvem, det ved jeg ikke. Men Kane er i hvert fald voldsomt utilfreds med, at Partey ikke får en påtale for at hakke hovedet ned i baghovedet på Harry Kane. Men nu skal dommeren fra Honduras, Said Martinez, til at have greb om den her kamp. Harry Kane med sin 116. landskamp i dag. Det er tredje flest for England. Og altså den mest målrige at melde. 81 mål har han scoret. Her er to ved den her turnering. Vi snitter her i kvarterspillet af England-Ghana i Boston. Det er stadigvæk 0-0.

0: fra Nordstrøm.
1: Der er en ting, jeg bemærker, når jeg kigger på den kinesiske startopstilling, ja, faktisk på hele den der kinesiske trup, det er jo, at altså, hvis vi kigger på startopstillingen, så altså, markspillerne spiller jo i fornuftige europæiske klubber. Jeg siger ikke sådan toppen af toppen, men altså pæne klubber i Frankrig og Leicester i England og sådan lidt rundt omkring. Den eneste undtagelse, det er deres målmand, Benjamin Asada. Han er 33 år gammel, og Jens Ole. Han har spillet hele karrieren hjemme i Ghana.
2: En fed klub i øvrigt, altså i hvert fald navnemæssigt set.
1: Og ja, Hearts of Oak. Ja. Ja, det kunne vi egentlig godt lære lidt af.
2: Det er der.
1: Det er ikke så tosset.
2: Og du har fuldstændig ret. Det er jo besynderligt. Jeg ved ikke, om han kender nogen, eller har en klemme på nogen, der gør, at han vælges forud for en rutineret keeper. Altså Ziggy, der spiller i St. Gallen, eller Josef Anang, der spiller i Skotland, som jo er, med al respekt, pænere adresser end i Accra.
1: Men, jeg har et bud. Jeg har en forslag.
2: Ja.
1: Kan det have noget at gøre med, at han egentlig er en klasse målmand, men han for eksempel har flyskræk?
2: Jeg ved det simpelthen ikke, fordi der er lige den detalje i det. Der sker det for, hvad er det, en 4-5 år siden, der brækker han sit ben ud i 18 måneder. Det vil sige, der bliver man i hvert fald ikke solgt for en udenlandsk karriere, så længe det var. Nu er han så kommet tilbage, men han leverer godt, og han spiller godt, og han er en lederfigur, beskrives som sådan en samlende figur omkring landsholdet. Men om der er nogen forklaring på, at han ikke har fået den der udenlandsk karriere, det ved jeg ikke, men altså, en målmand 33 år, det er vel ikke helt umuligt, han stadigvæk kan nå det. Herfor, han har gjort også, må jeg lige sige det, virkelig en fed målmands outfit på i dag.
0: Ej, jeg tænkte lige det samme.
2: Er det ikke rigtigt?
0: Og så kom jeg også til at tænke på den gang Andreas Kravl, han kommenterede en Superliga-kamp, hvor han sagde, at det var changerende lyserødt. Jeg fik lidt vibes af det.
2: Ja, og vi er derovre, men lyserød er bare en af mange farver på den palette. Og lige nu, så har vi en hovedskade. Det er så en spiller fra hvert mandskab, der knaller Karnia sammen. Det er Reece James fra England. Au, den er også, den er af, fordi det er Ayub, der hopper op fra Ghana. Han går sådan bagover, og så kommer Reece James modsat frem mod ham, og så siger det skratterbang, og så knælder de kranierne sammen, og nu ligger de der. Og så kan jeg godt afsløre, så får vi ikke spillet ret meget. Og det bliver lidt en dum situation, fordi lige om lidt skal vi til at spille igen, og så skal vi have væskepause. Så jeg skal lige se, hvordan han får modelleret den Said Martinez, dommeren for Honduras, for det kan godt komme til at tage lang tid. Det var med fuld honnør, de knaldede hovederne sammen der. Men vi må også sige, det er stadigvæk en ensidig affære, England mod Ghana, men det er også stadigvæk en uafgjort affære, 0-0.
1: Lige for en sikkerheds skyld, for jeg tror, jeg muligvis har fundet på lidt af en forrygende historie. Hvad er det, vi siger, navnet på Ghanas målmand er?
2: Benjamin Asada.
1: A-S-A-R-E.
2: Ja.
1: Der findes jo en målmand med dansk statsborgerskab, som hedder Benjamin Asada, som ifølge Transfermarkt spiller for Ishøj, men som er 20 år gammel.

0: Det er jo et vanvittigt sammentræf.
1: Det er løgn.
0: Jeg googlede, så kommer det op. Benjamin Opong Asara, målmand Ishøj IF, kom til klubben 29. januar 2026. 20 år gange. Crazy verden.
1: Oh yes, det må man sige. Det er helt interessant. Og så er der så jo det, der hedder Benjamin Wittersbach, der...
0: Det hjælper
1: ikke. der spiller i portet.
2: Vi skulle bare være stoppet der. Musik, ja. Værsgo.

0: Musikquizzen med Kenneth K.
1: Hej Frederik.
2: Hej.
1: Det er jo en sing-along quiz, så du skal synge lige så snart musikken stopper.
2: Ja.
1: Der blev meget stille der, Frederik. Så synger de ma ma.
0: Spørgsmål 7. That's in space. Every home should have a mom in love. Get selv med. Hør musikquizzen hver søndag middag på P4 og i DR Lyd.
3: Vi har været vidne til 25 minutter overlevelseskamp fra Ghana, der har undervældende 14% boldbesiddelse mod overvældende England, der moser løs, men uden at plukke frugterne. Det er stadigvæk 0-0 mellem England og Ghana.

0: Ozone, Picture of You og halløj, David Beckham på sidelinjen, hva'?
1: Der er både skinheads og slips af fyre. Altså, der er alt. Og så selvfølgelig også David Beckham. Han er vel sådan nærmest, kan vi ikke godt kalde, han er lidt uden for kategori, fordi han er alt. Blev han ikke sådan symbolet på den metroseksuelle mand?
0: Jo, det kan sagtens passe.
1: Fordi det var efterhånden mere lang tid siden. Man har også boet i USA efterhånden mange år. Han er selvfølgelig inde at se England. Han forsøgte også faktisk op til flere gange, og det lykkedes heller ikke for ham at blive verdensmester. Der skal vi altså tilbage til 1966. Det er 60 år siden. Det vil sige, at de mennesker, der går på efterløn i år, de blev født det år, hvor England blev verdensmester. Hvordan de blev det, det er en helt anden snak. Lige nu, de spillede 29 minutter. Det eneste, jeg kunne finde på lige at putte et hår i suppen hos England, det er, når de nu har haft så overvældende stort spilovertag, og Ghana på intet tidspunkt har vist sig interesseret i at byde dem op til modstand, jamen så kan jeg egentlig overraske mig over, at de ikke har fået skabt mere. Det tjener måske så også i virkeligheden Ghana lidt til fortjeneste, at de er lykkedes dem at komme i vejen for det meste. Vi skal også lige vende tilbage til ham, der slog knolden midt i første halvleg, nemlig Jordan Adu, Leicester-spilleren med ghanesiske pas. Han knaldede jo hovedet sammen med Reece James. Reece James rejste sig og rystede lidt på hovedet, sagde, der er fem fingre, der er tre fingre, der er syv fingre, og så kunne han spille videre. Den anden, altså ghaneseren her, han blev lappet sammen, og så har han fået sådan en hvid bandage på hovedet, nærmest sådan en turbanagtig en. Nogen vil måske sige, jamen, hvordan kan man binde sådan en bandage fast? Hvordan kan den sidde fast på en helt skaldet og gjort svedig isse? Jamen, det kan den, fordi det er ikke sådan noget, sådan et bomuldsbind, man har. Det er sådan nærmest noget, der er sådan halv forbinding, halv tape, så det klistrer sådan lidt. Jeg tænker ikke, det er særlig rart at have på eller spille med, men det er nødvendigt, fordi han har åbenbart slået hul og blevet lappet sammen i forbindelse med det her sammenstød. Vi har skåret den første halve time væk af den her kamp. Vi sidder på ingen måde lige så langt ude på stolen og lige så højt oppe i toneleje som til aftenens tidlige kamp, nemlig den med Portugal og Uzbekistan. Men hvis man lige fornemmer det her i baggrunden, der er fest i posteren, og det er englænderne, der har budt op til fest. Det er dem, der gerne vil spille fodbold. De vil gerne vinde, men de må nøjes med 0-0 efter 31 minutters spil.

0: Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling. Jens Ole Sørensen, jeg vil ikke tale den her kamp ned, men er det hårdt at sige, at de første 25 minutter var nogle af VM's dårligste, men som om der begynder at komme lidt mere fart, intensitet i den her kamp?
1: Jamen, det blev også svært. Så undskyld, Ghana er fuldstændig ikke interesseret i at spille den her kamp. Altså, de møder helt åbenlyst op for at se, kan vi stå imod længe nok, til vi kan hakke en bold op i den anden ende, og så måske score på en kontra. Prøv lige at høre her, jeg har nogle tal, der er fuldstændig groteske. Antallet af præcise afleveringer efter 35 minutter. England, 241.
0: Hold da.
1: Det er 96% af deres afleveringer, de har været præcise. Ghana, 38 afleveringer på 35 minutter i en fodboldkamp.
0: De har slet ikke haft bolden.
1: Nej, de har nemlig ikke haft bolden. Og så står der 0 på alt, bortset fra. Vi kommer herned. Nu begynder Ghana. Yes, de vinder på skudforsøg blokeret. Clearinger, altså hvor de får bolden ud af feltet. 15. Skudforsøg blokeret. 3. Taklinger. 8. Bolderobringer. 5. Alt, hvad der handler om at stå og tage imod de hug, englænderne tilføjer dem.
0: Okay.
1: Der er de gode.
0: Men må jeg så også lige sige noget?
1: Jeg er sur på Ghana.
0: Okay, for jeg er faktisk så lidt småsur på England, fordi de hug, de så kommer med, de æder med mig ikke særlig effektive. Altså, de skal da også gøre det bedre, England, når Ghana møder op sådan der.
1: Ja, 0 afslutninger inden for målrammen.
0: Ja,
1: og vi snakker altså, nu siger jeg Harry Kane, jeg kunne også sige Jude Bellingham.
0: Ja,
1: jeg kunne sige Anthony Gordon, Declan Rice, undskyld, de har jo topklasse spillere alle sammen. Måske kommer der noget her. Indlæg, den kommer godt. Hovedstød. Er det Declan Rice, eller er det Jonathan Henderson? Jeg tror, det er Henderson, der får hovedet på den, men den sejler hen over målet. De er nødt til at finde på noget mere, England, fordi ja, i betragtning af, at Ghana har sagt, vi skal ikke noget, I kan bare spille, så er det ikke meget, England har fået ud af det i de første, hvad vi efterhånden op på, 36,5 minut. Jeg kan ikke forestille mig, at den her kamp ender målløst, fordi det er også mest, fordi jeg har 3-1 i VM-spillet, men det er så en anden sag. Vi må få mål på et eller andet tidspunkt. Forløbet er der kun et hold, der forsøger på at score det her, det er England, men det lykkes ikke. Det er 0-0.

0: magisk. Lad os lige vende Ghana igen, Jens Ole Sørensen. De har næsten ikke rørt bolden. Men jeg sidder alligevel ikke med følelsen af, at de sådan spiller dårligt. Altså, de vandt jo også 1-0 over Panama. De er jo egentlig et okay hold. Er det ikke bare lidt som om, de har valgt? Vi kører den her, jeg siger, pænt kedelige taktik, men det er jo ikke dårligt. Altså, de har vel kontrol over det, ikke?
1: Nej, nej, det er det ikke. Det er jo ikke noget, de får venner af rundt omkring i fodbold, jeg skulle til at sige Danmark, eller verden for den sags skyld. De har valgt den tilgang, som de sandsynligvis føler, er den rigtige at vælge. Og det må man jo
0: måske
1: så også...
0: Måske særligt mod England, når de er så
1: det,
0: gode.
1: Det må man så også have respekt for, når den portugisiske træner Carlos Queiroz vælger at sige, vi er nok op mod, hvad vi kunne kalde en lille overmagt. Vi er nødt til at gå anderledes til det, end vi egentlig måske har lyst til. Lige nu sammenstød, Declan Rice rammer en af spillerne fra Ghana. Declan Rice får et gul kors. Det jubles der meget over, eller buse, eller hvad der nu gør. Det er lidt svært nogle gange at afkode, hvilken lyd det er, der kommer over fra de her stadions. Men Declan Rice i hvert fald hen og fortælle dommerne, at det der, det er jo fuldstændig latterligt, mister. Jeg rører ham knap nok, altså. Og så sidder den galesiske spiller her. Han tilbydes nu en hånd af Jude Bellingham, fordi han vil gerne have spillet sat i gang, og vi kan sige, ja, der kan godt gives en advarsel på den der, der skal også gives en. Det er Declan Rice, der træder simpelthen op på foden, næsten anklen på den ghanesiske spiller her. Er det Caleb Jerinki, så altså den, jeg skulle sige, næsten danske 20-årige FC Nordsjælland spiller. Jeg kan ikke rigtig se, om det er ham, han træder op på her. Men en ting er i hvert fald sikkert, Ghana er lykkedes med det, Ghana gerne vil lykkes med, nemlig at pille pynten af England så lang tid som muligt. Og så sker der selvfølgelig noget her. Ghana med mulighederne var ved at drible sig fri inde i feltet. Det lykkedes ikke, og lige nu er der lidt, vi kan jo lige sige, kaotiske tilstande inde i feltet. 42 minutter har vi spillet, og Jordan Abiu dribler ud ved sidelinjen for at tilkæmpe sig et indkast til Ghana. Det er det første spræl, vi ser fra Ghana i den her fodboldkamp, og nu med et indkast nede ved hjørnesflaget i den engelske ende. 3 minutter til pausen, hvor vi så også skal have lidt tillægstid. Vi når nok op på en 5-6 minutter, fordi vi jo havde den her hovedskadesituation, og så selvfølgelig også væskepausen. Vi får et langt indkast her. Det kommer fra Semenyo. Slynger den ind på kantet af det lille felt. Den bliver hættet væk i første gang. Semenyo får fat i reposten igen på kanten af feltet. Englænderne forsvarer sig med alle mænd nede i feltet. Semenyo vender rundt, forsøger et indlæg, rammer Rhys James, og så kommer der et hjørnespark ud af det. I betragtning af, vi har gøre med en fodboldkamp, der nu er foregået i 43 minutter, og Ghana stort set ikke har vist eller leveret noget, så er det jo store ting nu, hvor Jordan Ayew, han er på vej ud for at sparke det her hjørnespark. En af de rutinerede spillere på det ghanesiske landshold, 34 år, med landskamp nummer 120 i aften, og får sin løncheck fra Leicester i den engelske. I det engelske, så han har jo kendskab til de spillere, han mødes med her. 43 minutter spillet, hjørnespark til Ghana, kommer her ind i det lille felt, og lige ind i panden på Mark G, som er manden, der er ny, afløser John Stones i det engelske midterforsvar. Halvandet minut til, vi har brugt al den ordinære tid, og efter det, så kommer der tillægstid. Det er stadigvæk 0-0 mellem England og Ghana.

0: En ny dreng starter i en klasse i Oslo.
1: Han ser veldig speciel ud.
0: Han er lille, bleg og har ikke noget hår på hovedet.
2: My first impression of Adam was a little bit weird.
0: Bag hans udstående øjne gemmer Adam på en hemmelighed. En dag laver han en uhyggelig tegning.
1: En trapp som går ned i et kjellerlokale.
0: Der åbner op for et mysterium, der næsten virker for vildt til at være sandt. Men det er det.
3: Under radaren. Mysteriet om Adam.
4: Altså, hvem er det?
3: I DR Lyd.

0: En kvinde, man efterhånden forbinder ret meget med VM og fodbold, men her er det altså sangen Sue fra Sue Trouble Is 2, og det er Shakira. Lad os se, Jens Ole Sørensen. Det er som om, det bliver ikke rigtigt til så meget her i første halvleg, men der er altså pauser med
1: kort. Vi kan også snakke om Zootropolis 2. Den synes jeg faktisk er sjov.
0: Jeg har faktisk ikke set den. Jeg vil super gerne byde ind.
1: Nej, men den kan jeg anbefale sig. Og prøv at tænke sig, vi har ventet på det her VM i 4 år, og vi blev begejstret. Vi har lige siddet og hylet og skrædet, og Ronaldo har meldt sig ind i VM, og Portugal har henrykket. Og så sidder vi og går døde med her efter 50,5 minutters fodbold mellem England og Ghana med 22 professionelle fodboldspillere, der både kan det ene, andet og det tredje. Ghana har ikke villet noget. England har ikke kunnet noget. Og det er også fordi, at England griber den her opgave lidt forkert an. Fordi at de ender i nogle situationer. Eksempel for et øjeblik siden, Noni Maduka kommer igennem feltet. Men han løber lige ind i 3 kinesiske spillere. Og der er langt hen til Jude Bellingham. Der er endnu længere til Harry Kane. Og Declan Rice, han er helt over i den anden side. Så de får ikke skruet det sammen, de skal for at nedbryde den her ghanesiske defensiv. De skal have strukket den langt. Det vil sige, at de skal tage nogle løb ned bag ved de ghanesiske forsvarsspillere. De skal have lavet banen bred. Det vil sige, at de skal ud og bruge Anthony Gordon og Madueke. Og de skal holde sig ud på kanterne. Og vi skal have Jet Spence i den ene side og Reece James i den anden side til at sprede spillet ud på backs. Vi har en alt overskyggende engelsk dominans i den her kamp, hvor vi allerede nu får slutfløjtet. En boldbesiddelse, der hedder 79-21. Men England har altså ikke engang skabt chancer til bare et lille bitte mål. Ikke engang det. Selvom de har haft 6 gange så mange præcise afleveringer som Ghana i den her første halvleg. Jeg er skuffet over Ghanas tilgang til den her kamp. Det kan vise sig om en times tid, at de har været de klogeste. Men jeg er skuffet over, at England ikke har formået at få mere ud af den kæmpe overvægt i spillet, de har haft i første halvleg. Så vi går skuffet til pause med 0-0 mellem England og Ghana.

Pet Shop Boys med West End Girls. Portugal, de vandt tidligere på aften 5-0 over Uzbekistan, og lige nu der står der 0-0 i pausen mellem England og Ghana. Gruppe K og gruppe L, den bliver altså afsluttet i hvert fald. Det der med at spille to kampe i nat, Panama mod Kroatien, det er klokken 1, de møder hinanden. Den kamp kan du se på DR1, mens Colombia, de møder DR Congo klokken 4 i nat. Den kamp kan du se på TV2.

0: New Radicals, you get what you give. Lad os se, om der ikke kommer et par mål i anden halvleg mellem England og Ghana. Først radioavis. Klokken er 23.
1: Der er danske værnepligtige på vej til Grønland. Her skal de styrke sikkerheden og den militære tilstedeværelse. De første godt 100 værnepligtige de bliver sendt afsted i slutningen af næste måned. Det bekræfter forsvarsminister Jeppe Bruus.
2: Det her det er en del af det at øge vores tilstedeværelse og i højere grad også tage vare på egen sikkerhed. Og det er vigtigt, at vi løfter vores del af ansvaret. Og derfor er det glædeligt, at vi nu også med det aftale, vi har truffet omkring værnepligten, kan bruge de værnepligtige.
1: De værnepligtige skal løse konkrete opgaver sammen med de ansatte professionelle soldater, forsvaret allerede råder over i Grønland. Det her er blevet muligt efter den nyforlængede værnepligt på 11 måneder er blevet indført, siger forsvarsministeren. Det betyder, at rekrutterne i de første måneder får en basisuddannelse, som de så kan bruge til operationelle opgaver. Konservatives Marcus Knuth, der er formand for Folketingets Forsvars- og Udenrigsudvalg, han kalder det en rigtig god nyhed, at værnepligtige nu skal til Grønland.
3: Det her er jo lige forlængelse af, at vi gerne vil have mere tilstedeværelse i Arktis, samtidig med, at vi kan videreuddanne vores værnepligtige.
1: De værnepligtige de skal være en måned i Grønland, inden et nyt hold kommer derop og erstatter dem. Hidtil har den amerikanske præsident Donald Trump ikke vist sig ved VM i fodbold, der blandt andet bliver holdt i USA. Men det kommer han til, for ifølge det internationale fodboldforbund FIFA, så skal Donald Trump overvære finalen, og så får han æren af at overrække trofæet til vinderholdet. FIFAs præsident Gianni Infantino han skal være med til at overrække trofæet sammen med Donald Trump, og de to de har et særligt nært forhold. I slutningen af 2025 der fik Donald Trump overrakt FIFAs nystiftede fredspris af Gianni Infantino. VM-finalen den blev spillet 19. juli i New Jersey i USA. Og så skal vi ud og kigge på fugle, for mange fugleinteresserede herhjemme har været på jagt efter denne lyd. Det er lyden af en nordamerikansk sangspurv, en lille brun fugl med et gråt og brunstribet hoved. Den blev nemlig spottet i Læsten Bakker ved Randers i går, og den er kun set en gang tidligere i Danmark. Så mange de valfartede til naturområdet for at få et glimt af den. En af dem det er ornitolog Rolf Christensen fra grenen Fuglestation, som havde heldet med sig.
4: I går gik jungletrommerne, der var lagt billeder ud. Hvad er det her? Er det ikke en sangspurv? Den er lige blevet fundet, og jeg skulle på arbejde. Jeg fik fri fra arbejde. Jeg lånte en bil. Og så kører jeg jo 200 km, og klokken 4, der står jeg og kigger på en sangspurv. Jeg aldrig skulle have troet, jeg skulle se i Danmark. Så det blev en rigtig god dag i går. En sangspurv fra Canada.
1: Og han er glad for, at det lykkedes at spotte den.
4: Fordi indtil videre er den jo væk i dag, så huha, tænk hvis jeg ikke har kørt derned i går.
1: I nat tørt og mest klart vejr, men i Jylland stedvis med at skyde. Temperaturen ligger mellem 12 og 17 grader i løbet af natten.
5: Det her er P4.

0: Katy Perry, Raw.
1: Du lytter til VM på P4
2: med Rikke Smed.
0: På en aften, hvor vi faktisk får afsluttet anden spillerunde ved VM. Vi mangler kun tre kampe, og så har alle hold altså spillet to kampe ved VM i Nord- og Mellemamerika. Lige nu der er der altså pause i kampen mellem England og Ghana, stadigvæk 0-0. Klokken 1 i nat, der venter Panama mod Kroatien, en kamp, du kan se på DR1 og følge på vores live-blog ind på DR.dk. Og klokken 4 i nat, så er det så Colombia mod DR Congo. Det er en kamp, du kan se på TV2 og selvfølgelig også finde i vores live-blog. Altså 0-0 ved pausen i den kamp, vi venter på at komme i gang med anden halvleg, England-Ghana, og det er det hele drejer sig om. Og det, vi snakker så meget om, Jens Ole og jeg, det er, kommer det mål? Får Ghana mere boldbesiddelse? Kan England komme forbi deres forsvar? Der er så mange spørgsmål. Anden halvleg begynder om et kort øjeblik. Velkommen til sidste time af VM på P4.

0: Taylor Swift, I knew it, I knew you. Nå, Jens Ole Sørensen, anden halvleg i gang. Samme 22 spillere?
1: Ja. Det er i hvert fald det, jeg lige kan notere mig. Men jeg kan også notere mig, at Ghana har i hvert fald ikke fået nye instrukser i pausen. Deres portugisiske træner har givetvis bare givet dem en kop te, eller en cola, eller en energidrik, eller hvad man nu får. England er næsten nødt til at finde noget andet, fordi de kan jo ikke bare prøve det samme som i første halvleg, så håbe på et bedre resultat. Fordi så sørger vi at kigge ind i en 0-0-kamp, som England jo ikke kan være tilfreds med, når spilovertaget har været så stor fra deres side. Jeg kigger lige lidt ud af ruer, hvad kunne England smide på banen her? Jamen, altså, der er jo spillere. Bukayo Saka kunne være godt bud. Ollie Watkins, Marcus Rashford, Emre Eze kunne også være en spiller at sætte ind. Altså, der er faktisk muligheder ude på bænken hos England. Nu skal de dog til gengæld passe på, men her er der en Jude Bellingham, der viser vejen, tager det lange løb ned i egen forsvarszone, erobrer bolden, spiller den til Harry Kane, der så smider den væk. Så der er mange ting, der skal strammes op hos det engelske mandskab, fordi den anden halvleg her, den er en halvslatten forestilling. 3 minutter er der spillet, og altså 0-0 mellem England og Ghana.

0: Miley Cyrus med End of the World. Vi kan ikke prale af sådan en super... Lad os sige sådan, det er en lidt halvkedelig kamp, og nu er det også lidt halvkedelig vejr.
1: Ja, nu regner det. Huhu, hvad blev du bange med? Hvad hedder det? Fordi at det var jo det, der skete i nat. Undskyld, vi var nogen, der sad og hang herude på fabrikken. Jeg skulle lige til at sige, næsten indtil fuglene begyndte at synge igen. Fordi at der havde været, der var det her skybrud og efterfølgende tordenvarsel for området ned omkring New Jersey.

Så kommer der en høj bold ind. Den skal Pickford have. Det har han. Skulle lige sige overraskende. Ikke overraskende. Det glipper han den, men han får et frispark ud af situationen. Men det er ikke mange lyspunkter, vi kan finde fra den her fodboldkamp mellem England og Ghana. 8 minutter spillet af anden halvleg. Det er 0-0.

0: Jens Ole Sørensen, jeg husker, at du har sagt Ghanas boldbesiddelse som 8%, 14%, måske var vi oppe på 22%. Jeg sidder med en følelse af, at den må være højere nu i anden halvleg. Jeg synes, de har bolden mere.
1: Ja, den er 2/3, 1/3. Altså 66-34 for anden halvleg, vel at mærke. Samlet set så den noget lavere. Vi har lige haft et skud, hvor du ikke hugger til den med venstre, ved den bliver pareret, men der ryger alligevel snært forbi mål. Og efterfølgende så er det Anthony Gordon, der samler op, hugger til den, men den sidder lige favnen på Benjamin Asada i Ghanas mål. Og jeg sidder faktisk sådan efterhånden og bliver mere og mere sur på England. Fordi Ghana har jo ligesom, man kan, hvis man nu spillede kort, så har de jo ligesom lagt alle deres kort åbent frem. Det er det, vi har tænkt os at gøre. Men så savner jeg, at England, de svarer igen og siger, at vi er så mange, så meget bedre fodboldspillere, at vi kan vise det her, vi kan nedbryde det her, vi kan finde metoderne til at komme igennem den her defensiv. Fordi det lykkedes jo ikke med i første halvleg. Det var en dårlig første halvleg, England. De savner noget vildskab. De savner nogle løb i dybden. De savner noget bredde i deres spil. Det bliver forudsigeligt. Det bliver ensformigt. Og her også et boldtab. Declan Rice giver en mulighed. Det er en Naki Williams, der ryger afsted.

følges godt til dørs af Gehi i det engelske forsvar. Bellingham tilbage. Tackling. Nummer bolden. England kan køre kontra. Ghana tror, der er frispark. Det er der ikke. Det er Jerinkit, der mister den. FC Nordsjælland keeperen. England med mulighed for at løbe kontraen. Og det lyder som om, at der faktisk er meget pro-Ghana på det stadion her. Det er i hvert fald sådan min umiddelbare situation. Om det er så, fordi folk er imod England, eller det er, fordi de er for Ghana. Det skal da være usagt. En ting er i hvert fald helt sikkert. Hvis vi havde sat næsen op efter underholdning, jamen så sidder vi stadig med næsen fremme og venter. Der er spillet 14 minutter af anden halvleg. Det er 0-0 mellem England og Ghana.

0: Guetta sammen med Jennifer Lopez, Save Me Tonight. Jeg har været i sms-indbakken, Jens Ole Sørensen. Der er ikke nogen af vores lyttere, der har budt på, at den her kamp ender 0-0. Og jeg er hverken spåkone eller ekspert, men jeg havde godt nok heller ikke troet, at der ville stå 0-0 efter 62 minutter spillet.
1: Nej, jeg forventede, at England havde kommet ud med en ordentlig blæs og havde sat et mål ind. Og det gjorde de vel egentlig også, men jeg tror simpelthen, de blev overrasket lidt i virkeligheden. Og så forfaldt de til noget, som jo måske har været det, vi kunne kalde den engelske syge. Det her med ikke at kunne præstere, når det gælder på de store scener. Og så fik vi jo den her fantastiske start, hvor de jo spiller godt mod Kroatien, hvor de vinder over Kroatien, scorer mange mål, og så sad vi og tænkte på, jubi, Thomas Tuchel har hævet sværdet ud af stenen og fået England leveret et landshold, der kan lave mål, der kan spille godt, der kan alle de her ting. Nu er vi bare tilbage i den gamle gænge. Forudsigeligt, det er uinspireret, det er uopfindsomt, og det har Ghana altså virkelig fundet ud af at kunne dæmme op imod. Nu prøver vi så med en frisparkskombination. Declan Rice, det er lidt ude i venstre side. Han smider den givetvis ind bag ved forsvarslinjen fra Ghana. Ja, den kommer her. Den rammer bare en ghanesisk spiller i hovedet. Langskud bliver repost, og så er det Gordon med muligheden. Og Jet Spence er sidste mand, der forsøger et stykke ud fra, men også et stykke over. Vi er stadigvæk i gang med 0-0. 18 minutter spillet anden halvleg. Det er 0-0 mellem England og Ghana.

0: Opdag dem allerede nu.
1: Vi er i gang med en af de kedeligste kampe ved det her VM. Heldigvis så skal vi have en pause, have lidt at drikke, og så skal vi også have tanket håb igen i den her kamp mellem England og Ghana. 22,5 minutter spillet, skuffende 0-0 mellem de to mandskaber.

0: mig. Thomas Helmi, nu hvor du har brændt mig af, nye kræfter skutter på banen. Kun lige et par minutter, så skulle de lige have noget væske, fordi der er jo væskepause, ikke Jens Ole? Men der er altså kommet nye folk på banen.
1: Det er der. En af dem kunne jeg måske godt have lidt fidus til. Bukayo Saka, nykåret engelsk mester med Arsenal, har haft mulighed, men lige præcis den situation er ikke den optimale for ham. Det var en bold ind i feltet, hvor han så skal ind og vinde en hovedstødsduel. Det var ikke det skarpeste, han fik lavet der. Han er en af dem, der kan skaffe et eller andet svung i det her mandskab. Nico Reilly, det var en en-til-en bytter nede i forsvaret med Jet Spence, der er gået ud. Vi har også fået nye folk på banen for Ghana, men igen, det er udskiftninger, der er sådan der en-til-en. Ikke mere defensivt, ikke mere offensivt. Så det er sådan en, der ligger og balancerer her på en knivsæg. Og så er der så op til flere tober, der i DR's VM-spil har spillet 3-1 optimistisk og troede, der kom mange flere mål. Det er ikke lige det, der sker. Men vi får faktisk også en udskiftning her, at Anderson går ud for det engelske mandskab. Og hvem er det, der kommer ind? Det er Morgan Rogers, Aston Villa-spilleren, der er på vej på banen her også. Eberechi Eze er på vej. Så en dobbelt udskiftning fra Thomas Tuchel her, med lidt over kvarter tilbage. Nu skal der til at ske ting og sager for det engelske mandskab.
0: Jens Ole, jeg går ud og finder ud af, hvad statistikken er på, hvor mange, der har budt 0-0, for det kan ikke være mange i DR's VM-spil.
1: Afsted med dig.
0: Ja.

fortæl mig en gang, hvis du måtte tage tre ting med på en øde ø, hvad vil du så vælge? Jeg har tænkt over det, og hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg fuldstændig ligeglad med de to andre ting. Jeg skal bare have dig med.

0: med Øde Ø. Jens Ole Sørensen i... Man kan ikke lade være så god. DR's VM-spil, ikke? Der er der 68.315 tilmeldte.
1: Det er mange.
0: Hvor mange personer, den lille quiz, tror du har gættet på 0-0?
1: 11.
0: Okay, det var lidt mindre. Kun 307 personer. Det er 0,6% af alle, der er med i VM-spillet, der har gættet på 0-0. Jeg siger det bare. De kommer måske til at lave en genistreg, men det er jo få, der tænkte at kunne ende. Og faktisk kun 3,1% tror på uafgjort.
1: Ja.
0: Det er jo stadigvæk realistisk. 77 minutter spillet. Det er jo ikke umuligt, at det her det ender 0-0.
1: Til gengæld er meget tyder på, at vi kan få et af de her kuffertags i overskud, som vi måske kan smide to i puljen en af dagen, fordi der ikke er nogen, der har puttet 0-0 i vores lille sms-konkurrence. Så der er jo også muligheder i det her resultat. Det må
0: ja, det er,
1: sige.
0: Godt. Det er godt, du ser mulighederne.
1: Ja, det gør jeg. Til gengæld er vi også inde i en fase. 12 minutter spillet. Boldtab af England. Så er det Ghana afsted i en rasende fart. Så der er en at løbe på her med muligheden. Men fremragende forsvarsspil og klumpspil i den grad inde foran. Det er Prince Kwabena Adu, som er afsted i et rasende tempo. Er det, hvem er det? Det er Abdul Fatavu, der opsnapper bolden, sender Adu afsted. Han kommer ind i feltet. Det er super god timing af Nico Reilly. Så springer bolden faktisk hen til en... til Semenyo inde i feltet, men jeg tror, han bliver vinket offside, fordi han er offside i den situation, hvor afleveringen til Adu, den kommer. Så her blev England da advaret om, at de kan de kan overmatche Ghana på mange punkter. Fart er ikke en af dem. De har en kontrakniv siddende i bæltet, Ghana. Og den skal England passe på, fordi så kan det gå fra, at de bare får kritik for at være kønsløse og ligeglade at spille uafgjort til, at de bliver slagtet for at tabe til Ghana. Men alt det, det er vi meget klogere på om et kvarters tid, eller noget af den stil. For der er 11 minutter tilbage, plus tillægstid. Det er 0-0 mellem England og Ghana.

0: Purple Disco Machine sammen med Benjamin Ingrosso med nummeret Honey Boy.
1: Det kan du selv være.
0: Ja, det var til dig, Jens Olsørensen. Jeg synes altså, det er noget kluntet, det her. Jeg synes, det er noget klumpspil. Mærkelige ting, de laver derinde. Jeg forstår simpelthen ikke, hvad der foregår.
2: Det kan vi roligt sige, fordi at England har jo ikke fået etableret det der tryk mod Ghana. Nu er der 7 minutter. Der er 6,5 minutter tilbage. Nu kommer sidste udskiftning. Marcus Rashford. Men Marcus Rashford er jo en spiller, der gerne skal have noget rum at løbe på. Nogle meter, hvor han kan komme ud og bruge sin hurtighed. Det ved jeg ikke nødvendigvis, om det er det bedste i en situation, hvor Ghana har parkeret 8 mænd nede i eget strafsparkfelt. Og så i øvrigt 2 hurtige angriber, der ligger og lurer på de her lange bolde. Sådan en kom der her, men Jordan Pickford ud af det engelske mål. Nubbede bolden, han afværgede situationen her. Han var involveret i en situation, der sagtens kunne være blevet kritisk for ikke så lang tid siden. En anden løbeduel, han har med Prince Adu fra Ghana. De støder sammen, når der bliver givet frispark til den engelske keeper. Nu er det Bukayo Saka i højre siden, boldtab, men England tilbage råber bolden, spreder den ud i venstre siden på kanten af feltet. Det er Rashford, går ind i banen. Dårlig indlæg her. Ikke noget problem for Ghanas forsvar at få den ekspederet væk. Ghana med fremdrift, og Marcus Rashford med sin første aktion i den her kamp. Han laver et frispark til Ghana. 5 minutter tilbage plus tillægstid. Det er 0-0 mellem England og Ghana.

0: Den her går ud til det engelske landshold lige nu. Natasha op med hovedet. Nuj! For en afbrænder, Jens Ole.
1: Ja, og et skud.
0: Og to af dem, eller hvad?
1: Ja, vi er nødt til at lige sige, at det her har været kæmpe. Det har været de største chancer i hele kampen. Vi er 3 minutter før slutfløjtet. Altså 3 minutter plus teknisk tid. Vi går lige tilbage. Først et langt skud fra Bukayo Saka. Den er målmanden ude at hente. England fastholder angrebet. Indlæg ind i feltet. Nico O'Reilly kommer op sådan med siden af hovedet, for han dirigerer bolden mod mål. Den rammer overlæggeren. Den springer ud i feltet på kanten af det lille felt. Der står verdens skarpeste angriber, Harry Kane. Han tager sigte og hugger den 16 meter over mål med venstre benet. Det er næsten matematisk umuligt at skyde så meget ved siden af, når man står så tæt på mål. Men det var det, der skete for England. Måske er det billede på det her ghanesiske mål. Det er forhekset. De kan bare ikke score i den her kamp. Men de prøver igen. Nu et skifte over mod Saka igen. Han holder bolden i spil for fremtunget et indkast. Det har virket lidt bedre med, at de har fået Marcus Rashford ud. Han holder bredden over i venstre side. Det vil sige, at Ghana er hele tiden nødt til at orientere sig og placere spillere også over i den ende, eller i den side af banen. Her til gengæld boldtaber Nico O'Reilly. En lang en at løbe på Prince Adu. Den rydder Declan Rice op. Han skal lige holde bolden på banen. Au, au, au, au. Der kom den galiciske spiller sen. Han laver en svinestreg på Declan Rice. Der er en gul kort i banken, tror jeg næsten. England med en lang aflevering op. Forsøger at finde Rashford, men får ikke fat i den. Nico Reilly. Nu er det Mark Gahi, som fører bolden frem. Der er 1,5 minut tilbage, plus tillægstid. England begynder at presse på. Det skulle de jo gjort for længe siden. De har spildt 88,5 minut, hvor de ikke har været kyniske. Hvor de ikke bare har kørt på, moslet på og insisteret på, at de er et bedre hold end det ghanesiske mandskab. Lige nu, Ghana på plads igen. For at pakke sig. England begynder at bygge noget op. Hvad kan de finde ud af? Det kommer herude fra Rashford i venstre siden. Det er jeg næsten sikker på. Han kommer, truer med indlægget. Her kommer indlægget, men lige ind i panden på en ghanesisk forsvarsspiller. Rashford får dog erobret bolden igen, men han laver frispark i den situation. Vurderer i hvert fald dagens dommer fra Honduras, Said Martinez. Vi er nysgerrige. Vi er vældig nysgerrige på, hvorvidt den her kamp den er færdig før midnat eller ej. Og svaret får vi om et lille minuts tid, alt imens jeg får lov til at se replay af den her chance. Det er ikke bare lidt på overlæggeren. Det er lige under, lige overkanten og underkanten af overlæggeren, så den springer ned på jorden, og Harry Kane brager den langt over mål, og Thomas Tuchel, den engelske landstræner, er, han står fuldstændig målløs og kigger, hvordan kunne det lade sig gøre? Hvordan kunne det lade sig gøre? 20 sekunder, så kan vi melde tillægstiden ud. Lige nu frispark til Ghana nede i den engelske ende. Men det her, det er en dårlig spillet, det er en rodet, og det er en hektisk og på ingen måde mindeværdig fodboldkamp, vi er vidne til her. Spørgsmålet er, om den går over historiebøgerne. I så fald er det en plushistorie i Ghana og en minushistorie i England. Her er det sidste sekund spillet. Vi har 6 tillægsminutter. Det betyder, at det er lige tølet, vi kan nå det før radiovisen til midnat. Men bare roligt, før eller siden, så skal vi nok komme frem til det, vi har siddet og ventet på i et par timer, nemlig slutresultatet af England-Ghana. Forløbigt, hvor vi er gået i gang med 6 minutters tillægstid, er det uafgjort 0-0.

0: August Højen kaster mig ud i 3 minutter til radioavis her ved midnatstid. Kan der nå at komme et mål? Lad os se på det. England mod Ghana. Værsgo, Jens Ole Sørensen.
1: Hjørnespark til England, kommer om bagest i feltet. Keeper Sada ud, vifter bolden væk. Det her er en veritabel billedring af det ghanesiske mål. Det skal lige siges, at Rik Smed og jeg, vi har lige skillingen sammen og købt et kvarter sendetid mere på den anden side af radioavisen midnat, for at få det her gjort færdigt på en ordentlig måde, fordi vi sandsynligvis får lidt mere end 6 minutters tillægstid. Vi har lige haft et hovedstød, Morgan Rogers, der blev reddet ind på stregen af en forsvarsspiller. Vi har 2 minutter og 20 sekunder tilbage af 6 minutters tillægstid, og givetvis også et par gram mere. Her, bolden ind i feltet, hættes ind i det lille felt, men de står altså med 6 mand ind i det lille felt, plus en målmand i meget, meget flot tøj. Måske er det ham, der bliver dagens helt i Ghana og nærmeste omegn, fordi han har stået en god kamp, han har været på plads, men også lyst til at sige, at englænderne har ikke presset ham ret meget. Her, England med mere Bukayo Saka for de hjørnespark. Ja, det gør det. Vi er oppe på 5 hjørnespark, bare i tillægstiden. Det femte kommer her. Er det Declan Rice, der går over, sparker den ud af skruet, eller får vi Declan Rice over? Ja, får vi Declan Rice over, sparker den ud af skruet, eller kommer Saka over for at lave den ind af skruet? Det bliver Declan Rice, der kommer over og sparker det her hjørnespark. 1,5 minut tilbage af tillægstiden, og vi begynder også med stormskridt at komme i nærheden af radioavisen, som starter her til midnat. Den får vi, og vi får kvarters VM på P4 på den anden side, for en sikkerheds skyld under alle omstændigheder. De krydser fingre på de britiske øer. Lige nu en ekstra udskiftning for Ghana, så ved jeg i hvert fald, at vi ikke bliver færdige på den her side af radioavisen. Så venter vi, så gør vi det færdigt på den anden side af radioavisen. Lige nu, hjørnespark til England. 1 minut tilbage af tillægstiden. Declan Rice, den kommer godt, men den bliver hættet væk. Og så bliver der i øvrigt lavet frispark på en ghanesisk forsvarsspiller, der ene af England. De er i gang med at spille mulighederne på gulvet, men vi er også nødt til at sige, Ghana havde en plan. Ghana havde en mission. Ghana havde mod til at spille fuldstændig passivt, fuldstændig defensivt, og på ingen måde havde nogen interesse i at deltage i kampen. Det kommer der til at kaste point af sig. Noget andet kan vi også sige. Nu sker der det, at angriber Nadu, der kom ind for en halv time siden, han blev skiftet ud, og så er det til den ekstra forsvarsspiller ind. Ghana vil køre den her uafgjorte 0-0 i garage. England har noget, der ligner et halvt minut, måske 45 sekunder, måske et helt minut til at spille den her kamp færdig. De har bolden, kan ikke få den frem på Ghanas banehalvdel. Det her er noget, der kommer til at få store konsekvenser. Det her, det kommer til at blive en skandale i de engelske medier i morgen. Det er jeg ret sikker på. Men vi fortæller, hvordan det hele ender. Lige nu er der pause. Det er midnat. Det er tid til radioavis.
2: I det amerikanske senat, der har man onsdag aften dansk tid stemt for at afslutte krigen med Iran. Et snævert flertal, 50 mod 48, stemte for forslaget, der pålægger præsidenten at afslutte krigen. Men der er efter alt at dømme tale om et symbolsk lovforslag, da der allerede er indgået en rammeaftale mellem de to lande. Tidligere der har også repræsentanternes hus stemt for lovforslaget. Så selvom det ikke får konkret betydning, så er forslaget interessant, da 4 republikanere stemte med demokraterne og altså mod Donald Trump. Det siger international korrespondent Stephanie Suryk. Det er også første gang, at begge kamre har stemt for, at en præsident skal afslutte en krig. Lovforslaget det skal underskrives af præsidenten selv, før det er vedtaget, og han kan vælge at ignorere det. På trods af kritik, så fortsætter en stribe virksomheder med at have videoer for vægttabsforløb og øjenoperationer liggende på sociale medier. Noget 3 juridiske eksperter tidligere har vurderet er ulovlig markedsføring. I Danmark der må man nemlig kun reklamere for sundhedsydelser med film og video på sin egen hjemmeside. Det er blandt andet virksomhederne Fit for Livet, Embla og Memira, der ifølge eksperterne markedsfører ulovligt. Tilbage i november der lovede flere klinikkerne at rette ind, men på YouTube og Instagram der kan man stadig finde videoer som dem her.
3: Vægttab. Denne her gang, der skal det lykkes. Og det er der en god sandsynlighed for, hvis du tager Wegovy, som jeg selv har prøvet.
4: Hvilken type øjenoperation er bedst for mig?
5: Jeg har fået et andet forhold til mængden af mad på min tallerken. Jeg behøver ikke at have den der kæmpe portion.
2: Og det overrasker Heidi Højmark Helve, der er advokat med speciale i markedsføringsret hos 3H Lov, at virksomhederne de ikke har ændret praksis.
6: Altså, jeg kan huske, at der i hvert fald var flere virksomhederne, som undskyldte sig med, at det var en fejl, og det var, fordi de ikke helt var klar over reglerne. Og jeg kan da undre mig over, at man så bliver ved, når man er blevet opmærksom på, at det, man har gjort, ikke er lovligt.
2: Virksomheden med Mira vil ikke stille op til interview, men skriver til os, at ledelsen mener, at virksomheden overholder loven. Vi har forelagt Embla-kritikken, men de har ikke svaret. Jesper Nygaard, der ejer af Fit for Livet, han skriver til os, at de ikke er enige i, at de omhandlende Instagram-videoer uden videre kan karakteriseres som ulovlige. Samtlige fjerntog i Tyskland, de holder lige nu stille. Det oplyser landets nationale jernbaneselskab Deutsche Bahn på sin hjemmeside. I en kort meddelelse, der skriver man, at alle tog bliver holdt tilbage på stationerne på grund af en landsdækkende fejl i et digitalt system, der bruges til intern kommunikation på jernbanenettet. Der er foreløbig ingen oplysninger om årsagen til fejlen, og selskabet oplyser ikke, hvor lang tid det forventes at tage at løse problemet, eller hvor mange tog og passagerer, der er berørt. I nat tørt og mest klart vejr i det jyske, stedvis med at skyde. Temperaturerne de ligger mellem 12 og 17 grader, og vinden den bliver svag til let fra skiftende retninger.

0: Op fra Jonah Blacksmith.
1: Du lytter til VM på P4
2: med Rikke Smed.
0: Hvor vi i aften lige sender til kvart over midnat, fordi vi skulle lige sikre os, at den her kamp mellem England og Ghana, den blev fløjtet af. Det gjorde den så faktisk et sekund, inden radioavisen gik på. Men det er på sin plads lige at få den efterbehandlet en smule. Jens Ole Sørensen, du er kommet ind i studiet som mig.
3: Ja, jeg sidder nede, du står op. Det er derfor, det ser lidt dumt. Vi har sådan lidt...
0: Det gør ikke noget, vi skal snakke sammen alligevel.
3: Yes.
0: 0-0. Altså, England vinder 4-2 over Kroatien i deres første kamp. Spillede de 0-0 mod Ghana. Jeg havde ikke set den komme.
3: Nej, det var der kun 327 mennesker i hele landet, der
0: altså,
3: havde.
0: Altså, jeg ved ikke, jeg er stadig lidt målløs over den her kamp. De må få noget høvl på det store internet af de engelske fans og de engelske medier efter i dag.
4: England unable to break down greedy Ghana in labored World Cup draw. Det er The Guardian, ja, der skriver det. The Sun, de er lidt mere kulørte. De skyder lidt på anføreren ham selv.
0: Okay.
4: Skriver med kæmpe sådan Jesu genkomst versaler hen over forsiden på deres hjemmeside. No, he can't. Altså K-A-N-apostrof-T. Mm-hmm. Fordi Harry Kane bøffer, hvor han skulle have slået til.
0: Ej, den
4: han står 3 meter fra målet.
0: Er helt
4: han har scoret en million milliard mål i hele hans karriere fra alle mulige positioner. Det der, det er sådan en, man scorer lilleputspillere, de scorer mål på. Nå, de er sure i England, og de er frustrerende, men der er ikke nogen grund til at gå i panik. Bortset fra, hvis man får dårlige vibes over, det er sådan her, det altid plejer at gå, når England kommer afsted til de her mesterskaber. Fordi England har 4 point. Ghana har 4 point.
0: Ja.
4: Det vil sige, både Ghana og England, de har slået henholdsvis Kroatien og Panama.
0: Yes.
4: Kroatien kan maksimalt få 3 point.
0: De har tabt den første kamp
4: de kan
0: også.
4: Nå.
0: Det har Panama også.
4: Lige præcis.
0: Yes.
4: Så nu går de... Så det, der sker nu, det er jo, der går det her regnskab i gang med træerne. Lige om lidt, så spiller Kroatien deres... Det må være deres sidste kamp.
0: Ja.
4: I den her kamp.
0: Yes.
4: Og så kan de få 3 point, de to andre har 4. Jeg er næsten sikker på, at alle de her 3 mandskaber, de går videre, fordi at der er blevet fordelt point, og fordi at der har været en prykkelknappe, nemlig Panama, i den her pulje, som de alle sammen har taget point fra. England er ikke sikker, Ghana er ikke sikker, Kroatien er slet ikke sikker. Alt er åbent i puljen, men 4 point efter 2 kampe er faktisk ikke dårligt.
0: Nej, og hvis jeg kigger i de her playoffs, så er vi sikre på, at Tyskland er videre, USA er videre, Mexico er videre, og Argentina er videre. Det er det, vi ved. Og så må vi altså vente på 3. runde for helt at finde ud af, hvem de resten, altså, der skal med videre til den her knockout-fase og playoffs.
4: Og det, vi kan sige, det er, der sker noget magi, eftersom vi går i seng lige om lidt. Altså, vi skal lige være færdige med de her kvarters radio. Når vi går i seng og sover og står op i morgen, så er vi faktisk så småt ved at tage hul på 3. spillerunde.
0: Det bliver altså spændende. En Sole, jeg vil sende dig hjem i seng.
4: Og i lige måde.
0: Tak for i aften. Det har været en fornøjelse.

Run fra One Republic. VM på B4 takker af for i aften og for i nat. Vi er tilbage i morgen kl. 20. Men selvom vi slutter her på B4, så slutter VM i den grad ikke. Der er kamp allerede igen her kl. 1. Panama mod Kroatien. Og så igen kl. 04, hvor Colombia de møder DR Congo. Tusind tak, fordi du har lyttet med. Det har virkelig været en fornøjelse at sende VM for dig. Tak for i aften.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: I det amerikanske senat har man onsdag aften dansk tid stemt for at afslutte krigen med Iran. Et snævt flertal 50 mod 48 stemt for resolutionen, der pålægger præsidenten at afslutte krigen. Der er dog efter alt at dømme tale om et symbolsk lovforslag, da der allerede er indgået en rammeaftale mellem de to lande. Tidligere der har også repræsentanternes hus stemt for lovforslaget. Og selvom det ikke får konkret betydning, så er forslaget interessant, da fire republikanere stemte med demokraterne og altså mod Donald Trump. Det siger international korrespondent Stephanie Suryk.
3: Det her det viser altså en Iran-kritik, som fylder godt op, også inde i det republikanske parti. Det er også noget, der under de her Iran-forhandlinger kan være med til at give iranerne et indtryk af en amerikansk præsident, der altså ikke står så stærkt i sit eget bagland, som han selv giver udtryk for ved forhandlingsbordet.
2: Lovforslaget det skal underskrives af præsidenten selv, før det er vedtaget, og han kan vælge at ignorere det. De drømte om et badehotel med små lejligheder, en strandbar og restaurant, men nu frygter den lille sydøstfynske landsby Lundeborg, at det ender med det de kalder en kæmpe poolsommerhuse med plads til grupper af 50. Og det har fået dem op på barrikaderne. For det var ikke det, de håbede på, da de tilbage i 2020 var med til at planlægge, at byens gamle campingplads skulle laves om til et badehotel. Det fortæller Pernille Thorup som en af de borgere, der kæmper mod det nye byggeri.
4: Det var jo et projekt, som ville udfolde en helt anden slags liv. Altså det ville være et liv, der ville foregå i husene, mellem husene og mellem det område og Lundeborg. Og det, der bliver lagt op til nu, det er sådan nogle kæmpe poolsommerhuse.
2: Derfor vil borgerne i dag demonstrere, når plan- og lokalsamfundsudvalget i Svendborg Kommune skal beslutte, om de vil bane vej for 6 feriehuse på op til 900 kvadratmeter hver. Udvalgsformand fra SF, Arne Ebsen, han fastholder forud for mødet, at der er tale om et hotel.
5: Projektet falder inden for de rammer, som er defineret. Det har været afprøvet af bygherrer, og det er der givet klart grønt lys for.
2: Ifølge firmaet Scanlux, der ejer grunden og står bag byggeriet, så vil dagens beslutning være afgørende for, om de kan fortsætte byggeriet eller blive nødt til at opgive det. Flere fly fra producenten Airbus skal igennem et grundigt tjek, efter det europæiske luftfartssikkerhedsagentur fandt indre revner i vingerne. Det drejer sig om 16 fly af modellen A380, der er verdens største passagerfly. Det skriver Airbus selv. Flyene ejes af selskaberne Emirates og Qantas. Myndighederne fandt, at der var revner i en bjælke i vingerne på flyet. En bjælke med vigtig betydning for flyets aerodynamik. I nat tørt og mest klar vejr, men i Jylland stedvis med at skyde. Temperaturen ligger mellem 12 og 17 grader, og vinden den bliver svag til let fra skiftende retninger.
1: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: Du kan stadig støde på reklamer for vægttab eller øjenoperationer på sociale medier, selvom virksomheder ikke må bruge platformene til markedsføring af sundhedsydelser. Tilbage i november der vurderede 3 juridiske eksperter over for os her i DR, at en række klinikker brød loven. Flere af selskaberne de undskyldte og sagde, at de vil slette videoerne, men her over et halvt år senere, der ligger der stadig reklamer på deres profiler. Og det overrasker Ken Christensen, han er lektor og sundhedsjurist ved Aalborg Universitet.
3: Jeg står overrasket, når det er så tydeligt og så markant en kritik, der er blevet rejst, at man så ikke retter ind og får ryddet op og fjernet de pågældende videoer fra de sociale medier. De ved jo godt, de er der.
2: Det er virksomheder som Fit for Livet, Embla og Memira, der ifølge eksperterne stadig markedsfører ulovligt. Daniel Mathias Bager, han er seniorjurist ved Forbrugerrådet Tænk. Han undrer sig også over, at videoerne ikke er taget ned, når klinikkerne er blevet gjort opmærksomme på, at de bryder loven.
4: Det synes jeg er flabet. Og jeg synes, det er en mangel på respekt for en lovgivning, som jo har til formål at beskytte både patienter og forbrugere, sådan så at det er det sundhedsfaglige, der er i fokus, og ikke det, at man markedsfører en ydelse. Så jeg synes, det er mangel på respekt for lovgivningen.
2: Fit for Livet skriver til os, at de ikke er enige i, at de omhandlende Instagram-videoer uden videre kan karakteriseres som ulovlige. Memira vil ikke stille op til interview, men skriver, at ledelsen mener, at virksomheden overholder loven. Vi har også forelagt Embla kritikken, men de har ikke besvaret vores henvendelse. Den svenske aktivist Greta Thunberg skal i dag forklare sig i Københavns Byret, hvor hun er tiltalt for husfredskrænkelse efter at have deltaget i 2 pro-palæstinensiske aktioner i København. En af dem var arrangeret af den pro-palæstinensiske bevægelse Studerende mod besættelsen i september 2024, hvor Thunberg og en række andre aktivister indtog en af Københavns Universitets bygninger. Det lød sådan her.
5: We want stop, we want rest!
2: Hun er også tiltalt for en demonstration i maj 2025, hvor hun sammen med aktivister fra den grønne ungdomsbevægelse blokerede indgangen og forsøgte at besætte Mærsks kontor på Esplanaden i København. Thunbergs forsvarsadvokat fortæller til DR Nyheder, at de går efter en frifindelse. Samtlige fjerntog i Tyskland holder lige nu stille, det oplyser landets nationale jernbaneselskab Deutsche Bahn på sin hjemmeside. I en kort meddelelse så skriver Deutsche Bahn, at alle tog bliver holdt tilbage på stationerne på grund af en landsdækkende fejl i et digitalt system, der bruges til intern kommunikation på jernbanenettet. Der er foreløbig ingen oplysninger om årsagen til fejlen. Du har måske hørt om den kommende hedebølge, og den tager vi hul på onsdag. Temperaturen ligger mellem 23 og 28 grader, lokalt måske 30 grader. Ellers bliver det varmt med en del sol mange steder.
1: Det her er P4 med dig hele vejen.